0: Hivi mna habari kwamba hiyo sehemu ya mwisho mimi sijaelewa?
1: Ah, unielewa nini kaka kati wimbo umeisha?
0: Hivi ni kweli kwamba Musa kuingia Yerusalemu?
1: Fabi.
2: Naam.
1: Unawasikia?
2: Ndio nawasikia.
1: Hawajaelewa. Wako wengi kule hawajaelewa. Hebu eleweshe.
2: Haya basi ngoja nieleweshe. Musa hakuingia Yerusalemu ama Kanaani duniani. Lakini Musa aliingia Yerusalemu ama Kanaani ya mbinguni. Ukisoma katika kitabu cha Patrick St. Perfect, ukurasa 34, tunaona namna Musa alivyokufa na baadaye Mungu akamfufua na kupaa kwenda juu mbinguni. Hivyo basi, nasi pia tukipiga vita vizuri vya imani, tutapaa na kwenda kuonana na Musa, Enoki, Elia pamoja na Yesu mwenyewe katika sehemu mpya ya juu mbinguni.
1: Aha! Sasa Isaya,
0: yep.
1: Unasemaje?
3: Yerusalemu

Podobne skýza. Kutoka Dar es Salaam. AWR Tanzania. Sauti ya matumaini.

Mtu anasema tusemedhane mambo tuliyokoseana. Nikukaribishe mpenzi msikilizaji wa AWR Tanzania popote pale ulipo. Wasaa mzuri kabisa wa kipindi kizuri, kipindi cha kanisani kwako kuna nini? Kama kuna siku ambayo ni adhimu, siku maalum kabisa ya kuweza kukaribia miguuni kwa Yesu na kusemezana naye yale ambayo kwa juma zima umeweza kuyapitia, basi ni siku ya leo. Kwa sababu leo ndo ile siku ya saba, yani sabato ya Bwana wetu Yesu Kristo, na walimwengu wote wanapaswa kwenda miguuni kwake na kumwabudu yeye. Wanaitwa The Victor Melody, wimbo naitwa Rafiki. Wa kwanza hii leo umeweza kutufungulia kipindi chetu kizuri kabisa, kipindi cha kanisani kwako kuna nini. Msikilizaji, utaweza kupiga simu kupitia nambari ya simu 0704-777-888. Utaweza kuniambia jina lako na sehemu ulipo, lakini kanisani kwako tunafikaje hii leo. Lakini ukituambia kanisani kwako leo kuna nini, mimi ni Amani Msoma kwa niaba yake Nathaniel.

0: Na kwenye line tayari kuna msikilizaji hapa. Hello.
1: Naam.
0: Nazungumza na nani, unapiga simu kutokea wapi na kanisani kwako hilo kuna nini?
1: I see. Naitwa Deusi Okachi kutoka Igunga, Tabora, Igurugi.
0: Karibu kutokea huko Igunga, kanisani kwako leo kuna nini na tunafikaje hapo?
1: Asante sana. Kanisani kwangu leo ni ibada ya kawaida ambayo tumeja kuabudu Mungu kwa saa.
0: Hmm.
1: Na kawaida hapa Igurugi.
0: Ndio.
1: Ndiyo kanisa mama kwa lugha ya watu wengine wanaenda kwa kanisa sento.
0: Lugha kanisa mahalia.
1: Kanisa mahalia wamenipata.
0: Naam, karibu. Leo kuna nini hapo kanisani na watu tunafikaje hapo kwa wale ambao watatamani kuabudu pamoja nanyi?
1: Asante sana. Hapa Igurugi tuko mpakani mwa Shinyanga na Tabora.
0: Ndiyo.
1: Kwa wale watakao toka sehemu ya Kishapu, Karitu, watakuja mpaka wafike pale stendi.
0: Ndiyo.
1: Wakifika stendi.
0: Naam.
1: Hata wakiuliza kanisa la Sabato, wataona tu bango kubwa ambayo imewekwa na mchungaji Peter Amos Kaijage.
0: Amina.
1: Bango kubwa sana imewekwa hapo.
0: Amina, ubarikiwe sana.
1: Kwa wale watakaotokea sehemu za kusini mwa Igurugi, yani sema Tega mjini, Igunga, wao hata hawezi kuuliza.
0: Ndio.
1: Wakifika tu unakuta kanisa liko hapo na watu wanaimba, vyombo vinapiga pale.
0: Naam.
1: Na kwa wale ambao watatoka tukiwa hapa Igurugi sehemu za mashariki ambapo wanatokea kule Bulenya, Mwalimbose, Ibole. Wote waje tuabudu Mungu, na hata kama mtu ambaye anasikia lakini hawezi kuelewa vizuri, naweza kusoma namba yangu alafu atanipigia simu, nachukua toyo na mfuata popote pale alipo.
0: Amina.
1: Namba yangu ni 0758.
0: Ndio.
1: 21. 27. 35.
0: Rejea mara ya mwisho.
1: 0785.
0: Ndio.
1: Amna, ni 0758.
0: Ndio.
1: 21.
0: Naam.
1: 67.
0: Naam.
1: 35.
0: Asante.
1: Mwisho, Deus Okachi.
0: Asante sana, ubarikiwe na uwe na sabato njema Deus.
1: Na wewe pia baba.
0: Amina. Kwenye line kuna msikilizaji mwingine, hello.
2: Yo, habari za hapo studio, mtumishi wa Mungu.
0: Njema kabisa, habari.

0: Za huko nazungumza na nani, unapiga simu kutokea wapi?
1: Unazungumza na Yokshani Jonas Banga, anapiga simu kutoka mkoa wa Kigoma, wilaya Kibondo, kijiji cha Kibingo, ndiko napopatikana mtu wa Mungu.
0: Amina, ubarikiwe sana. Na kanisani kwako hii leo kuna nini na watu tunafikaje hapo kwa yeyote ambaye anatamani kuabudu pamoja nanyi hii leo?
1: Asante mtumishi wa Mungu. Sabato hii ya leo huku kwetu kuna sabato ya ambayo leo itaendeshwa na watoto, lakini vile vile wakubwa tena watakopo na nafasi zao. Na penda kukaribisha wote wanaozunguka wilaya ya Kibondo waweze kukaribia katika sabato hii ya leo katika kijiji cha Kibingo. Wale wanaotoka wakifika hapa hospitalini washuke, watasikia tayari vinubi vinapigwa na kwenye upande wa vyombo vinawakaribisha. Wanaotokea Marolegwa washukie moja kwa moja hapa hospitalini. Wakifika tu watasikia vyombo vinawasubiri, vinawaita taratibu, na wacha Mungu watakuwa wamewasubiria.
0: Amen.
1: Na wanaotoka huko Kitahana, Rugunga, wakija moja kwa moja watasikia vyombo hapa, watashukia hapa hospitalini. Kutoka hapa hospitalini kushuka kuna hatua tu chache za kuweza kufika kanisani tayari, na wacha Mungu wataona watoa, wanawakaribisha sana.
0: Amina.
1: Kwa kweli ninapenda kwa wale ambao marafiki ambao wanaweza kusema kwamba wanaweza kukawia, naweza nikaweka namba yangu hewani. Wakifika tu mazingira hapa hospitalini wanaweza kunitafuta, halafu deni ndo nikawapokea. Namba ni 0792 52 1700. Nitarudia, ni 0792 52 1700. Akifika tu hapa kijiji cha Kibingo waulize tu kwa kanisa la Waadventista wa Sabato ni liko wapi, tayari tutaweza kuwapokea. Kuna makanisa mawili humu, kuna Chemichemi na kanisa Central. Nipende kuwakaribisha wote wacha Mungu.
0: Amino.
1: Katika kanisa hii ya leo.
0: Amino, barikiwe sana na uwe na sabato njema.
1: Asante, wasalimie hapo studio, karibu na wewe pia ufike katika kipindi.
0: Amina, nitakaribia siku moja. Wanaitwa The Victory Melody, wimbo unaitwa Rafiki. Ni dakika ya 9 tangu ilivyotimia saa 1 kamili. Unasikiliza kipindi ni kanisani kwako kuna nini. Mimi ni Amani Msoma na hii ni AWR Tanzania. Unaweza kashiriki pamoja nami kwa kupiga namba simu 0704 777 888. Ukiniambia sehemu ulipo na jina lako, lakini kanisani kwako kuna nini hii leo. Lakini pia je, kwa yeyote ambaye anatamani kuabudu pamoja na wewe anafikaje kanisani hapo?

0: kwenye line kuna msikilizaji. Hello.
1: Hello, Bwana Yesu apewe sifa, mtumishi wa Mungu.
0: Amina, Bwana Yesu asifiwe. Na zungumza na nani, unapiga simu kutokea wapi?
1: Sauti ya Yohana Mbaga kipenda mwite mbatizaji wa 102.5 jijini Arusha, mtaa wa Burka, katika kanisa la Waadi Bendisa Sabato Burka, mtaa pekee unaongozwa na Pastor Cliff Mtewaine pamoja na viongozi wengine wakiendelea kufanya vyema kabisa katika mtaa huu wa Burka. Naam, leo kanisa ni kwangu ni sabato ya pekee kabisa, ambao kwa hakika tunamshukuru Mungu muumba mbingu na nchi kwa kutupatia zawadi ya pekee kabisa hii ya leo ya sabato yake takatifu. Hivyo basi leo kanisa ni kwangu kuna vipindi mbalimbali ambao vitakazo anzia kuanzia saa 2 kamili asubuhi mpaka hapo baadaye. Naam, leo kwa wetu wa kanisa kwa kubwa kabisa ita sabato Burka itakuwepo pale kanisani pamoja na kwa kubwa kabisa ya vijana wa Biblia sabato Burka wakijiandaa vyema kabisa kufungua makambi yatakao anza hapo. Kwa leo ni wakaribishe kwa sababu leo kwa wazetu zote mbili zitakuwepo, zitaendelea kumtukuza Mungu kwa njia ya uimbaji. Hali kadhalika watu wajiandaa vyema kabisa kwa ajili ya mikutano hii ya 10-10-27. Naam.
0: Amina.
1: Hivyo basi namba gani ya kufika katika kanisa la Waadventista wa Sabato Burka? Kianza na kazi ya Sabato kama maeneo kwa Morombo, hawa wanapanda hizi za kwenda mjini kati. Watakapofika maeneo kwa Nambauda, watashuka na kushuka na panda pikipiki kwa shilingi 1000 tu mpaka pale kanisani. Lakini tuna wakazi wanaotokea maeneo ya mjini kati, wanaotokea Ngulelo, hali kadhalika wanaotokea Ngaramtoni, wanakuja mpaka Kilombero. Wakifika Kilombero pale, wanapanda hizi za kwenda Kisongo, na atakapopita mbele ya majengo, atamwambia kondakta amshushe kituo kinachoitwa Sabato. Na hapo tu akishuka, kwa hakika atasikia watakatifu wa Mungu wakiendelea kumtukuza Mungu kwa njia ya uimbaji. Lakini tuna wakazi wanaotokea maeneo Ngaramtoni, wanaotokea Kisongo Munduli, au nao wanapanda hizi za kuja Arusha mjini. Watakapopita mbele ya uwanja wa ndege, kwa hakika atamwambia kondakta amshushe kituo kinachoitwa Sabato. Na hapo akishuka tu atasikia watakatifu wa Mungu akiendelea kumtukuza Mungu kwa njia ya uimbaji. Ni wakaribisha wageni pamoja na wenyeji katika ibada takatifu hii ya leo. Nikiripoti kanisani kwangu kuna nini, langu jina ni Yohana Mbaga ukipenda mwite mbatizaji, wa 102.5 jijini Arusha, mtaa wa Burka, katika kanisa la Waadventista wa Sabato Burka. Mtu wa Mungu, nikutakie sabato njema pamoja na wasikilizaji wetu na watazamaji wa Hope Channel Tanzania.
0: Amina, nashukuru sana na uwe na sabato njema mbatizaji kutokea huko Burka, Arusha.
1: Amina.
0: Amina. Kuna kwenye line kuna msikilizaji mwingine. Halo.
2: Halo, habari hapo studio basi studio.
0: Amina, njema kabisa. Nazungumza na nani, unapiga simu kutokea wapi?
2: Hapa moja kwa moja naongea na King Matoji kutoka Kubiro, mtaa wa Mission, hapa mwanachama wa hakuna kitu kempu. Nafikiri shida sita vijitoli tunakuita. Sabato njema leo ni watakie hawa wapatao. Naanza na huyu jamaa Heraga kwa kipatikana pande za Morogoro hapo, namwambia sabato njema. Ikimbia mpaka kwa Frenki sababu baba yake na Neli hapo akipatikana chini ya jengo la mwalimu Benjamin Mkapa, Dar es Salaam pale, namwambia sabato njema. Kimbia mpaka kwa huyu ule ngaa chapati akiwa Mahaha Bariadi, namwambia sabato njema pia. Na kutokea sabato njema mkubwa hapo studio.
0: Amina, ubarikiwe sana na uwe na sabato njema pia.
2: Pamoja pamoja tunapata vizuri sana kwa masafa ya 102.1 hapa Geita hapa kwa studio hapa.
0: Amina, mbarikiwe sana.
2: Barikiwa nawe pia.
0: Naam, kwenye line kuna msikilizaji mwingine. Hello. Hello. Haya, huyo hayuko tayari kuzungumza. Kwenye line kuna msikilizaji mwingine. Hello.
3: Halo, habari ya asubuhi?
0: Njema, habari ya asubuhi. Nazungumza na nani, unapiga simu kutokea wapi?
3: Unaongea na Emmanuel Yudeli Makune, nikiwa hapa Kigamboni jijini Dar es Salaam.
0: Naam, karibu Emmanuel. Leo kanisani kwako kunaitwaje? Kwanza ni, kanisani kwako panaitwaje? Umesema tu Kigamboni. Kanisani kwako ni wapi, lakini na tunafikaje?
3: Galilaya ya Central GC, wengine wamezoea kuita GC.
0: Okay.
3: Central, kanisa ambalo limezaliwa na Geza Ulole CDA.
0: Amina, kanisani kwako leo kuna nini hapo GC?
3: Hapa GC bwana ni sabato ya watoto.
0: Okay.
3: Sabato ya watoto ambayo inaandaliwa vizuri. Kwa hiyo watoto wamejiandaa kwa ajili ya kumtukuza Mungu wa mbinguni.
0: Okay.
3: Alafu hapa kanisani pia bwana.
0: Ndio.
3: Kwa hiyo tunaenda kuhudumu kule Dodoma kule. Alafu baada ya hapo leo inahitimisha kambi kule Dodoma.
0: Mhm.
3: Inahitimisha kambi la kule Dodoma. Alafu wakimaliza kuhitimisha leo, kesho asubuhi wanaelekea kule Songea.
0: Sawa, na
3: kuanza kambi kule Songea. Sasa hapa kanisani pia
0: leo kanisani kwako tunafikaje hapo kwa mtu ambaye anatamani kuabudu GC?
3: Wewe hapo uliopo studio hapo?
0: Ndio.
3: Upande magari yanayokuja hapa Geza Ulole au Kivukoni?
0: Ndio.
3: Ukifika Kivukoni vuka.
0: Naam.
3: Ukaona magari yameandikwa cheka.
0: Sawa.
3: Mwambie kwanza bwana mimi naenda kule Geza Ulole unishushie kituo kinachoitwa hospitali. Hospitali ya wilaya Kigamboni. Akifika tu hapo, ukishuka hapo kwenye kituo cha hospitali, ukaliona kanisa, hakuna haja ya kuchukua pikipiki. Lakini pia mtangazaji.
0: Naam.
3: Kuna hii redio yetu bwana, hii ya Sauti ya Matumaini, mmeipanua kweli kweli na inafika hadi nje ya mipaka ya nchi ya Tanzania.
0: Baraka za
3: Naam.
0: Baraka za Bwana ziwe pamoja naye. Utukufu wa Mungu uwe pamoja naye.
3: Sasa wale walioko kule mkoani, wale kule nje ya nchi, kule Rwanda, wapande ndege.
0: Ndio.
3: Wakipanda ndege washukie katika uwanja wa Julius International Airport.
0: Naam.
3: Wakishuka hapo wapande magari yanayokuja huko Kivukoni, ama wanaweza wakapita katika daraja la Nyerere. Ukifika hapa Kigamboni, wapande magari yanayokuja hapa Geza Ulole.
0: Amina.
3: Washukie kituo kinachoitwa hospitali.
0: Amina.
3: Na kwa sababu wanatoka mbali, ndugu mtangazaji,
0: naam,
3: niwatajie namba yangu ya simu.
0: Sawa.
3: 0786 10 12 17. 0786 10 12 17.
0: Amina.
3: Ndugu Amani.
0: Naam.
3: Ninatamani nawe siku moja wepo katika hili kanisa la GC.
0: Basi amna shida, Mungu akitujalia uhai, siku moja nitakaribia hapo na tutaabudu pamoja.
3: Amina, kwangu itakuwa ni furaha ya pekee, nitafurahi kweli kweli.
0: Amina, ubarikiwe sana na uwe na sabato njema.
3: Na kwako pia ndugu mtangazaji.
0: Amina. Siku njema kabisa, siku nzuri kwa ajili ya kuja kusemezana na Bwana wetu Yesu Kristo. Basi ni siku ya leo, baada ya mihangaiko ya siku sita, na leo ni siku ya saba ambayo ni sabato ya Bwana. Basi tunakutana kanisani na tunaenda kusemezana na Yesu Kristo yale ambayo tumeweza kuyapitia kwa siku nzima. I mean kwa juma zima la siku hii, tunakuja karibu miguuni kwa Yesu Kristo, tunaenda kusemezana naye. Tunamweleza yale yote ambayo yameweza kujiri katika juma zima. Dakika 18 zimeweza kutoweka tangu ilivyotimia saa 1 kamili. Kama ndo kwanza una join pamoja nasi, kipindi hewani ni kanisani kwako hii leo kuna nini? Lakini utaweza kupiga simu kupitia nambari ya simu 0704 777 888. Ukiniambia jina lako na sehemu ulipo, lakini pia ukituambia kanisani kwako leo kuna nini, na yule ambaye anatamani kuabudu pamoja nanyi, basi anaweza kufikaji hapo. Mimi ni Amani Msoma, na hii ni 105.3 AWR Dar es

0: kwenye line kuna msikilizaji. Hello.
1: Hello, bwana ni mwema?
0: Wakati wote bwana ni mwema?
1: Wakati wote.
0: Naam, nazungumza na nani, unapiga simu kutokea wapi?
1: Sauti ya Lenga Chapati, niko pande za Mahaha, bajaji niko wanisimu.
0: Lenga Chapati, kanisani kwako leo kuna nini, na mtu akitaka kuabudu pamoja na awe leo atafikaje kanisani kwako?
1: Kwanza mimi niko karibu sana na jengo la kanisani.
0: Ndiyo.
1: Ni kama mita 200 tu unafika hapa kanisa lipo. Kanisa lipo maeneo ya Sentani Mahaha hapa.
0: Ndiyo.
1: Kama unatokezea bajaji mjini.
0: Mm.
1: Ni kama kilomita 5 hivi kutoka bajaji mjini.
0: Naam.
1: Ukifika hapa Mahaha Center.
0: Ndiyo.
1: Kama unaelekea wilayani mea tuseme hivyo.
0: Mm.
1: Ni mkono wa kulia kama unaelekea Danila Dangabili.
0: Ndiyo.
1: Wanaotoka sio mbali sana. Kwa usafiri kama utachukua bodaboda, shilingi 2000 kuja hapa tulipo sisi.
0: Okay.
1: Lakini vile vile kwa wale wageni ambao labda wametoka sehemu mbali, wako hapa Mahaha kwetu hapa na tamani leo kwenda kuabudu, sio mbali sana, fika tu hapa senta, uingia kanisa la ICA Mahaha. Niko yani niko karibu tu na nani na barabara, yani hapa kama mita 80 tu kutoka hapo nilipo. Yani leo ukifika tu barabarani mkono wa kulia kama unaelekea Miati, unaliona, niko karibu mno.
0: Asante.
1: Kwa wale wengine ambao wanatokea Makale.
0: Naam.
1: Ni barabara moja kwa moja tu tunapopita hapa senta. Niko karibu tu sana, ni jambo la heri tu. Tenda leo kupata wageni wengi kuabudu pamoja. Lakini vile vile kama labda mtu atafika hapa alafu atashindwa kuona, basi nimwachie namba zangu za Lenga Chapati. Namba zangu ni 0754 40 32 51. 0754 40 32 51.
0: Amina.
1: Kwa hiyo tujumbe njema wote wanaoabudu siku ya leo. Tunapumzika siku sita, lakini leo ni siku ya kumwabudu Mwenyezi Mungu. Tukimtegemea Mungu hakuna kitu kinachowezekana chini ya jua.
0: Amina.
1: Tutakie kazi njema, ubarikiwe sana na wewe kutoka kwenye kipindi. Najua utajongea kanisani pale ndio karibu nawe. Tukaabudu pamoja kwa siku ya leo.
0: Amina, nashukuru sana.
1: Barikiwa sana Mungu.
0: Asante.

Na msikilizaji wa Edabara Tanzania, karibu tena kama ndo kwanza unajiunga pamoja nasi. Kipindi wani ni kanisani kwako kuna nini? Utaweza kushiriki pamoja nasi kupitia nambari ya simu 0704-777-888. Ukiniambia jina lako na sehemu ulipo, lakini pia ukatuambia kanisani kwako leo hii kuna nini. Wanaitwa The Family Music TZ, wimbo unaitwa Anipenda. Lakini leo ikumbukwe kwamba leo ni siku ya Pathfinder Day, yani siku ya wavumbuzi, siku ya watafuta njia. Kalenda rasmi ya General Conference ya Kanisa la Adventista wa Sabato imeweka September 19 kama ni Pathfinder Day, na kauli mbiu ikiwa ni Speak Loud. Na leo mwaka huu maadhimisho haya yanatimiza miaka 76 ya huduma za Pathfinder. Na utakubaliana pamoja nami hii leo, makanisa mengi wanaadhimisha siku hii, siku ya watafuta njia.

0: Naam, kwenye line kuna msikilizaji. Hello. Njema, habari za huko? Nazungumza na nani? Napiga simu kutokea wapi?
1: Nazungumza na Constantino Lungwe kutoka mkoa wa Rukwa. Ya Kalambo, kanisa la Katavi.
0: Ndio.
1: Asante kanisani kwangu. Kwa upande wa siku ya leo, kwanza nashukuru sana kwa kusikiliza, lakini sisi baada ya mgeni kufungia bado tunasikiliza masafa kutoka Songwe.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo kanisani kwangu, kwa wale wanaotokea Sumbawanga mjini,
0: ndio,
1: wanaweza wakashuka waka pale stendi stendi ya jisa Katavi. Kutoka Katavi kwa pale stendi ni kilomita moja mashariki mwa mji wetu, unaelekea kilomita moja unakutakuta salipo na utashuka. Kwa wale wanaotaka kupanda, anaweza kapanda ni wanaotoka Zambia. Anaweza akatoka Zambia, anafika stendi kutoka kusini mwa mji wetu. Anaweza akashuka hapo hapo stendi tu, wanaweza akateremka mashariki mwa nini mwa mji wetu, wanaweza akashuka hapo. Baba zipo kutoka Zambia na kutoka Sumbawanga mjini, anaweza akashuka hapo na akafika kanisani kwetu. Leo ni siku ya vijana wetu, ndio watakaoendesha ibada yetu na hivyo mpango wa kanisa letu linavyofanya.
0: Nakubarikia sana.
1: Hiyo pia kiongozi wa kweli, jamani, nashukuru wote, wageni wote wanaweza wakafika mahali hapo na wakatafuta labda kwa namba yangu ni 0757 557 29.
0: Ndio.
1: Maana 8.
0: Naam.
1: 71 kiongozi.
0: Amina, ubarikiwe sana na uwe na sabato njema.
1: Asante sana jamani, mtufungia sisi masafa ya redio na sisi tusikilize kwa kwetu, tutasikia masafa kutoka Songwe.
0: Amina, amina, ubarikiwe sana. Tutafanyia kazi.
1: Asante sana kiongozi.
0: Amina. Hello.
2: Amani Msoma.
0: Naam, nazungumza na nani? Unapiga simu kutokea wapi?
2: Bwana, hii ni sauti ya Benson Mpalanzi kutoka kanisa la Waadventista wa Sabato Isimani, mtaa wa Isimani, mtaa ambao unaongozwa na mchungaji Paulus Masatu.
0: Naam.
2: Kumekucha kwa uzuri kabisa, hali ya hewa inaruhusu kuelekea makanisani.
0: Naam.
2: Na pamoja na kwamba leo ni siku ya Pathfinder Day.
0: Ndio.
2: Katika ibada hii ya leo katika kanisa hili la Isimani, kutakuwa na ibada ya meza ya Bwana au Pasaka, wengine wanasema.
0: Ndio.
2: Kwa hiyo namna ya kufika katika kanisa hili, jengo liko kando kando kabisa mwa barabara Iringa Dodoma, maarufu stendi mpya.
0: Ndio.
2: Ukifika tu hapa Amani Msoma, una jengo linaonekana kwa uzuri kabisa.
0: Naam.
2: Na katikati ya ibada hiyo kuna kwaya ambazo zitahudumu, ambazo zipo katika eneo la kanisa.
0: Ndio.
2: Hata secondary school Isimani pamoja na kwaya ya kanisa, kwa uzuri kabisa wanaendelea kumtukuza Mungu. Sasa pamoja na ibada hiyo Amani Msoma,
0: naam,
2: ninatamani sana niweze kuwaalika rafiki zetu wapendwa kutoka sehemu mbalimbali, hususan wanaotuzunguka hapa.
0: Naam.
2: Wakifika tu hapa, jengo linaonekana kwa uzuri, na kuna wengine wanatoka Iringa kuelekea Dodoma. Wakishuka tu hapa stendi mpya, kuna haja, jengo linaonekana, wanaotoka Dodoma Iringa. Wakishuka tu hapa pia, tunaamini kabisa katikati ya juma hili kuna watu ambao walikuwa wanaendelea na shughuli zao, basi nami napenda kuwaalika wafike ili tujumuike pamoja nasi, ili huu mtaa unaundwa na makanisa sita Amani Msoma.
0: Naam.
2: Makanisa hayo ni Isaka Usolanga, Ilambilolo, Kisinga, Isimani, Ihumini. Basi hawa rafiki zangu wapendwa Amani Msoma, napenda wakaribia hapa Amani Msoma.
0: Naam.
2: Na kuna wengine wanatoka mbali kabisa, nchi za nchi hapa kwetu Iringa. Kuna uwanja njia panda kwenda Ulaya, ukishuka tu hapa basi kuna gari nzuri kabisa ambazo zinachukua abiria kuelekea hapa Amani Msoma.
0: Naam.
2: Natamani sana siku moja uabudu pamoja nasi katika kanisa hili la Isimani, maana Isimani ni njema. Atakaye na aje, nikiripoti kutoka kanisani kwako. Kuna nini? Hii ni sauti ya Benson Mpalanzi. Mungu kanisa la Wakristo Sabato Isimani.
0: Mungu akubariki sana Benson, na Mungu akijalia siku moja tutaabudu pamoja hapo.
2: Amen.
0: Amen, uwe na Sabato njema.

0: kwenye line. Hello. Naam, nazungumza na nani? Unapiga simu kutokea wapi? Nazungumza na nani tafadhali?
1: Scholastika Paulo kutoka Nyakayondo Mzaituni.
0: Naam, karibu Scholastika, kutokea huko kanisani kwako leo kuna nini na tunafikaje hapo?
1: Kanisani kwangu leo ni sabato ya vijana.
0: Ndio.
1: Nimejipanga vizuri na wakaribisha wenyeji kwa wageni wote, karibuni.
0: Okay, na
1: ukiwa una
0: Naam.
1: Ukiwa unatokea Bwanga unashukia Minazi Miwili karibu na uwanja wa Januari, hapo hapo ndo kuna kanisa. Ukiwa unatokea Lunzewe unashukia hapo hapa Minazi Miwili mkono wa kushoto, hapo utaliona kanisa. Karibuni sana.
0: Amina, ubarikiwe sana Scholastika na uwe na sabato njema.
1: Na kwako pia.
0: Amina. Dakika 35 zimetoweka tangu ilivyotimia saa 1 kamili. Kama ndo kwanza unajiunga pamoja nasi, kipindi hewani ni kanisani kwako kuna nini, na hii ni AWR Tanzania Mini Amani Msoma. Kwenye line kuna msikilizaji. Hello.
2: Hello.
0: Naam, nazungumza na nani? Unapiga simu kutokea wapi?
2: Naitwa Mama Upendo, niko maeneo ya Tabata Roma.
0: Karibu Mama Upendo kutokea Tabata Roma, hapo kanisani kwako leo kuna nini na tunafikaje hapo?
2: Kanisani kwangu leo kuna sabato ya pekee, ni sabato ya watoto.
0: Ndio.
2: Na wakati watu wote, na jinsi ya kufika, mtu yote anayetokea maeneo ya mjini unapanda magari ya Tabata. Ni Tabata ya kwanza tu maeneo ya nyuma ya magorofa NCCF. Wanaotokea Segerea, wanaotokea Chang'ombe huko na kushukia kwa poa Roma, ni nyuma ya magorofa NCCF. Tunawakaribisha watu wote katika sabato ya pekee ya leo ya kubarikiwa.
0: Amina, ubarikiwe sana na uwe na sabato njema.
2: Amina, amina, barikiwe pia.
0: Amina. Kwenye line kuna msikilizaji mwingine. Halo.
3: Halo, nani msomi?
0: Naam, habari, nazungumza na nani? Unapiga simu kutokea wapi?
3: Naongea na Mama Amina kutoka Karatu.
0: Karibu sana Mama Amina kutokea Karatu. Kanisani kwako hii leo kuna nini na tunafikaje hapo?
3: Kanisani kwetu kuna ibada pekee ambayo itaongozwa na vijana wadogo.
0: Ndio.
3: Ama ya kufika.
0: Naam.
3: Kwa wanaotoka mjini Karatu au Rosia, wanashuka kibao kinaitwa Karatu au Asante, kinaelekea shimo la tofali la Haimu. Wakishika pale tuliza, kanisa liko karibu na njiani ya bisa. Maalika pia tuwa ibada, tuatie moyo kutoyatu ili kazi ya Mungu isonge mbele.
0: Amina, ubarikiwe sana.
3: Amina, napatie sabato njema.
0: Asante sana Mama Amina, na uwe na sabato njema pia.
3: Amen.
0: Amen. Kwenye line, halo.
4: Ndugu mtangazaji, habari za hapo studio? Mtumishi wa Mungu.
0: Njema kabisa. Habari za huko, mtumishi wa Mungu? Karibu, na zungumza na nani? Unapiga simu kutokea wapi?
4: Bana, sauti ya Mwigulu fundi redio kutoka Mwabasavi Hoboko Meatu, lakini sasa hivi nipo Mbuga Mahenge Morogoro, ndugu yangu.
0: Karibu sana ndugu yangu kutokea huko Mahenge Morogoro. Kanisani kwako leo hii kuna nini na tunafikaje hapo?
4: Bana, asante sana ndugu mtumishi wa Mungu. Leo bana, nimejifunza na fungu la Mathayo 25.
0: Ndio.
4: Mstari wa 30.
0: Ndio.
4: Bana, nimebarikiwa sana na neno la Mungu. Bwana, namna ya kufika huku, wewe njoo mpaka hadi Morogoro.
0: Ndio.
4: Ukifika Morogoro, panda basi uje Ifakara. Ukifika Ifakara, panda haizi uje mpaka Mbuga huku. Yaani karibu sana, leo tuna wageni wa kutoka Rukande. Wa kutoka Rukande na Iputi. Yaani karibuni sana. Kwa namna ya mawasiliano, andika namba yangu 06 94 16 47 39. Nairudia 06 94 16 47 39. Naitwa Mwigulu fundi redio, kwa jina la Bwana naitwa Matayo Njile. Asante sana, barikiwa mtumishi wa Mungu.
0: Amina, barikiwe sana Matayo kutokea huko, na uwe na sabato njema. Kuna habari ya uhakika, mpenzi msikilizaji wa AWR Tanzania. Na habari hii njema ni kwamba Yesu Kristo iko siku atarudi mara ya pili kwa ajili ya kuja kuwachukua walio watakatifu wake.

0: Kufumba na kufumbua tutamuona Bwana. Ole wake wale wote watakokuwa na dhambi, kwa sababu kufumba na kufumbua wote watakufa. Lakini wale wote ambao watakuwepo katika ile tumaini jipya, kufumba na kufumbua watamuona Bwana. Na kualika mpenzi msikilizaji, uwe miongoni mwa wale ambao tutamuona Bwana siku ile atakavorejea mara ya pili. Dakika 41 zimetoweka tangu ilivyotimia saa 1 kamili. Hii ni AWR Tanzania Mini Amani Msoma, na kipindi wani ni kanisani kwako kuna nini, kupitia nambari ya simu 0704 777, lakini 888 utaweza kupiga simu hapo kiniambia kanisani kwako hileo kuna nini na namna gani tunaweza kufika hapo. Wanaitwa Jerusalem, wimbo naitwa Jerusalem, waimbaji wanaitwa The Victory Melody TZ. Wimbo naitwa Jerusalem. Ndipo majina yataitwa nae mokozi. Kwenye line kuna msikilizaji, hello.
1: Hello, amani Msoma, Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina, Bwana Yesu asifiwe. Nazungumza na nani, unapiga simu kutokea wapi?
1: Unaongea na Simeon Elisha kutoka Chamazi SDA Church.
0: Karibu sana kutokea Chamazi hapo. Tunafikaje hapo, lakini pia kanisani kwako hileo kuna nini?
1: Kanisani kwetu kuna somo la watoto, na leo ni siku ya vijana day of vumbuzi.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo watoto wamejiandaa vizuri kabisa kutuhudumia katika sabato ya leo. Tunakukaribisha sana ufike Chamazi SDA. Ile kabla ujaje huku, ngoja nikuelekeze njia jinsi gani ya kufika mpaka Chamazi.
0: Ndio.
1: Ukiwa unatokea Kariakoo unakuja mpaka tunasema Kilo Road yoyote hiyo, unakuja mpaka Mbagala. Utapata hapo kuna magari ya kuja Chamazi ambayo maingira yanapita kwenda mbali, utashukia kituo cha Chamazi Magengeni. Kushoto kwako kuna bodaboda mpaka kufika kanisani kwetu ni shilingi 1000.
0: Naam.
1: Ambao ukipanda bodaboda utaelekeza useme kwamba nipeleke kwenye kanisa la Sabato, au waambie ambaye njia rahisi kabisa, waambie nipeleke kwenye shule ya Montessori ya Mkombozi.
0: Amina.
1: Watu kishukia kushoto tena utapata bajaji.
0: Naam.
1: Ambazo zinafikia kwa masista.
0: Naam.
1: Ukifika kabla ya kufika kwa masista, waambie nishuke kwenye shule ya Mkombozi, utakuwa umefika.
0: Asante sana.
1: Jinsi gani ya kunipata mimi, nitakupokea namba hizi hapo.
0: Naam.
1: 0687
0: 0687
1: 137
0: 137
1: 530
0: 530.
1: Ndio.
0: Ubarikiwe sana na uwe na sabato njema kutokea huko.
1: Amina, tubarikiwe sote.
0: Amina. Kwenye line kuna msikilizaji mwingine, hello. Hi.
2: Una habari.
0: Hello.
3: Hello. Hello.
0: Naam, nazungumza na nani, unapiga simu kutokea wapi?
3: Nazungumza na Ayubu Matiko wa kanisa la Adventista wa Sabato Mungu la Ndege.
0: Naam, karibu kutokea huko Mungu la Ndege. Kanisani kwako hileo kuna nini na tunafikaje hapo?
3: Mungu la Ndege ni njema, atakaye na aje. Kwa wale watakao toka katika hivi viungo vya Dar es Salaam.
0: Ndio.
3: Kwa wale wanaotokea kule Chanika, kwa wale wanaotokea kule Kisalawe, Mbagala, Kinyarezi, Mbezi, Ubungo, Tegeta, wao wasisumbuke, tuwapande magari yanayoelekea Gongo la Mboto.
0: Naam.
3: Kisha panda magari yanayoelekea Gongo la Mboto, kama mtu ana usafiri wake wa private, atakata pale majumba sita. Akifika darajani anapinda kwa, atauliza, watamuonyesha Mungu la Ndege. Kama amepanda usafiri au amepanda daradara, atashukia madafu au atashukia kituo kipya, atashuka, atavuka reli ya kwanza, atavuka reli ya pili, atakuta hapo bajaji au pikipiki, atawaambia mnipeleke katika kanisa la Adventista wa Sabato Mungu la Ndege. Pikipiki ni shilingi 1000, bajaji ni shilingi 700. Kwa hiyo ninawakaribisha watu wote katika kanisa la Waadventista wa Sabato Mkongoro Ndege. Leo ni Sabato ya Pathfinder, leo ndio watakao hudumu, ndio watakao endesha katika ibada ya leo. Ninawakaribisha watu wote, kuna kwaya ya kanisa, kuna kwaya ya Amna Dorcas, kuna kwaya ya vijana chini ya uongozi wetu mchungaji wa mtaa wa Mkongoro Ndege, mchungaji Enoko Singo, na wazee wa kanisa, kiongozi mzee Mgobi, mzee Profesa Shadrack Sabai na mzee Nasari Jacobo. Na wakaribisha wageni wote kwa wenyeji, watu wa dini zote, watu wa kabila zote, watu wa rangi zote, katika kanisa la Waadventista wa Sabato Mkongoro Ndege, tuweze kumtukuza Mungu wetu aliyeumba mbingu na nchi. Maana hayo ndio maagizo tuliwa, maana hayo ndio maagizo tuliyoagizwa na Mungu wetu, tupeleke utume. Watu wote tujiunge, tupeleke utume duniani kote. Yesu anakuja muda sio mrefu.
0: Amina. Ubarikiwe sana na uwe na Sabato njema.
3: Nawe pia mtumishi wa Baba na mjori wa Baba shambani mwa Bwana, karibu siku moja ikimpendeza Mungu tushiriki wote ibada katika kanisa la Waadventista wa Sabato Mkongoro Ndege. Karibu sana ndugu mtangazaji Mkongoro Ndege.
0: Amina, nitakaribia hapo kwa uwezo wa Bwana.
3: Amina.
0: Dakika 46 zimetoweka tangu ilivyotimia saa 1 kamili. Msikilizaji wa AWR Tanzania, kipindi hewani ni Kanisani Kwako Kuna Nini. Kama ndo kwanza unajiunga pamoja nami, kipindi hewani ni Kanisani Kwako Kuna Nini, na hii ni AWR Tanzania kutoka barabara ya Mwai Kibaki jijini Dar es Salaam. Pembezoni kidogo tu mwafukwe za bahari.

0: Kwenye line kuna msikilizaji. Hello.
1: Hello.
0: Naam, nazungumza na nani? Unapiga simu kutokea wapi?
1: Unazungumza na Jangara Maganyiro Kipoka kutoka wilaya ya Kibondo, kijiji cha Kumwasha, mkoa wa Kigoma.
0: Naam.
1: Kanisani kwetu kuna wavumbuzi.
0: Ndio.
1: Unatoka wilaya ya Kibondo, unauli shilingi 4,000, ukifika kwenye nembo ya shule.
0: Ndio.
1: Pisha mkono wa kushoto, ukifika kituo cha afya.
0: Naam.
1: Sabato lilipo tuliona, ukitoka kijiji cha Kumbanga, unauli shilingi 3,000, unauli shilingi, ukifika kwenye nembo ya shule, unakatisha mkono wa kulia. Ukifika ofisi ya kijiji, utaonyesha sabato lilipo, ni jirani kabisa. Kitoka kijiji kipya tena Yerusalemu, kijiji cha Wasukuma, nauli shilingi 5,000. Ukifika kwenye ofisi ya kijiji,
0: naam,
1: utaonyeshwa sabato lilipo. Kijiji kingine jirani Ndengo, nauli shilingi 2,000.
0: Naam.
1: Ukifika kwenye nembo ya shuru, unakatisha mkono wa kushoto. Na ukifika zahanati pia watakuonyesha sabato lilipo. Na wakaribisha wa Jumapili na wa Ijumaa tushiriki wote kuangalia watoto wanavyotuelekeza walivyofundishwa na Mungu.
0: Ndio.
1: Karibuni hapa Kibondo, kijiji cha Kumwasha, mkoa wa Kigoma.
0: Amina, ubarikiwe sana. Siku moja tutakaribia huko Kigoma, na uwe na sabato njema.
1: Na wewe pia na sabato njema hapo studio.
0: Amina. Wanaitwa Jomi Reso, Voice TZ, wimbo unaitwa Andika. Unatufikisha dakika ya 50 mara baada ya kutimia saa 1 kamili. Kipindi wani ni kanisani kwako kuna nini? Mimi ni Amani Msoma. Kupitia nambari ya simu 0704-777-888 utanipigia simu na kuniambia kanisani kwako hileo kuna nini. Lakini kwa yule mgeni, anawezaje kufika hapo na kuabudu pamoja nanyi hii leo? Ikiwa ni siku maalum, siku adhimu, siku maalum kabisa ya kalenda ya General Conference, ikiwa ni maadhimisho ya siku ya Pathfinder Day. Leo September 19 mwaka 2026, na ikiwa ni maadhimisho ya mwaka wa 76 tangu huduma hizi za Pathfinder Day Pathfinder zimeanza kufanyika. Kwenye line kuna msikilizaji. Hello.
2: Naitwa Magnus Kiule toka Njombe.
0: Magnus, kutokea huko Njombe, karibu kanisani kwako hileo kuna nini na tunafikaji hapo?
2: Ninawakaribisha sana watu wote katika kanisa letu la hapa cha Ugingi lilipofanyika net event katika ufungaji wa makambi.
0: Naam.
2: Ya kanisa liko barabarani kabisa kwa mtaa huu wa cha Ugingi hapa, jirani kabisa na tenki la maji.
0: Ndio.
2: Kwa wale wanaotokea Mji Mwema, wanatokea Melinze, wanatokea Msete, wakishafika tenki la maji karibu na kanisa la TAG mkono wa kushoto hapa, wataliona jengo ni kubwa kabisa linaonekana, na pia hema kubwa tulifanyia mikutano ya net event liko hapa. Kwa hiyo makambi, ufungaji wa makambi unafanyikia hapa, na wakaribisha watu wote wa maeneo haya waweze kukaribia, tubarikiwe pamoja.
0: Amina, ubarikiwe sana na uwe na sabato njema pia.
2: Amina, barikiwa sana.
0: Amina.

0: kwenye line kuna msikilizaji mwingine. Hello.
1: Hello, habari ya asubuhi mtangazaji wa AWR Mwai Kibaki iliyoko Mikocheni Dar es Salaam.
0: Njema kabisa. Nazungumza na nani? Unapiga simu kutokea wapi?
1: Unaongea na kutoka katika FM 102.1 mji mkuu wa Mwanza katika kanisa la Gano mtaa wa Mabatini. Na kwa kuwaelewesha tu kwamba zamani iliyokuwa inaitwa mtaa wa Mabatini sasa unaitwa Mwanza Central, ulio na kanisa moja. Lakini Mabatini ya sasa ina makanisa sita ambayo Agano, Sinai, Kimashiri, Excellent na Mtoni na Messi ambayo iko chini ya mchungaji Pastor Yona Amos Rubango. Sasa siku ya leo kama inavyojulikana kiulimwengu ni siku ya Pathfinder ambayo inaadhimishwa katika makanisa yote, moja wapo kanisa la Agano. Watu wanaotokea airport kwenda Kiseta watafika kituo cha Sinai, wakishuka wataliona kanisa lenye ghorofa moja lenye madirisha ya vioo ya blue, na kuna nembo ambayo ni nembo inayotembea inayoandikwa kanisa la Waadventista wa Sabato, kanisa la Agano na mtaa na pia inaonyesha Agano Street. Kwa hiyo tunawaalika wote wanaotokea Kiseta kuja mjini na wakishuka kutoka kituo cha Sinai wataliona kanisa. Wanaotokea Buhongwa wanaokuja mjini kwenda Kiseta wataliona kanisa, washukie Sinai. Lakini muhimu tukashuhudie leo siku ya Pathfinder na mambo mengine ambayo yanalihusu kanisa la Waadventista wa Sabato. Watu wote tunawakaribisha, wageni kwa wenyeji, lakini wasisahau shekeli, mpango wa kumtolea Mungu kwa uaminifu.
0: Amina.
1: Na ibada njema, na wewe siku moja uje kanisa la Waadventista wa Sabato lililopo mkoa wa Mwanza mtaa wa Mabatini.
0: Amina, ubarikiwe sana na uwe na sabato njema kutokea huko.
1: Unaongea na mwinjilisti John Machenene Mashamba wa kanisa la Agano.
0: Amina, ubarikiwe sana.
1: Namba ya simu katika maombezi 0787634912, tukishirikiana na mchungaji na wainjilisti wengine. Mungu akubariki sana.
0: Amina, uwe na sabato njema.
1: Asante sana.

0: wanaitwa Dominio Voice, wimbo unaitwa Sabato. Ni dakika 55 msikilizaji wa AWR Tanzania zimetoweka tangu ilivyotimia saa 1 kamili, zikiwa zimesalia dakika chache tu kuhitimisha kipindi hiki. Na mimi basi nikiwa na kunja vilivyo vya kwangu hapa studio kwa ajili ya kuendelea na majukumu mengine ya siku hii ya leo. Lakini nitadumu kuwa pamoja nawe baadaye hapo.
1: Tumekuja hekaluni kukutana na we, kupumzika olivyo pumzika Mumba.
0: Twende hekaluni tukapumzike pamoja na Yesu Kristo kama ambavyo yeye alipumzika.

Msikilizaji wa AWR Tanzania, itakapotimia saa 2 kamili basi utaweza kusikiliza nyimbo nzuri za ibada ya leo, lakini pia itakapotimia saa 3 kamili utasikiliza shule ya Sabato pamoja na somo maalum, na itakapotimia saa 4 kamili utasikiliza mwongozo wa kujifunza Biblia, lakini saa 5 kamili utasikiliza ibada ya leo. Nikusii tu msikilizaji, usiondoke kando ya redio yako, kwa sababu yako mengi mazuri ambayo utaweza kubarikiwa nayo hii leo. Mimi ni Amani Msoma, na mpaka hapa sina la ziada kwa sasa, na nikutakie usikilizaji mzuri wa vipindi vinavyoendelea. Masalam.

majonzi, hofu, kuvunjika moyo, magonjwa na vifo. Unauliza, huu ndio mwisho? Je, kuna matumaini? Ndio, kuna tumaini. Mungu anasema, tazama na yafanya mambo yote kuwa mapya. Katika giza la maisha kuna ahadi. Yesu anasema, amani yangu nawapa. Ni amani ambayo ulimwengu hauwezi kutoa. Tumaini lisiloweza kuondoka. Tumaini lisiloweza kuondolewa na mazingira. Ahadi hii haishi leo, kwa sababu siku moja Yesu atarudi. Mateso yatakoma, mauti itashindwa, na kila chozi litafutwa, na hadithi yako haitaisha. Tumaini linaanzia hapa.

0: nchi kwa siku sita Mungu alifanya kazi yake yote aliyoifanya, akaumba nuru, nchi, bahari, mimea, wanyama na mwanadamu kwa mfano wake. Basi Mungu akaibarikia siku ya Sabato akaitakasa.
1: Katika pumziko hili la Sabato, moyo wako upate amani, lakini imani yako ipate nguvu na tumaini lako liwashwe upya. Kila lililokuvunja moyo kwa wiki hii, tafadhali Mungu atalifanya kuwa jipya na tumaini lako litaanzia hapa.
0: Naam, ni siku ya pekee, siku ya Sabato, siku ya ibada takatifu, siku ambayo Bwana ameitenga makusudi ili wanadamu waweze kufuata nyayo zake. Nasi leo tunaungana na wengi ambao wanaabudu na kusali na kumsifu Mungu katika siku hii ya wanaabudu na kusali na kumsifu Mungu katika siku hii ya Sabato, tukikukaribisha.

0: Abele, ambapo tutajumuika kwa pamoja katika ibada siku hii ya leo. Nyote tunawakaribisha muendelee kuwa pamoja nasi mkipitia mitandao ya kijamii, lakini pia kwa wewe ambaye unatufuatilia kupitia radio ya AWR Tanzania.
1: Na kama inavyojulikana kupitia kalenda ya kanisa la Waadventista wa Sabato ulimwenguni, leo ni siku ya watafuta njia. Pathfinder Day. Siku maalum ambayo watafuta njia wanafanya kazi kubwa kuonyesha yale wanayojifunza, lakini pia kuonyesha utukufu wa Mungu kupitia masomo mbalimbali ambayo wanafundishwa katika madarasa yao. Na katika shule ya Sabato leo watatuongoza watafuta njia ama Pathfinder kutoka katika kanisa la Waadventista wa Sabato Kibada, mahali ambapo ndipo tulipo na matangazo haya yanapokujia mbashara.
0: Tukukaribishe wewe ambayo unatufuatilia popote pale ulipo tunapoianza shule ya Sabato asubuhi hii. Tafadhali tuwe pamoja kuanzia mwanzo mpaka pale ambapo tutakuwa tukihitimisha matangazo kwa siku ya leo. Jina langu ni Mbonea Daniel, niko naye Abel Sebastian Kinyongo.
1: Naam, kwa wakati huu bila kupoteza muda, kwa niaba ya wote tuwakaribishe sasa vijana hawa kuendelea na shule ya Sabato program maalum. Karibu.
0: Mungu akubariki.

nipate mapya. Kwanza ningependa kuwasalimia wazazi. Shikamoni wazazi ambao mmenipita umri. Shikamoni. Leo ni siku ya watafuta njia. Najua wote mna furaha kwa siku ya watafuta njia kwa sababu leo pia tutahudumiwa na shule ya Sabato na watafuta njia kwa sababu leo ni siku ya watafuta njia. Sasa kwenye hiki kipindi cha shule ya Sabato kutakuwa na kategori mbalimbali. Kutakuwa na fungu la vijana wadogo na fungu la watu wazima, somo la utume, ombi na ukuziaji. Karibuni sana na mjisikie mko huru. Amina. Amina.

Leo nimekuja kuwaletea fungu linalotoka katika lesoni ya vijana wadogo, nayo inasema: naye Ruth akasema, usinisii nikuache, nirejee nisifuatane nawe, maana kila uendapo nitakwenda, kila ukaapo nami nitakaa, watu wako watakuwa watu wangu na Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Inatoka Ruth 1:16. Amina.

Tumainilen siapa? Katika kitabu cha Utume somo la 12, kichwa cha somo kinasema kanuni kwa wazazi wawili. Kulikuwa kuna wazazi wawili walienda katika shule ya Adventista Sabato. Walivyoenda kwenye shule walienda kuongea na mwalimu mkuu. Walivyoenda kuongea na mwalimu mkuu, kuna mama mmoja alitaka kumhamisha mtoto wake aitwaye Antonio mwenye umri wa miaka 8 kumpeleka kwenye shule za umma, kwa sababu alikuwa anatalikiana na mume wake. Basi yule mama alivyokuwa anaongea na mwalimu mkuu akaondoka, akabaki mama mmoja. Huyo mama mmoja aliendelea kuongea na mwalimu mkuu. Mwalimu mkuu alimwambia kitu ambacho kilimhuzunisha sana. Alimwambia kwamba mama mwenzako anataka kumhamisha mwanao katika shule ya Adventista wa Sabato kumpeleka kwenye shule za umma. Huyo mama aliumia sana. Basi mwalimu mkuu akamuuliza huyo mama, "Je, unaweza kurudiana na mume wako tena mkaonana?" Huyo mama akasema ndiyo. Kisha akaendelea kuongea na mwalimu mkuu. Baada ya kuongea na mwalimu mkuu akaondoka akiwa na baba yake. Basi Kamilia alivyokuwa anaongea na Antonio alimwambia kwamba, "Antonio, Mungu hajapanga kutalakiana. Mungu alipanga ndoa na mume na mke waishi kwa amani." Kwa hiyo Antonio akaelewa. Kamilia na Antonio akaenda kuongea na mamake na Antonio na babake. Basi mamake na Antonio na babake na Antonio wakazungumza. Baada ya kuzungumza wakaamua wakate hiyo taraka. Baada ya kuikata wakaendelea na maisha mazuri. Basi alivyoendelea na maisha mazuri, Antonio hakuhamisha shule kupeleka kwenye shule ya umma, akaendelea na shule ya Adventista wa Sabato. Na mwenye hii fungu anaitwa Kamilia na ametokea nchi ya Romania. Amina.

0: Pia tumaini naanzia hapa. Somo letu ni la ukuziaji, linatoka katika somo la 38, lakini somo lake kuu linasema umuhimu wa shule ya sabato na siku maalum. Tunapoongelea katika umuhimu wa shule ya sabato au siku maalum, tunajua kwamba dunia nzima huwa zina siku maalum. Kama Tanzania kuna siku ya kumkumbuka mwalimu wetu Nyerere, siku ya muungano na siku ya kupata uhuru. Ila tunapoongelea katika siku maalum ya Adventista sabato dunia nzima, tunaongelea kuhusu siku mfano makambi, siku ya kuzindua kanisa la kundini. Ila kuna siku kuu nne katika siku ya shule ya sabato. Ya kwanza ni siku ya uamuzi, ya pili ni siku ya lale ya shule ya sabato, ya tatu ni siku ya wageni, na ya nne ni siku ya kupandisha daraja. Ila tunapoongelea kuhusu siku ya uamuzi wa shule ya sabato, tunaongelea kuhusu ni siku ya watoto kwa division nzima, hasa chekechea na vijana wadogo au msingi. Ila tunapoongelea kuhusu kupandishwa rare ya shule ya sabato, tunaongelea kuhusu washiriki kuwakaribisha watu wengine wasiomjua Mungu katika kanisa la Adventista sabato. Ila tunapoongelea kuhusu siku ya wageni, tunaongelea kuhusu hiyo hiyo siku ya rare ya shule ya sabato. Ila tunapoongelea kuhusu siku ya kupandishwa daraja, ni mtoto au mkubwa kupewa cheti cha kwenda kutoka darasa jingine kwenda kwenye darasa jingine. Tunajua kwamba wote tunatamani iko kitu kifanyike katika kila kanisa, na Mungu awabariki. Mambo yote ni mapya. Tumaini naanzia hapa.
1: Mnasemaje kwa ukuziaji? Somo la utume kwa nguvu. Mnasemaje kwa somo la utume? Na fungu la watu wazima. Sasa ni muda wa utambulisho. Mimi kama mwenyekiti wenu wa leo wa shule ya sabato, ninaitwa Baraka Odera. Amina.
2: Mambo yote mapya. Tumaini naanzia hapa. Kwa majina naitwa Malaika Mashikanto bila nimaletea ombi. Amina.
3: Mambo yote mapya. Tumaini naanzia hapa. Kwa majina naitwa Elvin Benadezo, nimekuja kuwaletea fungu la vijana wadogo. Amina.
4: Mambo yote mapya. Kwa majina naitwa Konseta Thomas Bila, nimewaletea fungu la watu wazima. Amina.
5: Mambo yote mapya. Tumaini linaanzia hapa. Kwa majina naitwa Nivo Edwin Mandete, nimekuwa mwenye somo la utume.
0: Mambo yote ni mapya. Tumaini naanzia hapa. Kwa majina naitwa Emil Bernard Hezro, nimewaletea somo la ukuziaji.

0: Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Niwakaribishe katika kipindi kizuri cha kujifunza Biblia kwa njia ya mwongozo wa kujifunza Biblia. Mbele yetu tuko panel ya watu saba. Niko mimi ninayeongea naitwa Thomas Sabaganga, lakini pamoja nami tuko na mzee Boniface Ongayo, Agnes Alili, Jackson Justinian, Elda Mchome, Lawrence Elini Haki pamoja na Dani Maroba. Bwana Yesu asifiwe. Basi wiki hii tulikuwa na somo zuri kushughulika na walio na walimu wa uongo. Tunapoenda kuanza mjadala huu, nikaribishe Elda Boniface Ongayo atuletee ombi.
1: Tuombe. Baba yetu naishi juu mbinguni, tunashukuru sana sana kwa sabato ya leo nzuri. Tunapoanza kipindi hiki cha mjadala lesoni, Roho Mtakatifu aweze kutuongoza, hata wale wanaosikia waielewe na itufundishe kuingia katika uzima wa milele. Jumla yetu kwa Yesu Kristo, amen.
0: Bwana Yesu asifiwe. Kushughulika na walimu wa uongo. Katika kichwa cha mjadala wetu wa leo, kuna misamiati miwili ambayo ningependa tuielewe kabla tujaendelea na somo hili. Kuna msamiati wa walimu. Tunajua walimu ni mtu ambaye anafundisha. Inaweza ikawa neno la Mungu au anafundisha kitu chochote kila elimu ya kidunia. Lakini pia kuna msamiati wa uongo. Uongo kwa kawaida ni kinyume cha neno ukweli. Na ili tuweze kuelezea uongo, lazima tujue kweli ni nini. Sasa kulingana neno la Mungu, kumetolewa tafasiri ya neno kweli. Katika Yohana 17 fungu la 17, neno la Mungu linasema watakase kwa ile kweli, neno lako ndiyo kweli. Lakini pia katika Yohana 14 na fungu lile la 6, Yesu Kristo anasema mimi ndiye njia na kweli na uzima. Mtu haji kwangu isipokuwa kwa kupitia mimi. Tafasiri ya tatu ya neno ukweli ni katika Zaburi ya 119 fungu la 151, ambalo anasema amri zako ndiyo kweli, sheria ya Mungu ndiyo kweli, au maagizo ya Mungu ndiyo kweli. Kwa maana nyingine, tunapoliangalia somo linalosema kushughulika na walimu wa uongo, maana yake tunashughulika na walimu ambao wako kinyume ya haya ambayo nimeyataja. Hawafundishi neno la Mungu, hawafundishi kweli za Mungu na sheria za Mungu, na wala hawamfundishi Kristo kwa maana ya mtazamo wa neno la Mungu, kwamba yeye alikufa ili tuokolewe, bali wanafundisha yaliyo ya kwao wenyewe. Sasa wakati tunaenda kulianza somo hili, fungu la maandiko linasema maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Hiyo ni Wakorinto wa pili 10 fungu la 4. Tatizo la walimu wa uongo lilikuwa limeshaanza kujitokeza hata kipindi cha kanisa katika uchanga wake, kipindi cha mitume. Kwa hiyo mtume Paulo alishughulika nalo katika wakati wake. Na kimsingi kulikuwa na walimu ambao walikuwa wanafundisha elimu ngeni ambayo kwa kweli ilikuwa haipelekei katika wokovu. Na utakumbuka kwamba wakati wanafunzi wa Yesu walipomuuliza habari za kuja kwake, wakati hata hajaanza kuelezea dalili za kazo kuwepo, alianza na kuwaambia jilindeni mtu asiwadanganye. Kwa hiyo unaweza ukaona uongo ndio ambao unaweza ukawa umetambalika katika kizazi chetu hiki. Lakini basi hebu tuone namna ambavyo tumejifunza katika wiki hii. Na mtume Paulo wakati anaongea akasema kwamba hili ni pambano la kiroho, ni vita vya kiroho. Kwa sababu gani? Vinapelekea watu wapotee, wasiokolewe. Sasa hebu tuone namna ambavyo vita vya kiroho vinaweza kupiganwa. Karibu Elda Waziri Mchome.
2: Asante mwenyekiti, nakushukuru kwa kunipa nafasi. Vita vya kiroho kama vita vinapambanwa kiroho. Paulo anatuambia vita vya kiroho tofauti na vita vya kimwili, vina silaha zake. Ya kimwili ni ya kimwili, lakini ya kiroho yanapambanwa kiroho na kuna silaha zake ambazo anatuambia ni silaha zenye nguvu. Ni silaha zenye nguvu ambazo zinaweza kupambana na kila neno lolote ambalo ni kinyume na ile kweli. Na hivi vita vya kiroho, niseme kwamba kunazo mamlaka mbili. Kuna mamlaka iliyo kuu, mamlaka ya Mungu. Lakini tunaye yule mwovu shetani, yule ambaye aliasi pamoja na mawakala zake na malaika wale, ndio wanaopambana dhidi ya watu wa Mungu. Sasa tunapoviona vita hivi, hatupambani kimwili, tunapambana kiroho kwa kutumia silaha za Mungu ambazo ukiangalia katika Waefeso 6 kuanzia mstari ule wa 10 zimeorodheshwa pale. Hasa Paulo katika Wakorintho wa pili 10 mstari wa kwanza mpaka wa 11 anatuelezea ambavyo yeye binafsi ameweza kupambana hata na walimu wa uongo. Hata na walimu wa uongo jinsi ambavyo ameweza kupambana nao. Lakini anatupatia namna ya kupambana kwamba yeye wanapomwambia ni mpole, haina maana ni mdhaifu. Huu ni upole wa Kristo ambao hata sisi tunatakiwa tuwe nao, huku tukitumia silaha hizi za Mungu ambazo ndizo ambazo kwazo tunaweza kupambana na hila za yule mwovu, hata kushindana na kubaki tukiwa tumesimama imara. Inapotokea vita vya kiroho, hata siku moja usipambane kimwili, tumia silaha za Mungu. Ni silaha ambazo Paulo anatuambia zina nguvu sana. Asante mwenyekiti.
0: Asante mtumishi wa Mungu. Yeremia 9 fungu la 20 nasema yeye ajisifuye na ajisifu kwa sababu hii, ya kwamba ananifahamu na kunijua, ya kuwa mimi ndimi Bwana nitendaye wema na hukumu na haki katika nchi. Je, kujisifu katika Bwana kunaweza kufananaje, ndugu Dani Maroba?
3: Katika kitabu cha Wakorinto sura ya 10 tunaona Paulo akipambana, akikabiliwa sana na mafundisho ya wale walimu wa uongo ambao walikuwa akijivuna katika vitu vya kimwili. Lakini tunaona kwamba Paulo anatofautisha kwamba kujivuna kwake ilikuwa ni kujivuna katika Kristo, katika Bwana, tukiona kwamba yale yote Paulo alikuwa akitenda yalikuwa yakitoka katika Bwana, akitambua kwamba anayaweza yeye yote katika yeye amtiaye nguvu. Lakini tukijaribu kutofautisha na walimu wa uongo ambao walikuwa wakijisifu katika mali zao, wakijisifu, wakijikompea wao kwa wao wenyewe pia, na wakitafuta followers approval kwa watu wengine. Lakini tunaona kwamba mtume Paulo amejaribu kutuelezea na kutuonyesha kwamba utofauti kati ya wale walimu wa uongo na walimu wa ukweli, ambao walimu wa uongo walikuwa wakijisifu katika wakitaka kusifiwa wao na wakijikompea wao kwa wao. Lakini walimu wa ukweli tunaona ni kwamba Paulo anatuambia kwamba yote aliyokuwa akiyatenda anayatenda kutoka kwa Mungu. Hii inatufundisha pia katika maisha yetu kwamba lolote tufanyalo katika kila siku tuifanye kwamba kadri ya kwamba tuki kuona kwamba ni Mungu anatutia nguvu na anatuwezesha. Hii inatupunguzia kwamba kujisifu wenyewe. Na ni kweli katika maisha ya kawaida ya sasa hivi watu tunapenda sifa wakati mwingine, kiasi kwamba tunakuwa tukitambua kwamba mambo mengine tukiwa tunafanya tunayafanya kwa nguvu zetu. Hii hapana, ni kinyume kabisa. Lakini katika yote tuyatendayo tutambue kwamba Mungu yu pamoja nasi na anatutia nguvu. Yale yote tunayofanya na yanawezekana, ni Mungu anatusaidia na tunayafanya kwa nguvu zake. Tofauti na hapo, tutakuwa tukijisifu kwa nguvu zetu, tutakuwa tukijisifu na kujikompea na wengine, ambao ni kinyume na maagizo ya Bwana.
0: Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka wapenzi, tunajifunza Biblia katika kulingana na somo linalosema kushughulika na walimu wa uongo. Na tumeona namna ambavyo walimu wa uongo ilikuwa ni tatizo tangu katika kanisa la awali, lakini pia ni tatizo hata katika kizazi hiki. Lakini je, tunawezaje kuwatofautisha au kuwajua walimu wa uongo? Karibu Bonifaso.
1: Asante sana mwenyekiti. Katika kuwatambua walimu wa uongo, hebu tuweze kusoma kitabu cha Mathayo 7 fungu la 21. Nasema, si kila mtu aniambie Bwana, Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali yeye afanye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Na fungu la pili ni Wagalatia 1 fungu la 6 mpaka 9. Paulo anasema kwamba yeyote anayehubiri injili tofauti anajiletea laana. Lakini wengine huko Korinto walichukulia na aina hii ya makosa. Haya makosa yanapatikana kanisani. Kuna mtu anaweza kuwa ni mtoaji, lakini ukimpa kibweta anahubiri injili anavyotaka. Unaweza kukuta watu wanahubiri injili kama afanyi mapenzi ya Mungu, ni mwalimu wa uongo. Kwa hiyo tuwatambue kwa hilo. Kwa hiyo unapomkaribisha mtu kuhubiri injili, angalia sana na sifa gani. Hao waliingia sana Korintho, walisumbua sana kanisa la Korintho, na Paulo aliweza kuwakemea. Unaweza kutambua wanafanya mapenzi ya Mungu au ya Yesu? Kama afanyi, ni bure. Asante sana, ubarikiwe
0: Elda Ongayo. Katika Wakorinto wa pili 11:13, neno la Mungu linasema watendao kazi kwa hila. Kwa maana nyingine, walimu hawa wa uongo walikuwa wakitenda kazi kwa hila. Yaani anaweza akawepo hapa anahubiri injili, lakini kwa kweli anaihubiri kwa namna ambayo anataka anufaike yeye mwenyewe. Na kimsingi, kwa namna ambavyo mtumishi wa Mungu alikuwa akipambana nao, hawa walikuwa wakipotosha neno la Mungu moja kwa moja. Na kama unavyojua, neno la Mungu linapokuwa limepotoshwa, maana yake linapelekea watu kupotea, kwa sababu inakuwa kweli ile haijafundishwa katika ukamilifu wake. Na kama vile ilivyosoma lile fungu la Mathayo 7 fungu la 27, si kila mtu aniambiaye Bwana, Bwana. Ukweli ni kwamba walimu hawa wa uongo wanaweza wakawa wanataja jina la Bwana, na ndio maana katika mafungu hayo wanasema wanamuita Yesu Bwana, Bwana. Lakini na atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye ayatendaye mapenzi ya Bwana. Kwa maana nyingine, hawa walimu wengi wanaweza kuwa wanahitaji jina la Bwana, lakini wanalitaja kwa manufaa yao wenyewe. Na saa nyingine unakuta wanafundisha Kristo si yule ambaye anafundishwa katika neno la Mungu, kwa sababu Kristo anayefundishwa katika neno la Mungu ni yule ambaye alitufia, ni yule ambaye kila alichokifanya pale Calvary kinapelekea kila anayesikia hiyo injili apate kuokolewa. Lakini unaweza kukuta kuna mtu ambaye anafundisha habari za Kristo, lakini anafundisha vitu vingine tu. Yaani anatumia jina la Kristo lile lile, lakini anakuwa anafundisha vitu ambavyo ni kwa manufaa yake mwenyewe, wala havimpi mtu kupata kuokolewa. Kwa hiyo huyo anakuwa ni mwalimu wa uongo, na mara nyingi anakuwa ni mtu wa hila, na kwa sababu hiyo anakuwa ni mwalimu wa uongo. Bwana kubariki Elida Ongayo. Lakini tuangalie, je, inawezekana wale sasa ambao wanafundisha ile iliyo kweli, wanaweza kukumbana changamoto. Karibu Elder Lawrence Elnihaki.
4: Yeah. Mateso kwa ajili ya injili. Mtumishi wa Mungu au mtu ambaye ni mtumishi wa kweli wa Mungu lazima changamoto akutane nazo. Injili ni vita ya kiroho. Na kwa sababu ni vita ya kiroho, hauwezi kuwa mhudumu wa kweli, maana tunazungumzia katika kweli, ikawa rahisi. Ni pambano kati ya uovu na mwema. Na Mtume Paulo anajishuhudia yeye mwenyewe kupitia huduma ambazo amezifanya, akikumbana na changamoto nyingi, kupigwa bakora mahali fulani, viboko mahali pengine, kwenda kutumika kwa ajili ya utume, kuvunjikiwa na majahazi, na kupitia kazi ya mbali mbali ambazo kukutana na hata walio ndani ya kanisa au washiriki wenzio wakawa kinyume na yeye, na tuma mbali mbali ambazo alikutana na changamoto za namna hiyo. Kwa hiyo mhudumu wa kweli wa injili ya kweli lazima akutane na changamoto ambazo zitakuwa zinamweka sawa, kuonesha kwamba yeye ni mtumishi wa Mungu aliye sahihi. Kwa hiyo ukikuta kwamba mahali fulani kama sisi ni wapeleka ujumbe, hakuna chochote ambacho au mateso ambayo hatukumbani nayo, au hakuna kazi ambazo zinatukuta tukaonekana tofauti na wengine, bado hatujawa wahudumu wa kweli wa kupeleka injili ya kweli. Injili ya kweli ina mateso, ina huduma ambazo zinatakiwa tujitoe kikamilifu. Na hata wa walimu wa uongo ambao walionekana katika Korinto, wao walikuwa wa kujisifu. Na Paulo anapojisifu anasema ninajisifu kwa ajili ya Kristo, kwa sababu hata wao wenyewe walishuhudia mateso ambayo Paulo mwenyewe aliyapitia, lakini bado hakusita kuwahudumia na huduma yake ilionekana. Ni mara ngapi tumekutana na changamoto tu hata katika kanisa au katika kazi ya Mungu, tukaanza kukata na tamaa kwamba hatusongi mbele. Lakini tujue kwamba kwenye injili lazima mateso. Na kama mateso hayapo, hatujawa wahudumu wa kweli wa injili ya Mungu.
0: Ubarikiwe mtumishi wa Mungu. Wapenzi, njia ambayo Kristo aliipita tunaifahamu. Ni njia ambayo ilipelekea akapelekwa kwenye msalaba, na hii ni kwa sababu alisimama katika kweli, hakuwahi kutenda dhambi. Mahala fulani anasema, ikiwa wameweza kufanya hivi kwa mti mbichi, je, kwa mti mkavu? Kwa hiyo tunajifunza kwamba aliye mwalimu wa kweli lazima atakumbana na changamoto. Kwa sababu gani? Tunajua shetani ndiye baba wa uongo, na ndiye ambaye ameeneza mauongo yote haya ambayo yapo leo, kwamba unakuta watu wakitaja jina la Bwana lakini kwa kujinufaisha wao wenyewe, na wakifundisha mafundisho yaliyo wa uongo, kwa sababu aliye nyuma ya hicho ndiye baba wa uongo. Lakini yule ambaye amesimama katika kweli za Mungu lazima atakumbana na changamoto. Kwa sababu gani? Anaamsha hasira za yule baba wa uongo, na kwa sababu hiyo lazima afanye kila linalowezekana ili mtu wa Mungu aonekane hafai, na saa nyingine aweze kushambuliwa. Kwa hiyo aliye anayesimama katika kweli za Mungu, huyo wakati mwingine lazima anakumbana na changamoto. Lakini walimu wa uongo wenyewe unakuta maisha yao ni mstari, hawana na kimsingi hawataki shida. Ukisoma changamoto ambazo mtumishi wa Mungu Paulo alikutana nazo, kama za kupigwa mawe, saa nyingine kupigwa viboko, saa nyingine kuvuliwa nguo, yani kwa mwalimu wa uongo hawezi kuvumilia vitu vya namna hiyo. Na ndio maana hata injili ya mwalimu wa uongo ni ile injili laini laini, yani ile ya vitu kama mafanikio, utajirisho na vitu vya namna hiyo. Huwezi ukakuta akihubiri kwamba ukisimama katika kweli unaweza kukumbana na shida. Lakini basi kwa yeyote anayesimama katika kweli lazima amhubiri Kristo katika ukamilifu wake, ili watu wa Mungu apate kuokolewa. Lakini basi, je, tunapokuwa tukihubiri neno la Mungu, Inapotokea watu wasio tubu tunafanyaje? Karibu mtumishi wa Mungu Agnes Ariel.
5: Asante. Tunazungumzia wito kwa wasio tubu. Tunamuona Paulo anasisitiza wajibu wa kurudi kanisani na kuwarejesha wale walio katika dhambi. Ukweli ni kwamba baadhi ya watu huko Korinto walifanya uasherati na kuthibitisha kwamba hawawezi au uwezo wa Mungu haukudhihirishwa maishani mwao. Kwa hiyo tunamuona Paulo anaposisitiza namna ya kurudi kanisani, lakini pia tunamuona kwa upande mwingine akitukumbusha namna ya kutubu na kumrejeshea Yesu maisha yetu. Nasi tunakumbushwa kuacha dhambi na yale ambayo yanayotuelemea katika maisha yetu. Tumekuwa tukilemewa na namna nyingi na changamoto nyingi na dhambi nyingi. Tunasahau kwamba kuna wakati tunatakiwa turudi katika kanisa la Mungu. Lakini Paulo anatusisitiza namna ya kutubu na kurudi kwa Mungu. Na pia anazidi kutukumbusha kwamba tuache yale yote ambayo yanatufanya ulimwengu unakuwa pamoja nasi. Inamaanisha tunakuwa tunasahau kusoma neno la Mungu, tunasahau kufanya yale ambayo ni mapenzi yake, tunasahau kujua kwamba kuna wakati tunapaswa turudi kwa ajili ya kurejea kwa Kristo. Na ndio maana wakati mwingine tukitoa maneno yoyote tukiyahubiri tunaonekana kama walimu wa uongo. Kwa wito wetu ni kwamba turejee kwa Yesu. Tuache yale yote ambayo hayastahili mbele zake na turudishe shukrani zetu kwa Kristo, lakini tukiwa tunakuja kwa njia ya kutubu na kurejeshwa pamoja na Kristo. Asante.
0: Ubarikiwe mtumishi wa Mungu. Tunajua kwamba yale yaliyofaa yasiyofaa ni yale ambayo neno la Mungu limeyasema hayafai. Na kwa kweli tunapokuwa tukiyafanya, tujue kabisa kwamba hatuwezi kufika popote. Na kwa habari ya kutotubu, tumesisitizwa kujichunguza, kujifanyia tathmini. Yaani kila mmoja wetu ajifanyie tathmini kwamba je, mimi ninasimama wapi? Unapoitwa Mkristo maana yake ni mfuasi wa Kristo. Kwa maana kwamba role model wetu ni Kristo peke yake. Sasa kwa mfano kama mimi nikijiangalia na nikamwangalia Kristo, nikijifanyia tathmini, je, ninajiona ninatosha? Kwa kujifanyia tathmini huko kutanipelekea kama ni dhambi niweze kutubu, na kama kuna uovu wowote ukatubiwe, na kama kuna mwalimu anafundisha sio nimkimbie. Basi ni karibishe Pastor Justinian kwa ajili ya kuhitimisha somo hili. Karibu.
6: Asante sana mwenyekiti kwa fursa. Tunamshukuru Mungu sana ambaye ametupitisha kwenye somo hili la pekee la namna ya kushughulika na walimu wa uongo. Ukianza kwa summary yake, Paulo anashughulika moja kwa moja na kanisa, kanisa ambalo lina watu wa aina tofauti tofauti. Kanisa la Korintho lina wasomi wazuri sana, lina wafanyabiashara, watu wenye fedha, na ndio maana ukisoma utagundua Paulo anaandika kwa upekee sana kuliandikia kanisa hili la Korinto. Lakini tunapokuja kwenye somo letu hili, tunaposhughulika na walimu wa uongo yote 9-10, Paulo bado ananukuu andiko la kututia moyo ya kwamba haijalishi watakuwepo kwa namna gani na watatumia hila za namna gani, ila ziko nguvu za Mungu ziwezazo kuvunja ngome. Bwana Yesu asifiwe. Nguvu za Mungu ziwezazo kuvunja ngome. Lakini sifa tatu za Paulo lazima nasi tuzinganganie. Bwana tupatie neema ya kuwa nazo. Paulo anajitambulisha kama mtu mwaminifu na msomaji wa neno. Huwezi kuzitofautisha hizi nguvu, elimu ya walimu wa uongo kama wewe si msomaji wa neno. Na kwa kweli mtapata uzoefu hivi karibuni, kuna watu ambao wanapata ujasiri wa kupuuza usomaji wa neno na wanawekeza kwenye elimu za mtandaoni. Anasema mimi nampenda mhubiri fulani, nikimsikiliza kwangu inatosha, lakini niwaambie watakatifu wa Mungu, kuwasikiliza wahubiri ama watu wowote si vibaya, ila ukweli halisi na nguvu halisi tunaipata kupitia kwenye neno la Mungu wenyewe. Kwa tuwe wasomaji wa neno. Lakini Paulo ana ujasiri kwa sababu amechagua kuishi maisha ya utakatifu. Hakompromise standard za Mungu. Anapenda kuishi kulingana na neno la Mungu linavyosema. Sasa ili watakatifu wa Bwana tupate hiyo nguvu, ni lazima tuishi kulingana na neno la Mungu. Lakini jambo la tatu ni unyenyekevu na ujasiri alionao Paulo kushughulika na hili. Kwa kuhitimisha tu, ni kukumbusha ya kwamba kule Paulo anaposhughulika na kanisa la Korinto moja kwa moja, bado tunagundua hata walimu wa uongo tunao katika familia zetu, ofisi zetu, mahali na mahali huko tu liko. Kwa hiyo hatuta wakabili tu kanisani, hata katika mazingira yetu, maana sisi ndio tunaobeba ile nuru na ushuda wa kweli. Bwana atubariki sana.
0: Tumefika mwisho wa kipindi hiki. Karibu Elida Mchome kwa ombi la kufunga.
2: Tuombe. Takatifu Mungu wetu ushie mahali pa juu mbinguni, tunalinua na kulitukuza jina lako, jina pekee linalostahili sifa na utukufu mwingi. Tunakushukuru kwa ajili ya yale tuliyopata kupitia mjadala huu kuhusiana na namna ya kushughulika na walimu wa uongo. Hebu sasa somo hili likatusaidie katika maisha yetu, na ndilo ombi letu katika jina la mwanao Yesu Kristo. Amina.
0: Bwana awabariki.

Sabato njema. Sabato njema. Mbona mmenuna sana wakati mnajibu sabato ni njema? Sabato njema. Mambo yote ni mapya. Mambo yote mapya. Amen. Sasa nataka ufungue kitabu chako cha nyimbo. Hakikisha una kitabu cha nyimbo. Kama una kitabu, tafuta device yako ya electronic. Hakikisha una kitabu cha nyimbo. Na tutakwenda kuimba nyimbo takribani tano. Na nyimbo hizi ni non-stop. Tutakapoanza, tutaanza mpaka pale tutakapomaliza. Tutaanza na wimbo namba 51. Baada ya wimbo namba 51 tutakwenda wimbo namba 31. Baada ya wimbo namba 31 tutakwenda tena kuimba wimbo namba 70. Alafu baada ya wimbo namba 70, kabla wimbo namba 70 tutaanza wimbo namba 54. Kwa hiyo tunaanza 51, tunakwenda 31, tunakwenda 54, tunakwenda namba 70, alafu tutamaliza na wimbo namba 43. Bwana Yesu asifiwe. Wimbo namba 51. Sasa nataka nitoe maelekezo mafupi kwenye huu wimbo tunakwenda kuimba namba 51 ili usije ukapotezwa na mwalimu. Kwenye chorus pale. Mangombe nipe key. Kwenye chorus tutaimba hivi.

sasa. Unajua ukiwa hapa hivi unaona kila mtu na nusu ya kanisa hawaimbi. Nadhani labda wameogea wanashangaa. Lakini nataka tuimbe wote, hasa wimbo huu unatuhusu sisi ambao tuna mpango wa kwenda Zayuni. Kama hauna mpango pengine unaweza kunyamaza, lakini kama una mpango wa kwenda Zayuni, nadhani wimbo unakuhusu sana. Haswa hili beti la pili linakuhusu sana. Sasa hakikisha unaimba, hakikisha una kitabu, chungulia kwa jirani yako, hakikisha wote tunaimba huu wimbo kwa namna ya kipekee kabisa. Wasiimbe wao wasioamini. Kama hauamini

Sasa wimbo wa Kiingereza unazungumza zaidi fellowship eh? Sasa wewe ndio umeingia hapa ndani, nitamruhusu Mangombe hiyo beti la mwisho upige tu, alafu at least msalimie aliyeko kushoto kwako na kulia kwako, mtakie sabato njema, umwambie umependeza, umwambie ukweli kabisa kama kweli umependeza. Kama unaona ni tofauti usiseme uongo. Geukia jirani yako Mangombe, 1 2 1 2 1 2 go. Salimia jirani yako. Geukia wa kushoto. Geukia wa kulia. Muulize jina lake.

tushikane mikono wote. Hakikisha umeshika mkono wa jirani yako. Hakikisha umeshika mkono wa jirani yako. Hakikisha umeshika mkono wa jirani yako. Hakikisha umeshika mkono wa jirani yako. Alafu kwa pamoja tutaimba sina sababu ya kuogopa. Hakikisha umeshika mkono wa jirani yako. Bahati mbaya mimi sina jirani hapa. Sina sababu.

0: bado ameshia njiani. Amen. Na Mungu abariki sana mkae katika uwepo wa Bwana.
1: Amen. Hallelujah.
0: Amen.
1: Unajua mbinguni hakuna kazi nyingine ambayo tutafanya zaidi ya kuimba na kumsifu umtakatifu, umtakatifu, tukiimba nyimbo pamoja. Mbarikiwe sana wote ambao mmeshiriki katika nyimbo hizi takatifu. Haleluya.
0: Amen.
1: Sasa nataka turudie pale mahali. Mbonea uje. Tunarudia ile ya mwisho ile. Kila mmoja amtie mwenzake moyo. Na mimi kwa sababu umefanya kazi nzuri, tutakutia moyo, tutashikana mkono pamoja. Halafu tutaimba ule ubeti wa mwisho. Hatuna sababu ya kuogopa, tukimtegemea nani?

0: Haleluya.
1: Amen.
0: Tupungiane mkono, tupungiane mkono wote ambao umeketi hapa na wale ambao unatufuatilia kutoka maeneo mbalimbali nchini Tanzania na wale ambao mnatufuatilia mkiwa ndani ya nchi ya Tanzania. Haya ni matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa katika kanisa la Waadventista wa Sabato Kibada. Na leo ni Sabato ya pekee.
1: Hakika.
0: Katika mkutano adhimu, mkutano
1: mambo yote mapya, natumaini linaanzia hapa.
0: Tunamsifu Mungu na kumtukuza Mungu. Kama nilivyowaambia, tutakuwa tunaimba na leo tutaimba sana. Tutaimba, tutamsifu Mungu. Kama sauti yako hujaiandaa, iandae.
1: Na kwa sasa basi tumwambie mtazamaji ambaye anatufuatilia kwamba tutapata mapumziko mafupi, lakini kwa wewe ambaye uko hapa tutaenda kwa matangazo ya kanisa. Alafu baada ya hapo, Abeli, nini kitafuata tunaporejea?
0: Naam, tutakaporejea tunakuja katika sehemu nyingine ya pili ya uimbaji. Kwaya ziko hapa, kwaya mbalimbali. Zitapata nafasi na fursa ya kumsifu Mungu na kumtukuza Mungu. Wewe usiondoke hapo, baki pamoja nasi na Bwana akubariki.
1: Amina.
2: Dunia ina dhuruba, majonzi, hofu, kuvunjika moyo, magonjwa na vifo. Unauliza, huu ndio mwisho? Je, kuna matumaini? Ndio, kuna tumaini. Mungu anasema, tazama na yafanya mambo yote kuwa mapya. Katika giza la maisha kuna ahadi. Yesu anasema, amani yangu nawapa. Ni amani ambayo ulimwengu hauwezi kutoa. Tumaini lisiloweza kuondoka. Tumaini lisiloweza kuondolewa na mazingira. Ahadi hii haishi leo, kwa sababu siku moja Yesu atarudi. Mateso yatakoma, mauti itashindwa, na kila chozi litafutwa, na hadithi yako haitaisha. Tumaini linaanzia hapa.

0: majonzi, hofu, kuvunjika moyo, magonjwa na vifo. Unauliza, huu ndio mwisho? Je, kuna matumaini? Ndio, kuna tumaini. Mungu anasema, tazama na yafanya mambo yote kuwa mapya. Katika giza la maisha, kuna ahadi. Yesu anasema, amani yangu nawapa. Ni amani ambayo ulimwengu hauwezi kutoa. Tumaini lisiloweza kuondoka. Tumaini lisiloweza kuondolewa na mazingira. Ahadi hii haishi leo, kwa sababu siku moja Yesu atarudi. Mateso yatakoma. Mauti itashindwa. Na kila chozi litafutwa. Na hadithi yako haitaisha. Tumaini linaanzia hapa.
1: Na tunamshukuru Mungu kwa hatua ambazo zimeendelea hapa, na ni wakati mzuri tena ambao tunakukaribisha katika kipindi kizuri cha ibada. Wewe ambaye unatufuatilia sasa ukiwa hapa katika kanisa hili la Adventista wa Sabato Kibada, lakini wewe ambaye unatufuatilia sasa kupitia mitandao yetu ya kijamii, Hope Channel Tanzania YouTube, wewe ambaye unatufuatilia kupitia Southern Tanzania Union Mission YouTube na Instagram, Facebook AWR Tanzania, lakini unatufuatilia kupitia Rock FM Radio, sija kusahau rafiki yangu ambaye unatufuatilia sasa kupitia Tune In. Unaweza pia kupakua app ya Radio Box ukaipata AWR Tanzania. Karibu sana tuwe sote katika ibada ya leo.
2: Naam, na hivi sasa tunaenda kwa kipindi cha uimbaji, kipindi ambacho kitakubariki wewe mtazamaji ambaye unatutazama popote pale ambapo upo, lakini pia kwa wewe ambaye upo ndani ya kanisa la Kibada, utapata wasaa na nafasi ya kuweza kubarikiwa na nyimbo zenye ujumbe wa matumaini. Na hivi leo tutaanza kubarikiwa na wimbo kutoka kwa kwaya ya Kibada, lakini pia watakuja kwaya ya Fimbo ya Musa, na baadaye watafuata kwaya ya kanisa la Waadventista wa Sabato Kurasini. Na hao wote watakuwa wakitupatia nyimbo mbili.
1: Nitumie fursa hii pia kukualika wewe ambaye unatufuatilia kupitia channel yetu, channel zetu za YouTube. Unaweza kuandika ujumbe wako hapo, nasi baadaye tutakapopata nafasi tunaweza kuja kusoma. Ikiwa unatufuatilia ukiwa wapi, ndani ya nchi ya Tanzania ama nje ya nchi ya Tanzania, endelea kubarikiwa na matangazo haya kwa wakati huu tunapomsifu Mungu na kumtukuza Mungu kupitia kwaya ambazo zimeandaliwa kuwa pamoja nasi katika ibada ya leo.
2: Amina.

0: Deixa mais microfone na apresentar.
1: Asante sana, asanteni sana waimbaji wa fimbo ya Musa. Mungu awabariki sana kwa wimbo huo mzuri ambao unatupatia taswira ya mbinguni, kwamba mateso hayata kuwepo, vilio havita kuwepo, machozi yatafutwa.
2: Hakika ni ya kwamba patakuwa ni mahali ambapo kila mtu anatamani kuwepo, hata mimi Abel natamani pia kuwepo pale. Na tunaweza kupitia ujumbe wa mtazamaji ambaye ameendelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii. Yuko hapa anaitwa Emmanuel Mayenga, anasema nawapata vizuri na nabarikiwa na nyimbo zinazoimbwa hapo nikiwa hapa Kahama. Lakini yuko Dorcas Njile, anasema naitwa Emmanuel Fumbuka, tuko pamoja katika ibada ya leo. Mungu ni mwema, ninawafuatilia barabara kutoka Manyoni Singida. Mbarikiwe sana. Yuko mwingine anaitwa Fataki Rumia, anasema amen amen, sabato njema, toka Kinshasa DRC Congo ndiko ambako anafuatilia matangazo haya.
1: Asante sana, na ninakushukuru sana wewe ambaye umeendelea kuwa pamoja nasi katika matangazo haya. Kama ndio unajiunga nasi hivi sasa, ni kipindi cha uimbaji tukiwa na kwaya mbalimbali ambazo zinatuhudumia na kumsifu Mungu hapa katika kanisa hili la Waadventista wa Sabato Kibada. Na mwanzo kabisa tulikuwa na kwaya kanisa la Waadventista wa Sabato Kibada, baadaye wakaja fimbo ya Musa. Wanaokuja jukwani hivi sasa ni kwaya ya kanisa la Waadventista wa Sabato Kurasini kutoka Dar es Salaam, Tanzania, ndio ambao wanakwenda kumsifu Mungu kwa nyimbo mbili mfululizo, na baadaye tena tutakuja kukueleza kwamba ni nani wanafuata. Karibu sana waimbaji.

akiwepo Pastor Koroso anayozungumza hapa kama mwenyekiti wa ibada ya leo. Ninawasalimu nyote katika jina la Bwana. Lakini pia tulipata wito wa ibada na mchungaji Amos Chota ambaye ni mkurugenzi wetu wa vijana, na najua anashughulika na vijana katika eneo jingine, na yeye ndiye aliyetupatia wito wa ibada. Pamoja naye tumekuwa na huduma ya Pastor Jackson Shayo ambaye ni mhubiri wetu wa masomo ya familia. Tumekuwa naye kwa juma zima na hata leo ataendelea kutubariki katika mchana wa leo na jioni ya leo, na yeye ametupatia fungu kuu, na baadaye tukapatiwa ombi na mchungaji Ezekia Chaboma mahali alipo, anaweza katupungia. Asante. Huyo ndiye mwenyekiti wetu wa Indian Ocean Trial Field na ni kiongozi wetu, ameona vyema awe pamoja nasi. Karibu sana. Lakini pia tumekuwa na mleta somo la sadaka na ombi ambaye ni Elder Mtakama Majogoro. Waweza punga baba? Asante. Ah jamani, akipunga na sisi tunapunga. Bwana Yesu asifiwe. Kamwitikio hako huwa ni kazuri sana. Lakini pia nichukua nafasi hii kwa letea mnenaji wetu ambaye amekuwa kinena nasi katika wiki ambayo imeisha sasa, na ataendelea nasi katika juma lijalo, na hata sasa atasimama kwa ajili ya kunena neno la Bwana, na usi mwingine ni mchungaji Aston Mamba, na yeye atasimama kwa wakati wake baada ya kwaya ya kanisa la Kurasini kutoa huduma ya wimbo. Tunashukuru sana kwa namna ambavyo Mungu amewatumia wajoli hawa ambao wamewatuma katika kanisa hili kwa ajili ya huduma mbalimbali, na tunawaombea Mungu aendelee kuwatumia zikiwepo na kwaya zetu. Karibuni katika ibada ya leo.

Nina wasalim katika jina la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Katika ibada ya leo, hotuba yetu ina kichwa kisemacho misheni ya kimungu. Misheni ya kimungu, divine mission. Misheni ya kimungu. Kila mtu atakayeingia mbinguni ni yule ambaye amekuwa na nafasi ya kazi hapa duniani. Amekuwa na nafasi na wajibu katika dunia hii. Hakuna yoyote mwenye nafasi mbinguni ambaye hakuwa na nafasi ya kazi hapa duniani. Wale watakaoingia mbinguni ni wale ambao wamekuwa na wajibu fulani katika kusudi la Mungu hapa duniani. Katika Luka sura ya 4 mstari wa 18, Biblia inasema, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuhubiri maskini habari njema, amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao na vipofu kupata kuona tena, kuachia huru waliosetwa, kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Maneno haya aliyasema Yesu na yanaandikwa hapa katika kitabu hiki cha Luka, lakini maneno ambayo yako katika kitabu cha Isaya. Swali moja linalokuja kichwani kwangu ni hili: kwa kuwa maneno haya yanamsema Yesu Kristo, ni kana kwamba hayakuwahi kusomwa kabla ya pale, lakini yaliandikwa miaka mingi baadaye. Lakini yeye anapokuja Yesu anasema maneno haya yakimhusu yeye mwenyewe, akiwaambia, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenipaka mafuta, na akiwaeleza ya kwamba nimekuja kushughulika na vipofu, nimekuja kushughulika na waliofungwa, nimekuja kushughulika na waliosetwa, walio oppressed, waliogandamizwa, nimekuja kushughulika nao. Anasema nimekuja kutangaza mwaka wa uhuru. Hiyo ni misheni yake. Anaieleza misheni yake wakati anapokutana na watu, anawaambia, nimekuja kufanya kazi maalum. Nimekuja kufanya kazi maalum. Hiyo ndio ilikuwa misheni yake Yesu Kristo. Ya kwamba wafungwa hawataendelea kufungwa milele. Vipofu hawataendelea kuwa vipofu milele. Wasio walionyanyaswa, waliogandamizwa, wasio huru, anasema nimekuja kutangaza mwaka wa uhuru ili waliopo katika hali hizo waweze kuwa huru. Hiyo ni utume wake Yesu Kristo. Anasema Roho wa Bwana yu juu yangu. Marafiki zangu, utume wake unapaswa kuwa utume wetu. Sisi tunapaswa hatukuwa na utume ambao ndio uliokuwa utume wake. Anaeleza vizuri, akieleza ya kwamba amekuja kufanya nini. Katika kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 4, Biblia inasema hivi. Kwa hiyo nitasoma kuanzia ule mstari wa kwanza na kuendelea mafungu kadhaa pale kuelekea mstari wa 42. Biblia inasema hivi kuanzia mstari wa kwanza: kwa hiyo Bwana alipofahamu ya kuwa Mafarisayo wamesikia ya kwamba Yesu anafanya wanafunzi wengi kuliko Yohana na kuwabatiza, lakini Yesu mwenyewe hakubatiza bali wanafunzi wake, aliacha Uyahudi akaenda zake tena mpaka Galilaya. Mstari wa 4: naye alikuwa hana budi kupita katikati ya Samaria. Basi akafika kunako mji wa Samaria uitwao Sikari, karibu na lile shamba ambalo Yakobo alimpa Yusufu mwanawe, na hapo palikuwa na kisima cha Yakobo. Basi Yesu, kwa sababu amechoka kwa safari yake, akaketi vivi hivi kisimani. Nayo ilikuwa yapata saa 6. Akaja mwanamke Msamaria kuteka maji. Yesu akamwambia, nipe maji ninywe, kwa maana wanafunzi wake wamekwenda mjini kununua chakula. Basi yule mwanamke Msamaria akamwambia, imekuwaje wewe Myahudi kutaka maji kwangu, nami ni mwanamke Msamaria? Maana Wayahudi hawachangamani na Wasamaria.
Yesu akajibu akamwambia, kama ungali jua karama ya Mungu naye ni nani akuambiaye nipe maji ninywe, ungali muomba yeye naye angalikupa maji yaliyo hai. Mstari wa 17, yule mwanamke akajibu akasema, sina mume. Yesu akamwambia, umesema vema, sina mume. Mstari wa 21, Yesu akamwambia, mama, unasadiki saa inakuja ambayo hamtamwamini Baba katika mlima huu wala kule Yerusalemu? Mstari wa 27, mara hiyo akaja wanafunzi wake wakastaajabu, kwa sababu walikuwa wakisema na mwanamke, lakini hakuna aliyesema, unatafuta nini? Au mbona unasema naye? Unatafuta nini? Hakuna aliyemuuliza, mbona unasema na mwanamke? Kwa nini mambo haya yanakuwa hivi? Mstari wa 29, njooni mtazame mtu aliyeniambia mambo yote niliyoyatenda. Mstari wa 39, na katika mji ule wa Samaria walikuwa walimwamini kwa sababu ya neno la yule mwanamke aliyeshuhudia ya kwamba aliambia mambo yote niliyoyatenda. Mstari wa 40, basi wale wa Samaria walipomwendea walimsihi akae kwao, naye akakaa huko siku mbili. Watu wengi zaidi wakamwamini kwa sababu ya neno lake. Wakamwambia yule mwanamke, sasa tunaamini, wala si kwa sababu ya maneno yako tu, maana sisi tumesikia wenyewe, tena twajua ya kuwa hakika huyu ndiye mwokozi wa ulimwengu. Hilo ni neno la Bwana, semeni amina. Hilo ni neno la Bwana, semeni amina. Biblia inaeleza kisa hiki cha pekee. Huyu mwanamke Msamaria ulikuwa ni uzao ambao ni chotara, akiwa amechanganyika mwa Syria na Wayahudi. Hawa walikuwa hawakubaliwi na Wayahudi, walikuwa na wao pia wanakubali vitabu vitano vya kwanza vya Biblia, wanavikubali, lakini hawakubali manabii wengine. Ibada yao walifanyia kule Gerizim. Wakati wengine wakienda Yerusalemu, wao walienda Gerizim. Walikuwa wanamwabudu Mungu, lakini pia walikubali miungu mingine. Yesu, Biblia inasema katika ule mstari wa 4, alikuwa hana budi kupita katika Samaria. Alikuwa hana budi kupita katika Samaria. Kwa maneno mengine, alikuwa ni lazima apite Samaria. Maana Wayahudi wa kawaida walizunguka Samaria, hawakupita Samaria, kwa sababu Samaria kulikuwa kuna watu ambao sio wenzetu. Waliwahesabu ya kwamba hao sio wenzetu. Kwa hivyo hawakupita katikati ya Samaria. Biblia inasema alikuwa hana budi kupita katika Samaria. Yako mambo mawili matatu na matano hivi ambayo nitasema nawe katika saa hii. Jambo la kwanza, Yesu alikuwa alichagua kupita Samaria, si kwa sababu hakukuwa na njia nyingine, si kwa sababu za kijiografia, si kwa sababu ni bahati, lakini ilikuwa ni lazima ya kiungu apite Samaria. Ilikuwa ni lazima ya kimishenari apite Samaria. Alikuwa, Biblia inasema, hana budi kupita katika Samaria. Marafiki zangu, katika ulimwengu huu ziko sehemu ambazo hatuna budi kupita ili watu wengine wapate kuokolewa. Hakuna namna nyingine isipokuwa kupita katika Samaria. Hakuna namna nyingine. Biblia na ripoti inasema Yesu ilimpasa, kwa maneno mengine, ilimpasa apite Samaria. Hakukuwa na namna nyingine. Ili wale watu wapate kuokolewa, ilikuwa kwamba lazima Yesu apite Samaria. Unajua kwa nini? Kwa sababu alikuwa na mkutano maalum, anataka kukutana na yule mama Msamaria. Mama Msamaria alikuwa hajui, lakini Yesu alikuwa amekusudia kukutana naye. Alipaswa akutane na yule mama Msamaria. Yeye alikuwa sasa yuko tayari kuvunja viambaza vya chuki, migogoro ya kidini, migogoro ya kisiasa, migogoro ya kijinsia,
Maana zamani zile mwanamke hakuongea na mwanaume hadharani. Na hapa si tu mwanaume lakini ni rabi, Bwana anaongea na mwanamke hadharani. Ilikuwa mwanamke alipaswa kuongea. Kuna matatizo kadhaa hapa. Tatizo la kwanza ni mwanamke. Tatizo la pili ni Msamaria. Lakini tatizo la tatu ni mdhambi, na kweli ni mdhambi. Alikuwa ni mwanamke, hilo lilikuwa tatizo. Unajua tunaweza tusielewe leo vizuri. Zamani Wayahudi walipokuwa wakiomba, ziko nyakati walikuwa wanaomba wanasema, Mungu nakushukuru sana kwamba umeniumba mwanaume. Asante Mungu maana mimi sio mwanamke. Asante Mungu. Yaani hilo ni ombi mtu anaomba. Yaani hilo ni ombi na wanaomsikiliza wanaona ni sawa. Anaomba za Mungu, asante mimi maana mimi ni mwanaume. Asante maana mimi, asante maana mimi. Asante. Asante Mungu. Asante. Unajua Mungu ni mvumilivu sana na anasikia mengi. Anasikia mengi. Biblia inasema Yesu hakuwa na budi kupita Samaria ili avunje ukabila, avunje udini, avunje mikata, avunje kila kiambaza kilichokuwa pale. Yesu alikuwa hana budi kupita katika Samaria ili aondoe chuki iliyokuweko ya kikabila, chuki ya kitaifa. Watu wa Samaria walikuwa ufalme ule wa kaskazini kule, lakini watu wa Samaria makao yao yalikuwa ni kule Samaria. Hekalu kwao walikwenda Gerizim kufanya ibada. Wale wa kusini walikuwa Wayuda, wao walienda Yerusalemu. Hawa wanaenda Gerizim na wanasema kule Gerizim ndiko tunapopaswa kuabudu, na hao wengine wanasema huku ndio tunapopaswa kuabudu. Na hivi Waisrael wakawafuta katika akili zao. Ilikuwa ni la afadhali wapite njia ndefu lakini wasipite katikati ya Samaria, maana wa Samaria najis, wa Samaria ni watu hafifu, wa Samaria ni daraja la pili, wa Samaria wamechanganyika kati ya Wayahudi na Waasiria. Kwa hivyo wa Samaria si watu wa maana. Biblia inaripoti Yesu ilimpasa kupita katikati ya Samaria. Labda ingekuwa leo tungesema hivi, Yesu ilimpasa kupita katika Facebook, Yesu ilimpasa kupita katika TikTok, Yesu ilimpasa kupita katika mitandao ya kijamii, mahali ambapo walioko kule wanaonekana si watu wa maana. Pengine hawafanyi mambo ya maana. Pengine ni mahali pa kupita kwa nyakati fulani, lakini si mahali pa watu wa kutumainiwa. Ilimpasa Yesu apite katika Samaria. Biblia inasema alikuwa hana namna isipokuwa kupita Samaria. Lakini jambo la pili, alipita kule kwa sababu alihitaji kuwa na kikao. Alikuwa na divine assignment, alikuwa na kazi maalum. Kwa hivyo alipita Samaria ili akutane na mama Msamaria. Lakini jambo la tatu, ukikutana na Yesu, ukikutana na Yesu, huyu mama Msamaria alipokutana na Yesu, maongezi yalianza kama maongezi ya kawaida. Yesu akamwambia, nipe maji ninywe. Yule mama akamwangalia akamwambia, mbona sisi na nyinyi hatuna uhusiano wowote? Hatuna uhusiano wowote. Mengi yanasema juu ya mwanamke huyu kwamba alienda mchana saa sita kuteka maji, na wengi wanaamini ya kwamba ilipaswa aende jioni. Wanawake wengine wanaojiheshimu walienda jioni, yeye alienda mchana. Alienda mchana saa sita kwa sababu alijua saa sita hatakutana na wanawake wengine, maana alikuwa katika ndimi za wanawake wengine, wakimsuta, wakimzomea, wakimwaibisha, wakimsema vibaya. Na unajua hata wakati mwingine wakisema mambo yao tu kwa sababu yeye mwenyewe ya tabia yake, hata wakisema mambo yao mengine, yeye anadhani wanamsema yeye na anakosa kujiamini. Huyu mama alipokutana na Yesu Kristo, wakaongea na Yesu Kristo, wakajadiliana na Yesu Kristo, huyu mama akatambua kitu fulani kisicho cha kawaida kwa Yesu Kristo. Huyu mama akachagua kuondoka kuanza kazi ya Mungu mara moja. Hakungoja watu wamkubali. Marafiki zangu, kama unasubiri watu wakukubali utachelewa sana. Yaani kama unaishi ukisubiri watu wakukubali, tena wa kizazi hiki. Yaani unasubiri, unataka approval ya wanadamu.
unasema wanataka wanikubali mimi, wanikubali, wanikubali. Watakudanganya. Hata wanaogombea wakati mwingine hivi nafasi za kugombea za udiwani na ubunge, kuna saa wanaambiwa uongo tu. Mtu anakuja via mzee, hey, tunakupenda sana mzee. Yaani kila mtu anakusema vizuri mzee. Yaani ni wewe tu mzee. Kabisa, kabisa. Unaweza ukaleta hela kidogo tukawaangalia tena hao watu wetu, lakini wewe ni wewe tu mzee. Alafu anaondoka, lakini hana maana hiyo. Ana maana kinyume. Niko hapa kukukumbusha, usingoje approval ya mwanadamu. Usisubiri mwanadamu akupongeze. Hata kupongeza, ana shida zake, ana matatizo yake, ana mizigo yake, muache kama alivyo. Niko hapa kukumbusha hata wanakwaya, ukishaimba vizuri ondoka uende zako. Usikae kusema mbona hawata hawakusema amina, hawata hawakusema amina. Kama unaona hawakusema amina, sema mwenyewe alafu ondoka. Wewe unahangaika na wanadamu. Yaani wewe umeimba, umejiandaa, umefanya zoezi, umekuja, unaimba. Ukimaliza kuimba hakuna anayesema amina. Wewe mwenyewe sema amina, alafu ondoka, nenda zako. Nenda zako. Usingojee approval ya watu. Wanaweza wasiseme. Maana wako busy na matatizo yao. Wako busy na shida zao. Wewe ukishavaa nguo ukipendeza, toka umependeza, nenda umepishapendeza. Usianze kusema sijui watanionaje, sijui watanionaje, sijui sasa wamenionaje. Nimeona yule mama ameniangalia, ameniangalia kuanzia chini mpaka chini, ameniangalia, alikuwa anakuangalia na ya kwake kichwani. Wewe usihangaike. Ngoja nikuambie, dunia ya leo imechanganyikiwa. Usikubali kuchanganyikiwa nayo. Huyu mwanamke alipokutana na Yesu Kristo akakimbia kwenda kuambia watu, "Njooni mtazame." Hakutafuta approval wala hakuuliza chuo kiko wapi, wala hakuuliza shule iko wapi nikasomee, wala hakujali kwamba hajaenda seminari. Yeye akaondoka, akaenda, akakimbia. Niko hapa kuwatia moyo wazee wa kanisa wanaoongoza makanisa kila mahali. Wakati mwingine hutapata kitu bora zaidi kuliko matusi. Kubali. Mimi nikitukana mtu akisema mjinga wewe, mjinga sawa kabisa, sawa kabisa. Yaani utatukana nani kama sio mchungaji wako? Hili ndio jeshi pekee ambalo wakati mwingine askari hurujisha silaha zao kwenda kwa makamanda wao. Wanapiga makamanda wao. Akikutukana mjinga, mjinga sema okay, okay. Ya hilo nalijua mimi. Nilikuwa nalijua tayari kwamba ni mjinga. Kumbe kuna kama kuna lingine jipya. Maana hilo ni la zamani. Hilo ni la zamani. Niko hapa kukuambia huyu mwanamke ni kweli alikuwa malaya. Huyu mwanamke ni kweli alikuwa mdhambi, lakini alipokutana Yesu Kristo, Yesu akambadilisha. Yesu anapombadilisha, hangojei baraza, anaondoka, anakimbia, anawaalika watu, anawaambia njooni muone yule mtu niliyekutana naye, njooni muone, njooni muone. Anakimbia, anawaambia, anakimbia. Mji mzima wanakimbia kwenda kumsikiliza Yesu. Niko hapa kukukumbusha rafiki yangu ya kwamba unapokutana na Yesu Kristo ni lazima uache kitu fulani. Huyu mwanamke anaacha mtungi wake. Lazima uache kitu fulani. Lazima ubadilishe ratiba yako. Yesu Kristo ukikutana naye anakusababishia ubadilishe ratiba yako. Ratiba ya kulala, ratiba ya kusoma, ratiba ya kula, namna ya kuishi. Yesu Kristo ukikutana naye. Huyu mama alipokutana na Yesu Kristo, Biblia inaonyesha ya kwamba akaacha mtungi wake, akakimbia kwenda kuwaambia watu, nimemuona Mwokozi. Marafiki zangu, wale wote ambao wamekutana na Yesu Kristo hawana namna isipokuwa kuwaambia wengine, nimekutana na Yesu Kristo anayeokoa. Hakuna jinsi, utatumia staili zote, utatumia mbinu zote kuwaambia watu, nimekutana na Yesu Kristo anayeokoa. Pale sehemu za kazi watagundua, pale kwenye familia yako watagundua. Labda ulikuwa mama mkali, mkorofi ndani ya nyumba, na wale watoto wako watajua, baba amekuaje. Baba akikutana na Yesu Kristo, baba anabadilika. Baba aliyekuwa korofi, mama aliyekuwa korofi, mtoto aliyekuwa mkorofi, unapokutana na Yesu Kristo, Yesu anafanya mabadiliko katika maisha yetu. Si ndivyo asemavyo katika Injili ya Yohana sura ya 15 mstari wa 7? Anasema, kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Anasema nikikaa ndani yenu, neno tamu sana. Anasema hamna namna, nikishakaa ndani yenu
ombeni lolote mtakalo mtatendewa, maana kwa Wakristo waliokomaa. Anasema nikikaa ndani yenu ninawafanyia mabadiliko. Anasema kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Anasema sina namna nyingine, mkishakaa ndani yangu sasa ombeni lolote mtatendewa. Marafiki zangu, unapokutana na Yesu Kristo anayeokoa, Yesu anabadilisha maisha yako, Yesu anabadilisha mwelekeo wako, Yesu anabadilisha maneno yako, Yesu anabadilisha jinsi unavyoishi, Yesu anakubadilisha. Kama zamani ulikuwa tapeli, unabadilika, unakuwa mcha Mungu. Yesu Kristo ukishakutana naye, huyu mwanamke alipokutana na Yesu Kristo, baada ya maongezi akafungua moyo wake, akakutana na Yesu Kristo pale kisibani. Na haikuwa rahisi, maana Yesu anamwambia ungali jua ni nani unayeongea naye, ungali muomba yeye maji, angali kupatia maji ya uzima. Na yeye anamwambia sasa, wewe kwani wewe utakuwa bora kuliko na kuliko Ibrahim baba yetu? Wewe utakuwa bora kuliko Yakobo? Wewe. Na yeye Yesu anamfahamu huyu mama, anaongea naye, maana hata hivyo alikuja kwa ajili yake. Niko hapa kukukumbusha, Yesu Kristo anakuja kwa ajili ya mdhambi mmoja. Yesu anatoa maisha yake kwa ajili ya mdhambi mmoja ili apate kuokolewa. Biblia inasema huyu mwanamke akakimbia akaenda kuambia watu, nimemwona Mwokozi, njoo ni muone. Watu wakakimbia wakaenda kumwangalia Yesu Kristo, na Biblia inatuonesha ya kwamba ushuhuda wa huyu mwanamke ukaleta mabadiliko katika nchi. Ombi langu ni hili, ushuhuda wako ulete mabadiliko katika nchi. Ombi langu ni hili, ushuhuda wako, maisha yako yawe ushuhuda, watu wanaokutazama, watu wanaokusikia wajue ya kwamba umekutana na Yesu Kristo anayeokoa. Namna unavyojibu wajue ya kwamba umekutana na Yesu Kristo anayeokoa. Hakuna namna, sehemu ya kazi wajue, kwenye ofisi yako wajue, majirani zako wajue ya kwamba huyu mtu sio wa kawaida, kuna jambo lisilo la kawaida kwake, maana ushuhuda wako una nguvu kuliko maneno yako. Ushuhuda wako una nguvu kuliko maneno yako. Ushuhuda wako una nguvu ya kumwokoa mtu fulani. Mabadiliko ya mtu fulani yanategemea na ushuhuda ulio nao. Ushuhuda wako unahitajika sana katika kipindi hiki kuliko nyakati nyingine zozote. Wewe ni wa thamani, na Yesu Kristo unapokutana naye anakubadilisha, anakupatia mwelekeo mpya. Nini kitatokea? Matokeo ya kazi ya huyu mwanamke, watu wakakimbia kutoka mjini wakaenda, na hili ni jambo la mwisho hivi, wakakimbia wakaenda kumsikiliza Yesu Kristo, na mwisho wanatoa ripoti, wanasema tumeamini. Wanasema ukae kwetu siku mbili zaidi. Wanasema tumeamini, maana hata hivyo tumekuamini, si kwa sababu ya neno la huyu mwanamke. Maana huyu mwanamke tunamuelewa, huyu mwanamke tunamuelewa, tabia yake tunamuelewa, si kwa sababu ya neno la huyu mwanamke, lakini tumekusikia, tumekuelewa. Marafiki zangu, wako watu ambao hawatafanya kazi nyingine kubwa isipokuwa kualika watu kwa Yesu Kristo. Unapoalika hujafanya jambo dogo, hilo ni jambo kubwa. Nafahamu shujaa mmoja katika Biblia aitwaye Andrea. Andrea hakuna muujiza aliyofanya. Andrea hakuandika kitabu chochote. Andrea hakuna hotuba yoyote aliyotoa kwenye Biblia ya kueleweka. Andrea hakuna chochote cha maana kingine alichokifanya. Kazi yake ilikuwa ni kualika watu kwenda kwa Yesu Kristo. Andrea alikuwa hafahamiki, hata anwani alikuwa hana. Ili umfahamu Andrea lazima atambulishwe kwa ndugu yake. Wanasema Andrea ndugu yake fulani. Andrea yeye hana umaarufu. Ngoja nikwambie, wako watu ambao majina yao yanaweza yasitamkwe, yanaweza yasiwe maarufu, yanaweza yasijulikane sana, lakini kama umekutana na Yesu Kristo, Yesu atakutambulisha. Ukikutana na Yesu, Yesu atakutambulisha. Usihangaike sana. Wako watu wanahangaika sana, najua mimi ni nani, mimi ni nani. Unajua, ukiwa hata kwenye familia ukishaanza kusema mimi, unajua mimi ndio mwanaume hapa, mimi ndio mwanaume hapa, nimesema mimi mwanaume, ujue kuna shida tayari.
Kuna shida tayari. Kwa sababu kila mtu anajua wewe ni mwanaume na kaptula lako anakuona umevaa kaptula. Sasa wewe wiki kinachokufanya kila mara unasema mimi hapa ndio mwanaume. Mwanaume nimesema mimi mwanaume. Kuna shida hapo tayari. Ukishaanza mimi hapa, mimi ndio mwanamke hapa. Mimi ndio mwanamke hapa ndani ya nyumba. Mimi ni mwanamke. Nimesema. Kuna shida. Maana kila mtu anajua kwamba wewe ni mwanamke. Ngoja nikuambie huyu Andrea kila mara anapotambulishwa, anatambulishwa kwa jina la mwingine kwamba Andrea ndugu yake Yakobo. Anatajwa kama mara mbili tatu kwenye Biblia tu, mara tatu hivi, lakini kila akitajwa anatajwa kwamba Andrea ndugu yake fulani. Ngoja nikuambie rafiki yangu ya kwamba unapokutana na Yesu Kristo, Yesu Kristo atakushika mkono, Yesu Kristo atakubadilisha, Yesu Kristo atakubariki, Yesu Kristo atakuinua, Yesu Kristo atakufanya wengine wamuone kwa sababu yako wewe na kazi unayoifanya. Wala hutahitaji kusema unajua mimi ni ndio mimi mzee wa kanisa hapa, mimi ndio mzee, mzee kabisa mimi hapa, mimi ni mzee, kwa hiyo mimi ni mzee jamani, niheshimu kabisa, mniheshimu, mimi ni mzee. Yani watakuheshimu tu wewe, huhitaji kuendelea kujieleza eleza kwa mimi hapa ni mzee wa kanisa. Ukishaanza mimi hapa ndio baba, mimi ndio mwanaume, nimesema kila mtoto hapa saa 12 awe amefika nyumbani, mimi ndio baba. Ujue wewe baba wako una shida tayari una shida. Ukishaanza kujigamba, unajua mimi najuana na fulani, yani wewe ina maana wewe huna chochote isipokuwa huyo fulani ndiye anayekupa. Ngoja nikwambie, wakati unapohangaika na dunia hii unachelewa sana, unaumia sana, utachoka sana. Ninakupendekezea mkubali Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Huyu ataleta mabadiliko, atafanya mapinduzi katika maisha yako. Utakuwa bora kati ya bora, utakuwa wa maana kati ya wa maana. Lakini moja ya jambo linalomfanya mtu kuwa wa maana ni hili: huyu mama anakimbia kwenda kuwaambia watu, njooni mtazame. Mama hana mafungu mengi ya kueleza, mama hajui Torati, mama hajui mambo ya manabii. Mama anapoongea na Yesu Kristo anamwambia, "Ei, mbona umeniambia haya mambo? Wewe ni nabii?" Anamwambia, "Ni kweli mama, ni kweli, na mimi ni zaidi ya nabii. Kabla hajakuwapo Ibrahim, nalikuwapo." Mama anashangaa, anamwambia, hebu subiri kidogo." Mama anaacha mtungi wake. Wanaume na wanawake wenye akili wataacha mali zao kwa ajili ya Bwana, wataacha muda wao kwa ajili ya Bwana. Ukiona huwezi kuacha muda wako kwa ajili ya Bwana, kuna shida. Ukiona huwezi kuacha mali zako kwa ajili ya Bwana, kuna shida. Lakini wale wenye akili, wenye busara, wanaofikiri vizuri, wataacha mali zao kwa ajili ya Bwana. Huyu Biblia inaeleza ya kwamba akakimbia na watu wakamwamini Yesu, kama mama Msamaria. Wengi wetu tumekuja na mtungi wa dhambi, mtungi wa siri za aibu, mtungi wa mahusiano yaliyovunjika. Pengine tumejaribu kuteka maji kutoka katika visima vilivyokauka. Tumejaribu kuchota pesa, lakini hata hivyo hazitoshi. Pengine tumejaribu kuteka pesa katika visima vilivyokauka, lakini hata hivyo haijaleta furaha. Pengine tumejaribu kutafuta fedha, lakini haijaleta amani. Leo Yesu anapita katika Samaria. Leo Yesu anapita katika Samaria. Na wenye busara, wenye akili, watafanya uamuzi bora. Yoyote anayemhitaji Yesu Kristo, Yesu atapatikana kwake. Yoyote aliye tayari kumwambia, ninahitaji niwe shahidi yako, niwe shahidi wako katika ulimwengu, Yesu atamfanya kuwa shahidi wake. Ninakusihi, pengine umerudi katika visima vya zamani, visima vilivyokauka maji, kuteka maji. Umerudi katika visima. Wako watu, wanaume na wanawake, wamefanya maamuzi ya kuwa Wakristo, lakini katika maisha yao wamekwenda, lakini nyakati fulani
rudi katika visima vilivyokauka, visima ambavyo havina matumaini. Wamerudi katika visima ambavyo havina ujumbe wa kweli. Wako watu leo wamekataa mafundisho ya neno la Mungu, wamekataa juu ya Mungu mwenyewe, maana wamerudi katika visima vilivyokauka. Wako watu wanakinahiwa, wanachoka kukaa katika mafundisho ya Mungu. Wako watu wanachoka, ndio hata zamani zile wana wa Israeli walichoka kula mana kutoka mbinguni, wakageuka wakasema tumechoka kula mana, tumechoka. Wakasema tumekumbuka katika kile kitabu cha Hesabu, wakasema tumekumbuka pilipili, tumekumbuka matango, tumekumbuka, wakasema tumekumbuka vitunguu, tumekumbuka nyama, wakasema tumekumbuka, wakaacha chakula cha mbinguni, wanasema tumekumbuka vitunguu swaumu, tumekumbuka vitunguu, wamekumbuka vitunguu vya Misri, wanasema tumekumbuka vitunguu. Wako watu wameanza safari, lakini katikati yao wako watu ambao Biblia iliwaita zamani zile wachangamana, the mixed multitude. Walikuwa katikati ya wasafiri, lakini hawaendi mahali. Yani ogopa, ni afadhali adui wa nje kuliko adui wa ndani. Yani yupo katikati yenu, nasema tunaenda Yerusalemu, lakini yeye haendi. Hao ndio wanaoanza kuwa wanungunikaji, hao ndio wanaoanza kulalamika, hao ndio wanaoanza kuwa watesi wa ndugu zao, hao ndio wanaoanza kulalamika kwamba mbona Mungu ametuleta hapa, mbona sasa hapa, angalia sasa mioyo yetu imekauka, hakuna nyama hapa, nani atakayetupa nyama tule? Wakalia katikati ya mkutano, wanasema ni nani atakayetupa nyama tule? Tumekumbuka matikiti, tumekumbuka nyama, tumekumbuka vitunguu swaumu, tumekumbuka vitunguu. Unajua, of all the things, vitunguu ni vitu vya ajabu sana. Ukikikata, hata yule anayekikata, anayekiandaa, na yeye mwenyewe kinamliza machozi. Yani kinamliza machozi. Wamekumbuka vitunguu swaumu. Wako watu ambao wamekumbuka mambo ya zamani, wamekumbuka mapito yao, wanataka warudi nyuma, wanataka wasiendelee mbele, wamekumbuka, wanataka warudi nyuma. Niko hapa kukukumbusha ya kwamba katika safari hii ninakutia moyo, songa mbele mpaka Yerusalemu, usisie jiani. Professor O alikuwa ni profesa katika moja ya vyuo vikuu kule Uingereza, na alichukua wanafunzi wake, akachagua siku hii kwenda nao wanafunzi wake, akachagua kwenda nao kufanya matembezi. Na siku hii walichagua kwenda kwa John Wesley, mmoja wa wana theolojia makini wa zamani ambao wametengeneza, walijifunza Biblia na kuja na mafundisho mengi ya maana. Wakaenda nyumbani kwake akiwa na wanafunzi wake wana theolojia, wakaingia katika nyumba ya John Wesley, wakapita kila mahali, wakapita sitting room, wakapanda juu, wakaenda kwenye chumba alichokuwa analala John, wakaangalia, baadaye wakaona patches mbili chini, matobo mawili ambayo yalikuwa pale. Wakauliza wanafunzi, hii ni nini? Wakaambiwa hapa John Wesley ndipo alipokuwa akipiga magoti, alikuwa akiomba hapa, akiomba ya kwamba Bwana ambariki, aweze kuwa mbaraka katika Ulaya, aweze kuwa mbaraka katika dunia, ndipo alipokuwa anapiga magoti hapa. Baadaye wakatoka pale, wakaondoka, wakapita na wakapita library ya John Wesley, baadaye wakarudi kwenye basi. Lakini kama profesa mwingine yoyote mwenye busara, akaangalia wanafunzi wake, akaona mmoja hayupo, lakini hakuchagua kutuma mtu, akarudi mwenyewe, akaingia kwenye nyumba, akaenda sitting room, akaenda jikoni, na akapanda juu, na akaingia pale, na akatoka, na akaingia pale, akaenda store, na mwisho akafika pale chumbani. Alipofika chumbani, akaona ngambo ya pili kule kuna kijana amepiga magoti na anaomba, anamwambia Mungu, fanya tena kupitia kwangu, fanya tena. Je, huwezi kufanya tena? Huwezi kuleta uamsho tena? Do it again Lord, do it again Lord. Anaomba, Lord, do it again with me, do it again Lord, do it again Lord. Akamsikiliza yule kijana, baadaye akaenda akamshika bega lake, akamwambia imetosha,
alafu ondoke sasa. Akamwambia sawa mwalimu. Wakaondoka, wakaondoka na yule kijana. Yule kijana ndiye anayekuja baadaye kuwa Bill Graham, mmoja wa wahubiri wakubwa duniani ambao wamehubiri kuliko watu wengi na wamehubiri sehemu nyingi na wamehubiri watu wengi na yule mhubiri, yule kijana ndiye anayekuwa Bill Graham aliyekuwa katika magoti akimwambia Bwana, fanya tena pamoja nami. Marafiki zangu, kama alifanya na mama Msamaria, afanye pamoja nawe tena, afanye kazi pamoja nawe, akutumie tena katika utume wako. Watu ambao wamechoka wanahitaji msaada wako, wanahitaji neno kutoka kwako, wanahitaji mwaliko wako, wanahitaji linki kutoka kwako, wanahitaji msaada wako. Yuko mtu ambaye hataokolewa, ni sauti yako inayosubiriwa, ni sauti yako, ni vidole vyako vitakavyofanya kazi mtu fulani aokolewe. Kuna mahali na sauti yako ambapo sauti ya mwingine haifanyi kazi. Yule jirani yako ambaye blagishi naye pale nyumbani, ni wewe tu unaweza kumhubiria. Yule unayefanya naye kazi, ni wewe peke yake unayeweza kufanya kazi naye. Yule ambaye unaishi naye, ni wewe peke yake unayeweza. Mwingine yoyote hataweza kumfikia kwa urahisi. Ni wewe peke yake unayo nafasi yako muhimu. Na katika mwaka huu wote, kazi yako itakuwa nini? Kuambia watu wengine ya kwamba umemuona Mwokozi, umemuona Yesu Kristo, umemuona Yesu Kristo. Yesu anapowabadilisha, anakubadilisha na wewe. Yesu anapowabariki, anakubariki na wewe. Yule mama aliacha mtungi wake, je, utaacha nini? Yule mama aliacha mtungi wake, utaacha nini? Je, utaacha

0: utatuma linki, je utafanya nini? Marafiki zangu, wale ambao wataingia mbinguni, Ellen G. White anasema katika kitabu Evangelism, hakuna mtu mwenye nafasi mbinguni ambaye hakuwa na nafasi ya kazi duniani. Huwezi ukapata kiwanja mbinguni kama hukuwa na kiwanja duniani cha kazi. Lazima utafute kiwanja cha kazi duniani ili upate kiwanja cha kuishi Yerusalemu ya mbinguni. Na ombi langu ni hili, ninakusihi, ninakuomba, ninakuagiza na kukuelekeza, mfanyie kazi Mungu wakati bado unaishi. Saa yaja hutaweza kufanya chochote. Mara kadhaa nimesema juu ya yule mzee wangu wa kanisa, ambaye yule mzee alikuwa hodari wa kufanya kazi, na safari hii tena alichaguliwa kuwa mzee wa kanisa, ila akasema, naomba mniache, nitakuwa busy sana na mwaka huu, nitakuwa biashara zangu, naomba mniache. Na kanisa wakaja wakaniambia, pasta, tunaomba uende ukaongee naye, tunaona kama Mungu anatuongoza huyu mzee, atatusaidia katika uongozi mwaka huu. Nilipomuona, na kama kawaida, tukaanza kuimba kidogo, usikatae kazi yake Bwana. Tukamaliza, tukaomba na tukasoma fungu na nini, Mungu atamheshimu mtu amfanyia kazi. Tukaongea, akasema, pastor, mimi nimesha sema sifanyi kazi mwaka huu, biashara zangu. Nikamwambia sawa mzee, nikaondoka. Yule mzee ilipofika Januari, Februari akaanza kuugua, Machi akalazwa hospitali, mwezi wa pili yuko sasa kwenye uangalizi maalum. Nilipomuona mara ya kwanza, mara ya pili, ni mgonjwa, amechoka, amekonda, amepale, yuko kama rangi ya kijivu, rangi ya ubinadamu imeondoka, amelala kwenye kitanda, yeye na blanketi ni flat, huolewi, kuna joto lakini amefunikwa blanketi, ila alikuwa na akili zake tiba. Mara hii ninapomwona mwezi wa tisa, ananiambia, basta, kama mwaka huu taona kuna kazi yoyote ya kanisa, mlipe, ntafanya. Kibinadamu, nikamwangalia, nikasema, sasa huyu kwani anatoka hapa sasa? Kwani anatoka huyu? Ni kweli tunaomba kwamba apone, lakini kama vile mapenzi ya Mungu ni huyu mtu apumzike sasa, maana amechoka, sauti yake inatoka kwa shida, anaonekana vizuri lakini amechoka. Najua Mungu ni Mungu, Mungu sio mwanadamu. Yule bwana akatoka pale kitandani. Yule bwana akaishi tena. Yule bwana mpaka leo anaishi zaidi ya miaka 10. Na kazi yoyote utakayompa, kazi yoyote anaifanya kana kwamba ndio ajira yake. Kazi yoyote ukimpa ushemasi, yuko kule anaangalia maeneo wageni, haya kaa hapa. Ukimpa uzee wa kanisa, akitangaza matangazo yake, super. Unajua wako wazee wanatangaza vizuri. Yaani akitangaza matangazo, sasa matangazo ya leo, tangazo la kwanza, tangazo la pili, alafu anainuka kama anaenda mbinguni. Tangazo la tatu, Mungu awabariki. Akisema hivyo kama ulikuwa unakohoa, kikohozi kinaisha. Maana mzee ana upako. Maana mzee anatisha. Akisema Mungu awabariki, hata watu wakitoka nje, wakitoka kanisani, wakifika pale nje, wanatulia tuli, wanasubiria mzee aseme neno. Mzee akisema Mungu awabariki, wanasema amen. Ndio sasa wanaanza sasa, wasukuma wanaanza sasa, wanaangaluka madira, wanaenda zao, wanaenda sasa, kamweni, wanaenda sasa, na evava, wanaenda sasa, kapriwa cha sugu, wanaenda sasa, ndio wanasalimiana, wanaondoka baada ya kubarikiwa. Maana mzee akibariki, yule mzee kazi yote utakayo, ukimpa ukarani, ukimpa kufagia choo, yeye ukimpa kufagia choo, ukitaka kufika msalani, unamkuta tu yuko kule na maji, anaiba, kazi yangu ikiisha nami nikioko, kwa moyo mweupe. Kazi yoyote,
1: kazi yoyote unayompa anaifanya.
0: Unajua wako wazee wengine akichaguliwa kazi nyingine akimbiwa Mungu ametuongoza safari hii utakuwa shemasi hata nitakuwa na mambo mengi sana. Baadaye baraza linakata na baraza limeona uongezeke wewe mzee akasema oh jamani kama roho anataka niwe mzee jamani nitafanyaje? Basi nitashika tu sasa.
1: Yaani kuwa mzee ndio roho wa Mungu. Lakini kuwa shemasi sio roho wa Mungu. Ngoja nikwambie yule baba anafanya kazi kweli kweli.
0: Ninaomba na wewe upende kazi ya Mungu. Ninaomba umchague Mungu. Ninaomba awe Bwana na Mwokozi wa maisha. Mchana wa leo, labda yuko mtu katikati yetu. Anasema Mungu wangu, ninaomba unisaidie. Kama yule mwanamke Msamaria, ninaomba unisaidie nikupende na niwe tayari kukutumikia. Kama hiyo ni hamu yako, punga mkono wako, punga mkono wako, punga mkono wako, punga mkono wako. Bwana akutendee mema. Lakini katikati ya mkutano utaremsha mkono. Yuko mtu anasema, niliacha njia zamani, lakini natamani nitembee na Bwana wangu. Ninaomba Bwana unisaidie, unishike mkono. Ninaomba na mimi najitoa kwa ubatizo specific. Nataka kubatizwa ule ubatizo wa kibiblia na uko miongoni mwetu. Nitakuombea katika mchana wa leo. Ikiwa hiyo ni hamu yako, labda uliwahi kufanya maamuzi zamani, labda hujawahi kufanya, lakini uko katikati yetu unasema Mungu wangu ninaomba unishike mpaka saa ya ubatizo, na uko katikati yetu, punga mkono wako pale ulipo. Unasema naomba nibatizwe ule ubatizo wa kibiblia. Inua mkono wako popote pale ulipo, inua mkono wako pale ulipo. Unasema nataka nibatizwe, niko tayari kubatizwa. Wako watu walijitoa jana, walijitoa juzi, uko mahali fulani, inua mkono wako sasa, inua mkono wako sasa. Hii ni saa yako, inua mkono wako maana nahitaji kukuombea. Inua mkono wako, inua mkono wako, inua mkono wako maana hii ni saa yako. Bado kuna nafasi moja mbinguni kwa ajili yako, bado kuna nafasi. Mungu akubariki, Mungu akubariki. Teremsha mkono. Kichwa kimeinamishwa, kila jicho limefumbwa. Baba, mimi na marafiki zangu hawa, kama ulivyomtengeneza yule mwanamke, tutengeneze na sisi tufae kwa warithi wa uzima wa milele. Asante kwa kutusikia, asante kwa kutujibu. Tufanye kwa watoto wako wanaokupenda na wanaotembea katika mapenzi yako mpaka utakaporudi, katika jina la Yesu. Amen. Amen.

0: Bwana wabariki wote ambao wamekuwa nasi katika ibada hii.
1: Amina. Na kwa sasa tunaenda kwa mapumziko mafupi, alafu tutarejea tena mchana katika vipindi vingine ambavyo miongoni mwa vipindi vitakavyokuwepo mchana ni pamoja na kipindi cha uimbaji Abel.
0: Na mchana tuna wakati mzuri wa kumsifu Mungu na kumtukuza Mungu, hivyo usipange kukosa, kwani ni fursa ya pekee ambayo Bwana ametupatia leo kushiriki katika nyimbo pamoja na ibada ambayo itaendelea katika siku nzima ya leo katika kanisa hili la Waadventista wa Sabato Kibada.
1: Bwana wabariki, tukutane katika vipindi vya mchana.
0: Asante.
2: Dunia ina dhoruba, hofu, kuvunjika moyo, magonjwa na vifo. Unauliza, huu ndio mwisho? Je, kuna matumaini? Ndiyo, kuna tumaini. Mungu anasema, tazama na yafanya mambo yote kuwa mapya. Katika giza la maisha, kuna ahadi. Yesu anasema, amani yangu nawapa. Ni amani ambayo ulimwengu hauwezi kutoa. Tumaini lisiloweza kuondoka. Tumaini lisiloweza kuondolewa na mazingira. Ahadi hii haishi leo, kwa sababu siku moja Yesu atarudi. Mateso yatakoma, mauti itashindwa, na kila chozi litafutwa, na hadithi yako haitaisha. Tumaini linaanzia hapa.

Wali gani ndugu mpenzi msikilizaji wa AWR Tanzania, ni matumaini yangu ya kuwa ubuheri wa afya na unendelea kujivunia uhai ambao Mungu anendelea kukupatia. Mimi ni Amos Mavura, karibu katika kipindi chako pendwa cha fungu langu la moyo, mahali ambapo moyo upata farijiko. Ni kila siku ya Jumamosi sana wakati kama huu tunakutana hapa kusikiliza mafungu ya Biblia na nyimbo za matumaini zina

0: dhaifu, kukupa tumaini katika nyakati mbalimbali za maisha. Na ni sehemu sahihi ambapo unapata nafasi ya kuchagua wimbo wako upendao sana na kushiriki na wasikilizaji wengine, ndugu jamaa na marafiki, fungu lako la moyo na wimbo upendao.
1: Naitwa Adam John Manyama, natokea jijini Arusha. Fungu nilipendalo ni kutoka kitabu cha Yohana 3 mstari wa 16. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Napenda wimbo wa haja ya moyo wangu ulioimbwa na kwaya ya Kurasini iliyoko jijini Dar es

0: zangu za sabato njema napenda kuwatakia mama yangu mzazi Ellen Shadrack Mlemwa aliyoko Arusha, na za pili zimfikie mama yangu mdogo anaitwa Esther Baraka Mayunga aliyoko mjini Tarime, na babangu mdogo Baraka Mayunga aliyoko mjini Tarime. Ujumbe: Bwana ndiye njia. Sabato njema.
1: Naitwa Jemima Elias kutokea mkoani Mwanza, wilaya ya Ilemela. Fungu nilipendalo ni kutoka katika kitabu cha Zaburi 19 mstari wa kwanza, nalo linasema, mbingu za ulio utukufu wa Mungu na anga yatangaza kazi ya mikono yake. Napenda wimbo usemao, itazame dunia kutoka kwao, Let

0: Napenda kuwatakia sabato njema Milka Zabron ambaye yupo Mwanza, Loveness Zabron ambaye yuko Dar, na bila kumsahau Amos ambaye yuko Mwanza pia. Asante.
1: Kwa majina naitwa Isaac Mtaita, ni mkazi wa Morogoro mjini, na fungu ambalo nalipenda ni fungu linalotoka katika kitabu cha Mathayo 7:7 linalosema, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Wimbo ambao naupenda ni wimbo kutoka kwa kikundi cha The Humbled ambao unaitwa

0: Lakini kwa siku ya leo ningependa nitume salamu kwa watu watatu. Mtu wa kwanza ni rafiki yangu Samuel Kiswaga aliyepo kule Mbeya, namtakia pia sabato njema. Lakini mtu wa pili ni mamangu mzazi aliyepo Morogoro, pia namtakia sabato njema. Na mtu wa mwisho napenda kumtakia sabato njema mwalimu wangu wa hesabu, mwalimu Obokile. Mungu ambariki sana, na kwa pamoja wote nawatakia sabato njema.
1: Naitwa Halima Mapela kutoka mkoani Simiyu, wilaya ya Busega. Fungu nilipendalo katika Biblia ni kutoka kitabu cha Yeremia 33 nao mstari wa 3, nalo linasema, niite nami nitakuitikia, nitakuonesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Pia napenda wimbo wa Nitamtazama kutoka kwa Editor Julius.

0: napenda kuwatakia sabato njema rafiki zangu wapendwa, Lilian Mogoro aliyeko Dodoma, Leguma Mshana aliyeko Dar. Bwana wabariki.
1: Naitwa Helen Mdeme, kutoka mkoa wa Kilimanjaro, wilaya ya Same. Fungu nilipendalo, Zaburi 125 mstari wa kwanza, na mtumainio Bwana ni kama mlima wa Sayuni ambao hautatikisika kamwe. Napenda wimbo usemao mwalimu mwema kutoka kwa

Hadi hapo sina la ziada katika kipindi chako pendwa cha fungu langu la moyo. Asante sana msikilizaji wa AWR Tanzania kwa kusalia pamoja nami mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki cha fungu langu la moyo. Kwa maoni na ushauri kuhusu kipindi hiki,

Bwana Yesu asifiwe sana. Tumsifu Yesu Kristo. Assalamu alaikum. Nina kuchukua fursa hii tena kukaribisha mpendwa mtazamaji wa hapa Tanzania na msikilizaji wa EWR Tanzania katika kipindi kipendacho cha Tuimbe Pamoja hapa hapa Hope Channel na EWR. Nina kuchukua nafasi kupongeza kuendelea kufuatilia vyombo hivi vya habari vinavyokurudisha matumaini. Nishamba tumaini kwa wale wakata tamaa. Siku ya leo vile vile katika kipindi cha Tuimbe Pamoja na nyimbo ambazo zitakupatia matumaini. Kwa hiyo kabla ya kuendelea na kipindi chetu, hebu na tuombe. Mungu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa upendo wako na rehema zako. Asante kutuleta tena sana wakati kama huu ili tupate neno lako kupitia kwa nyimbo. Tunakuomba uwe katikati yetu, bariki mtazamaji na msikilizaji. Baada ya kipindi hiki, kila mmoja akili ilikuwa ni vyema kutumia dakika hizi chache kubarikiwa na nyimbo hizi. Kwa Yesu Kristo tumeomba, amen. Basi mpendwa mtazamaji na msikilizaji, kabla ya kuanza nyimbo zetu, na kama ilivyo ada, nakupatia maneno machache yatakayojenga imani yako kwa Yesu Kristo, maneno ambayo yatakutia nguvu. Na siku ya leo nimebarikiwa sana na katika utafiti wangu wa Biblia, nimebarikiwa sana mafungu ambayo na imani kabisa na wewe yataendelea kupatia tumaini katika siku hizi za mwisho. Kisoma katika kitabu cha Yohana 3:17, hasa maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Kuna kitu kinaitwa zawadi ya kutokuhukumiwa. Mungu hakumtuma ili ahukumu ulimwengu. Moja ya zawadi kubwa ambazo Mungu ametupatia kupitia kwa Yesu Kristo ni uhuru kutoka katika hukumu ya dhambi. Kwa sababu ya dhambi ya Kristo, kwa sababu ya dhabihu ya Kristo, wale wanaomwamini, kwa sababu ya dhabihu ya Kristo, wale wanaomwamini wanasamehewa, wanakubaliwa

hukumu ipo ya kuhukumu watu wote. Lakini jina lako linapotajwa, ole muamini Yesu. Jina lako linapotajwa, Yesu anasimama mbele. Anasema Baba, damu yangu ilichukua. Kwa hiyo wewe huna mashtaka. Ndio maana ya kusema kwamba hakuna hukumu ya adhabu kwa wale walio katika Yesu Kristo. Hebu maneno haya ya kujenge. Ndio kwamba wewe uliokombolewa uko huru. Na Paulo anasema katika Warumi 5 fungu la kwanza, anasema basi tukisha kuhesabiwa haki itokayo katika imani, na muwe na amani kwa Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Imani katika Kristo hutuleta kuhesabiwa haki na kupata amani ya Mungu. Unapobarikiwa na nyimbo za siku ya leo, basi kumbuka maneno haya kwamba wewe mbele za Mungu umehesabiwa haki. Hakuna sababu ya kuwa na hofu. Basi siku ya leo tunabarikiwa na vijana hawa. Jana katika shule ya sekondari ya The Voice iliyoko maeneo ya Usariva hapa hapa katika mji huu katika mkoa huu Arusha. The Voice ni shule nzuri sana ambayo inasaidia kujenga vijana kiroho na inaendeshwa kwa maadili ya divina sabato. Nataka nikutie moyo, unapofikiria kumpeleka mtoto shule sekondari, fikiria The Voice. Na nyimbo za siku ya leo zitakudhihirishia jinsi ambavyo shule hii inalea vijana kumpenda Yesu zaidi. Na mimi sichukue muda mrefu sana, ni tuwaombe sasa tuanzie baraka wa nyimbo. Kuna nyimbo mbili. Kwanza unasema, nionapo vyote vilivyoumbwa naona ukuu wa Bwana, Mungu astahili sifa. Napoangalia dunia na vyote vilivyomo, wanasema Mungu wetu anastahili sifa. Alafu wimbo pia unasema, ilikuwa kwangu huzuni kubwa, dhambi zilipoleta kifo, Bwana kanitoa shimoni. Amenitoa shimoni, akaniweka juu ya jabali, akanipatia wimbo mpya na msifu haleluya. Maji tulikuwa shimoni, Yesu akatuvuta kutoka shimoni. Pamza maji, tuwaze barabara ya nyimbo. Waimbaji karibuni, bariki watu wa Mungu.

Asante sana vijana kwa nyimbo hizo mbili mpya za maji. Sasa unaweza kuona jinsi ambavyo vijana hawa wanaimba kwa umahiri na nyimbo nzuri zilizotulia. Tuendelee kuwaombea, Mungu awabariki. Wanakuja tena nyimbo mbili mfululizo. Kwa hiyo nasema heri wenye moyo safi maana watamwona Bwana. Wimbo huu unaelezea zile heri unapata katika Mathayo 5. Heri wenye moyo safi, heri wapatanishi, heri yani wamebarikiwa. Halafu wimbo mwingine utasema maisha haya tuliyopewa Mungu katupatia ili tumtukuze yeye. Mungu hajakupatia maisha hivi hivi tu, anakupatia maisha kwa ajili yake mwenyewe, anatamani umtukuze. Sikiliza waimbaji hawa wanavyokuambia kuhusu nyimbo hizo mbili.

0: Bwana Yesu asifiwe sana. Asante watoto kwa nyimbo hizo mbili. Mtazamaji, bila shaka endelea kukujenga na kujenga katika maisha ya kiroho. Kama ndio kwanza unajiunga pamoja na sisi, kipindi kinachokubariki sasa ni kipindi cha tuimbe pamoja. Na siku hii ya leo tunabarikiwa na kwaya vijana kutoka shule ya sekondari ya The Voice. Vijana hawa mahiri, tuimbia nyimbo kadhaa. Wataendelea kutuimbia, lakini na kuomba ubaki kwenye television na radio yako. Tusikize angalau kwa uchache kujua hii kwaya inafanyaje, matamanio yao, changamoto zao hapo shuleni, na namna wanachangua changamoto wanapo msifu Mungu pamoja nasi. Yuko kiongozi atajitambulisha. Hapa tuweze machache kuhusu hii kwaya The Voice na shule ya The Voice kwa ujumla. Karibu.
1: Wapendwa wasikilizaji na watazamaji, kwaya ambayo imemaliza kuimba ni kwaya ya watoto shule ya sekondari The Voice. Shule hii iko Usariva, Arusha. Ni kwaya ambayo inajihusisha na uinjilisti wa watoto. Kwaya hii imekuwa na muda mrefu tangu shule ya sekondari The Voice ilipoanza. Shule ya sekondari The Voice ilianza mwaka 2013. Kwaya hii ilianza na watoto wachache sana, kufikia hivi mnavyoona leo ni kundi la watoto takribani watoto 70. Na maksudi makubwa ya kuanzisha kwaya hii ilikuwa ni uinjilisti ndani ya shule. Baada ya kuona kwamba kuna watoto ambao sio wa imani ya kanisa la Adventista wa Sabato. Kama tunavyojua, shule hii imejengwa katika misingi ya kanisa la Adventista wa Sabato. Ndio maana tukawa na mawazo ya kuanzisha hii kwaya mnayoiona mbele yenu, ili kuendelea kufanya injili ambayo tumeitwa kutumika. Kwaya hii ina watoto sasa 70, lakini ilianza na watoto wachache sana, ikiwa

Patrick Kimaduhu. Kwaya hii imekuwa ikijihusisha na kuunganisha watoto wa dini zote. Hapa unapoona sio kwamba ni wa Adventista wa Sabato tu, inachukua dini zote wanaimba katika kwaya hii. Hata Waislamu waliimba kwaya hii, maana kwaya inakuwa kila mwaka, wanamaliza form 4 lakini form 1 wanaingia. Kwa hiyo kwaya imekuwa na muendelezo. Kwa kweli tunamshukuru sana Mungu ambaye ameweza kusimamia kwaya hii miaka yote tangu kuanzishwa kwa hii shule ya sekondari ya The Voice inayoendeshwa kwa misingi ya kanisa la Adventista wa Sabato. Watoto hawa wanapitia changamoto nyingi, sio tu kwamba kwaya hii kama mnavyowaona wamechangamka wakiimba, hamna changamoto wanazozipitia. Changamoto hizi ni kutoka katika familia zao, kwa sababu wengi sio wa Sabato. Hata tuna ushuhuda wa mtoto mmoja ambaye alikuwa Muislamu, aliimba kwaya hii mwaka huu alivyoingia tu form 1, na yeye aliingia katika kwaya hii ameimba. Lakini ni sababu kubwa ambayo imesababisha hata mzazi akamhamisha huyu mtoto ambaye alikuwa Muislamu. Kama nilivyowaambia kwamba kwaya hii haibagui, watu wa dini zote wanaimba, watoto wa dini zote wanaimba. Kwa hiyo changamoto pia tunazipitia katika uendeshaji au kueneza injili ya Yesu, kwa sababu unakutana na mambo ambayo mzazi hapendi mtoto wake ayafanye, lakini watoto wana wito, wanatamani kuimba, na sisi hatuwazuii, tunawapokea wote, tunawaruhusu wote.

wachezaji katika kwaya hii. Kwa sababu huwezi ukaeleza yote, ni mengi changamoto tunazozipitia, lakini toshe tu kusema hapo na tuombe sana sisi ya kwenu kwamba mnapoomba mtukumbuke katika maombi yenu, muwakumbuke watoto hawa ambao wamejitoa kwa ajili ya kutumika, kwa ajili ya kumwimbia Mungu aliye hai, kwa ajili ya kueneza injili kwa njia ya nyimbo. Muwakumbuke, wanapitia changamoto nyingi, ili pia tuweze kufikia malengo, maana kwaya hii ina malengo makubwa sana.

Mungu mwenyewe aliye hai. Mwaka jana tulifanya tamasha kubwa sana la watoto la uimbaji, na malengo, tulikuwa na malengo kama sita katika tamasha hilo, lakini lengo moja tu kuu ni ile kumwabudu Mungu kwa njia ya nyimbo kwa kicho. Hilo lilikuwa namba moja, maana kwetu sisi Mungu ni namba moja. Ndio maana tunaamini hata katika kwaya hii wajifunze misingi 28 na wasome Biblia. Biblia kwetu ni kitabu kikuu kuliko vitabu vyote. Kweli darasani wana masomo mengi, watasoma biology, hesabu, geography, lakini kwetu kitabu kikubwa, kitabu namba moja ni Biblia. Kwa hiyo malengo makubwa ya hii kwaya ni kueneza injili. Tamasha hilo lilikusanya watoto wengi sana hapa Arusha, jijini Arusha, ambao walitoka hata mikoa ya nje ya Arusha. Tulikuwa nao katika hilo tamasha, hata wengine kutoka nje ya Tanzania walikuwepo watoto. Na bado tuna tamasha jingine mwaka huu ambao litafanyika au litatangazwa muda sio mrefu, la uimbaji, ili watoto waweze kuabudu kwa kicho kwa njia za ya nyimbo, kwa sababu tunajua sasa hivi nyimbo zimekuwepo, nyimbo nyingi ambazo zinaondoa ule utaratibu. Sisi kama kanisa la Adventist wa Sabato, zile kanuni zetu za uimbaji. Kwa hiyo tamasha hilo tuna wafundisha au tunalenga kuwavuna hawa watoto wasiharibiwe na miziki ya kidunia. Mwaka huu pia litakuwepo. Kwa hiyo tuna malengo makubwa kwa kweli kwaya hii ya The Voice, kwaya ya watoto, inaitwa The Voice Community Choir kwa sababu inajishughulisha na wale watoto wengine walio karibu na shule, walio karibu na ile jamii ya shule, kwa njia ya kuwahubiri, kwa njia ya

0: Usa River Arusha, ili uweze kumtukuza Mungu pamoja na hawa watoto, upate elimu ya mbingu na elimu ya dunia pia. Bwana wabariki sana kwa kuwasikiliza watoto hawa. Neema ya Bwana iwe juu yenu nyote. Asanteni.
1: Asante sana kiongozi kwa maelezo hayo machache. Tena msomaji, basi na imani umeifahamu The Voice, na huenda kama na mtoto anaweza darasa 7 mara 6 mwaka huu, fikiria kumpeleka The Voice. Tuendelee na mbaraka wa nyimbo siku hii ya leo. Wanakuja sasa na nyimbo mbili. Wa kwanza wanasema kuna jambo jema kwa watoto wote, njoo uone. Wito kwa watoto, Yesu alisema waachie watoto wadogo waje kwangu. Sikiza wimbo huo, halafu wimbo mwingine utasema twendeni vijana tuungane na Yesu. Ametangulia na bendera. Wale wapenzi wa idara vijana wanafahamu wimbo huu. Utabarikiwa sana na wimbo huu. Basi waimbaji karibuni, tuendelee kubariki watu wa Mungu.

Asante sana waimbaji kwa nyimbo hizo mbili. Twendeni vijana. Ujue kanisa hili limejaa vijana. Na wimbo huu unataka vijana tutoke, twende tukatafute watu, sio kukaa tu na kufurahia ujana. Toke tukawaambie watu habari njema za wokovu unaopatikana kupitia kwa Yesu Kristo. Anarudia na wimbo mwingine unasema, zamani watoto walikwenda kwa Yesu, wanafunzi wakakataza, wakataka kuwafukuza. Anazungumzia tukio lile ambapo watoto walikuja kwa Yesu, wanafunzi wakataka kuwafukuza. Yesu akasema, waacheni watoto wadogo waje kwangu, wala msiwazuie, kwa maana wale wafalme hao ufalme wa mbinguni ni wao. Hebu sikiza wimbo huu.

Sasa na waimbaji kwa wimbo huo mzuri, tuwapeleke watoto kwa Yesu. Wazazi majumbani, tuwapeleke watoto kwa Yesu. Nafahamu kuna wale wazazi ambao hawajali hata kuwapeleka watoto wao adventurer ama pathfinder, na wanapotelea duniani. Tuwapeleke watoto kwa Yesu. Mtazamaji, kila chenye mwanzo hakikosi kuwa na mwisho. Tunafikia mwisho wa kipindi chetu tume pamoja siku ya leo. Nimebarikiwa siku ya leo na kwaya vijana kutoka shule ya sekondari ya The Voice iliyoko wilaya Romero, hususan mji wa Usariva katika mkoa huu wa Arusha. Tuombea vijana hawa, Mungu aendelee kuwainua, waendeleze huduma yao, hata atakapotoka mashuleni waendeleze kumtumikia Mungu, na Mungu aendelee kuwabariki na kuwabariki zaidi. Na mimi leo sina la ziada, kama hivyo Adam tashoka kipindi hiki, nimetasema vanza ni kuaga kwa heri. Na wembaji hawa natumalizia na wimbo wa mwisho unasema, neno la Bwana limjia Yona kusema uende ni nawe. Nafahamu kisa kile cha Yona na namna hivyo mezwa na samaki, lakini akatapikwa. Hebu sikiza wembaji wanavyokuambia katika wimbo huo. Kwa heri, tukutane wiki ijayo.

0: majonzi, hofu, kuvunjika moyo, magonjwa na vifo. Unauliza, huu ndio mwisho? Je, kuna matumaini? Ndio, kuna tumaini. Mungu anasema, tazama na yafanya mambo yote kuwa mapya. Katika giza la maisha, kuna ahadi. Yesu anasema, amani yangu nawapa. Ni amani ambayo ulimwengu hauwezi kutoa. Tumaini lisiloweza kuondoka. Tumaini lisiloweza kuondolewa na mazingira. Ahadi hii haishi leo, kwa sababu siku moja Yesu atarudi. Mateso yatakoma. Mauti itashindwa na kila chozi litafutwa. Na hadithi yako haitaisha. Tumaini linaanzia hapa.
1: Asante sana mtazamaji na msikilizaji kwa kuwa pamoja nasi na tunatumia nafasi hii tena kukukaribisha katika matangazo ya mchana wa leo, ikiwa tunaingia katika kipindi kizuri, kipindi adhimu cha nyimbo mbolea.
2: Naam, kipindi hiki cha uimbaji tutakuwa na kwaya kadha wa kadha ambazo zitatupatia nyimbo kwa siku ya leo, ambapo tutaanza na kwaya ya Mburahati, lakini watafuata kwaya ya Kurasini Vijana, na baada ya kwaya ya Kurasini Vijana watafuata Uwanjani SD kwaya, baada ya Uwanjani watakuja Kibada Central, Kibada Central kwaya, lakini pia Kurasini SD kwaya pamoja na Fimbo ya Musa nao watakuja kumalizia.
1: Naam, kama tulivyokuahidi kwamba tutakuwa na nafasi nzuri ya kumsifu Mungu na kumtukuza Mungu, sasa ndio muda umefika, kama ulivyosikia kwaya hizo zi pamoja nasi katika kipindi hiki, nawe utapata nafasi ya kushiriki nasi. Ni kukumbusha tu mtazamaji na msikilizaji, una nafasi pia ya kutuandikia ujumbe mfupi wa maandishi kwenye channel yetu ya YouTube ya Hope Channel Tanzania, lakini pia unaweza kutuandikia kwenye channel yetu ya YouTube ya Southern Tanzania Union Mission ya YouTube, nasi tutakuja kusoma ujumbe wako. Ninakushukuru sana wewe ambaye umeungana nasi pia kupitia AWR Tanzania, lakini pia wewe ambaye umeungana nasi kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii. Huu ni wasaa mzuri tena tunakujia kutoka hapa katika kanisa la Waadventista wa Sabato Kibada.
2: Na walioko mbele yetu sasa ni kwaya ya kanisa la Waadventista wa Sabato Mburahati, ambao watatupatia nyimbo mbili.
1: Karibuni sana, Mungu awabariki. Endeleeni kubarikiwa.
2: Amina.

0: Asante sana, mnasemaje tena kwa waimbaji hawa murahati?
1: Amina.
0: Naam, tunaendelea na kipindi chetu cha uimbaji. Na kwa sasa wanaofuata
1: ni kwaya ya vijana Kurasini, ambao nao wanakuja kutupatia nyimbo mbili mfululizo. Na baada ya kwaya hii ya vijana Kurasini, watakaofuata itakuwa ni kwaya ya Uwanjani SDA kwaya.
0: Naam, tunakushukuru sana mtazamaji na msikilizaji ambaye uko pamoja nasi, na pengine unaweza kumjulisha rafiki yako ukamwambia kwamba ujiunge pamoja nasi katika matangazo haya. Kutoka Moshi anaweza kujiunga nasi kupitia AWR 93.1 na Same pale 101.5 FM. Lakini ukiwa Mtwara 98.9 waweza kujiunga nasi
1: kupitia mitandao ya kijamii. Mtazamaji na msikilizaji anaweza kushare ama kushiriki linki na watu wengine zaidi, ili nao waweze kupata ujumbe ambao unaendelea hapa, hususan kupitia nyimbo ambazo zinawasilishwa na kwaya mbalimbali zilizopo hapa katika kanisa la Adventista wa Sabato Kibada.
0: Na mnaweza kuchukua linki ya YouTube, channel ya YouTube ya Southern Tanzania Union Mission, au pia channel ya YouTube ya Hope Channel Tanzania, ukashiriki na mwenzako, ukamtumia naye aweze kupata baraka hizi ambazo zinakujia kutoka hapa katika kanisa la Adventista wa Sabato Kibada.

0: Haleluya.
1: Amen. Amen.
0: Haleluya tena.
1: Amen.
0: Naam, mwalimu wa kwaya ya vijana kutoka Kurasini, tafadhali unaweza kuja hapa wakati uwanjani wanakuja. Unaweza kusogea hapa tuweze kusemezana kidogo. Nimejaribu kusikiliza nika sikia kama nasikia vizuri. Ni kama kama watoto kama baba. Sijui kama naeleweka.
1: Watoto kama baba.
0: Mtoto kama baba.
1: Yaani kwa maana mtoto anakuwa amefanana na baba.
0: Sasa kwa sababu mwalimu yuko hapa atuambie ni nani anaandika nyimbo zenu za kwaya hii ya vijana. Ndio.
2: Wapo walimu tofauti tofauti. Yeah, wengine hawapo hapa.
0: Wapo walimu tofauti tofauti.
2: Yeah.
0: Sio kwamba wale wanaoandika zile za kwaya kanisa ndio wanaoandika hizi za kwaya vijana.
2: Yeah, mmoja wapo yupo.
0: Mmoja wapo yupo.
2: Yeah.
0: Inawezekana mmefundishwa na walimu wanaofundisha kwaya kanisa?
2: Kwa hizi ambazo tumeimba, hapana, hajafundisha.
0: Mbona sasa mnaimba kama?
2: Tabia inarithiwa.
0: Tabia ina?
2: Rithiwa.
0: Sasa, mbona nadhani umesikia vizuri kwamba tabia inarithiwa. Nimeona umesikia kama unaweza ukashindwa kutofautisha kwamba hao ni kwaya ya kanisa ama ni kwaya ya vijana. Jamani naongea uongo? Unaweza kushindwa kutofautisha kwamba ni sasa mna walimu mnafundishwa vipi ili muendane na kile ambacho kwaya kanisa inafanya? Ninyi mnafanya fanyaje? Au ni kwa kusikiliza tu? Ngoja nisikujibie.
2: Tuna jifunza pia kwa kuangalia kazi zao.
0: Ndio.
2: Pia kingine ni kipaji, ni kipawa tu. Tuna vipawa tunavyo.
0: Wewe unaandika nyimbo pia?
2: Naandika ila sijafundisha bado.
0: Unaandika lakini hazijaingia kwenye kuimbwa.
2: Yeah.
0: Na kwaya. Ziko kwenye usanifu kupitia kwa walimu.
2: Wewe wasema.
0: Haya, asante sana, Mungu akubariki sana. Hongereni kwa kazi nzuri. Na mtazamaji na msikilizaji, hivyo ndivyo tunavyosonga mbele katika kazi hii na hasa katika vipindi hivi vya uimbaji mchana wa leo.
1: Naam, na sasa walioko mbele ni kwaya ya uwanjani ambao nao watatupatia nyimbo mbili, na baada ya kwaya hii ya uwanjani watakaofuata watakuwa ni kwaya ya Kibada Central ambao nao watatupatia nyimbo mbili. Mtazamaji, tafadhali endelea kuwa pamoja nasi, endelea kufuatilia mitandao mbalimbali ya kijamii, mtandao wa YouTube kwa Hope Channel Tanzania, lakini pia mtandao wa YouTube kwa channel ya Thousand Tanzania Union Mission, pamoja na TikTok, Instagram na mitandao mingine yote ya kijamii, ukiwa unashiriki na mwingine naye aweze kupata baraka hizi za uimbaji katika siku ya leo.
0: Waweza kumjulisha rafiki yako ambaye yuko Songea, yuko Lindi, Masasi, Liwale, Kilombero, Karatu, Kibondo na Chato ya kwamba AWR inasikika katika maeneo hayo, naye anaweza kujiunga nasi.
1: Amina.

0: Haleluya tena.
1: Amen.
0: Mbonea kila kwaya ina namna yake.
1: Kila kwaya ina ladha yake pia.
0: Ina ladha yake.
1: Naam.
0: Kumsifu Mungu. Na kama umesikiliza vizuri wimbo huu, ulikuwa unamsifu Mungu moja kwa moja. Unaweza kabisa kuja hapa kidogo. Yule aliyokuwa anaimba ile solo, nilikuwa nakuona nikiwa
1: karibu mwalimu.
0: Sikuwa mbele yako lakini nilikutazama nikakuona. Bila shaka ni wewe. Unaweza kutumia hiyo au katumia hii hapa tu wakati waimbaji wengine wanapopanda jukwani. Kwanza ulijuaje ya kwamba wewe unaweza kuongoza sauti? Unaitwa nani?
2: Kwa majina naitwa Manase Tobias Luumba.
0: Naam, ulijuaje ya kwamba unaweza ukaimba hivyo kama ulivyoimba?
2: Nilijuaje kwamba naweza nikaimba hivi ninavyoimba?
0: Ndio.
2: Sikujua.
0: Hukujua?
2: Sikujua.
0: Ndio.
2: Ila baada ya kufanya mazoezi pamoja na walimu ndio nikajua kwamba najua.
0: Ndio ukajua kama unaweza?
2: Yes.
0: Na ukajua kwamba unajua?
2: Yes.
0: Na ulipojua?
2: Nafikiri unasikia.
0: Ukaimba?
2: Nikaimba.
0: Sasa
1: Kinyongo labda na mimi niseme kitu hapo, anasema alivyojua na akaanza kuimba. Kipaji kinatengenezwa. Yawezekana labda unaweza kutuambia kwamba ni wakati gani ambapo ulitambua pengine labda una kipaji cha uimbaji kama mavu muimba?
2: Wakati ambapo nimetambua kama na kipaji cha uimbaji cha kuimba ni mwaka 2015. Baada ya wale tegemezi katika kwaya, baada ya kuondoka, baada ya kubaki mimi sasa, nikajua kumbe naweza nikafanya kitu.
0: Sasa nikuulize kitu. Yes. Ikitokea siku moja amepewa mwingine kuimba kipengele hicho ambacho umeimba leo, umepiga solo vizuri, lakini akapewa mwingine, utajisikiaje?
2: Utajisikia vizuri zaidi. Maana nitajua kwamba kumbe na watu wengine ambao wanafanya zaidi yangu.
0: Umeshinda wivu.
2: Amen.
0: Rafiki yetu ameshinda wivu, tumpe amina.
1: Amina.
0: Wengine huwa anapopiga solo nzuri kama hiyo, anapoongoza kwenye kwaya vizuri kabisa, akisikia Abel Kinyongo naye anajaribishwa, anapewa, patakuwa hapatoshi. Mbonea.
1: Naam. Kibada Central ndio ambao wako mbele yetu kwa sasa na wanaenda kutupatia nyimbo mbili mfululizo, na baada ya Kibada Central watafuata kwaya ya Kurasini, wale sasa ambao ni baba zao.
0: Ndio. Na niliambiwa kwamba hawa Kibada Central. Ndio. Na niliambiwa kwamba hawa Kibada Central ni kwaya ya kanisa ambalo lime

0: Nasemaje tena kwa kwaya hii ya Kibada Central.
1: Amina.
0: Nasemaje tena kwao?
1: Amina.
0: Hivi Central inatokana na nini Mbonea?
1: Central hata mimi sijui. Labda mchungaji anaweza akawa anafahamu.
0: Ah, maana hapa ni Kibada.
1: Hapa ni Kibada SDA.
0: SDA. Kule
1: wanatoka Kibada Central.
0: Central.
1: Sasa
0: hiyo Central. Nimejaribu kufuatilia nikagundua ziko nyingi Central.
1: Naam.
0: Sasa sijajua kwamba nini hasa kinachopelekea
1: ziitwe Central.
0: Kuwe na Central.
1: Sawa.
0: Pengine labda ni jina. Basi baadaye tutamuita mchungaji.
1: Pengine labda na mahali
0: ni katikati ya
1: ambapo kanisa lipo, yawezekana ni katikati ya mji. Yawezekana.
0: Basi tubakie hapo yawezekana. Halafu tutakuja baadaye kukupa jibu. Naam, wanaokuja sasa ni kwaya ya kanisa la Adventista wa Sabato Kurasini. Hii kwaya ni moja kati ya kwaya ambazo zimefanya kazi kwa muda mrefu. Sijui kama wataimba ule wimbo ambao Mbonea unaupenda sana, japokuwa hujui kuimba.
1: Alafu nimepata taarifa kwamba nao wanaitwa Kurasini Central.
0: Wataimba?
1: Nimepata taarifa kwamba na wao ni Kurasini Central. Sasa sina uhakika kama ni kweli ama ni taarifa za uongo.
0: Basi mimi sijui kama wataimba wimbo gani, lakini kuna wimbo mmoja mimi naupenda. Ule wa kwako tuache kwanza, lakini baadaye huenda tukawaomba waimbe ule wimbo ambao mimi naupenda.
1: Ule wimbo ambao mimi sijui.
0: Sitaki kujua.
1: Basi tumwachie mwalimu atatupatia wimbo ambao ameuandaa.
0: Naam, Bwana awabariki sana, endelea kubarikiwa na matangazo haya.
1: Amina.

0: Haya, nimesikia wakisema urudiwe. Utarudiwa wakati mwingine, lakini mbona nilikuwa na jaribu kusikiliza. Huu wimbo ni moja kati ya nyimbo ambazo ziliandikwa na kufundishwa siku nyingi kidogo. Sijajua, hivi ni mwaka gani wimbo huu ulifundishwa kwa kwaya hii? Mwalimu, unakumbuka? Karibu, karibu. Wewe utakuwa mkongwe huenda. Nakumbuka mwaka gani wimbo huu ulifundishwa kwa kwaya hii na mwalimu nani ambaye aliuandika? Unaitwa nani? Unaimba sauti ya ngapi?
1: Naitwa, jina langu ni Christine Anyango.
0: Christine Anyango.
1: Omwa.
0: Omwa.
1: Yeah.
0: Ndio.
1: Wimbo huu uliandikwa mwaka 1999.
0: 99.
1: Ndio.
0: Ni miaka mingapi hivi? Mbona wewe unajua hesabu?
1: Mimi sijui hesabu.
2: Ni kama miaka 20 na kitu hivi.
0: Miaka 20 ni umri wa mtu.
2: 27 hivi nadhani.
0: Ni muda mrefu. Wewe umekuepo hapa kwa muda gani katika kwaya hii ya Kurasini?
1: Ni kuanzia huo mwaka 1998.
0: Na ulijiunga na kwaya hii ukitokea wapi hasa?
1: Yesu amenitoa mbali.
0: Yesu
1: ilikuwa
0: alikutoa mbali
1: huko Shirati. Nikiwa Mennonite. Na nilipofika Dar es Salaam ndipo nilipojiunga kuwa Msabato. Na ni mwaka huo huo wimbo huu, baada ya mwaka huo ndio wimbo huu ulitungwa.
0: Unamaanisha kwamba ulijiunga moja kwa moja na kanisa la Waadventista wa Sabato Kurasini?
1: Ndio.
0: Hapo hapo ukajiunga na kwaya?
1: Kwaya nimejiunga 1999.
0: Nini kilikuvutia?
1: Tangu hapo kale nilipokuwa huko nilikuwa na rafiki zangu walikuwa ni wa Sabato.
0: Ndio.
1: Walikuwa ni mama zangu wadogo.
0: Ndio.
1: Siku ya na wote tulikuwa Mennonite.
0: Ndio.
1: Lakini wanapokuwa shuleni kwa wajomba zao wanakuwa walikuwa wakienda wakihudhuria ibada siku za Sabato.
0: Ndio.
1: Wakija nyumbani kwa sababu ni sheria atazugazuga, yani watazugazuga na kazi zingine hapo nyumbani Jumamosi ile.
0: Kuzugazuga.
1: Hawaendi kazini yani shambani.
0: Mama, unamaanisha nini unaposema kuzugazuga?
1: Yani analeta visababu asiende shamba.
0: Aha.
1: Ili mradi atunze Sabato.
0: Ndio.
1: Yeah. Kwa hiyo nilivyokuwa nikiwaona vile nikawa nimevutiwa. Na mimi nikajikuta tu siku za Sabato siendi shamba. Ila Jumapili nitaenda kanisani, si ni sheria?
0: Ni sheria.
1: Yeah. Lazima niende na mama. Ingawa ndugu zangu wengine walikuwa ni wa Sabato, ila mimi na mama. Kwa hiyo mama akawa amenishikilia kweli. Nikienda huko nitapotea. Kwa nilipofika huko ndipo nilipojiunga na Sabato, na kwa sababu ya uimbaji pia wa kwaya ya Kurasini. Zile kanda zilikuwa zikiletwa nyumbani na zisikiliza. Kwa hiyo ndio hapo.
0: Asante sana mama, Mungu akubariki sana. Huenda story hii tukaiendeleza tena baadaye. Umesikia kitu alichosema hapo, zile kanda, unazijua zile kanda?
2: Kanda. Nazijua.
0: Zile kanda. Ni zile tepu zile?
2: Zile tepu. Zamani tulikuwa tunazungusha na kalamu inaitwa biki.
0: Mbona ulizungusha ile au?
2: Nimezungusha.
0: Basi tuwapishe waimbaji, baada ya waimbaji hawa nani watafuata?
2: Haya, baada ya waimbaji wa Kibada SDA watafuata waimbaji wa Fimbo ya Musa kutokea hapa Kibada SDA.
0: Asante sana, Mungu akubariki sana.

0: Mnasemaje tena kwa waimbaji hawa? Tuwapungie mkono kwa ya kanisa la Adventista Sabato Kibada kwa nyimbo hizo mbili. Mungu awabariki sana.
1: Amina.
0: Nilikuwa natazama niulize kidogo kwa mchungaji, Nasibu James. Tafadhali unaweza kuruka hapa mbele wakati waimbaji wa kwaya Fimbo ya Musa wanapokuja hapa mbele. Mchungaji atatueleza kidogo thamani ya nyimbo kwenye uinjilisti. Galau kidogo. Najua mchungaji anaweza akahubiri lakini nini thamani ya nyimbo? Mchungaji anaweza kuja hapa kidogo hapa. Ninajua wewe pia unapenda nyimbo. Japo sijawahi kusikia ukiimba.
2: Napenda nyimbo.
0: Ndio, ina nyimbo zina thamani gani mchungaji kwenye uinjilisti?
2: Miongoni mwa mbinu zilizothibitika kuleta watu wengi kwa Kristo.
0: Ndio.
2: Ni pamoja na muziki, uimbaji.
0: Ndio.
2: Tuna visa vya watu wengi ambao wamevutwa kujiunga na imani yetu kupitia uimbaji. Wanakwaya ni mashahidi. Nadhani hakuna mkutano utakao ufanya alafu ukawa hauna huduma ya uimbaji ukafanikiwa. Kwa hiyo wengi wamevutwa kupitia huduma ya uimbaji.
0: Na unavyozitazama kwaya zinapoimba na kumsifu Mungu, hii inakupatia taswira gani ya uimbaji mbinguni?
2: Ni vionjo vya kile ambacho tunakwenda kukifanya mbinguni. Mbinguni wote tutaimba, hata sisi ambao tunajivuta hapa. Mbinguni kazi yetu ni moja tu, kumsifu Mungu na kuimba. Kwa hiyo tunapata vionjo vya mbinguni.
0: Mchungaji Nasibu, ukipewa nafasi ya kuimba, pengine ungeimba sauti ya ngapi?
2: Mpaka pale itakapothibitishwa.
0: Mbonea,
1: lakini mchungaji ulishawahi kuimba?
2: Nina historia hiyo, ila si ya kuaminika sana.
1: Bas, Mungu atakupa ile ambayo
2: amen
1: ni ya kuaminika.
2: Amen.
0: Ninakutolea wito.
2: Toa mzee.
0: Utaimba na kwaya Fimbo ya Musa?
2: Paka pale nitakapopata usajili.
0: Asante sana mchungaji, Mungu akubariki sana kwa kuwa nasi kwenye kipindi hiki.
2: Asante.
0: Na waimbaji wa Fimbo ya Musa wako pamoja nasi, ndio walioko mbele yako hivi sasa, wanakwenda kumsifu Mungu kwa nyimbo
1: mbili
0: mfululizo. Baada ya
1: hapo tutarejea na kumfahamisha mtazamaji kile ambacho kinaweza kuendelea baada ya kwaya hii kuimba nyimbo mbili.
0: Asante sana.

0: Haleluya kanisa.
1: Amina.
0: Haleluya wote.
1: Amina.
0: Unajua mimi sikujua kama umemaliza.
1: Hata mimi nilichekea.
0: Lakini nilihisi kama umeimba nyimbo mbili mfululizo, kumbe ni wimbo mmoja.
1: Mimi nilidhani wanamalizia wimbo wa mwisho.
0: Oh.
1: Yeah.
0: Basi wewe ulidhani na mimi nilidhani. Sijui nani atatutoa hapo. Tunamshukuru Mungu kwa kipindi kizuri cha uimbaji. Wangapi wamefurahia muda huu mzuri wa kumsifu Mungu na kumtukuza Mungu? Mnasemaje tena? Ninamshukuru Mungu pia pamoja nawe ya kwamba tumefika karibu na mwisho wa kipindi hiki cha uimbaji. Tunaweka nukta kidogo tu kwa wale ambao wanatutazama kupitia channel yetu ya YouTube na wale ambao wanatusikiliza kupitia IWR Tanzania. Tunaweka nukta kwa muda mfupi, saa 11 kamili tunarejea hapa, ni dakika chache tu kutoka sasa. Kwa hiyo tulioko hapa tutabaki kama tulivyo, tutaendelea kuimba na kumsifu Mungu. Mbonea.
1: Kwa niaba ya timu nzima ya Hope Channel Tanzania, hatuna ziada kwa sasa, tutarejea tena baadaye. Mimi ni Mbonea Daniel, niko naye Abel Sebastian Kinyongo.
0: Mungu akubariki.
2: Hofu, kuvunjika moyo, magonjwa na vifo. Unauliza, huu ndio mwisho? Je, kuna matumaini? Ndio, kuna tumaini. Mungu anasema, tazama na yafanya mambo yote kuwa mapya. Katika giza la maisha, kuna ahadi. Yesu anasema, amani yangu nawapa. Ni amani ambayo ulimwengu hauwezi kutoa. Tumaini lisiloweza kuondoka. Tumaini lisiloweza kuondolewa na mazingira. Ahadi hii haishi leo, kwa sababu siku moja Yesu atarudi. Mateso yatakoma, mauti itashindwa, na kila chozi litafutwa, na hadithi yako haitaisha. Tumaini linaanzia hapa.

ina dhuruba, majonzi, hofu, kuvunjika moyo, magonjwa na vifo. Unauliza, huu ndio mwisho? Je, kuna matumaini? Ndio, kuna tumaini. Mungu anasema, tazama na yafanya mambo yote kuwa mapya. Katika giza la maisha, kuna ahadi. Yesu anasema, amani yangu nawapa. Ni amani ambayo ulimwengu hauwezi kutoa. Tumaini lisiloweza kuondoka. Tumaini lisiloweza kuondolewa na mazingira. Ahadi hii haishi leo, kwa sababu siku moja Yesu atarudi. Mateso yatakoma, mauti itashindwa, na kila chozi litafutwa, na hadithi yako haitaisha. Tumaini linaanzia hapa.

0: majonzi, hofu, kuvunjika moyo, magonjwa na vifo. Unauliza, huu ndio mwisho? Je, kuna matumaini? Ndio, kuna tumaini. Mungu anasema, tazama na yafanya mambo yote kuwa mapya. Katika giza la maisha, kuna ahadi. Yesu anasema, amani yangu nawapa. Ni amani ambayo ulimwengu hauwezi kutoa. Tumaini lisiloweza kuondoka. Tumaini lisiloweza kuondolewa na mazingira. Ahadi hii haishi leo, kwa sababu siku moja Yesu atarudi. Mateso yatakoma, mauti itashindwa, na kila chozi litafutwa, na hadithi yako haitaisha. Tumaini linaanzia hapa.
1: Tifu sabato ya Bwana, nasi tunamshangilia Bwana, maana yeye ni mwema kwetu na ametupa pumziko halisi, pumziko tamu. Kwa pamoja tumekusanyika tukimwabudu Mungu na kusherekea uumbaji, nasi tunamtukuza Mungu maana bado tu hai. Manasi,
2: jioni ya leo tunamshukuru Mungu kwa namna ambavyo amefanya iwezekane tukutane tena katika mwendelezo wa matangazo yetu, licha ya kwamba tumekuwepo tangu asubuhi. Na sasa saa ile tuliyokuwa tukisubiri kwa muda mrefu imewadia tena kushiriki katika mikutano hii ya mambo yote mapya. Tumaini linaanzia hapa. Jioni ya leo ninatamani tusalimiane kwa salamu yetu ya mkutano tukiongozwa na Rehema Eli.
1: Mambo yote mapya.
2: Tumaini linaanzia hapa.
1: Manase, sasa ninadhani ngoja tuache wajibu kwa umoja wao.
2: Okay.
1: Mambo yote mapya. Nimemwona mtu mmoja anasema tumaini linaanzia hapa, lakini ameshika tama.
2: Na mimi bahati nzuri nilisoma hisabati nikiangalia idadi ya watu walioko katika kituo hiki kikuu hapa Kibada.
1: Naam.
2: Na nikitoa na sauti niliyoisikia bado naona hakuna uwiano.
1: Okay.
2: Sijui utafanya vipi ili kupata uwiano kati ya sauti na idadi ya watu.
1: Pengine wanahitaji kukusikia pia.
2: Mambo yote mapya. Ukweli ni kwamba hii inaonyesha dalili kwamba kuna uhai ndani yetu, na tunamshukuru Mungu kwa ajili ya mikutano hii inayochukua nafasi yake jioni ya leo tena. Rehema Eli, tunapokwenda kufungua siku ya nane ya mikutano yetu hii leo, nani atatufungulia kwa ombi kabla ya kuingia katika kipindi cha uimbaji?
1: Katika mianzo mizuri tunaye mzee wa kanisa anaitwa Andrew Mgonya, ambaye atatuweka miguuni pa Yesu. Mara baada ya hapo tutakuwa na kipindi kizuri, kipindi cha uimbaji. Kurasini watatufungulia kipindi hiki cha uimbaji. Mtazamaji, asante kwa kuendelea kuwa pamoja nasi. Asante kwa kuendelea kushiriki baraka za Sabato. Asante kwa kuwa umechagua hiki kama kituo chako bora cha matangazo. Karibu.
3: Asante. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Mungu wetu Baba, tunakushukuru kwa namna ya ajabu ambavyo umekuwa pamoja nasi katika siku ya Sabato takatifu ya leo. Umetuongoza tangu asubuhi na sasa tena tumekwenda wakati mwingine kuangalia mambo mapya. Tumaini linaanzia hapa. Baba, tunahitaji kupata tumaini jipya juu ya afya zetu. Lakini pia tunahitaji kupata tumaini jipya juu ya kaya na familia zetu. Baba, dunia inapofika saa ya mwisho, tunakualika Mungu wetu uweze kutupa neno ambalo litatoka kwa watumishi wako, likatujenge upya na ulimwengu mzima Baba, tukapata amani na tukapate matumaini mapya tutakapokuwa tumemjua Kristo. Sante Bwana kwa ajili ya kwaya zote ambazo zimekuwa pamoja nasi. Tumepata neno lako kupitia kwaya zako. Endelea kuzibariki kila wanapoendelea kutuletea nyimbo nzuri. Baba, ukatupe mibaraka ya pekee kwa ajili ya hizi kwaya. Endelea pia sasa Bwana kuwa pamoja nasi, ukatufanye kuwa wasikivu. Wale waliokata tamaa katika maalia katika ulimwengu huu, Baba, kupitia neno hili likalete tumaini. Tunaomba hayo machache katika jina la Mwokozi wetu. Amina.
2: Amen. Tunakushukuru sana mzee wa kanisa kwa kutuongoza katika ombi hili la baraka. Na sasa ni wakati wa uimbaji kwaya ya Kurasini. Karibuni, mtatubariki kwa wimbo mmoja, na hatimaye kwaya ya Uwanjani watatubariki kwa wimbo mmoja. Mburahati pia watatubariki kwa wimbo mmoja, na Kibada Central watatubariki kwa wimbo mmoja. Rehema Eli, kitu ambacho ukifahamu, mimi na Kurasini tuna historia.
1: Sawa.
2: Mwaka 1992 nilianza kusikiliza kwa mara ya kwanza nyimbo za kwaya ya Kurasini.
1: Kwamba 92 ulikuwa una uwezo wa kutambua kwamba hii ni kwaya gani?
2: Nilikuwa naweza kutambua kwamba ni kwaya gani, na kulikuwa na rafiki wa kaka yangu mkubwa alikuwa na zile tape za kwaya ya Kurasini. Kwa hiyo tulikuwa tunakwenda kuwazima nyumbani kwao, tunakuja tunasikiliza nyumbani.
1: Wimbo gani ambao ulikuwa ukiusikiliza sana?
2: Albamu yao namba 4 ilichukua nafasi kubwa sana, ndio albamu niliyokuwa naisikiliza kwa kurudia rudia.
1: Wimbo mmoja wapo?
2: Wimbo mmoja nitakwambia baadaye
1: ili usiwachagulie wimbo wa kuimba.
2: Yes. Lakini ninachotaka kukuambia baada ya miaka saba nilibatizwa.
1: Haleluya.
2: Basi Kurasini, karibuni muweze kutubariki kwa wimbo mmoja jioni ya leo, na mtazamaji na msikilizaji. Basi tunakualika tunapoanza mikutano yetu hii jioni hii, kumbuka kuendelea kushiriki pamoja na watu wengine kwa kutuma kiunganishi ambacho kitakuwezesha wewe kuwafikia watu wengi zaidi, lakini kufikisha ujumbe wa neno la Mungu kwa watu wengi zaidi. Na Rehema Eli, katika sehemu hii ya uimbaji, unajua kuna watu wengi wanadhani kwamba mimi siwezi kuimba, lakini ukweli ni kwamba nami ni miongoni mwa waimbaji.
1: Basi wasani, itakwambia na wewe angalau uimbe beti moja. Lakini tunaposonga mbele, mtazamaji na msikilizaji, unaweza ukatuma ujumbe wako kupitia nambari 0722233492. Nambari hii unaweza ukatuma ujumbe WhatsApp peke yake ukisema uko wapi na unatufuatilia ukiwa wapi, lakini pia unaweza ukatuma ikiwa una swali lolote. Ni 0722233492, 0722233492. Tuma ujumbe wako, tafadhali sema uko wapi, unatufuatilia ukiwa wapi, lakini pia sema ikiwa una swali, nawe utajibiwa moja kwa moja. Niko naye Manase Rusaka, mimi ni Rehema Eli Joseph. Karibu uweze kuungana nasi tangu mianzo hadi miisho ya vipindi hivi.
2: Amen. Yeah,

0: Mungu anaweza kuyafanya yote kuwa mapya. Amefanyaje uwezi ukaelewa, lakini Manase, kwa hakika Mungu anaweza kuyafanya yote kuwa mapya.
1: Na anavyofanya, anafanya kwa namna ya kipekee, na kwa sababu ni maajabu yake kwa kweli hatuwezi kueleza. Basi hivi ndivyo tunavyoendelea kubarikiwa na matangazo jioni ya leo katika sehemu hii ya uimbaji, na tutapata nafasi ya kusikia ujumbe wa wimbo mwingine. Lakini tunamshukuru Mungu kwa ajili yako wewe msikilizaji na mtazamaji ambaye unaendelea kufuatilia matangazo yetu. Debora Ndukwa anasema, nabarikiwa sana nikiwa Chunya, hakika mambo yote mema, tumaini linaanzia hapa. Huu ndio ujumbe wake. Charles Oduru anasema, wameimba vizuri, amina sana, Bwana aendelee kuwabariki. Na Charles Onduru anasema, Mungu awabariki katika mikutano hii ya kiroho, na muendelee kupeleka habari njema kwa watu wengine.
0: Huyu anasema, asante kwa vipindi, tunawafuata kutokea kule DRC Congo. Huyu ni Musubaho Sinamali, lakini huyu anasema anaitwa Baraka Hosea, anatokea Musoma. Hakika anabarikiwa na uimbaji unaoendelea hapo Kibada, kwaya nyingi zinaimba vizuri sana. Anasema uwanjani SD kwaya, mbarikiwe, wimbo wa Hezekia mkiuimba itapendeza sana, au Milango Mitatu. Tunazidi kubarikiwa hapa mtazamaji, endelea kutuma ujumbe wako kwa nambari 0722233492. Kumbuka ya kwamba namba hii inatumika kwa WhatsApp peke yake. Kwa hivyo tafadhali tuma ujumbe wako WhatsApp, nambari ni 0722233492, nasi tutausoma.
1: Lakini pia unaweza kututumia ujumbe wako mfupi kupitia ukurasa wetu wa YouTube, ambapo tutapata nafasi ya kusoma kile ambacho unashiriki pamoja nasi jioni ya leo. Na waimbaji ambao wako jukwani sasa hivi ni waimbaji wa kwaya ya Uwanjani kutoka hapa hapa jijini Dar es Salaam, ambao watatubariki kwa wimbo moja, na kisha Mburahati watakuja kwa wimbo moja pia.

0: pekee zinabubujika kutokea hapa, nasi tunazidi kushangilia kwa namna ambavyo Mungu anazidi kuwatumia watumishi wake hata katika uimbaji. Manase,
1: msalaba ni kitu cha thamani sana kwa wale wanaomjua Yesu, lakini kwa wale ambao hawana habari za Yesu, basi inaweza kuwa kitu cha hivi hivi. Waimbaji hawa wametukumbusha juu ya thamani ya msalaba, nasi tutaubeba msalaba huu na kupeperusha bendera ya Yesu kuhakikisha kwamba habari za matumaini zinawafikia watu wengine. Na msikilizaji pamoja na mtazamaji, basi ni wakati wako kuendelea kutujulisha namna unavyoendelea kubarikiwa pamoja nasi katika jioni ya leo. Kupitia nambari yetu hapa kuna ujumbe: jina langu naitwa Dickson Mchome, hakika nabarikiwa sana nikiwa hapa Sumbawanga, kwaya ya fimbo ya Musa, mbarikiwe sana. Ujumbe mwingine anaitwa Nicodemus Kunyara, anatupata vizuri akiwa Inyara kule Mbeya, anabarikiwa sana pamoja nasi jioni ya leo. Naitwa Esther, mshiriki wa Kibada HQ, nabarikiwa sana na nyimbo za siku ya leo. Asante sana, endelea kubarikiwa pamoja nasi, na naamini kwamba kutokea hapa katika kituo kikuu, basi utapata nafasi pia ya kuendelea kushiriki na watu wengine kwa kutuma kile kiunganishi chetu, ili watu wengine waendelee kubarikiwa pamoja nasi jioni ya leo. Waimbaji, sasa karibuni mtuletee wimbo mmoja.

0: msiba, majonzi, hofu, kuvunjika moyo, magonjwa na vifo. Unauliza, huu ndio mwisho? Je, kuna matumaini? Ndio, kuna tumaini. Mungu anasema, tazama na yafanya mambo yote kuwa mapya. Katika giza la maisha kuna ahadi. Yesu anasema, amani yangu nawapa. Ni amani ambayo ulimwengu hauwezi kutoa. Tumaini lisiloweza kuondoka. Tumaini lisiloweza kuondolewa na mazingira. Ahadi hii haishi leo, kwa sababu siku moja Yesu atarudi. Mateso yatakoma, mauti itashindwa, na kila chozi litafutwa, na hadithi yako haitaisha. Tumaini linaanzia hapa.
1: Ni hakika ni baraka za Mungu, na ndio maana bado tunapumua. Na kwa hakika katika wasaa huu tena wa pili, msikilizaji wa AWR Tanzania, lakini mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, lakini wewe ambaye unatufuatilia kupitia YouTube channel ya Southern Tanzania Union Mission pamoja na channel kadha wa kadha, karibu tena katika wasaa wa pili wa kipindi cha uimbaji. Na hapa ndipo ambapo mioyo furahi manase, na hapa mioyo huburudika, na hapa tunajiweka karibu na Mwokozi.
2: Tunawashukuru wale wote ambao wamechagua kuungana pamoja nasi jioni ya leo, ikiwemo wewe msikilizaji wa AWR Tanzania. Asante kwa kuichagua kuwa redio yako ya kusikiliza katika matangazo haya ya moja kwa moja. Tunafungua pazia la pili kuelekea katika sehemu ya pili ya uimbaji, na jioni ya leo tunao waimbaji mbalimbali watakaoendelea kutubariki kabla ya kumsikiliza Daktari Nyigo katika kipindi cha afya, Mchungaji Shayo katika kipindi cha kaya na familia, na Mchungaji Aston Mamba katika mahubiri au neno kuu la mikutano hii ya mambo yote mapya.
1: Naam, katika wasaa huu wa pili tunaenda kubarikiwa na kwaya kadhaa, nasi tutakuwa tukikujuza namna ambavyo mtiririko unasonga mbele, lakini kwa sasa tunaenda kubarikiwa na watoto wa wenyeji.
2: Hawa wanaitwa Kibada Central, ambao watatuletea wimbo moja, na baadaye watapanda waimbaji wengine watakaotubariki katika mikutano hii. Basi mtazamaji na msikilizaji, nasi tunakualika uendelee kuchagua kubarikiwa pamoja nasi jioni ya leo. Karibuni waimbaji, mtatuletea wimbo mmoja, naamini kwamba utakuwa wasaa wa kubarikiwa kwa ujumbe wa neno la Mungu kupitia uimbaji.
1: Amina.

0: Asante sana kwaya kwa ajili ya ujumbe huo mzuri, na sasa tunaenda kupata wimbo kutokea kwa kwaya ya Kibada ambao hawa ni wenyeji katika mikutano hii. Lakini jambo moja ambalo unapaswa kufanya wewe ambaye unatutazama na uko kituo kikuu ama uko mahali, hakikisha umetuma kiunganishi ama linki kwa wapendwa wako, ikiwa ni kwenye status yako ama kwa makundi yote ulionayo katika WhatsApp yako na sehemu kadha wa kadha, ili nao waweze kukutana na ujumbe ambao unakujia kutokea hapa Kibada.
1: Basi kwako wewe ambaye hujui labda hicho kiunganishi kinapatikana wapi, unaweza kufungua pale kwenye YouTube channel ya Hope Channel Tanzania au ya Jimbo Kuu la Kusini mwa Tanzania. Andika kwenye kusachi pale Kibada Digital Evangelism Events, utakuta matangazo haya moja kwa moja, na hapo ndipo unapoweza kushare na watu wengine habari za matumaini. Lakini pia unaweza kuendelea kuchungua msimbo pau wetu au kuscan QR code ambayo inapatikana katika ukurasa wetu huo wa YouTube, na hapo unaweza kuwa umejiunga pamoja nasi na utashiriki baraka za mikutano hii kwa kuwashirikisha watu wengine. Pia waimbaji wanaopanda jukwani sasa hivi ni waimbaji gani?
0: Kibada.
1: Baada ya Kibada, basi Fimbo ya Musa pia watapanda jukwani kwa kutuletea wimbo mmoja. Karibuni Kibada, mtubariki kwa wimbo mmoja jioni ya leo.

Na semaje kwa ajili ya waimbaji hawa wa kwaya ya kibada. Katika mianzo ya mikutano hii, wimbo huu uliombwa na mtazamaji na mtazamaji ambaye anafuatilia matangazo yetu kila jioni, wimbo wa mtoto mdogo. Na leo naamini kwamba msikilizaji ambaye aliomba wimbo huu, na wewe msikilizaji ambaye umepata fursa ya kusikia kwa uzuri, utakuwa umekubariki. Na nikukumbushe tu kwamba wale wengine ambao wameungana pamoja nasi jioni ya leo, basi kumbukeni kuendelea kututumia taarifa ili tutambue namna ambavyo mnaendelea kushiriki pamoja nasi kuhakikisha kwamba ujumbe huu wa matumaini unawafikia watu wengine. Asanteni sana kanisa la Waadventista wa Sabato Segerea kwa kurusha matangazo haya ya moja kwa moja jioni ya leo. Na tutaendelea kukujuza wale wengine ambao wanaendelea kurusha matangazo haya, ikiwemo Magomeni SDA Kwaya ambao wanarusha matangazo haya pamoja nasi katika jioni ya leo. Kanisa la Waadventista wa Sabato Kinondoni nao wanarusha matangazo haya moja kwa moja jioni ya leo. Basi waimbaji wa kwaya Fimbo ya Musa, karibuni mtuletee wimbo mmoja.

0: Barikiwe sana waimbaji wa kwaya Fimbo ya Musa kwa kutubariki na ujumbe huo kupitia wimbo mlio uimba jioni ya leo. Huyu anasema Mungu awabariki sana watumishi wa Mungu kwa huduma safi za utume. Tunawapata barabara, hakika kwa sauti moja mambo yote mapya, natumaini linaanzia hapa SDA Church for Better Life. Anaitwa founder CEO na pamoja na wakurugenzi wote ZNBM Enterprises Group of Companies kutoka Dar es Salaam makao makuu.
1: Naam, tunazidi kubarikiwa msikilizaji wa AWR Tanzania, Mwanza 102.1, lakini Mbeya 106.9, Kigoma 103.3, Arusha 102.5, Morogoro 99.1, nawe ambaye unatufuatilia kutokea sehemu kadha wa kadha, nawe ambaye unatufuatilia kutia Hope Channel Tanzania, Southern Tanzania Union Mission, pamoja na media ya kanisa la Waadventista wa Sabato Kibada, lakini Indian Ocean, ECF, wote kwa pamoja tunaunganika na kwa sauti moja tunasema mambo yote ni mapya na tumaini linaanzia hapa. Tunazidi kubarikiwa na kipindi cha uimbaji na wanaopanda jukwani sasa na walioko jukwani ni kwaya ya vijana kutokea pale Kurasini.
0: Basi hawa watatuletea wimbo mmoja, na mara tu baada ya wimbo mmoja tutakuwa tunahitimisha kipindi hiki cha uimbaji na kwenda katika vipindi vingine. Kwaya vijana Kurasini, karibuni kwa wimbo mmoja.

0: Yesu asifiwe. Naam, tunazidi kumshukuru Bwana kwa namna ambavyo anawatumia watumishi wake. Nyimbo nazo zinatuleta karibu zaidi na Mwokozi. Lakini wasaa huu muangalie jirani yako na mkumbushe kutuma kiunganishi ama linki kwa watu alionao, ikiwa ni katika makundi yake wa WhatsApp au ikiwa ni katika watu tofauti alionao katika mitandao yake ya kijamii. Mkumbushe ya kwamba anapaswa kutuma linki ama kiunganishi hicho. Ikiwa hana bando, basi tafadhali ni jukumu lako la kumhotspot ili aweze kufanikiwa jambo hili Manase.
1: Hiyo itakuwa habari njema ili watu wengi zaidi waweze kufikiwa na ujumbe huu wa matumaini. Unaweza kufanya hivyo jioni ya leo ili kuwashirikisha katika habari njema. Baada ya waimbaji wa kwaya vijana kutoka Kurasini, sasa tunaingia katika kipindi cha afya. Jioni ya leo somo linasema anza leo, mwili wako utakushukuru.
0: Kuna ule usemi wa Kiswahili Manase unasema fanya jambo fulani utakuja kunishukuru baadaye.
1: Sasa sijui kama daktari atatuambia kwamba mwili utakushukuru baadaye au utakushukuru leo. Basi ni wasaa huu wa kumkaribisha mchungaji daktari Leonard Nyigo ambaye atatueleza kama mwili utakushukuru baadaye au utaanza kukushukuru sasa hivi unapoanza. Lakini kwa upande wa kana familia pia tutakuwa na somo maalum jioni ya leo.
0: Naam, katika familia jioni ya leo somo linasema shangwe na vigelegele. Shangwe na vigelegele. Huyu ni mchungaji Jackson Shayo. Nimeona mara nyingi kule kwetu sherehe zikitokea watu wengi wanakuwa na vifijo, nderemo, lakini pia vigelegele vinakuwepo ndani yake. Sasa sijui hizi ni shangwe gani, ni vigelegele gani leo atatujuza.
1: Basi haya yote ni baada ya kusikia ujumbe mzuri wa uimbaji, na baada ya hapo tutaendelea kubarikiwa. Lakini kwa sasa tutamkaribisha daktari ili aweze kutubariki na ujumbe wa afya jioni ya leo. Na baada tu ya daktari mchungaji Leonard, amini mchungaji Jackson Shayo atakuja pamoja nasi katika kusikia ujumbe huo wa shangwe na vigelegele.
0: Tumwambie tu Manase, msikilizaji wa Edelboro Tanzania, hatujamwacha kando, akaribie naye kujiunga nasi katika wasaa huu mzuri wa vipindi hivi. Asante Daniel Odenyi ambaye anatupata vyema, anasema Mungu ni mkuu na anazidi kubarikiwa na vipindi hivi. Nasi
1: amen,
0: tuache jukwaa kwa ajili ya wahudumu ambao watakuja hapa na kutujuza yale ambayo siku hii ya leo tunapaswa kujua na kuchukua hatua. Niko naye Manase Rusaka, mimi ni Rehema Eli mwana wa Mkolongo.

Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni mwema na wakati wote. Siku ya leo tunasoma unalosema, anza leo, mwili wako utakushukuru. Anza leo, mwili wako utakushukuru. Na taka nikuulize swali la kwanza. Kwa nini haufanyi mazoezi? Unadhani una sababu gani zinazokufanya usifanye mazoezi? Nikitafuta sababu tatu kwa watu, mbili zinaweza zikawa kati ya zifuatazo. Moja, sina muda. Na hiyo ndio inaweza ikawa ya kwanza na kubwa kwa wengi, kwamba sina muda wa kufanya mazoezi. Lakini ya pili itakuwa sina hamasa ya kunifanya nifanye mazoezi. Pamoja na sababu nyingine nyingi unazoweza kujitengenezea. Lakini mbili ni hizo. Sina muda, sina hamasa. Lakini mimi ujumbe wangu kwangu kwako leo ni kwamba anza leo, mwili wako utakushukuru. Mazoezi ya mwili, mazoezi ya viungo ni ya muhimu sana, na kama viumbe, kama wanadamu, mwili umeumbwa kusogea. Haujaumbwa kubaki pale pale ulipo. Hivyo mazoezi ya mwili yana umuhimu sana. Mwingine anaweza akauliza, sasa ni kitu gani mazoezi ya mwili? Paka niseme haya ni mazoezi ya mwili. Kwa lugha rahisi tu ya Kiswahili naweza nikasema ni harakati zinazotumia misuli na kuongeza matumizi ya nishati. Harakati yoyote ya mwili unaoifanya, inaweza ikawa kutembea, kukimbia, kuogelea, kucheza, kazi za nyumbani, shambani, kwenye bustani, popote. Lakini ni harakati zinazotumia misuli na kuongeza matumizi ya nishati ndani ya mwili. Hiyo ndio mazoezi. Kwa hiyo ukiuliza mazoezi gani bora, nakwambia kikubwa ni kwamba mwili uweze kufanya kitu fulani na uwe na harakati itakayokuwa inafanyika. Shirika la Afya Duniani WHO linasisitiza kuwa kiasi chochote cha shughuli za mwili ni bora kuliko kutokufanya kabisa. Kiasi chochote, hata kama ni kidogo, cha shughuli ya mwili ni bora kuliko kutokufanya kabisa. Kuna baadhi ya watu huwa anasubiri gym, kwamba niende gym, kwamba nitajiandikisha sehemu fulani ya gym ili niwe nimeanza mazoezi. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba anza na harakati ulizonazo. Zile zile za kawaida zitakusaidia sana katika kuitunza afya yako. Unahitaji mazoezi. Linaweza likawa lolote. Inaweza ikawa ni kutembea, inaweza ikawa ni kuendesha baskeli, inaweza ikawa ni kukimbia, kinaweza ikawa kitu chochote, lakini unahitaji kufanyisha mwili mazoezi kutoka eneo moja kwenda eneo jingine. Kwa nini unatakiwa kufanya mazoezi? Na ili mwili wako uweze kukushukuru. Jambo la kwanza, mazoezi yatasaidia kuimarisha utendaji kazi wa moyo na mapafu. Cha kwanza unachokifanya kwenye mazoezi kitakachokusaidia kulindwa ni moyo. Moyo unatakiwa ulindwe kwa gharama kubwa, kwa sababu utakapofeli mambo mengi pia yataenda kufeli kwenye mwili. Lakini pia usaidia kudhibiti uzito na mafuta mwilini. Utagundua kwamba hivi vitu ni kama vinaenda vinaingiliana toka tumeanza kujifunza. Lakini pia husaidia kudhibiti shinikizo la damu na sukari. Lakini pia huimarisha misuli, mifupa na uwezo wa kufanya shughuli za kila siku. Faida nyingine ambayo itaweza kuwa nayo, itaboresha ubora wa usingizi. Huwa ninashangaa mtu anaenda kitandani kulala alafu anakaa dakika 30 bado hajapata usingizi. Linawezekana kiafya kwa sababu ya zinazoweza kuwepo, lakini inawezekana mwili haujatumikishwa inavyotakiwa. Kama kweli umetumikishwa, dakika 10 ni nyingi sana kutokulala. Lakini pia hupunguza dalili za wasiwasi na huzuni. Watu wengi wanakaa na wasiwasi na huzuni. Kwa kufanya mazoezi itakusaidia kupunguza hizo changamoto za wasiwasi na huzuni. Lakini pia husaidia afya ya ubongo na uwezo wa kufikiri.
Kwa kufanya mazoezi itakusaidia afya ya ubongo na uwezo wako wa kufikiri. Kwa hiyo ufikiri utakuwa vizuri zaidi katika kushughulika na mazoezi au katika kufanya mazoezi. Lakini pia itakusaidia kuishi kwa uhuru zaidi hasa utakapokuwa mzee. Mazoezi, yani ukiwachukua watu wawili, yule ambaye alikuwa akiishi katika maisha ya mazoezi na yule ambaye alikuwa haishi katika maisha ya mazoezi, katika umri wa uzee utawaonyesha vitu viwili vya tofauti. Unaweza ukawachukua watu wote wa miaka 60. Huyu akikwambia na miaka 60 ukashangaa kwamba ni kijana anayeonekana ana miaka 45 wakati ana 60 kwa wakati huo. Kwa hiyo ataonekana katika hali ambayo ni bora zaidi kiafya kuliko yule ambaye hafanyi mazoezi. Kwa hiyo itakusaidia kuweza kuwa na uhuru zaidi hasa umri utakapokuwa unazidi kusogea. Tuliangalia wale watu wanaotoka kwenye wanaokaa kwenye blue zone maeneo ya duniani. Wapo wanaoenda kuishi paka miaka 100. Hata wewe kwako inawezekana ukaongeza uwezo wa kuishi kwa muda mrefu, lakini sio tu kuongeza, katika kuongeza kwako pia ukaishi katika mazingira ambayo utafurahia kuishi. Ndicho kitu ambacho kinaweza kikawepo kwenye maisha kwa ujumla wake. Nimekwambia anza leo, mwili wako utakushukuru. Kwa kukosa kufanya mazoezi, mambo yafuatayo yanaweza yakatokea. Tumeyaongea hapo juu. Jambo la kwanza ambalo linaweza likatokea kwa kutokufanya mazoezi, kuishi maisha ya kutokushughulisha mwili, utakachokipata cha kwanza ni unene kuongezeka. Hicho ni cha kwanza ambacho kitaweza kujitokeza hapo, au ambacho ni matokeo ambayo unaweza kuyaona kwa haraka zaidi. Unene kuongezeka. Unapoongezeka unene, tulijifunza siku za nyuma, kila kitu kinakuwa hakipo kwenye usalama. Unaweza ukawa safi, we unajiona una afya, lakini sio ya muda mrefu, haitadumu mpaka utakapochukua hatua za msingi. Mwisho wa siku unakuwa kwenye hatari ya pressure, kwenye hatari ya sukari, kwenye hatari ya magonjwa ya moyo, kwenye hatari ya kiharusi, kwenye hatari ya vifo vya mapema na vitu vingine kama hivyo. Na ubaya wa magonjwa yasiyo ya kuambukiza, yanakwenda kumchukua mtu uhai wake pale ambapo tunamhitaji sana. Ndiyo changamoto kubwa ya haya magonjwa. Yaani pale ambapo tunakuhitaji, maisha yameenda, michongo imekaa safi mjini, ndio maisha yanachukuliwa. Ndio ubaya wa changamoto hizi. Kwa hiyo anza leo, mwili wako utakushukuru. Aina gani za mazoezi ambazo unaweza ukafanya? Mtu anaweza akauliza, sasa okay, nianze, lakini ni aina gani za mazoezi naweza nikafanya na nianzaje ili kuweza kukaa sawa? Ziko aina nyingi, lakini kuna mazoezi ya aerobic au cardio. Haya ni mazoezi ambayo yanaenda kwa kukuhitaji kwamba upumue kwa haraka na moyo uende kwa haraka unapokuwa ukiyafanya. Sio watu wote wanahitaji hivyo. Hali inaweza ikawa tofauti kati ya mtu na mtu, kati ya umri na kwa sababu ya afya ya mwili wako ilivyo. Lakini mfano haya mazoezi hasa ambayo nashauri sana wale ambao wana umri wa kawaida na ambao hawana changamoto ya kiafya wayafanye, ni kama vile kutembea kwa kasi. Usitembee tu kinyongenyonge, tembea kuonyesha kwamba kweli unafanya nini? Unatembea. Kama mwili unakuruhusu hivyo, fanya hivyo. Lakini pia kukimbia na jogging. Lakini pia kuendesha baskeli, kuogelea. Wengine inaweza ikawa kucheza, si wale ambao wanaweza wakafanya hivyo, wanaweza wakafanya pia. Lakini kama ukiona wewe neema ya Bwana imekushukia kama ulivyokaa hapo, unaweza sio leo zako nzuri sana, unaweza ukafanya mengine pia na Bwana atakusaidia. Lakini yako maina mazoezi mengine kama vile tunayaita strength, ambazo ni mazoezi yale yanayokwenda kwenye push up, squatting, kunyanyua vitu vizito, nayo ni mazoezi ambayo pia unaweza ukayafanya. Yako mazoezi ambayo ni ya flexibility, ambayo yenyewe unaenda kuweza kufanya mazoezi kama vile ya yoga, mazoezi ya kujistretch, kujinyosha na vitu vingine kama hivyo. Yako mazoezi ya balance, na yenyewe pia ataweza kukusaidia. Unaweza ukajikuta unamwambia mtu wa miaka michache tu, ukamwambia he, simama, weka mguu hivi, ukajikuta anatikisika hapo hapo, haelewi hata anachoweza kukifanya. Mguu unatikisika kama vile amekuwa ni mlevi wa pombe. Kuna changamoto ipo, manake kuna kitu hakiko sawa. Sasa kama utashindwa kufanya zoezi la kawaida kama hilo ukiwa na miaka 30, ukifika miaka 50, 60, hali itakuwa ni mbaya na ngumu zaidi. Kwa hiyo ni vizuri ukaweza kuanza na zoezi lolote. Na jambo zuri kuweza kulifanya
ni kuyachanganya yote kwa pamoja. Unaweza ukafanya aerobic, lakini pia ukachanganya na hizo aina nyingine. Hiyo itakusaidia sana katika afya yako. Sasa swali linalokuja ni kwamba nitafanya kwa muda gani? Kiafya tunashauriwa kufanya kati ya dakika 150 mpaka 300 kwa wiki. Nini maana yake? Ufanye mazoezi angalau nusu saa mpaka saa moja kila siku. Lakini unaweza kuwa kwenye mazoezi makali kati ya dakika 75 kwa wiki mpaka 150. Hapo unahitaji yale mazoezi ambayo ni makali. Sasa hicho ni kiwango ambacho inawezekana uko chini au inawezekana upo juu. Lakini kuzidi ni bora zaidi kama ukiweza kuzidi. Unaweza ukaongeza mazoezi kidogo kwa kadri inavyowezekana na ukaweza kuhusisha makundi yote ya misuli. Zaidi ya dakika 300 za wastani za wiki zinaweza kuleta faida zaidi kwa baadhi ya watu. Kwa hiyo kuzidi kwenye upande wa mazoezi ni jambo ambalo ni la muhimu. Ninachoweza kukuambia ni kwamba unatakiwa ufanye mazoezi kama vile, kama hauna shida yoyote, ufanye mazoezi kama vile unamuandaa mpiganaji, kama unamuandaa generali, kama unamuandaa captain, na ule kama unamtengeneza miss. Hiyo ndio tofauti kubwa unaweza kuwa nayo. Lakini pia jambo jingine, unaweza ukawa na mfano rahisi wa mazoezi. Kwa mfano, Jumapili naweza nikaanza kwa kukimbia na kutembea kwa takriban dakika 30. Nikaenda Jumatatu nikafanya mazoezi ya nguvu, labda push up na vitu vingine. Nikaenda Jumanne nikaenda kutembea na baiskeli. Nikaenda Jumatano nikafanya stretching na nguvu kwa dakika zangu zile zile ambazo nazitaka. Kikubwa ni kwamba mwili utumike kufanya nini? Mazoezi. Nikaenda Alhamisi nikaenda kutembea na kuogelea. Ijumaa nikaenda kutembea kwa kasi. Jumamosi ukapumzika kwa dakika zile zile chache 30 30. Utafika dakika zako 150 unazozihitaji kwa wiki, na maisha yatakuwa yamekaa katika hali ambayo ni mzuri. Na huu ni mfano tu, sikulazimishi ufanye hivyo, lakini unatakiwa uanze kuhakikisha kwamba unaupa mwili wako harakati ya kuutumikisha kufanya nini? Zoezi. Mazoezi yanasaidia sana katika kuweza kuzuia na kudhibiti magonjwa ya moyo na mishipa, kisukari aina ya pili, na baadhi ya saratani na shinikizo la damu. Yanasaidia sana. Lakini pia kwa watu wenye magonjwa yasiyo ya kuambukiza, shughuli za mwili zinaweza kusaidia udhibiti wa uzito, udhibiti wa sukari, uwezo wa mwili na ubora wa maisha kwa ujumla wao. Yule ambaye anakuwa ameumwa, unajua hivi vitu vinakwenda, aliyeumwa anapokuwa akifanya vitamsaidia kurudi nyuma, ugonjwa usiweze kuendelea mbele zaidi. Lakini pia mazoezi si tiba pekee ya magonjwa yasiyo ya kuambukiza. Kuna mtu mwingine anaweza akasema kwamba sasa ngoja nifanye mazoezi nipambane na pressure. Sio tiba pekee. Yanapaswa kuunganishwa na lishe bora, usingizi wa kujitosheleza, kuto kuvuta tumbaku, matumizi ya pombe kuachana nayo, kuto kutumia vitu vingine, na kuzingatia kanuni zinazokufaa za kiafya, pamoja na kujua hali yako ikoje. Unajua tunapambana na magonjwa yasiyo ya kuambukiza, unapoweza kuijua hali yako itakusaidia zaidi kuweza kupambana nayo. Na mazoezi kwa ujumla wake yanachangia kwa sehemu kubwa sana kuweza kufanya mwili wako uwe vizuri. Katika utafiti uliofanyika inaonyesha kwamba mazoezi yanasaidia kupunguza 6% ya magonjwa ya moyo. 6% sio ndogo. Lakini pia anaweza kusaidia kupunguza kwa 7% magonjwa ya kisukari aina ya pili, na anaweza kusaidia kupunguza kwa 10% saratani. Ukichanganya na vitu vingine unapata matokeo bora sana ya afya. Na baadhi ya tafiti zilizofanyika pia zinaonyesha kwamba mazoezi yanasaidia kumuongezea mtu uwezo wa kuishi, yule anayefanya mazoezi na asiyefanya mazoezi, miaka kadhaa ya kuishi kuliko yule ambaye alikuwa afanyi. Tuliangalia ile watu wa blue zone, ilionekana wanaenda miaka 10 zaidi kwa sababu ya mfumo bora wa maisha wanayokuwa wakiishi. Lakini kwa mazoezi peke yake inaonyesha kwamba anaweza kuongezeka muda mwingi, unaweza ukawa miaka 4 au 5. Kwa hiyo kila hatua unayoifanya, kila zoezi unayoifanya,
kila hatua unayopiga inaeleza kwamba unajitakia mema kwa afya bora na hali ambayo itakuweza kuwa na msaada zaidi. Kwa nini kutokufanya mazoezi kunaongeza hatari? Kutotumia misuli mara kwa mara upunguza uwezo wa mwili wa kutumia nishati kwa ufanisi. Kwa hiyo nishati isipotumika kama ilishafyonzwa ndani ya mwili, haitabaki ilivyo, itabadilishwa kuwa fati na kwenda kuleta changamoto nyingine. Shughuli ndogo ndogo za mwili zinaweza kuchangia kuongeza uzito na mafuta tumboni kama usipozifanya. Kuto kufanya mazoezi kunaweza kuathiri udhibiti wa sukari na shinikizo la damu. Lakini pia kukaa kwa muda mrefu bila kusogea huweza kuongeza muda wa kukua na maisha ambayo hayana kitu chochote ambacho unachokuwa ukikifanya. Kwa kadri ya kuto kufanya mazoezi kunaongezeka, ndivyo kinga dhidi ya magonjwa ya muda mrefu inavyoweza kupungua. Yaani wewe ukiamua kwamba okay, mimi sitaki kufanya mazoezi, ile kinga ambayo ingekukinga usipate haya magonjwa itaongezeka katika afya yako. Na utakuwa unatengeneza kitu ambacho hakitakuwa na msaada. Nini ambacho unatakiwa uweze kukifanya? Simama, jinyoshe, tembea. Unafanya kazi ambayo inakufanya ukae muda mrefu, usikae muda mrefu. Muda fulani ukipita baada ya saa moja, saa mawili, simama hata dakika chache, jinyoshe, stretch mwili wako. Unaweza ukatoka nje, ukatoka ukatembea, lakini uongezee mwili harakati utakazoweza kutumia misuli na nishati kuweza kuitumia kwa ujumla wake. Lakini pia kubadilisha muda wa kukaa kwa shughuli za mwili na kiwango chochote hata nyepesi kunaweza kuwa na faida. Kila unapokaa muda mrefu, tafuta nafasi ya kusimama, kujinyosha au kutembea kwa dakika chache. Usifanye dakika 150 za wiki kama ndio pekee zinazonitosha, kama nikishamaliza nusu saa yangu leo naenda nakaa mpaka tena kesho tena nitakapoenda nazo, hapana. Katikati pia unaweza ukawa na muda fulani wa kuweza kufanya kitu kingine cha kukusaidia afya yako. Mazoezi kwa wazee, wazee wanatakiwa kuwa na angalau muda wa kuwafanyisha mazoezi. Kwa kadri mzee anafanya mazoezi ndipo anapopunguza uwezo wa kuwa mnyongonyevu zaidi katika umri wa nini? Wa uzee. Kwa hiyo ongeza mazoezi kwa kuimarisha misuli angalau siku mbili kwa wiki kwa wale ambao wana umri ambao unazidi kwenda. Misuli ya mwili ambao unakuwa ufanyishi mazoezi, misuli ambayo inafanyishi mazoezi inakuwa na uchovu mkubwa zaidi. Kwa hiyo uwezo wa mzee kuhimili changamoto ambazo zinakuwepo kwenye uzee zitakuwa zinapungua zaidi. Kwa wenye uhamaji dhaifu, mazoezi ya balance na nguvu yanapaswa kupewa kipaumbele angalau siku tatu kwa wiki. Lengo si kushindana. Hatufanyi mazoezi ili kushindana. Lengo ni kudumisha uwezo wa kutembea, kusimama, kujihudumia na kuzuia changamoto ambazo zinaweza kuwepo katika afya zetu. Mtume Paulo alimwambia Timotheo, akamwandikia kwamba kwa maana katika ile Timotheo wa kwanza 4:8 alimwambia maneno haya: kwa maana kujizoeza kupata nguvu za mwili kwa faa kidogo, lakini utaua hufaa mambo yote. Yani unayo ahadi ya uzima wa sasa na ule utakao kuwapo baadaye. Sasa mwingine anaweza akatumia hili fungu kusema kwamba mazoezi hayana maana kabisa. Hapana. Kujizoesha kupata nguvu za mwili kwa faa, lakini sio kama kujizoesha kupata nguvu za kiroho. Kwa hiyo usije ukakaa ukasema kwamba sasa mimi nipambane tu kufanya mazoezi ukasahau mambo ya kiroho. Ya kiroho ni ya muhimu zaidi, na unatakiwa uzingatie zile kanuni nyingine za afya na za kiroho zitakazoweza kukusaidia katika maisha yako. Kumbuka yafuatayo: mwili unaweza kusubiri kwa muda, lakini afya haijengwi kwa kukaa. Anza kidogo, endelea kila siku, usiache mwili kukaa siku nzima. Mazoezi si adhabu ya mwili, ni uwekezaji wa afya yako kesho. Unadhani uko busy sana kwenye shughuli zako kuliko kufanya mazoezi? Ujumbe wangu ni kwamba anza leo, mwili wako utakushukuru. Bwana akubariki.

hodi hodi ukumbini naingia uwanjani. Nimefurahi kusimama mbele zenu tena kwa mara nyingine katika siku hii ya leo tunapoenda kujadili mada za familia. Mada ya leo inasema shangwe na vigelegele. Katika Mwanzo 24 aya ya 57 hadi ya 58, baada ya Rebeka kufanyiwa send off party na familia yake, kisoma katika ile sura utaona, lilibakia swali moja la mwisho. Hebu tumuite huyo msichana, tumuulize yeye mwenyewe kama yupo tayari. Msichana akaulizwa, je, upo tayari kwenda na mtu huyu? Akasema, nitakwenda. Habari za jioni. Mada ya leo inasema kuna maisha baada ya harusi. Kuna maisha baada ya harusi. Wasichana wengi, kama si wanawake wengi, wanaokaribia kuolewa, wanapokuwa katika mchakato wa maandalizi ya ndoa, wengi hujishughulisha sana na namna sherehe itakavyokuwa. Wengi hujishughulisha sana na namna watakavyotokelezea, namna watakavyofana katika send off, na huwa inafika mahali wanasahau kabisa kwamba kuna kitu cha maana zaidi ya hicho wanachokiendea. Ndio maana leo nimeandaa somo hili la muhimu sana kwa ajili yako, ili likusaidie kubadili mtazamo japo kwa kifupi tu kuhusiana na maandalizi ya sherehe yako ya send off na harusi. Naomba ni kupatie utangulizi ufuatao kwa lengo la kuweka mambo sawa. Kwanza kabisa, natambua kuwa kila mtu ana haki ya kutumia mapato yake kama apendavyo. Maana ni Mungu peke yake ndiye mwenye mamlaka ya kumpangia mja wake namna anavyopaswa kutumia yale aliyomkirimu. Somo hili halina nia ya kupinga sherehe, wala mkufunzi, mimi sina shida yoyote na sherehe, wala kufanya sherehe sio dhambi, kwa sababu hata mbinguni kutakuwa na sherehe. Jambo la muhimu nalotaka kufanya au kukuambia ni kuhimiza nia njema na makusudi matakatifu, ili kuhakikisha kuwa Mungu anatukuzwa kwenye sherehe zetu za send off na harusi. Ukikosea hatua, mambo yataharibika, halafu utalia mwenyewe. Leo unasherehekea na watu kibao, kesho unapambana peke yako na shurba za ndoa. Na mambo yanapoanza kuwa magumu, halafu ukaanza kusema ningejua, wahenga wanakujibu tu jibu jepesi, majuto ni mjukuu. Na sisi tutakuambia dunia hadaa, ulimwengu shujaa. Jambo la kwanza, katika sherehe yako ya send off au harusi au sherehe zako nyingine zozote zinazohusiana na ndoa yako, jambo la kwanza na la muhimu kuliko yote, mpe Mungu utukufu. Mpe Mungu utukufu. Roho ya unabii kwenye kitabu cha Siri ya Ustawi wa Familia, toleo la Kiingereza, The Adventist Home, kurasa 99 hadi 101, mjumbe wa Mungu Nabii Ellen White, mwandishi mashuhuri, anashauri, anasema, hakikisha kila kitu kinachofanyika kwenye sherehe yako ya harusi hakitafanya jambo lolote lile litakaloashiria kukutukuza wewe au kuwatukuza ninyi maharusi. Yaani msipate sifa ninyi, bali Mungu ndiye atukuzwe kupitia huo mchakato. Wakorintho wa kwanza sura ya 10 aya 31 inasema, basi mlapo au mnywapo au mtendapo neno lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Mashauri yangu ni haya: moja, hakikisha unaanza na Bwana na unamaliza na Bwana. Haleluya. Kataa jambo lolote litakalokupa wewe pongezi huku Mungu akiaibishwa. Jambo la pili, Mungu ni nuru na sisi ni watoto wa ufalme wake. Kataa mambo ya giza giza.
Fanyeni mambo yenu mapema kungali na mwangaza wa jua, kuna baraka zake. Kwani lazima mfanye sherehe usiku? Mna nini na usiku? Bwana, mnapenda mambo ya usiku usiku. Tafakari, chukua hatua. Jambo la tatu, Mungu anapenda mambo simple. Mungu anapenda mambo simple. Simplicity is divine. Hata mpango wa wokovu ni simple tu. Mpango wa wokovu ni very simple. Usicomplicate mambo bila sababu. Nataka kufanya mambo makubwa wakati uwezo wako ni mdogo. Utaasi. Simple things are beautiful. Simple people are happy people. Don't stress yourself unnecessarily. Vitu simple ni vizuri. Watu simple wanafuraha. Usijipe pressure bila sababu za msingi. Bwana asifiwe. Furaha yako inamata sana. Furaha yako ina maana zaidi. Zingatia sana kwamba vitu vitakavyofanyika kwenye mchakato wako wa sherehe vinakupatia furaha, sio ufahari. Vinakupatia furaha, sio sifa. Furahisha moyo wako, usiwafurahishe watu. Walimwengu hawana shukrani, huwezi kuwaridhisha kwa lolote. Harusi sio mashindano. Usifanye sherehe kwa lengo la kushindana. Don't show off. Usionyeshe majigambo. Unaweza kufanya bonge la harusi, lakini bado ndoa isinoge. Bwana asifiwe. Jambo la muhimu ni wewe kupata mke au kupata mume. Hayo mengine ni mbwembwe tu. Sherehe sio kila siku. Kuna maisha baada ya harusi. Haleluya. Kuna mtazamo unaosema kwamba harusi ni jambo la kijamii. Na mimi nakubali ya kwamba harusi ni jambo la kijamii. Lakini kwa sababu ndoa ni ya muhimu kuliko harusi, ndoa sio swala la kijamii. Ndoa itaendelea kubaki kuwa swala binafsi baina yenu na Mungu wenu. Angalieni mnamhusisha nani kwenye sherehe na atafanya kitu gani. Sio kila anayetia mkono kwenye jambo lenu ni mwema au mwenye nia njema. Wengine ni wanga, wanakuja kuloga ili mambo yakwame. Kuna changamoto nyingine kwenye ndoa yenu zilianzia kwenye sherehe za send off au harusi. Lazima muwe macho. Kuna dhana ya kusema watoto tunawapenda ila hawaruhusiwi kwenye zile kadi za harusi. Natoa maelekezo marefu alafu mnasema watoto tunawapenda ila hawaruhusiwi. Mimi nawauliza swali. Mnaposema watoto tunawapenda lakini hawaruhusiwi, kwani watoto sio sehemu ya familia? Kuna jambo gani la kufanya watoto wasishiriki kwenye hizo sherehe kama hizo sherehe ni njema? Mnawaficha nini watoto? Kama ndoa ni takatifu na sherehe ni jambo jema, kwa nini hamtaki watoto waingie huko ukumbini mnakoenda kufanya hizo sherehe? Kuna swala la kufanyia sherehe kwenye kumbi za starehe. Kufanyia sherehe kwenye kumbi za starehe. Tunaenda ukumbini, mnahangaika na makumbi ya gharama kubwa na makumbi yamepambwa, yanang'ara, yanawaka. Sawa. Sawa. Kama mnataka kumpa Mungu utukufu, sio lazima mkajifungie kwenye kuta za ukumbi wa starehe ambazo zina sifa ya mene mene, tekeli na peresi. Kasome Danieli 5, muone mojawapo ya sifa ya ukumbi wa starehe ni nini. Ni pamoja na kuwafungia watu ili kuwaandalia maangamizo yao. Fanyeni hata hapo kwenye bustani ya kanisani, msikitini au nyumbani. Msihamishe baraka za ndoa yenu kuzipeleka mahali ambapo hamtaweza kukutana nazo tena. Mkifanyia sherehe yenu pale nyumbani, mtaendelea kukutana na baraka za sherehe pale nyumbani, maana ni nyumbani. Mkifanyia kanisani, mtaendelea kukutana na baraka za hiyo sherehe kanisani, kwa sababu kanisani mtarudi, msikitini mtarudi. Je, kwenye kumbi za starehe mtarudi kufanya nini? Mnaanza na Bwana, mnaenda kule kwenye kumbi za starehe, mnamaliza na shetani. Mambo mengi yanayofanyika kwenye maukumbi sio mazuri na hayamtukuzi Mungu. Wekeni udhibiti mzuri wa mwenendo na tabia kwa kufanyia sherehe mahali ambapo Mungu atatukuzwa. Mkifanya hivi, mtakula mema ya nchi katika ndoa yenu. Haleluya. Kuna maswala ya zawadi
zawadi za kitchen party, zawadi za send off na zawadi za harusi. Kabla hamjaanza kuzitumia zawadi mtakazopewa popote na yeyote, iwe mmepewa kwenye kitchen party, siku hizi kwenye kitchen party. Zamani kwenye kitchen party tulikuwa tunasema binti anaketishwa na watu wenye uzoefu na ndoa, wanaenda kumfunda, wanaenda kumpa shule, wanaenda kumpa ilmu au maarifa kuhusu ndoa. Lakini kumbe wabongo wametumia kitchen party kama fursa, hawataki tena kumfundisha binti maarifa ya ndoa. Wanasema mwanamke ni vyombo vya udongo, plastiki shombo. Sawa, tunakubali kwamba vyombo vya udongo ndio vyombo vya mwanamke. Huyu binti ambaye amefikisha umri wa kuolewa, ana miaka 25 na miaka 24, 26 vyovyote vile, lakini yuko tayari kuolewa. Ana kwao, anatokea kwao. Amesoma, amemaliza vyuo, amekaa mtaani, amefanya na kazi. Kweli binti anaenda kuolewa, hana hata sahani, hana hata kijiko, hana hata chombo cha kupikia mpaka akachangiwe. Kweli? Si ni aibu hii? Kabla hamjaanza kutumia hizo zawadi mtakazopewa popote na yoyote, hakikisheni zinaombewa kwanza maombi ya utakaso. Mwiteni shehe, mwiteni mchungaji au askofu azifanyie utakaso kwa maombi ya kuvunja nguvu za giza. Kwa sababu sio kila zawadi inaletwa kwa nia njema. Zawadi nyingine ni mwiba, zina roho chafu ndani yake. Kuna ndoa zimevunjika kwa sababu tu ya mume na mke kugombania sahani na vibakuli. Wanathamani vitu kuliko utu wa mwenzake. Hivi vitu vyangu nilipewa kwenye send off. Kuwa makini, hiyo chupa ya chai nilipewa na shangazi kwenye send off. Na siku hizi kumekuwa na kasumba mbaya na chafu ya udhalilishaji. Watu wanaenda kuonesha fahari, wanaenda kuonesha tambo, wanaenda kuonesha majivuno kwamba mimi binti yangu nampatia zawadi ya kiwanja kiko Goba na gari. Kwani lazima mtangaze? Mnataka mnaturingishie ili mgundue nini? Simwape zawadi kimya kimya, hayo ni mambo ya familia. Kwani lazima kuweka public, kuonesha fahari, majivuno, kujisikia? Watu wanafanya mashindano kati ya send off na harusi, kipi kilifana sana, sijui nani alifanya kikubwa. Haisaidii chochote. Kuna maisha baada ya harusi. Mahusiano kati ya mume na mke, elimu ya ndoa ni ya muhimu kuliko vitu vinavyokusanywa kwenye hayo masherehe ya kifahari. Bwana asifiwe. Jambo la pili, gharama za harusi. Gharama za harusi yako ni deni la maisha yote. Vitu vinavyohusiana na hili deni ni vifuatavyo. Jambo la kwanza, uwakili na uwajibikaji. Kila hatua inayohusiana na maandalizi yako ya harusi na send off inadai uwakili katika mapato na matumizi ya fedha zako. Tumia pesa zako kwa hekima, maana utadaiwa hesabu siku ya hukumu. Hakuna namna ya kukwepa uwajibikaji katika hili. Kila fedha iliyotumika vibaya kugharamia sherehe itadaiwa. Aidha kwa kupoteza jambo fulani kimaisha, au hata kwa kupitia machungu fulani kwenye ndoa yako. Ikiwa pesa hiyo ingefaa kumfuta machozi yatima au mjane au mgojo au mtu fulani mwenye mahitaji maalum, na hiyo pesa ukaitumia kwenda kuonyesha fahari kwenye sherehe, ukatimiza makusudi ya kuonyesha fahari, uonekane wewe ndio wewe unafaa, unajiweza, ulishindana na fulani, umefanya sherehe kukata na shoka, ukasababisha hiyo pesa ukaizuilia isimfikie mhitaji ambaye Mungu alipanga imfikie, ikaenda kufanya anasa. Ikiwa yule mtu atakuwa analia machozi kwa sababu ya kushindwa kupata msaada uliohitajika kwa wewe kuzuia, basi machozi hayo utayalia kwa namna usiyoitarajia. Sikutishi, ila nakupatia uhalisia. Kuna ndoa nyingi zinateseka, hazieleweki, hazijui hata shida ni nini. Kumbe changamoto ilianzia walipomaliza na Bwana kanisani, walienda kumaliza na shetani kwenye kumbi za starehe. Tafakari, chukua hatua na Mungu akusaidie. Michango ya harusi. Michango. Jamani, kadi za michango zimekuwa nyingi. Kadi za michango zimekuwa kero. Watu wanatembeza mabakuli. Watu wanatangaza umaskini. Watu wanajidhalilisha.
Watu wameweka chuki, watu wamenuna kwa sababu ya kuchangiwa. Kijana unataka kuoa, binti unataka kuolewa, jiandae mapema. Harusi sio dharura, lisiwe jambo la kushtukiza. Acha kusumbua watu na michango ya kulazimisha kana kwamba ulishirikiana nao kutafuta hizo pesa zao. Watu wana mambo mengi ya maana ya kufanya, sio kuwaza masherehe peke yake kama wewe unavyofanya. Waache wakucha maana ya kufanya, sio kuwaza masherehe peke yake kama wewe unavyofanya. Waache wakuchangie kile wanachoweza, usiwapangie.

Acha kutangaza umaskini kwa kutembeza mabakuli kwa mambo yako binafsi. Ni aibu. Mke wako utamfaidi wewe mwenyewe. Pambania hayo mambo yako yagaramie, hutatushirikisha kwenye kumfaidi. Imeisha hiyo. Bajeti ya harusi. Fanya kile kilicho ndani ya uwezo wako. Usijimalize. Usiruhusu madeni ya miaka kadhaa hapo baadaye kwa sababu tu ya sherehe ya siku moja. Bwana asifiwe. Usikubali madeni. Unadaiwa na kila mtu, unadaiwa kila kona, kisa harusi. Hiyo ni anasa. Harusi sio maisha, ndoa ndio maisha. Harusi ni tukio la siku moja, ndoa ni maisha ya siku zote. Wekeza kwenye maisha baada ya harusi, kwa sababu hayo ni ya maana kuliko hiyo sherehe unayofanya kuonyesha ufahari. Halafu sio kila anayekuchangia eti anakupenda. Usifikiri kila anayekuja kukuchangia kwenye harusi yako anakupenda. Watu wanakuchangia ili waweke akiba ya kesho. Siku wakiwa na jambo lao na wewe uwalipe. Tumia akili. Michango ya harusi ni mtego, sio mapato ya kutegemewa. Hayo ni madeni, sio fursa. Bwana asifiwe. Michango ya harusi. Sipingi sherehe. Sipingi harusi. Sipingi send off. Lakini hiyo sherehe unaifanya kwa ajili ya utukufu wa nani? Hiyo sherehe unaifanya ili nini kitokee? Kwa hiyo Yesu atakapokuja kuchukua teule wake, yeye akiwa bwana harusi, kanisa kama bibi harusi, ataenda kutufanyia sherehe mbinguni. Lakini Mungu anatufanyia hayo ili iwe ni zawadi kwetu ya maisha na uzima wa milele. Na kwa sababu hiyo, unapoandaa sherehe yako, unapoandaa send off na harusi yako, zingatia ya kwamba Mungu anaangalia ndoa kwa karibu. Mungu anaangalia kila kinachotokea kuhusiana na ndoa yako. Fanyeni mambo yenu vizuri. Fanyeni mambo yenu kwa utukufu wa Mungu. Andaeni sherehe zenu mapema. Mambo ya mapema ni mazuri. Watoto wahusishwe. Yaani sherehe yako ifanyike mazingira ambayo hata ndugu zako maskini wasioweza kutoa kadi, wasioweza kuchangia kadi kwa singo na dabu, nao wanashiriki. Watu wako wa karibu, marafiki zako waje washiriki. Sherehe yako ya harusi iwe ni tukio la utume. Imuinue Mungu, itangaze injili, Yesu aonekane, baraka zitangazwe, mafanikio yaambatane na nyie. Mkifanya hivyo mtakuwa mmeweka mambo yenu super na ndoa yenu itakuwa na mibaraka mingi. Mambo ya mchana yana utukufu kwa Mungu, mambo ya usiku yana utukufu kwa shetani. Fanyeni mambo yenu mchana mapema, watu wale mapema, wamalize sherehe mapema, waondoke, wanawake warudi nyumbani kwao wakapikie waume zao, wakahudumie familia, wanaume warudi nyumbani mapema wakajiandae kesho wanaamkia kazini. Sio mnaruhusu mambo ya usiku, halafu usiku wa giza giza mambo ya giza yanafanyika, ufuska unafanyika, uchafu unafanyika kwenye harusi yako. Uchafu ukifanyika unakuwa umeruhusu dhambi, na hiyo dhambi utaitolea hesabu. Fanya mambo mapema, fanya mambo kwa wakati. Mapema ni vizuri zaidi. Mungu akitukuzwa na kuinuliwa, baraka zitaandama ndoa yako. Shetani akitukuzwa na kuinuliwa, laana zitaandama ndoa yako. Usikubali kuruhusu ndoa za watu wengine zivunjikie kwenye sherehe ya harusi yako. Mungu akubariki.

0: Mungu kwa namna ambavyo amemtumia mtumishi wake mchungaji Shayo na amezidi kutubariki na ninaona ndoa zinaenda kufungua mchana kweupe chakula mapema watu warudi nyumbani wakapumzike.
1: Neno limesikika na tunaamini kwamba kwa neno hilo la matumaini utakuwa umejipanga kubadilisha mtazamo wako ili uweze kuzingatia ujumbe uliotolewa katika kipindi hiki cha Kaya na Familia jioni ya leo, lakini pia katika kipindi cha afya ambacho kimetangulia kabla ya kipindi hiki.
0: Naam, na jioni ya leo Manase tunapata ujumbe mzuri kutoka kwa mchungaji, lakini kabla ya hapo nikwambie hadithi moja inayomhusu mjomba wangu mpendwa. Nilikuwa nampenda sana mjomba wangu, maana ni miongoni mwa wajomba ambao nilikuwa nao karibu na walikuwa

0: ni watu wangu wa karibu, lakini katika maisha ya mjomba wangu baadaye yalibadilika. Yalikuwa ni maisha ambayo hayana kumfahamu Mungu, hayana kujiweka karibu na Mungu. Ni maisha ambayo yalikuwa hayajui kabisa kama kuna Mungu tena. Na ukimwambia habari za kanisa, habari za mambo mengi, anakuwa kama hakuelewi. Miaka ikasogea, siku zikaenda. Mjomba wangu alikuwa anafanya kazi katika kampuni moja, na hivi alikuwa anapata hela nzuri kuwakilisha familia yake, lakini na yeye akijilisha na kujinywesha. Ilifika wakati mjomba wangu akaugua. Manase mjomba aliugua sana, lakini baada ya kuugua kwa muda mrefu, siku moja tukiwa nyumbani, mama akasema, leo ninaenda kumuona mjomba wenu. Nasi tukamwambia sawa. Wakati anaenda, mama hakurudi, akalala huko. Tukajiuliza, leo ni kwa nini mama hajarudi, wakati huwa akienda kumuona mjomba anarudi. Lakini kesho yake mama akasema, sitarudi, mjomba wenu amezidiwa, hali yake ni mbaya. Mjomba alikuwa hawezi kunyanyuka, hali imekuwa mbaya. Mama anasema, ikiwa mnaweza, njoeni mumuone mjomba wenu. Maana saa imefika sasa, mjomba wenu hata kuongea ni kwa tabu. Na hivi, ikiwa mnaweza, rehema, njoeni mumuone mjomba wenu. Basi tukaenda, nikiwa na umri fulani ambao namtambua mjomba. Nilikuwa nampenda sana mjomba, maana ni mjomba alikuwa amesalia katika tumbo la baba na mama wa mama yangu, yani babu na bibi. Walikuwa wamezaliwa watatu na alikuwa amesalia yeye na mama. Kwa hivyo tukaenda tukamwona mjomba. Kwa kweli hali ilikuwa mbaya, miguu ilikuwa imevimba. Alikuwa na hali mbaya, sikuweza kuangalia mara mbili maana alikuwa anampenda sana. Nikatoka nje nikiwa nalia. Kilichokuwa kinaniliza ni kwa sababu mjomba alikuwa hajamfahamu Mungu. Lakini nikwambie Manase, ilipofika wakati fulani jioni, majira ya jioni, sisi tulivyoondoka, mama anasema, mjomba wenu aliniita, ameniita. Akaniambia, mama Ana, niitie wachungaji, nahitaji kujiweka mikononi mwa Mungu.
1: Amen.
0: Mama akasema, tukafanya haraka tukaita wachungaji. Mjomba alivyofika, mjomba alikuwa haongei, kumbuka hana maneno, lakini muda huo aliweza kuongea. Anasema kwamba mjomba akawaambia wachungaji, niombeeni, nahitaji kurejea miguuni pa Yesu Kristo. Wachani kuambie Manase, wachungaji wakapiga magoti wakaomba, na mara tu baada ya kuomba, mjomba akasema, ninafurahi kwa sababu ninakufa katika Kristo.
1: Amen.
0: Mara baada ya hapo mjomba akasema, Yesu anakuja kunichukua.
1: Amen.
0: Wacha nikwambie Manase, mjomba akafariki hapo hapo. Lakini wacha nikwambie unayenisikiliza na kunitazama, mjomba wangu alifariki, nilikuwa nampenda sana. Hii si story ya kuhadithiwa, hii si historia ambayo nimesoma katika kitabu, ni historia katika maisha yangu mimi mwenyewe. Wacha nikwambie, nilihuzunika kwa sababu mjomba ameniaga katika dunia hii, na ni mjomba ambaye alikuwa ni mtu wa karibu, nilikuwa nampenda. Na hivi Waswahili wanasema mjomba ni mama, huyu alikuwa mtu wangu wa karibu kweli kweli. Lakini wacha nikwambie, furaha iliyo nifurahisha ama furaha iliyo nibeba sana ni kwamba mjomba nitamuona asubuhi njema.
1: Amina. Basi kwa ujumbe huu ambao tumeusikiliza jioni ya leo, baada ya waimbaji wa praise team, mchungaji Aston Mamba atakuja na ujumbe wa matumaini, ujumbe wa neno la Mungu, jinsi ya kuanza maisha upya tena leo. Mungu akubariki sana mtazamaji na msikilizaji, na praise team, karibuni kwa wimbo mkuu wa mkutano.

0: ina dhuruba, majonzi, hofu, kuvunjika moyo, magonjwa na vifo. Unauliza, huu ndio mwisho? Je, kuna matumaini? Ndio, kuna tumaini. Mungu anasema, tazama na yafanya mambo yote kuwa mapya. Katika giza la maisha kuna ahadi. Yesu anasema, amani yangu nawapa. Ni amani ambayo ulimwengu hauwezi kutoa. Tumaini lisiloweza kuondoka. Tumaini lisiloweza kuondolewa na mazingira. Ahadi hii haishi leo, kwa sababu siku moja Yesu atarudi. Mateso yatakoma, mauti itashindwa, na kila chozi litafutwa, na hadithi yako haitaisha. Tumaini linaanzia hapa.
1: Nina wasalimu katika jina la Bwana. Mjambo? Bwana Yesu asifiwe. Jinsi ya kuanza maisha mapya leo. Jinsi ya kuanza maisha mapya leo. Katika ulimwengu huu, ziko nyakati mtu angetamani kurudi nyuma na kurekebisha mambo yaliyoharibika. Lakini ziko nyakati mtu anagundua kwamba yako maamuzi ya muhimu katika maisha ambayo hajayafanya angetamani aweze kuyafanya. Ziko nyakati za kuanza, lakini ziko nyakati za kujaribu kurejesha yale ambayo yameharibika. Wakati fulani unaweza ukafikiri labda umechelewa sana. Laiti ungekuwa mtoto mdogo, maana ungeweza ukaanza vizuri zaidi. Lakini hata kama unadhani umezeeka, umri umekwenda, bado unayo nafasi ya kuanza upya, bado unayo nafasi ya kutengeneza. Katika Mathayo sura ya 28 mstari wa 19 hadi wa 20, Biblia inasema hivi: nendeni basi mkawafanye watu wa mataifa yote wawe wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyoamuru ninyi. Na tazama, niko pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari. Mwenyezi Mungu anaelekeza ya kwamba watu wanapaswa kufanya nini katika kuenenda kwenu, katika kuishi kwenu. Anasema wafanyeni watu kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba, kwa jina la Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote ambayo nimewaamuru. Biblia inataja ubatizo. Ubatizo unatajwa mara 80 katika Biblia. Mara 80 ubatizo unatajwa katika Biblia. Na hili ni jambo la maana sana. Halingeweza kurudiwa na kutajwa mara nyingi kama ingekuwa sio jambo la muhimu sana. Biblia inataja juu ya ubatizo. Lakini viko vitu leo vinavyoitwa ubatizo. Kwa kweli na wasiwasi kuviita ubatizo. Maana halisi ya ubatizo inakataa hivyo vitu ambavyo leo vinaitwa ubatizo. Wako watu wanaosema uko ubatizo wa kunyunyiza maji. Wako wanaosema uko ubatizo wa kupaka mafuta. Wako hata wenye ubatizo wa kuruka moto. Wako hata wanaofanya aina za ubatizo, nchi nzima imebatizwa. Mtu anapita angani, anapita angani, hii ni nchi gani? Anasema hii ni nchi fulani. Asa nchi nzima anabatiza, anabatiza wote kwenye nchi nzima. Wako ambao wanabatizwa kwa barua, anaandikiwa barua, anaambiwa kuanzia leo wewe umebatizwa. Yani unapopokea barua yako unashangilia ya kwamba umebatizwa. Biblia ndio inayopaswa kutueleza juu ya ubatizo wa kibiblia, ule ubatizo ambao unakubalika katika Biblia. Yesu alifundisha, wanafunzi wake alifundisha, na yeye mwenyewe aliishi maisha hayo. Tunapaswa kufuata kile alichosema. Katika Injili ya Yohana 3 mstari wa 5, Biblia inasema Yesu akajibu, amini amini nakuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Yesu anasema mtu asipobatizwa, asipozaliwa kwa roho na maji, hawezi kuingia katika ufalme wa Mungu. Hapa alikuwa akiongea na Nikodem. Lakini katika Marko 16 mstari wa 16, Biblia inasema aaminie na kubatizwa. Sharti la ubatizo ni kuamini. Aaminie na kubatizwa ataokoka. Kwa hiyo sharti la ubatizo sio kujua mambo mengi. Siku hizi watu wanadhani ya kwamba ili ubatizwe unapaswa ujue mambo mengi sana, unapaswa ukariri mambo mengi sana, unapaswa ufanye mitihani mingi sana. Ukweli ni huu, Biblia inasema
2: aaminie na kubatizwa. Anaweza akawa amejua mama chache, lakini kama ameamini, Biblia inasema aaminie na kubatizwa ataokoka. Aliye muamini Yesu Kristo anayo haki ya kubatizwa. Biblia inasema katika Waefeso 4 mstari wa 5, Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja. Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja. Je, Biblia inasema batizo 10, batizo 100? La, Biblia inasema kinyume chake, ubatizo mmoja. Ubatizo upi huo? Lazima tuangalie Biblia, lazima tuangalie historia, lazima tuangalie kwamba zamani walifanyaje, lazima tuangalie lugha iliyotumika katika Biblia ili kuelewa jambo hili. Katika Mathayo 3 mstari wa 5 kuelekea wa 6, Biblia inaeleza, basi watu wakatoka Yerusalemu, wakatoka pande zote za Yudea na sehemu zote, wakaenda kando kando ya mto Yordani, wakamwendea, wakaziunga madhambi zao, naye akawabatiza katika mto Yordan. Biblia inasema walienda wakabatizwa katika mto Yordan, na ukiendelea kusoma nasema kwa nini walienda kwenye Yordan? Kwa sababu kulikuwa na maji tele. Sababu basi ni nini? Wanabatizwa Yordan kwa sababu kuna maji tele. Hiyo ndio sababu, sio sababu nyingine yote. Biblia inaeleza ya kwamba walienda Yordan kwa sababu kulikuwa na maji tele, si kwa sababu ni Yordan. Sio kila mtu ahangaike kwenda Yordan. Unaweza ukaenda mahali pengine popote ambapo kuna maji tele. Wako wanaosema lazima niende huko katika nchi ya za Biblia zilizoandikwa katika Biblia, nataka niende nikabatizwe Yordan. Sawa, kama unaweza ukaenda, unaweza ukaenda, lakini Biblia haisemi uende Yordan kwa sababu ni Yordan. Inasema walibatizwa Yordan kwa sababu kulikuwa na maji tele. Biblia inaeleza katika Mathayo 3 mstari wa 15, kubali hivi sasa, kwa kuwa ndivyo itupasavyo kuitimiza haki yote. Yesu mwenyewe alikwenda akasema, ninaomba sasa nibatizwe. Wakati wanaendelea, wakati Yohana anamshangaa, anamwambia kubali ili niitimize haki yote. Ikiwa Yesu anatimiza haki ya kubatizwa, mimi ni nani, wewe ni nani ambaye unaweza ukakataa jambo hili? Katika Mathayo 3:16 Biblia inasema, na Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini. Akapanda kutoka majini. Sikiliza, Biblia haisemi alipobatizwa akaondoka tu. Biblia inasema akapanda kutoka majini. Hakuna namna nyingine. Ili ubatizo ukamilike, alipaswa kushuka mpaka mahali maji yalipokuwepo. Kama ingekuwa ni katika ofisi, ingesema tu akatoka pale katika ofisi, akatoka pale katika kanisa. Lugha yenyewe inaeleza jambo fulani. Asadai Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini, na tazama mbingu zikafunuka, akabona Roho wa Mungu akishuka kama njiwa na juu yake. Na Biblia inaendelea kusema, na tazama sauti kutoka mbinguni ikasema, huyu ndiye mwanangu mpendwa ninayependezwa naye. Unapobatizwa mbingu inafunguka, na hata kama husikii sauti, lakini mbingu inafurahi kwa sababu umebatizwa ubatizo wa kibiblia. Biblia inaeleza ya kwamba Yohana, Yesu Kristo alibatizwa katika maji mengi, na tunaona kwamba alishuka mpaka majini, akapanda kutoka majini. Kama ingekuwa njia nyingine, ingeelezwa mpenzi, ingeelezwa, maana Mungu asingeona shaka kutueleza, lakini asema akapanda kutoka majini. Vitendo vyenyewe vinavyofanyika vinaonesha kile kilichokuwa kinafanyika. Katika Matendo sura ya 10 mstari 38 Biblia inasema habari za Yesu, juu ya habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu. Biblia inaeleza ya kwamba wakati anatembea katika njia, ndiyo yuko huyu mtu aitwaye Mkushi, Mwethiopia, alikuwa anatoka katika safari, yuko katika gari lake, yuko na mtumishi wake, anasoma kitabu, lakini pale Filipo akamsogelea, lakini baada ya maongezi machache, Matendo 8 mstari wa 36 Biblia inasema, walipokuwa wakiendelea na safari, wakafika mahali palipokuwa na maji. Yule toashi akamuuliza Filipo, tazama hapa kuna maji, ni kitu gani kinanizuia nisibatizwe? Hapa kuna maji, akauliza swali, ni nini kinachonizuia nisibatizwe? Yule Mkushi akamwambia Filipo, baada ya kuelewa neno la Mungu, akamwelewa na akamuuliza, ni nini kinanizuia? akaamuru lile gari lisimame, wakateremka wote wawili majini. Angalia tena kitenzi kinachotumika, neno linalotumika, anasema wakateremka wote wawili majini, Filipo na yule towashi, naye akambatiza.
1: Haleluya. Unajua ikiwa maji yangehitaji mtu mmoja ashuke, angeshuka tu peke yake pale, alafu akajibatiza mwenyewe, alafu akatoka. La, labda pengine ingehitaji maji kidogo, wangeshuka tu na chombo pale, wakateka maji, akarudi juu, akamwambia sasa ngoja nikubatize mkushi, alafu akambatiza yule mkushi. Lakini Biblia inasema wakateremka wote wawili mpaka majini pale. Biblia inasema akaamuru ile gari lisimame. Wakateremka wote wawili majini, Filipo na yule towashi, naye akambatiza. Naye akambatiza. Biblia inaeleza juu ya ubatizo, inaeleza juu ya mazingira ya ubatizo, na mazingira ya ubatizo yanapendekeza kwamba ubatizo ni kwa maji mengi. Warumi 6 mstari wa 3 na 4, Biblia inasema hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa kwa mauti yake? Hamfahamu ya kwamba sisi tulibatizwa kwa mauti yake, basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, ili kusudi basi tulizikwa pamoja naye katika njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi tupate kuinuka tena katika upya wa uzima. Kifo kwa njia ya zamani, kifo. Biblia inaonyesha ya kwamba wale watu walipokuwa wakibatizwa ilikuwa ni ishara ya kufa, kuzikwa na kufufuka. Kufa, kuzikwa na kufufuka ni ishara ya kufa katika utu wa kale, na kuzikwa katika kaburi la maji, na kufufuka katika upya wa uzima. Hilo linapofanyika ndipo inakuwa ubatizo umekamilika. Kifo kwa njia zetu za zamani za dhambi, tunaifia dhambi, kuzikwa katika dhambi zetu katika kaburi la maji ya ubatizo, kufufuka katika maisha mapya ya katika Kristo. Kwa hivyo kuna mambo yanafanyika katika ubatizo, kuna huduma ya kuingia katika maji, kuna huduma ya ishara ya kufa, kufufuka na kwenda katika uzima, kuishi katika uzima. Makanisa ya zamani yanaonyesha namna ubatizo ulivyokuwa ukifanyika katika makanisa ya zamani. Makanisa ya zamani ya karne ya kwanza kule Filipi Ugiriki yanaonyesha visima vilivyokuwa vinatumika, vilikuwa vimetengenezwa kwa kuchimbwa, kama tulivyo na kisima leo katika makanisa yetu. Biblia inaonyesha ya kwamba jambo hili limefanyika kwa miaka mingi. Mahali pa kubatiza kule Roma, unapokwenda pia Roma, unagundua ya kwamba bado mpaka leo wanavyo visima vya kubatizia katika makanisa yao. Hata katika ule mnara mkubwa wanaoita mnara wa Pisa ulioegemea upande, kuna mnara mmoja ambao wajenzi wake walifanya makosa katika msingi wake. Ule mnara ukaenda kwa upande, ukaenda ulipofika ghorofa ya 4, wakasema tunafikiri ili mainjinia watapambana wanapoendelea kujenga usimame vizuri. Ule mnara haukuwa lile jengo halikuwa na faida sana, maana mpaka leo liko upande kule Roma, na watu wanakwenda pale si kwa sababu wanapata faida yoyote, wanakwenda kushangaa jengo refu ambalo limekaa upande, mnara wa Pisa. Unapofika mahali pale pia kiko kisima cha ubatizo, mahali ambapo watu walibatizwa katika zamani zile. Kule Uturuki ndivyo ilivyo pia. Michoro iliyochorwa inaonyesha kwamba watu walibatizwa kwa namna ya kuzamishwa majini. Mpaka leo inaonekana wazi, michoro iliyochorwa inaonekana walibatizwa kwa kuzamishwa katika maji. Ubatizo wa mfalme Vladimir mkuu wa Urusi, na yeye pia alibatizwa kwa kuzamisha majini. Ziko shuhuda nyingi zinazoonyesha ya kwamba watu wengi wa zamani walibatizwa kwa ubatizo wa kuzamishwa katika maji. Michoro ya Kiafrika ya karne ya 4 ya ubatizo wa Yesu inaonyesha ya kwamba ubatizo ulikuwa wa kuzamisha majini. Ilikuwa ni mpaka mkutano wa Ravenna mwaka 1311 baada ya Kristo, ndipo kubatiza kwa kujujiza maji kulikubalika rasmi kuwa sawa na ubatizo wa kuzamisha majini. Na hili lilikuwa ni wazo la watu tu, kwamba wako watu wengine ni watu wa maana sana, watu wakubwa sana, wawezaje kuwazamisha majini? Kwa hivyo ni mwaka 1311 ndipo wazo hili la kubatiza kwa kunyunyiza lilipoanza. Kwani ubatizo maana
2: yake nini. Neno la Kigiriki baptizo, baptizoi, maana yake ni kutumbukiza, ni kuzamisha, ni kuingiza chini ya maji. Neno lenyewe, unajua, ngoja nikuambie, kama utawaambia watoto wako mimi nina ninaoga sasa, lakini unanawa mikono, unataka kula, unanawa mikono, waambia bibi naoga, watakushangaa, maana neno lenyewe linakataa. Kuna kuoga, kuna kunawa. Biblia inaposema neno ubatizo, maana yake ni kuzamisha, kutumbukiza, kutosa majini, kuingiza chini ndani ya maji. Neno lenyewe baptizo, maana yake ni kuzamisha, ni kuzamisha. Kwa hivyo lugha yenyewe inaeleza ya kwamba ubatizo ni kitu gani. Katika Matendo 2 mstari 37 Biblia inasema tutendeje ndugu zetu. Yuko mtu mmoja baada ya mafundisho akauliza, tutendeje ndugu zetu, tutendeje ndugu zetu? Katika Matendo 2 mstari 37, hatua ya kwanza, tubu dhambi, hatua ya kwanza kutubu, tubu. Alafu hatua ya pili itakayofuatia, muamini Yesu Kristo. Tubuni, Biblia inasema katika Matendo 2 mstari 38, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina la Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Hatua ya pili, amini. Ukishatubu, amini, muamini Yesu Kristo, muamini Yesu Kristo aliyeangikwa katika msalaba. Biblia inasema katika Matendo 8 mstari 37, Filipo akasema, ukiamini kwa moyo wako wote inawezekana. Ukiamini unaweza ukabatizwa, maana umeamini. Filipo akasema, akamwambia yule mkushi, ukiamini kwa moyo wako wote inawezekana. Wakateremka mpaka kwenye maji na yule mkushi akabatizwa. Hatua ya tatu ni kujifunza, ni kujifunza. Unaendelea kujifunza habari zake huyu Yesu. Katika Matendo 2 mstari wa 1 Biblia inasema, nao walipokea neno lake, waliopokea neno lake wakabatizwa, wanapokea neno lake. Na katika ile Mathayo 28 mstari wa 18, 19 na 20 anasema, mkiendelea kuwafundisha kuyashika haya, anasema, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, na kuendelea kuwafundisha kuyashika. Kazi ya kuendelea kujifunza ni kazi ya siku zote, ni kazi ya maisha yote, ni kazi ambayo hata mimi ninaendelea kufanya, ni kazi ambayo hata wewe unaweza ukaendelea kufanya, ni kazi ambayo mtu yoyote aliyemchagua Yesu Kristo anapaswa aendelee kuifanya. Katika hii Matendo anasema, na siku ile waliongezeka watu wapata 3,000, watu waliongezeka, na ilikuwa furaha ya kwamba watu wameongezeka katika kanisa. Niko hapa kukukumbusha tena hatua za kujiandaa kwa ubatizo. Hatua ya kwanza, tubu. Kutubu ni kusikitika kwa dhati kuhusu dhambi ulizozifanya na maisha ulioishi. Hatua ya pili ni kumwamini Yesu, kumkubali Yesu kuwa ni Mwokozi na Bwana wa maisha yako. Na hatua ya tatu ni kujifunza, kujifunza mafundisho muhimu ya imani ya Biblia. Je, Biblia inafundisha kwamba ubatizo ni wa kuingia katika kanisa la Kristo? Biblia inasemaje? Matendo 2:47, Bwana akalizidisha kanisa kila siku kwa wale waliokuwa wakiokolewa. Watu wanaokolewa kila siku wanapaswa wakubali kubatizwa. Na ndio maana katika Wakorintho wa kwanza 12 mstari wa 13 Biblia inasema, kwa maana katika roho mmoja sisi sote tulibatizwa kuwa mwili mmoja. Tulibatizwa, tulibatizwa. Wakolosai 1:18 Biblia inasema, naye ndiye kichwa cha mwili, yani cha kanisa, yani cha kanisa. Mathayo 28:19 na mpaka 20 anasema, basi nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyoamuru ninyi, na tazama, na tazama, niko nanyi siku zote. Napenda ahadi ya Yesu, ahadi tamu kuliko maelezo. Anasema niko pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Mungu anasema niko pamoja nanyi. Anasema wabatizeni, ndio. Anasema endeleeni kuwafundisha, ndio. Lakini anasema niko pamoja nanyi. Hakuna kitu kitamu kama kuendelea kuwa na Bwana wetu Yesu Kristo. Anasema niko nanyi, mnaweza mkapita katika nyakati zote, lakini niko pamoja nanyi.
1: Matendo 22 mstari wa 16, basi sasa unakawilia nini? Simama ubatizwe, ukaoshe dhambi zako, ukiliita jina la Bwana. Anasema simama ubatizwe, unakawilia nini? Marafiki zangu, katika jioni ya leo niko hapa kukukumbusha ya kwamba yuko Yesu Kristo ambaye anahitaji ya kwamba umchague, na unapomchagua, unabatizwa, unatembea katika mapenzi yake, maisha yako yanabadilika, na si kwa sababu ya nguvu zako, yeye anakupatia uwezo wa kutembea katika maisha matakatifu, maisha ya ushindi. Wanaume na wanawake dunia, wenye akili, thinking people all over the world, they are deciding for Jesus. Kila mahali duniani, hata kule katikati ya nchi za Kiarabu, kule Dubai, wako watu leo wanamwabudu Mungu, wanabatizwa, wanatembea katika mapenzi ya Mungu, wanamkubali Yesu Kristo, wanatembea katika mapenzi ya Mungu, wanasikia maelekezo ya Mungu. Wako watu wanasema hii si neno, unajua unaweza ukafanya chochote tu, unaweza ukabatizwa kwa kunyunyiziwa maji, haina shida, walinibanyunyizia maji nilipokuwa mdogo, haina ubaya. Ubaya upo, maana Yesu Kristo mwenyewe alibatizwa kwa kuzamishwa majini, maana wanafunzi wake walibatizwa kwa kuzamishwa majini, maana yeye amesema, na hiyo ndiyo maelekezo yake. Anasema unapomwamini Yesu Kristo unabatizwa. Kwa hivyo unapokataa kubatizwa, usilichukue kama jambo dogo, kwamba unajua unajua haina shida, wazazi wangu walinielekeza kwamba hakuna umuhimu wa kubatizwa, wazazi wangu walinielekeza. Na hata kama wazazi walikuelekeza, hiyo ndio nuru waliojua, ndio kifiko walichokuwa nacho, ndio uwezo wa kuelewa waliokuwa nao. Lakini ngoja nikwambie, wanaume na wanawake wenye akili duniani wanamchagua Yesu Kristo na wanafuata njia ya ubatizo. Popote pale unaponisikiliza, niko hapa kukuambia ya kwamba hakuna njia nyingine. Kama ingekuweko njia nyingine, Biblia ingesema. Lakini Biblia inasema wakatelemka mpaka majini, wakapanda kutoka majini. Biblia inasema, inasema neno lenyewe linaeleza ya kwamba wakazamishwa, ni kuzamisha, ni kutosa. Wanaume na wanawake wenye akili duniani wanamchagua Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Je, ni umri gani mtu anaweza kubatizwa? Umri ambao anaweza akajifunza, akamuelewa Mungu, akamwamini Mungu. Yani kama una akili kwamba unaweza ukamwamini Mungu, wewe una umri unaotosha kubatizwa. Ikiwa unajua ya kwamba umefundishwa juu ya Mungu na unataka kumfuata Mungu, unaweza ukabatizwa. Habari gani ikiwa labda kwa bahati mbaya ulikuwa umebatizwa kwa namna nyingine ambayo kwa kweli sio ubatizo? Je, unaweza ukafanyaje? Unaposoma kitabu cha Matendo 19 mstari wa 5 inaeleza vizuri ya kwamba wako watu ambao waliwahi kubatizwa lakini wakabatizwa tena. Inawezekana ukabatizwa tena, inawezekana ukabatizwa tena. Ikiwa kile kilichotokea kilikuwa umekosea, unaweza ukafanya tena. Je, kama umepotea njia unafanyaje? Unaendelea kupotea ukasema mimi nimepotea, kwa kuwa nimeshapotea sirudi sasa, ninaendelea kwenda, maana hata hivyo nimeshapotea. Siku moja nilipotea dana kiajabu sana katika jiji la Nairobi. Badala ya kuelekea Jericho, majina hayo yakanichanganya, nikapanda basi ninalo kwenda Jerusalem, kwa sababu majina hayo yote yako kwenye Biblia na mimi sikuanza kutafakari vizuri, maana nilikuwa nataka kupanda basi linalo kwenda Jericho, moja ya eneo la Nairobi. Lakini nikapanda basi, nilipoona Jerusalem, majina yote hayo yako katika vitabu vya Biblia. Kwa hiyo mimi nikapanda basi la Jerusalem. Baadaye nikagundua gari inakwenda kinyume kabisa na kule ninakotakiwa kwenda. Na unajua mtu mzima kuanza kupiga kelele, "Hey, nimepotea! Hey, nimepotea!" Nikakauka tu, nikasema sasa hii gari lazima itaenda alafu itarudi hapa katikati ya mji. Kwa hiyo ngoja niende tu. Basi hii itakuwa ndio utalii wenyewe sasa. Kwa hiyo nikatulia tu pale, nikawa composed, nikatulia. Na kwa kawaida mtu mzima ukipotea usipige pige kelele mbele ya watu, unapiga piga kelele. Na hasa kama umevaa suti, mbaya zaidi kama umevaa suti. Umevaa suti hapa, hey, hey. Niliambiwa sheria moja ya suti ni kutokupiga piga kelele, hata ukiwa ukiibiwa, kama una wallet hapa imeibiwa, usipige kelele. Hey, hey, hey. Watu watakushangaa sana. Wewe tu kama umevaa suti unashika tu hapo, unasema oh sorry. Watu wanasema nini mbaya? Sasa kuna kijana amepita hapa kidogo. Kuna kijana amepita. Maana uwezi ukavaa suti alafu una hela nyingine. Yaani unapiga kelele umekaa kwenye jiwe. Watu wanakushangaa. Kwa hivyo mimi niligundua hii. Na unajua ukivaa suti hata hutakiwi kukimbia, hata mvua ikinyesha unakwenda tu majestically. Huwezi kukimbia. Unakwenda tu bara. Huwezi kukimbia. Unakimbiaje? Hautakiwi kukimbia. Alafu hutakiwi kuuliza saa. Jamani ni saa ngapi? Alafu hutakiwi kula mua, unababua mua.
2: Hiyo niliona kule Usukumani, mtu amevaa suti afa nakula mwa. Hapana, hapana, hapana. Ukiwa uko ndani ya suti unatulia. Kwa hiyo na mimi nikatulia tu, gari kaenda mpaka tukafika mwisho. Tulipofika mwisho, nikasema okay, okay. Mimi narudi tena kule mjini. Kwa hiyo narudi tena. Kalipa nauli tena nikarudi mjini ili nitafute gari ya ninapokwenda. Nataka nikuambie leo, kama ulikosea, pengine ulikoseshwa, pengine waliokukosesha walikuwa hawajui. Ngoja nikuambie, wako wachungaji wengine ambao walibatiza watu vibaya. Walipojifunza baadaye wamekubali na wao wamebatizwa. Yaani hata wachungaji wenyewe wanabatizwa. Niko hapa kukukumbusha, yuko Yesu Kristo anayekuita, naye anasema njooni kwangu tusemezane. Dhambi zenu zijapo kuwa nyekundu kiasi gani, nitabadilisha mambo yenu. Jioni ya leo huyu Mungu ninampendekeza kwako. Ninampendekeza kwako. Unaweza ukamkubali na yeye yuko tayari kukupokea. Haijalishi kwamba umepotea kwa muda mrefu kiasi gani. Haijalishi umeenda mbali kiasi gani. Bado anakuhitaji. Bado anataka mambo yako yaanze upya. Bado unaweza ukaanza upya. Unaweza ukaanza upya. Unaweza ukawa na umri mkubwa sawa. Unaweza kuwa kijana mdogo sawa. Umri wako sita. Fuata barabara iliyo sahihi. Anafuata barabara iliyo sahihi. Kama kwa bahati mbaya ulikosea, kama kwa makusudi ulikosea, ninakuita tena kwamba ubatizo ni kuzamisha majini. Ubatizo sio kunyunyiza. Kunyunyiza hicho ni kituko kilichoanza baadaye. Hicho sio ubatizo, ni kituko. Ni kituko kunyunyiza, sio ubatizo. Kuruka moto sio ubatizo. Kupakwa mafuta sio ubatizo. Ubatizo ni kuzamisha majini. Na rafiki yangu, niko hapa kukusihi ya kwamba fanya maamuzi hayo. Praise leading team mtatuongoza tunapoimba nilipotoka kabisa. Wakati tunapoimba wimbo huo, tutaimba mafungu mawili. Wakati tunapoimba wimbo huo, praise leading team tafadhali, tembeeni mje, tutaimba wimbo nilipotoka kabisa. Tunapoimba wimbo huo, fanya maamuzi. Fanya maamuzi. Ikiwa ulibatizwa zamani, kama kuendelea kujithibitisha katika hilo ya kwamba nahitaji Mungu anisaidie nisimame katika njia yake, nisimame katika pendo lake, nisimame katika kuwa mwaminifu, nisimame katika kweli ya neno lake. Ikiwa hiyo ni hamu yako, utasimama na kuimba pamoja nasi tunapoimba wimbo huo nilipotoka kabisa. Niruhusu miguu yako ikubebe. Simama hata sasa, tutaimba mafungu mawili, na baada ya mafungu haya mawili tutakwenda kuomba. Nitamaliza kwa kutoa wito. Ikiwa yuko mtu ambaye hajabatizwa ubatizo wa maji mengi, labda kwa namna fulani una umri unaotosha kubatizwa, lakini ulikuwa hujafanya maamuzi ya namna hiyo, labda pengine uliwahi kubatizwa zamani lakini uliacha njia, uliingia katika matope na mavumbi ya dhambi, unasema nataka kurudi kwa Yesu Kristo, hii itakuwa fursa yako. Nitakuombea tena jioni ya leo.

Marafiki zangu, haitapita muda mrefu mfalme wa wafalme atakomesha historia ya dunia hii. Na ni wale ambao watakuwa wamechagua vizuri atakao wachukua kwenda nao Yerusalemu ya mbinguni. Ni wale ambao watakuwa wamefanya maamuzi ya busara. Katika muda huu, ikiwa nasema Mungu wangu, ninaomba uendelee kunisaidia nisimame katika mapenzi yako, punga mkono wako, punga mkono wako kama ishara ya kwamba Bwana aendelee kukusaidia. Teremsha mkono. Katikati ya mkutano huu yuko mtu ambaye anasema sijawahi kubatizwa ubatizo wa kibiblia. Yuko mtu anayesema sijawahi, wale wanaofuatilia online wana, yuko mtu anasema sijawahi kubatizwa ubatizo wa kibiblia, lakini yuko anayesema naliwahi kubatizwa zamani lakini naliacha njia mahali fulani, nataka nibatizwe ule ubatizo wa kibiblia. Watu wa namna hiyo wainue mikono yao juu ili nipate kuwaombea, nipate kuwaombea. Inua mkono wako juu. Bado kuna nafasi moja mbinguni kwa ajili yako. Bado kuna nafasi moja. Bwana kubariki. Inamisha kichwa. Teremsha mkono wako. Inamisha kichwa. Kila kichwa kimeinamishwa. Kila jicho limefumbwa. Baba, mimi na marafiki zangu hawa tumechagua ya kwamba tutii mapenzi yako. Na unajua vizuri Baba, hatuwezi kwa jinsi tulivyo. Tunaomba msaada wako. Tunaomba utushike mkono. Tunaomba utusaidie kutembea katika mapenzi yako. Lakini wako watu ambao hawajawahi kubatizwa ubatizo wa kibiblia, lakini wanatamani siku moja waweze kubatizwa. Hata rafiki yangu huyo mwingine ambaye amekuwa akionyesha nia ya kutaka kubatizwa lakini anasita, anaogopa kwa sababu ya watu, mtie nguvu. Msaidie asimame upande wako. Baada zote astahili kuwa mrithi wa uzima milele. Asante kwa sababu umetusikia. Sasa tupatie muda mzuri, tupatie jioni njema, tutunze. Hebu sasa enda na kila mmoja wetu ukatukusanye tena na kutubariki, maana tunaomba katika jina lake Yesu. Amen. Amen. Bwana wabariki. Nitawaona kesho. Tutakuwa na somo lingine la muhimu sana. Somo lingine ambalo usingependa kulikosa. Alika marafiki waje pamoja nawe. Mungu akubariki.

0: kuyanena jioni ya leo.
1: Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya ujumbe huu wa neno la uzima kutoka kwa mchungaji Aston Mamba, jinsi ya kuanza maisha upya tena. Na hata kwako wewe mtazamaji na msikilizaji, kama hujawahi kubatizwa au kama ulibatizwa na baadaye ukaanguka, basi neno la uzima limesema unayo nafasi bado ya kumchagua Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Na kama umejifunza na kuelewa, basi unayo haki ya kuchagua ubatizo kama njia ya kudhihirishia ulimwengu ya kumkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha.
0: Ni misho ya vipindi hivi, pia mambo yote matumaini linaanzia hapa, kutoka hapa kanisa la Waadventista wa Sabato Kibada. Hatuna la ziada, na sasa turejeshe matangazo haya wa vipindi mbalimbali. Ninaitwa Rehemaeli Joseph, nilikuwa naye Manase Rusaka kwa niaba ya timu yote iliyofanikisha matangazo haya kukufikia, na jioni leo tukutakie baraka za Bwana.
1: Amen.
2: Dunia ina dhoruba, majonzi, hofu,

tuumba ili afurahie kuwasiliana nasi. Licha ya dhambi kuingilia kati, Mungu amedumu kuwasiliana nasi kwa njia ya unabii. Katika kila kizazi, Mungu amejidhihirisha kwa unabii wa kibiblia. Kwani anataka kila amwaminie asipotee gizani.

0: Karibu utembee nasi katika miali ya unabii. Karibu katika miali iliyokuzayo hadi paradiso.
1: Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee, ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Ninakualika na kukukaribisha katika kipindi cha miale ya unabii katika wasaa huu. Ni matumaini yangu kwamba umekuwa na wakati mzuri na umebarikiwa na vipindi vilivyopita. Na sasa katika saa hii, tafadhali ungana pamoja nami unapotazama Hope Channel Tanzania au unaposikiliza AWR Tanzania au Rock FM kutokea kule jijini Mbeya. Mimi ni Manase Rusaka na ninaye mchungaji Musa Mika. Mchungaji, karibu kwa mara nyingine tena katika kipindi hiki cha miale ya unabii.
2: Nashukuru sana.
1: Tumerejea hapa tukiendelea kutazama mambo mbalimbali, hasa tukiangazia maisha ya Yesu na yale matukio muhimu ambayo aliyafanya akiwa hapa duniani.
2: Sawa sawa.
1: Na leo tena tunayo mada ambayo tutaijadili hapa kupitia kipindi hiki. Basi mtazamaji, haya tutakayoyazungumza leo yatakuwa yamejikita katika mada yetu kuu inayohusiana na uchaguzi wa wale thenashara. Ni thenashara, wanafunzi wa Yesu 12. Na tutayajadili haya pamoja na mchungaji Mika kama ambavyo nimekwisha kumtambulisha. Na mchungaji, tubariki kwa ombi la ufunguzi wakati huu tunapoanza kipindi chetu.
2: Sante, tuombe. Mumbaji wetu na mwokozi wetu, tunakushukuru kwa kutukirimia uhai na fursa ya kushiriki katika mjadala wa leo. Twakuomba kwamba utubariki, ututakase, tujaze kwa roho wako. Bariki mjadala wa leo, bariki mpenzi mtazamaji na msikilizaji. Tusaidie Yesu kupitia kipindi hiki, tukuone, tukupende, tukuchague, kubali kuwa wanafunzi wako, katika jina la Yesu. Amina.
1: Amina. Asante sana mchungaji kwa kutufungulia kwa ombi hili la baraka. Na nilikuwa najiuliza kuhusiana na mada yetu hii, hawa thenashara ni lugha gani? Ndio hawa wanafunzi wa Yesu, sio?
2: Ya, thenashara ni lugha inayotumika kuwakilisha wale 12. Labda hoja ni kwamba wanafunzi, najua neno hili wanafunzi, hata wanaosoma shule ya msingi, sekondari,
1: ni wanafunzi.
2: Wanafunzi, kwa hiyo ni kama linachukua maana inayorudi nyuma sana katika zama za Yesu au zama za nyuma. Sorry. Kulikuwa na wanafalsafa maarufu kama kina Plato, Socrates, ambao walikuwa na watu walioitwa wanafunzi wao. Na hawakuwa watu wanaokaa tu na kupewa mhadhara. Wanasikiliza ule mhadhara, wanaandika, labda wanafanya mtihani. Hawa ni watu waliotarajiwa wajifunze ndio kwa mhadhara, lakini wajifunze zaidi kwa kuangalia utendaji wa yule mwana falsafa. Kwa hiyo wanaangalia anavyotenda, wanafuatilia utendaji wake, wanaenda naye, maana hatimaye wanatarajiwa, kama ataitwa ni mwanafunzi wa Plato, ni kwamba mtu akimuona amuone kama chapa ya Plato. Yani kwa muonekano wa utendaji awe chapa, adhihirishe kwamba si kwamba tu alijua kwa kuambiwa, lakini amemudu kuiga utendaji na wa aina ya ile. Sasa hii ndio inayochukuliwa kuletwa katika, tunamwona Yohana Mbatizaji akiwa na wanafunzi wake na Yesu naye akiwa na wanafunzi wake. Na kwa kweli katika agizo la Yesu la Mathayo 28 mstari wa 18 mpaka 20, Yesu anasema inendeni mkawafanye watu kuwa wanafunzi. Si kuwafundisha tu, ni kwamba waende wafundishwe ndio, lakini wapate nafasi ya kutuangalia tunavyotenda, wavutiwe na tunavyotenda, waanze kutenda kama sisi au kama sisi tunaowafanya hivyo, ambayo na sisi tunatarajiwa tumtazame Yesu mpaka tutende kama yeye. Na wakianza kutenda hivyo, basi na wao watavuta wengine hivyo. Kwa hiyo tunachojadili leo ni wale 12 ambao Bwana Yesu wakati wa utume wake aliwaita, nao wakatekaa naye miaka 3.5 hivi, wakafanana wa alipoondoka, sasa wawe chapa yake, wawakilishe. Ndio hao tunawajadili.
1: Asante sana mchungaji kwa ufafanuzi huo wa utangulizi. Na pengine kwa mtu wa kawaida tu anaweza kujiuliza kwamba Yesu alikuja kama mwanadamu, lakini alikuwa na uungu kama ambavyo tumekuwa tukijadili katika vipindi mbalimbali vilivyopita. Hivi ni kwa nini hasa ilikuwa lazima awe na wanafunzi?
2: Oh, asante. Ukirudi nyuma kidogo, labda kabla hata ya zama za kuandika, namna zaidi ya kurithisha maadili ilikuwa ni kusimulia. Watu waliketi kwenye moto, babu akasimulia, yakanaswa. Na huyu naye anayekuja anasimulia. Na kwa namna hiyo wakarithishana. Kulikuwa na huduma ambayo ilikuwa lazima ifanywe, na ifanywe zaidi na wanadamu. Labda tutasema baadaye kwa nini si wa malaika. Na Yesu yupo kwa miaka miwili mitatu hii. Na kwa hiyo baada ya pale wa kuiendeleza, ambao watarithisha, wawe na chapa ile inayoonyesha yake. Sasa najua vizuri niseme mapema hili. Huu ni ukweli kwamba ingawa Mungu anatuita kufanya kazi yake, walengwa wa kwanza wa wito ule ni sisi. Yaani shauku yake ya kwanza ni kutaka sisi atubadilishe, tufanane naye. Alafu kama chapa ile na sisi tubadilishe
1: wengine.
2: Tuvute wengine, mvuto wa muonekano wa kile ambacho amefanya. Kwa nini anawakusanya? Ilikuwa ni njia hiyo ya kutaka kuandaa kwa ajili ya kurithisha maadili haya, ambayo tunasema si kurithisha tu, kwa ajili ya kukamilisha utume huu wa muhimu ambao unahusiana na wokovu wa watu hata baada ya yeye kuondoka.
1: Najaribu kuangalia sasa mchakato wenyewe wa jinsi ya kuwapata wanafunzi wake. Yesu anaonekana akichukua kada tofauti tofauti. Hii hasa ilikuwa inamaanisha nini?
2: Kwanza namna ya kuchukua. Namna yake ya kuchukua, nilivutiwa na jinsi alivyomchukua Petro. Unajua hapa tulipo kwa sura hizi za kitabu chetu, leo tuko sura ya 18, ngoje niwe na uhakika vizuri, sura ya 25, 28 na 30. Niwe na uhakika vizuri, sura ya 25, 28 na 30. Yesu alishaanza kuwa na

0: hii atataka waanze rasmi kama wanafunzi wake. Kwa hiyo anachofanya, anafanya kama ilivyokuwa mbinu yake ya kufanya huduma yake hapa. Anaenda pale walipo. Ameenda alfajiri hii katika maombezi yake ya kawaida na Petro na Yakobo na Yohana, wako kwenye shughuli ya uvuvi. Na wanapotoka kwenye uvuvi, anamuomba Petro. Unajua yeye Yesu kulikuwa kukipambazuka tu watu wameshamkusanyikia. Asa hapa walikuwa wachache, ghafla wamejaa ni kando ya ziwa. Anafanyaje? Anamwambia Petro, naomba nitumie boti yako hiyo. Kwa hiyo anapanda, afu ambaye isogeze kidogo. Na watu wanakuja toka sehemu mbalimbali. Yesu yuko kwenye zoezi la kutaka kuita wanafunzi. Lakini yona anafanya, anahudumia wale watu, anahubiri. Baadaye anamwambia Petro, shusheni sasa nyavu mvue. Kwa Petro mvuvi mzoefu, hii ni shida. Mchana, maji ya ziwani. Anamwambia wazi kwamba usiku kucha tuliangaika gizani hatukupata. Ila kwa kuwa umesema, nitafanya. Anaambia shusheni upande huu. Wanashusha. Mambo haya ya Mungu yako hivi, unaweza ukawa huna uwezo wa kuzaa, lakini Mungu akitamka, uwezo unafanyika na wewe unazaa.
1: Amina.
0: Mchana ule samaki waliingia, na walipokuwa wanavuta nyavu zile, wakagundua kwamba zitachanika. Wengi. Sijui Yesu aliwaumba, sijui aliwaagizaje, lakini walikuja wakajaa. Mchana. Na au basi, yani maana yake sio giza. Na kwa hiyo wakati watu wanafanya zoezi la kuvuta na kuita wenzao wasaidie, Petro akaona kitu tofauti. Sasa akaanguka, akaenda kuanguka miguuni pa Yesu, na anatumia maneno haya kwamba ondoka kwangu kwa kuwa mimi ni mtu mwenye dhambi. Lakini alikuwa miguuni pa Yesu ameshikilia, ila anamwambia ondoka. Na Yesu anamwambia usiogope. Tangu sasa utakuwa mvuvi wa watu. Kwa hiyo Yesu alienda kwa huduma ya kawaida, akadhihirisha upendo wake kwao, akadhihirisha uwezo wa kiungu kwao, wakavutwa naye. Walipovutwa akaambia njoo. Kwa hiyo namna yake ya kuita ilikuwa ya namna hiyo. Kwa hiyo unaona hapa wa kwanza anayeitwa ni Petro, baada ya pale wale wanafunzi wengine watatu. Unajua kuna Petro, Yakobo na Yohana na Andrea. Hawa wote kama wavuvi hivi wanaitwa, lakini baadaye anaenda kwa wengine. Kwa hiyo namna yake ya kuita ilikuwa hivyo. Sasa uliniuliza, sijui kama nimejibu swali lako.
1: Umejibu swali, lakini sasa tunaona kada ya watu ambao walichukuliwa pia, ukiachilia mbali mazingira. Pengine tungetegemea Yesu awape ajira watu ambao hawakuwa na kazi. Sasa tunaona akiwachukua watu kutoka kwenye shughuli zao za kipato.
0: Asante. Nimekuelewa vizuri, na kwa neema ya Bwana. Yesu alikuwa anaangalia sifa gani? Labda hilo ndio swali. Kwenye kitabu chetu kuna na maelezo yaliyonivuta sana ambayo nilitaka niyasome. Anasema Yesu aliwachagua wavuvi ambao sio wasomi waliofundishwa katika shule zenye makosa na desturi za wakati huo. Anasema walikuwa watu wenye nguvu, watu wanyenyekevu, wenye nia ya kufundishwa, watu ambao wangefundisha kwa ajili ya kazi yake. Ndugu mtangazaji, katika ukuaji wa kawaida wa kibinadamu, mtoto akikua anajitegemea, sasa anategemewa jitegemea 100%. Katika mambo ya kiroho, mtoto mchanga ni yule anayejitegemea 100%. Mtu mzima ni yule anayemtegemea Mungu 100%. Yesu alitaka wanaofundishika, walio tayari kunyenyekea, kuelekezwa. Kwa sababu unajua zoezi tunalizungumzia hapa sio la kupewa mhadhara alafu waandike majibu. Hapana.

0: ni la wao kuangalia kufanya. Na ukiangalia namna Yesu alivyokuwa anafanya, unahitaji utulivu, maana alikuwa anaenda, akifika mahali akisimama wanasimama, akikaa wanakaa, akiinuka wanainuka, wanaenda. Hawakuwa na ratiba ambayo wanayo kwamba ratiba yetu itakuwa hivi. Yesu alikuwa anapata ratiba kule, kazi yao ilikuwa ni kutii, kufuata. Yani wanaenda hivyo, wanaenda hivyo. Kwa hiyo walihitaji wao ambao ni watu wanyenyekevu, wenye nia ya kufundishwa, walio tayari kufinyangwa. Na Yesu aliwachukua hawa akafanya. Labda kwa nini hakuchukua wasomi? Niliona pia kitabu chetu kinatoa dokezo. Anasema wenye akili wa wakati wake walikuwa watu wenye kujitegemea wenyewe, kiasi kwamba hawakuweza kuwahurumia wanadamu waliokuwa wanateseka, na hawakuweza kuafikiana na mtu wa Nazareti. Walidharau kufundishwa na Yesu. Wengi wao wangeuliza, kwanza shahada yako umesomea wapi? Yesu hana vieti vinavyotamkwa. Na tatizo lilikuwa linaonekana kwa wasomi, au wanaweza kuitwa wasomi, ni kwamba walikuwa wamejitenga na jamii, na Yesu anataka ibebe jamii yote. Kwa hiyo kwa ajili ile utaona kwamba akachagua kwamba awachukue hawa ambao ni watu wa kawaida, lakini alichanganyamo na hao wengine.
1: Swali langu lilikuwa linakuja hapo sasa, kuhusiana na kuchanganya hao wengine. Manake anawachukua watu wa kada hii ambayo tunaiona ni ya chini, lakini pia kuna watu kama kina Mathayo, watoza ushuru. Tunaamini kwamba walikuwa wamepata elimu vizuri na walikuwa vizuri. Labda namna sasa ya kuwaweka pamoja kati ya watu wenye mitazamo tofauti sana, halafu waje wakae pamoja, wawe na misheni moja.
0: Kwa kuhusiana na swali la kuwaweka pamoja, iko aya ya Mathayo 13:35, Yohana 13:35, inasema hivyo, watu wote watajua kuwa mmekuwa wanafunzi wangu mkipendana ninyi kwa ninyi. Amechukua watu wa aina nyingi. Ngoja nikuonyeshe mchanganyiko wake kidogo, hata kama ni aina tatu.
1: Naam, karibu.
0: Wako wavuvi wanne, yawezekana na watano pia. Yawezekana watano, tunawafahamu zaidi kama wavuvi: Simon Petro, mvuvi kabisa, tena mwenye kimbelembele kidogo, kwenye mwepesi kuzungumza, akawikawi, hata wakati mwingine utafikiri hajafikiria, lakini anazungumza. Mwingine ni Andrea. Andrea yeye sifa yake kubwa inaonekana yeye alikuwa mwepesi kualika watu kuambia waje kwa Yesu. Alienda akamwambia Simon, na kila anayemuuliza anambia njoo uone. Yeye anaonekana kwamba alikuwa na wepesi huo. Mvuvi pia. Kuna Yakobo na Yohana, wana wa Zebedayo. Hawa wamechukuliwa kama wavuvi, lakini ukichunguza kwa sifa za tabia zao utagundua kwamba Yesu mwenyewe aliwahi kuwaita wana wa ngurumo. Walikuwa wakali. Yesu aliwatuma waende Yesu aliomba mtu atoe msaada tu wa huduma, na yule mtu alipogoma wakasema tu naweza kuomba moto ushuke toka mbinguni. Wale walikuwa wakali, lakini aliwachukua. Wanatoka katika mazingira ya uvuvi. Kulikuwa na mtu anaitwa Philip, ambaye amefahamika zaidi kama Nathanael, mtu ambaye anaonekana kama ni mtu wa kuhoji sana, lakini naye alichukuliwa akawa katika kundi hili la hawa wanafunzi wa Yesu. Bartholomeo, ambaye ni Nathanael, mtu ambaye anaonekana ni makini sana, mtu mwaminifu, lakini haonekani kuwa katika jamii ya wasomi. Tomaso, aliyekuwa anahoji mpaka Yesu anafufuka bado anahoji. Yaani amekaa na Yesu miaka mitatu, japokuwa baada ya Yesu kulikuwa na badiliko kubwa. Mathayo, mtoza ushuru. Walichukiwa mno watu wa serikali ya Kirumi. Watoza ushuru walikuwa na shida mbili. Shida ya kwanza ni vibaraka. Myahudi kibaraka anatumikia watu wanao wanyonya na kuwatawala Wayahudi. Kwa walimuona kama kibaraka wa wale. Lakini watoza ushuru walikuwa na wakati ule walikuwa ananunua hii kazi, yani kwa maana nyingine kama anaingia mkataba kwamba atakuwa analeta fedha kiasi fulani, lakini anaweza kukusanya mara mbili au mara tatu ya hiyo. Kwa hiyo walikuwa ni matajiri, lakini wanaotamkwa kama wadhambi. Kuna mahala nadhani Mathayo 18 anasema ukimwona mtu amerudi nyuma na akakataa, ukaenda mkaenda wawili akakataa, likaenda kanisa akalikatalia, anasema mfanye kama mtoza ushuru. Kwa hiyo walijulikana hivyo. Lakini jambo la ajabu, kamchukua huyu. Labda tutaangalia kwa nini alimchukua. Lakini mwingine ni Yakobo mwana wa Alfayo, mwingine ni Yuda, acha yule Yuda Iskariote. Alafu kulikuwa na Simon. Simon ni aina ya mtu mwingine. Huyu ni mwanaharakati. Mwanaharakati kabisa. Waziloti hawa ni wale waliokuwa wanapinga utawala wa Kirumi na wafanya kila wanachoweza ili utawala wa Kirumi uende. Yesu kachukua na humo akawaleta pamoja. Na alikuwepo na Yuda Iskariote. Kwa huu mchanganyiko, Yuda anaonekana kama msomi, mtu wa mambo ya fedha. Mchanganyiko huu, kuna vitu Yesu aliona ndani yao, lakini kwa wao kukaa na Yesu, ishara ya kwamba wamebadilika ni ile kufika mahala wakafanya kazi pamoja kabisa. Ndio maana fungu nasema watu watajua kwa mmekuwa wanafunzi wangu mkipendana ninyi kwa ninyi. Hata leo Manase, mimi na wewe tulivyoitwa tuko tofauti, ujue
1: ni kweli.
0: Kila mmoja ana namna yake. Kuna wengine wakali kidogo, na wengine wapole, wengine lugha zao ziko hivi. Lakini kazi ya Yesu ni kwamba anatufinyanga na tuleta mpaka tukae namna moja. Kwa hiyo aliwachanganya hivyo, lakini bado alikuwa na kazi ya kufanya.
1: Asante. Imenivutia kusikia namna ambavyo aliwaita hasa kundi hili la wavuvi, kwa sababu aliwakuta katika shughuli zao. Pengine tungepata nafasi pia ya kufahamu namna alivyomuita Mathayo, alivyomuita Yuda na hawa watu wengine. Manake kuna vitu pengine vinavutia zaidi kuona hawa wenye kada tofauti, nao huenda waliitwa kwa njia nyingine kama tulivyoona wavuvi walivyoitwa.
0: Asante. Ni nukuu kidogo kwenye kitabu chetu cha Tumaini la Vizazi Vyote. Ninasema ni kidogo, mtazamaji akipata nafasi ataona kwa upana wake. Anasema wakuu wa Kirumi katika Palestina walikuwa wamechukiwa sana, na kwa kuwa kodi ilitozwa na watawala wa kigeni, ilikuwa chukizo la daima linalowakumbusha watu kuwa kujitawala kwao kumekoma. Watoza kodi hawakuwa vyombo vya Warumi tu, bali walikuwa wenye uchu wa kujitajirisha kwa ajili ya kidhalimu, kwa njia ya kidhalimu na kuwatoza watu isivyo haki. Myahudi aliyefanya kazi hii alidharauliwa sana na kutiwa katika fungu la watu waovu. Alidharauliwa kama mwasi, alichukuliwa kama mtu mwovu. Lakini habari ya Mathayo, anasema Mathayo alikuwa wa namna hii. Alikuwa mtoza ushuru ambaye aliitwa kufanya kazi ya Kristo. Mafarisayo walikuwa wakimpima Mathayo kulingana na kazi yake, lakini Yesu aliona kwa mtu huyo moyo uliofunguka kwa ajili ya kupokea ukweli. Mathayo alikuwa amesikia mahubiri ya Kristo, na kwa kadri Roho wa Mungu alivyomdhihirisha dirishia dhambi zake, alitamani kwenda kwa Kristo ili apate msaada. Lakini alivyokuwa amezoea kutengwa na marabi na kuhesabiwa kuwa mtu mwovu, hakuwa na tumaini la kuwa mwalimu mkuu huyu angemjali. Siku moja akiwa ameketi katika chumba chake cha kutozea kodi, mtoza ushuru huyu alimuona Yesu akitokea. Alishangaa mno aliposikia maneno yakimwambia nifuate. Mathayo aliacha vyote akainuka akamfuata. Kwa hiyo Yesu aliona hata katika wale ambao dunia ilikuwa inaona hawafai, Roho wa Mungu amekwisha kufanya kazi. Labda hapa Manase inatukumbusha Mungu ana watu kila mahala. Nataka kusema hata katika majambazi, hata katika ikulu, ana watu na anaona. Na ndio maana neno la Mungu linapaswa liende kote. Mathayo alikuwa mtoza ushuru, lakini alikuwa anatamani kuambatana na Yesu.
1: Na mwanzo wakati tunaanza mazungumzo yetu hapa, tulidhani kwamba pengine Yesu hakuwachukua matajiri na watu wenye elimu kwa sababu wangekuwa na hali fulani ya kujisikia na kujitegemea kama tulivyoangalia nukuu hapo. Lakini tunaona katika kundi hili pengine hawa sio wasomi na wala sio watu wenye mafanikio makubwa, lakini wana tabia kama hizo. Wengine ni wana wa ngurumo, wengine ndio wepesi wa kufuta upanga na kukata mtu. Hayo kwa nini hayakuangaliwa hasa vikaangaliwa vitu vingine ambavyo Yesu alidhani kwamba vingekuwa vikwazo?
0: Kuna tofauti ya kuwa mkali, mkorofi, nini na kuwa na roho ya kufundishika. Kuwa tayari kufundishwa. Wakati tunasomea uchungaji, watu wako wamesoma vitabu vya roho ya unabii sana. na hivi tunavyojifunza na wamehubiri muda mrefu. Wengine wanjisi wa muda mrefu. Wako walio kwa nasema hivi, hapa bwana sisi tunafuata cheti tu.
1: Lakini yote tunayafahamu.
0: Tuligundua kwamba kumbe ili ufurahie kujifunza lazima uwe na roho ya kufundishika. Kiingereza kwa nasema lazima unlearn. Ukubali kuwa hujui ili ujulishwe. Ujulishwe sasa kwamba nilizoea kusoma fungu hili na kulifasiri. Kumbe hii kutokana na lugha ya Kiunani au Kiebrania, kumbe hii muda wote nimeikosea. Hiyo roho ya kunyenyekea ndio Yesu aliyokuwa anaitafuta. Huyu tajiri ndio Mathayo tajiri, lakini usinaona mwenyewe anataka aende. Hao wote Yesu anawaita. Tofauti ya wale wanaokuja na kumtumikia Yesu na wale wengine, kama hutakuwa tayari kunyenyekea hata kuacha. Kuna kijana tajiri anatajwa kwenye Biblia. Yesu alimwambia kauze vyote ulivyo navyo nifuate, akaondoka kaenda zake. Siri ya hawa wote wanaokuja walikuwa naacha. Nikuonyeshe mfano. Kwanza Yesu anaonyesha kwamba ana uwezo wa kukidhi mahitaji yao. Petro, Yakobo na Yohana wenzake wamevua samaki wengi. Wangeuza wakapata fedha. Yesu anaambia nifuate. Wanaacha samaki wote.
1: Labda si walikuwa walikuwa na matarajio makubwa zaidi.
0: Yaani wameshaona ndani ya Yesu kilicho zaidi ya hivyo. Hivi ni jambo la kawaida mtoza ushuru. Sasa siku hizi haifanani hivyo, lakini sijui ni watu gani wanapata mshahara mkubwa sana hapa kwetu. Labda watu wa TRA, mimi sijui mishahara ya watu. Lakini huko mahala pazuri kiuchumi, hawa watoza ushuru unajikusanyia tu na unapata faida kadri unavyoweza mwenyewe. Na unaambiwa uondoke na unaacha vyote. Hakuambiwa kwamba hebu nenda benki rekebisha nani. Acha vyote. Na niliangalia kwa nini Yesu anataka waache vyote. Kama utaniruhusu naweza nikasoma. Hakuna mtu ambaye anaweza kufanikiwa katika huduma ya Mungu isipokuwa moyo wake wote upo kazini na anahesabu mambo yote kuwa ni hasara kwa ajili ya uzuri wa kumjua Kristo. Hakuna mtu ambaye hajajitoa kwa moyo wake wote anayeweza kuwa mwanafunzi wa Kristo wala kuwa mtendakazi pamoja naye. Watu wanapothamini ukombozi, kujikana nafsi kuna kuonekana kwa Kristo kutaonekana ndani yao. Kwa maana nyingine, waache waje wamtegemee, atashughulikia mahitaji yao yote. Kwa hiyo utaona bado anachukua katika daraja zote, lakini wale walio na mioyo ya jinsi hiyo.
1: Asante sana, tutarejea hapo tukitoka katika mapumziko mafupi. Mtazamaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, ni kipindi cha Miale ya Unabii. Hii leo tunaangalia uchaguzi wa wanafunzi wale thenashara, yani 12, na niko na mchungaji Musa Mika. Katika siku ya leo tunakwenda katika mapumziko mafupi, tukirejea tutaanzia hapa lipokomea ili kusonga mbele zaidi. Tafadhali usiondoke.
2: Mungu ambaye ni upendo alituumba ili afurahie kuwasiliana nasi. Licha ya dhambi kuingilia kati, Mungu amedumu kuwasiliana nasi kwa njia ya unabii. Katika kila kizazi, Mungu amejidhihirisha kwa

0: Karibu utembee nasi katika miali ya unabii. Karibu katika miali iliyokuzayo hadi paradiso.
1: Karibu tena tuendelee na kipindi cha miale ya unabii. Hii leo kama ndo kwanza unajiunga nasi, karibu. Na leo tunaangalia uchaguzi wa wale thenashara ambao Yesu aliufanya. Mchungaji, kabla hatujakwenda katika mapumziko mafupi, uligusia kuhusiana na kuchanganya hizo kada kwa sababu moja kubwa ambayo umeitaja hapa, ile roho ya kufundishika. Lakini tunaona katika wanafunzi wa Yesu, Yuda Iskarioti, ambaye naye alikuwa mwanafunzi wa Yesu na mwisho wake tunaona akipotelea mbali. Kwa nini Yesu alimchagua ile hali alikuwa anaonyesha dhahiri kabisa hana moyo wa kufundishika?
2: Asante. Kwanza niseme ukitazama alivyoitwa Mathayo, Yesu alimwambia nifuate. Ilikuwa ni kwa lugha ya siku hizi mnasema surprise. Hakutaraji kumwona Yesu pale kwa sababu alikuwa anatengwa mno na jamii ya kama wadhambi, waovu, watoza ushuru. Yesu anaingia kwake afa anamwambia nifuate. Yesu alikuwa ameshakwishaona. Na hata kabla sijaenda kwenye nani ya Yuda, naweza kukuambia, unajua Mathayo alifanya sherehe kubwa ambayo alialika watoza ushuru na wale wengine wa jinsi hiyo ambao wasingekubalika, na akamuomba Yesu awe mgeni rasmi katika sherehe ile. Utakuwa umewahi kusikia shutuma za Mafarisayo na Masadukayo kwamba wanasema kwamba Yohana alikuja akawa hali, lakini Yesu huyu ni mlafi na mlevi. Shutuma za ulafi na ulevi ni hasira kwamba Yesu alikubali kwenda kwenye sherehe ile ya watoza ushuru. Na ndio wamejaa pale. Nilishangaa, ndio maana napenda hiki kitabu, nataka mtazamaji akisome. Hebu sikiliza maneno haya. Miongoni mwa watoza ushuru iliamshwa shauku kubwa. Mioyo yao ilielekezwa kwa mwalimu wa mbinguni. Akiwa anafurahia kuwa mwanafunzi, Mathayo alitamani kuwaleta rafiki zake wa zamani kwa Yesu. Alifanya sherehe nyumbani kwake na kuwaalika ndugu pamoja na rafiki zake. Si tu kwamba watoza ushuru walijumuishwa, bali na wengine wengi waliokuwa na sifa zenye kutia shaka. Alafu alimkaribisha Yesu kwa mgeni wa heshima. Kisha hapa anasema Yesu alikaa kama mgeni wa heshima kwenye meza ya watoza ushuru. Kwa huruma yake na ukarimu, alionyesha kuwa alitambua heshima ya binadamu, na binadamu walitamani wapate kuaminiwa naye. Katika mioyo yao iliyokuwa na kiu, maneno yake yalianguka yakiwa na nguvu iliyotoa uzima. Fahamu mpya ziliamshwa na uwezekano wa maisha mapya ulifunguliwa na watu hawa waliotengwa kwa jamii. Anasema katika mikusanyiko kama hii, wengi walivutiwa na mafundisho ya Mwokozi, hawakumkiri hadi alipopaa mbinguni, lakini roho alipomwagwa, wale 3,000 walikuwemo wengi watoza ushuru waliojitoa. Yesu alikuwa anajua kwamba amekuja kwa ajili ya wote. Walipomshutumu mlevi, mlafi, nakula na wadhambi, alisema hivi, mgonjwa, mtu ambaye ni mzima hana shida ya daktari, ila yule ambaye hawezi, yani mgonjwa, ndiye anahitaji. Anasema nami nalikuja ili wawe na uzima. Yani hawa, na unaona mioyo yao iko tayari kupotea. Tuna hatari tukiwa na ubaguzi ya aina ya watu ambao tunadhani wanaweza kumpokea Yesu na wasioweza. Yeye aliwapa nafasi wote. Sasa nimeiweka hii ili nilinganishe na Yuda. Hatusomi mahala kwamba Yesu alimuita Yuda kuwa mwanafunzi wake, lakini Yuda alisema mwenyewe kwamba anaweza kuambatana naye. Kwa lugha rahisi, aliomba ambatane naye. Yesu hakumkatalia, lakini hakumkubalia. Yeye alimwambia tu kwamba mbweha wana mahala pa kuweka kichwa chao, lakini mwana wa Adamu hana. Na hiyo haikumwambia Yuda asiende, alijiunga nao. Kwa nini alikubali ampe nafasi? Kwa sababu alijaribu pia kumuokoa, lakini pia alikuwa anashughulika na shida iliyokuwa katika mawazo ya wanafunzi wao. Kitabu hiki kimeeleza katika sura hizi nilizotaja, kimeeleza vizuri 25, 28 na 30. Kinaeleza kwamba wale baadhi ya wanafunzi walidhani kwamba Yesu alikuwa anafanya kosa moja kubwa. Alipaswa ashirikiane na serikali, achukue watu kutoka, yani mamlaka, hata wale wa Sanhedrin awahusishe mle ndani. Na Yesu, kwa kuwa hawakuwa wanaelewa anachotazama, alitaka hao hiyo wajifunze kwa muda, na akamchukua Yuda akampa nafasi. Yuda alivutiwa na mafundisho ya Yesu, na kwa kweli alikuwa anavutiwa. Na Yesu alimweka eneo lile ambalo alijua hapa ndo pana shida yake, akamweka kwenye kihenge kule kwenye maokoto na Yuda alikuwa anatumia utaalamu wake, alikuwa anataka kuonyesha kwa maelezo ya kitabu hiki, pamoja of course inakubaliana na Biblia, alikuwa anaonekana yeye ni mtaalamu, na alitarajia hata kiwezekana Yesu angekuwa anapata ushauri kwake juu ya mipango ili aipange kimkakati na katika matumizi mazuri ya fedha. Mfano mmoja wapo, kuna siku Yesu alimiminiwa kialabasta kile mafuta marhamu, ilikuwa ya gharama kubwa, mshahara wa mtu, ikamiminwa tu kwa Yesu na Yuda akasa, huu ni upotevu mkubwa wa fedha. Na Yesu alikuwa anasoma moyoni. Mama yule alikuwa anaonyesha shukrani, alikuwa anauandaa mwili wa Yesu kwa mazishi, alikuwa tayari kutoa chochote kwa ajili ya Yesu, ndio ilikuwa tafsiri yake. Na Yuda alitaka ziende kule. Changamoto ambayo inaelezwa ni kwamba Yuda zilipoenda kule alikuwa anajiwekea padiem. Padiem ni yale, yani akienda kufanya kazi fulani anajilipa pia. Sasa mfuko kenye ni kadogo, watu wenyewe wengine hawa hawalipu hivi ila yeye akienda na anajiandikia. Pamoja na kwamba alikaa na Yesu na kuvutwa naye, tamaa ya fedha haikutoka kwa Yuda. Na kwa ajili hiyo Yesu alipambana. Yesu hawezi kulazimisha, lakini anampa nafasi. Yesu alifanya kitu kisicho cha kawaida kwa Yuda. Paka hatua ya mwisho utaona Yesu anamtowelea tonge. Kama nikienda mbele, anamnawisha miguu, kuonyesha upendo wa juu sana. Si jambo la kawaida leo, ndugu Manase, kunawisha mtu ambaye unajua anaenda kupiga risasi muda mfupi ujao. Wezi. Lakini Yesu alienda kiasi hicho. Inasema kama Yuda angelainisha moyo wake angeweza kuokolewa. Lakini yeye dhana yake ya kupata fedha ndio ilikuwa inatawala. Pale tumesema walipaswa waache vyote, yeye aliona fursa. Sisi wengine wachungaji, hii inatupatia onyo. Na si wachungaji tu, hata ninyi watumishi wa Bwana. Tukienda kwa Bwana tusiende kwa nia ya kujipatia kipato. Tutaingia kwenye jaribu la kutaka kujiandikia. Na si hiyo, afadhali ingekuwa hiyo tu. Ona kinachotokea kwa Yesu, wale watu wanataka Yuda msaliti Yesu. Yuda anaangalia vipande 30 na anaona Yesu atateleza. Kwa sababu yeye anajua hii hapa ni dili nzuri sana. Hawezi kumkamata. Hata wameshajaribu mara kadhaa.
1: Na wakishindwa kumkamata,
2: ndio ameshapata hela. Hiyo ni yeye anaambia, hiyo ni ninyi, mimi nishamaliza kazi, ndio makubaliano yetu. Hakujua Yesu atajiachia aende muda umefika. Kinachomsukuma ni kutaka fedha. Na athari yake ni kwamba hata baada ya pale hawezi kuwa na toba ya kweli, na matokeo yake unaona anaishia kujiua.
1: Lakini mchungaji, tumekuwa tukisikia wanazuoni wengi hasa wa Biblia wakisema kwamba pengine Yuda alikuwa mtu mashuhuri katika zama zile. na kumfuata Yesu ukisema alikuwa anafuata kipato, na umegusia hapa kwamba ule mfuko wenyewe ulikuwa mdogo na ulikuwa na fedha kidogo. Pengine unadhani ni kwa nini sasa akaamua kuacha ule mvuto aliokuwa nao katika jamii, mahali ambapo angeweza kutengeneza fedha vizuri, akaamua kujiingiza kwenye kundi hili la Yesu?
2: Pamoja na maelezo mazuri yanayoweza kutolewa kwamba kweli alikuwa mtu maarufu, na ameandikwa humo kwamba hata wanafunzi wenzake walimuona kama mtu mwenye hekima, ila bahati mbaya, neno bahati mbaya sio, ila kibaya
1: isivyo bahati.
2: Hata sitaki kutumia neno bahati, ni lugha nzuri, ni kwamba cha kusikitisha. Hiyo cha kusikitisha kwa Mungu. Ndugu mtangazaji, hakuna bahati mbaya au nzuri. Basi cha kusikitisha ni kwamba yeye alidhani ana hekima hata ya kumwelekeza Yesu juu ya namna ya kufanya. Alikuwa miongoni mwa watu waliopanga njama ya kumkamata Yesu na kumfanya awe mfalme kwa nguvu. Unapoenda kwa Yesu, jisalimishe kwake akutumie. Na hiyo ndio ilikuwa sifa Yesu aliyokuwa anataka. Yuda hakuwa tayari kwa hilo. Kama angekubali kujisalimisha kikamilifu kwa Yesu, Yesu angeweza kumbadilisha. Ukienda kwenye kazi ya Mungu na interest zingine, una uwezo wa kukamatwa kiurahisi. Na hii ndio iliyompeleka Yuda mpaka katika hali aliyoweza kuifikia. Petro kwa mfano, alikuwa na kimbelembele, lakini alikuwa anafundishika, moyo wake ulikuwa unafundishika. Yuda anasimama kwetu kusema, tukienda, hata unaweza ukaingia kanisani ukabatizwa, ila ukawa umeenda pale kutafuta cheo, ukaenda pale, wengine wanaenda hata kutafuta mazishi mazuri, hutampokea Yesu bila shaka. Uombe Mungu arahisishe moyo wako umuone Yesu, umpokee. Yesu alifanya kila lililo kweli inawezekana ili Yuda aone haja ya kujisalimisha, abadilishwe. Hakubadilishika. Wengine wote hawa unaona, hata kama mpaka wakati Yesu ana kufa na kufufuka, walikuwa bado ni wadhaifu sana. Baada ya pale, hasa baada ya ujio Roho Mtakatifu, walikuwa kitu tofauti kabisa. Kwa maana nyingine, shule ya wanafunzi, kumuona Yesu akifanya, kusikia maneno yake, kuangalia nani yake, kuvutwa naye, na aliyevutwa zaidi ni Yohana, maana alikuwa mdogo na yeye ni kama alikuwa analala kifuani, alipendwa. Si kwamba Yesu alimpenda zaidi ya wengine, lakini ni kwamba yeye alikuwa anafundishika zaidi. Lakini eventually tunaona Yesu aliwavumilia wote. Yuda hakuwa tayari kuruhusu moyo wake ushuke.
1: Asante. Pengine tunajifunza kitu gani sasa? Tunamuona Yuda akiwa katikati ya wanafunzi wa Yesu na yeye akiwa miongoni mwa wanafunzi wa Yesu. Inaweza kuwa rahisi kuona kwamba hivi Yuda alikuwa na moyo mgumu kiasi gani mpaka Yesu anamchukulia chakula, anampatia, bado habadiliki. Hili kwetu linaweza likaleta mfano gani na linaweza likatufundisha nini? Kwa sababu wakati mwingine tunaweza tukamuona Yuda kama ni mtu aliyekuwa na moyo mgumu zaidi kuliko mtu mwingine yote. Wakati huo huo, haya huenda ndiyo tunayoyafanya katika maisha.
2: Uko sawa, unaweza kujaribiwa kufikiri hivyo, lakini inaweza isiwe hivyo. Yesu anatuchukua watu wa mazingira tofauti sana. Hoja ni kwamba je, inafika mahala ambapo tunaweza tukajisalimisha kwake kabisa? Kuna kitu Yesu hatafanya, hatakulazimisha. Atakuonyesha uzuri wake wote, na atakuonyesha wema wake usio na unafiki, na atakuachia uchaguzi. Ataendelea. Moja ya sifa kubwa sana ya Mungu ni kwamba yeye Mungu ana ile saburi, long suffering, ni mvumilivu sana. Kuna lugha tunapenda kusema anatoa nafasi za pili nyingi, anatoa fursa tena na tena na tena. Lakini inaonekana Manase wako ambao, pamoja na kwamba yote hayo yatafanywa, hawatajitoa kwa Yesu bado, watatumia uhuru wao vibaya. Kuna mmoja alikuwa anasema eti mimi Yesu angenitokea kama alivyomtokea Paulo njiani pale Sauli, ningebadilika. Sio kweli. Kuna ambao hata Yesu atokee kama anashuka kutoka mbinguni, watafurahia lile tukio tu, alafu wataenda. Hoja hapa mimi naona ni moja au mbili. kwetu sisi wengine unaweza kukuta kuna aina fulani ya dhambi unayo, lakini huko na Yesu ila unayo. Yesu anataka uiache. Vinginevyo utakuwemo, lakini mwisho wa yote utapotea. Kuna kitu ambacho unaona nikijiachia kabisa kwa Yesu, itaharibia heshima yangu, itaharibu maisha yangu, unaona tu kama ndicho kinacho kusapoti. Kwa kujifunza kitabu hiki na Biblia, ndugu mtangazaji, nimegundua Mungu anataka tukienda kwake tujiachilie kwake, na utume huu ulihitaji hivyo.
1: Asante. Tukibaki hapo kwa wanafunzi wa Yesu, naona akifanya huduma ya kuwawekea mikono. Siku hizi tumekuwa tukishuhudia jinsi wachungaji wanavyowekewa mikono, na kwa maelezo yanayotolewa pale ni kuwatenga kwa ajili ya kazi. Pamoja na huduma hii, kwa nini haikuleta badiliko kwa mtu kama Yuda? Au lengo lake hasa na shabaha yake ilikuwa nini?
2: Asante. Kwanza niseme utume wa wale wanafunzi. Kwa nini Yesu aliwachagua? Kwa sababu Yesu alikuwa na kazi ambayo alitaka waifanye. Nataka nichukue kadondo fulani hapa kazuri. Hii kitabu kimenivuta sana, ndio maana namtia moyo kwamba mtazamaji mpendwa akisome. Anasema Yesu aliwaita wanafunzi wake ili awazoeze na kuwafunza, ili baadaye awatume ulimwenguni kutangaza mambo yale walioyaona na kuyasikia kwake. Madaraka waliopewa yalikuwa muhimu sana, ambayo watu hawajapewa kama hayo. Madaraka yao yalikuwa ya pili kwa yale ya Kristo mwenyewe. Kazi yao ilikuwa kushirikiana na Mungu ili kuokoa ulimwengu, kama katika Agano la Kale wazee 12 walivyowakilisha Israeli, ndivyo mitume 12 walivyowakilisha kanisa la Injili. Kwa nini anawaita? Anataka warithishe, anataka wamwangalie, wajifunze kwake, alafu awatume waende wakafanye kazi yake. Swali lako, mbona mpaka wakawekewa mikono? Kweli aliwawekea mikono? Sisi hapa tukitaka kuwekewa mikono, wengi siku hizi wanawekewa mikono, na waweka mikono wengi. Utaona lile kundi linawekwa katikati, alafu linazingirwa na wachungaji. Basi mmoja ataomba, wengine watanyosha baadaye mikono kuwagusa. Hapa yuko Yesu tu na wale 12. Kwa hiyo kwa mujibu wa kitabu chetu na kwa mujibu wa Biblia bila shaka imetaja akawekea mikono. Lakini kitabu chetu kinatoa ufafanuzi kwamba aliwafanya wakafanya duara, yeye akawa katikati, akaomba ombi la kuwaweka wakfu, kuwatenga, kuwatakasa na kuomba Bwana wachukue awatumie. Na baada ya ombi bila shaka akaweka mikono juu yao. Na Manase, ni ukweli wa ajabu kwamba unaweza kupata fursa ya kuwa karibu sana na Mungu lakini ukapotea. Kuna watu ambao mwongozo wa Biblia kwenye Kutoka unaonyesha, nafikiri Kutoka 34 pale kama sijachanganya, waliitwa wakapanda na Musa wale wazee 73, wakaenda mpaka na Musa na kule mlimani, na Mungu akawaandalia mpaka na sherehe. Na Biblia inasema Mungu akapita mbele yao, wakamuona Mungu, akaona udhihirisho wa Mungu ule. Tunaita kwa lugha ya Kiyunani theophany, udhihirisho unaoweza kubainika wa Mungu. Ilikuwa fursa ya pekee, chakula ambacho Mungu ameandaliwa. Lakini Nadab na Abihu baadaye walikuja kuasi. Walikufa kwa kuasi, kwa kuleta moto mgeni, na ililazimu moto toke mbinguni, ardhi ifunguke, sijui ile, sikumbuki, lakini waliadhibiwa na Mungu. Kuna wanafunzi unakumbuka nani yule Anania na Safira? Wakati mwingine ukiangalia kisa kile unashangaa, kuna watu walikuwa wameuza vitu vyao pale na ikaonekana ni prestigious, ni jambo la hadhi sana kuonekana wewe mtawa ambaye unatoa ushuhuda mkubwa kwa ajili ya Bwana, na wao wakafanya ile show pale, na matokeo yake Mungu akasema hatukiruhusu hizi show, mwishowe kazi haitaenda. Unaona Anania na mwenzake wakafa. Kuwekewa mikono, kufanya utumishi wa juu sana wa Mungu, haukufanyi tofauti na mshiriki wa kawaida. Anachotaka Mungu kwa wewe na kwa yule ni kimoja, salimisha moyo wako. Kama utaingia mle ndani ukaona hapa ni pazuri, nina advantage, uwe na uhakika kwamba hicho unachotafuta hapo utakipata, lakini mwisho wa yote utapotea. Na nadhani hili ndio kemeo linalosema wote ambao Mungu anatupa fursa ya kufanya kazi yake, tujue kwamba lengo lake la kwanza ni kwamba tujisalimishe kwake kabisa, daima tuwe wake. Vinginevyo watakuwepo, Mathayo 25 anasema watakao sema sisi tuliponya watu, sisi tulifanya hivi, Yesu anasema sikuwajua, na sababu ni kwamba hawakujisalimisha.
1: Asante sana. Naona muda wetu nakimbia kwa kasi wakati tunapoelekea ukingoni. Pengine sasa kwa mtazamaji na msikilizaji anaweza kuwa anachanganyikiwa. Hawa tunazungumzia thenashara, yani wale 12. Lakini pili kulikuwa na mitume. Hawa thenashara walikuwa nafanya kazi gani na mitume walikuwa nafanya kazi gani, au shughuli yao ilikuwa moja?
2: Oh, asante. Labda tuseme maneno sasa yako mawili. Hawa wanaitwa wanafunzi 12 au kwa jina maarufu thenashara. Na kwa tafsiri ile tuliyosema ya awali, wameitwa wakae chini ya miguu ya Yesu, wafunzwe wafunzwe kwa maneno, lakini wamwangalie, wavutwe, wabadilike, waanze kutenda kama yeye. Na nashukuru kwamba kanisa linakaza sana sasa juu ya kufanya watu kuwa wanafunzi. Tunatumia fursa hii kusema kinachozungumzwa ni kwamba tuwafundishe watu ndio neno, lakini tuwaone Yesu anavyotenda kwetu, wavutwe na wao waanze kumruhusu Yesu atende. Baada ya kuwa wamefundishwa, wako tayari, neno linabadilika. Napendekeza mitume. Mitume ni apostolos, apostozi, waliotumwa au waliopelekwa. Sasa wanaagizwa kwenda kusambaza injili. Kwa utaona tunapozungumzia mitume 12, tutakuwa tunawazungumzia hawa, lakini ambao walianza kama wanafunzi wa Yesu. Wakisha kuwa wanafunzi, wanatumwa sasa kwenda kutangaza kazi ya Bwana, kama ambavyo umesema kwa Bwana aliwaita ili baada ya hapo waende. Na utaona sasa walianza 12, lakini tena utaona wako mitume wanaongezeka kadri inavyoenda. Lakini wanafunzi, dhana yake ya msingi ni kwamba waje wakae, wafunzwe, wafunzwe mpaka wafanane na Bwana, ndipo watumwe waende.
1: Asante. Nikibaki sasa hapo, awali kabisa uligusia kuhusiana na malaika kwamba tungetegemea, kwa sababu naona Yesu alikuwa na muda mfupi sana wa kukaa hapa duniani, kwa maana kwamba hiyo miaka 3.5 achukue watu ambao naogopa kutumia neno mbumbumbu. Naogopa kulitumia.
2: Tumia neno watu wa hali ya chini.
1: Watu wa hali ya chini ambao wakati mwingine wangekuwa wazito kuelewa kile ambacho Yesu anakusudia. Badala ya angechukua malaika akaukomboa wakati na kuwaingiza kazini.
2: Napenda ulivyo kwetu wangekuwa wagumu. Ujegundua Mungu ndiye anagusa ubongo. Siri hapa ni kwamba kama watu hao wanaochukuliwa wana uwezo wa kujisalimisha, wawe tayari kufundishika, hao wamefaa kweli kweli. Na nitakuonyesha jambo la ajabu. Baada ya miaka ile waliokaa na Yesu, walipopelekwa, walipokamatwa wakapelekwa kwenye baraza la Sanhedrin, wasomi Mafarisayo, Masadukayo, wasomi wale, unajua kama ni leo ni maprofesa, madokta, wabobezi wale, walipoenda pale wakajiuliza kama hao jamaa si wavuvi wale, mbona wana uwezo mkubwa hivi? walikuwa na uwezo mkubwa sana. Yani ni sawa na hivi Manase, mafunzo yao haya, kuna mtu mmoja anaitwa Yusufu kwenye Biblia. Yule jamaa inaonekana kama hatajui kama alienda shule, lakini alipochukuliwa kwenda Misri, Yusufu alikaa kwa Potifa, afisa wa ikulu. Katika miaka 10 aliyokaa kwa Potifa, alikuwa shule. Alikuwa anajifunza kuvaa kama watu wa ikulu. Alikuwa anajifunza kuzungumza kama watu wa ikulu. Alijifunza itifaki, alijifunza miaka 10. Kama ningegeuza ningesema ni kama alianza bachelor miaka 3, afanya masters miaka 2, afanya PhD labda miaka 4 au 5, akakamilisha nani yake. Miaka 10 Mungu anapoona yuko tayari anaruhusu anaenda gerezani. Kwa kuna namna nyingi Mungu anafundisha. Walipofunzwa baada ya pale walikiri kwamba watu hawa wamefanana kabisa na Yesu. Lakini hoja ya malaika, napenda hii kitabu, naomba nisome hapa. Na namtia moyo mtazamaji akipate kitabu hiki. Anasema hivi: kama mwakilishi wake miongoni mwa wanadamu, Kristo hachagui malaika ambao hawakuanguka, bali anawachagua binadamu, wanadamu wenye hisia sawa pamoja na wale ambao wanataka kuwaokoa. Anasema Kristo aliubeba ubinadamu ili aweze kuwafikia binadamu. Uungu ulihitaji ubinadamu, maana ulihitajika ubinadamu na uungu ili kuleta wokovu duniani. Uungu anasema ulihitaji ubinadamu ili ubinadamu uweze kuwa njia ya mawasiliano kati ya Mungu na mwanadamu. Hivyo kwa watumishi na wajumbe wa Kristo, Mungu anasema mwanadamu anahitaji nguvu nje na zaidi ya yeye mwenyewe ili kumrejesha kuwa mfano wa Mungu. Hiyo ni moja, lakini pia tunaweza kusema katika kuwatumia hawa alikuwa anawaandaa na wao kwa ajili ya kuwaokoa. Fursa tuliyopewa ya kubeba injili ni fursa yetu ya kukaa miguuni pa Yesu na kufinyangwa. Tukimaliza kutenda kazi yetu, na sisi tumeshafinyangwa, tumefaa. Wala Mungu hatuchukui akatugeuza tukawa tumekamilika hapo hapo. Anachukua muda kupitia katika hilo zoezi la kuhudumu, ndipo anapotuandaa. Actually ni kweli pia, nimesema mpaka na kizungu actually. Ikiuhalisi Manase, kama unataka kuona kwamba Mungu yuko duniani, toka nenda kafanya kazi yake. Amen. Peleka ujumbe kwa wengine, kahudumie watu pale. Sisi ambao tumefanya kazi hata ya uinjilisi wa vitabu tulishangaa sana. Yaani unaona kabisa hapa huyu ni Mungu. Unaona anafanya pale. Unaona anafanya. Hivyo ni vile ambavyo Mungu anatusaidia kuona. Na ule uzoefu unajenga ukaribu wako na Mungu. Unamwambia Mungu kitu, unaona anakitekeleza. Lakini kando ya hivyo unajifunza zaidi. Kando ya hivyo unaomba zaidi. Kwa hiyo kwa njia ile unakamilishwa, na kwa njia hiyo na wale wengine watakamilishwa kupitia kwako.
1: Na kushukuru sana mchungaji, muda wetu umetuishia. Ubarikiwe.
2: Amina, amina, ubarikiwa na wewe.
1: Naamini kwamba mtazamaji pia amebarikiwa.
2: Amina.
1: Naam, mtazamaji, tunatia nanga katika kipindi hiki cha Miale ya Unabii siku ya leo. Nilikuwa na mchungaji Musa Mika, na leo tulikuwa tunaangazia uchaguzi wa Yesu kwa wale thenashara, yani wanafunzi 12. Mimi ni Manase Rusaka, nikualike tuweze kuomba wakati tunapohitimisha kipindi chetu. Baba yetu na Mungu wetu, asante kwa namna ambavyo umetuchagua ili utufinyange tufae kwa kazi yako. Tunaomba neema yako ikaendelee kututengeneza na kutuumba upya kila siku mpaka utakapokuja kutuchukua kwa ajili ya utukufu wa jina lako, katika Kristo Bwana wetu tunaomba. Amen.
2: Amen.

nyingine nzuri ambayo tumeipata. Tunamshukuru Mungu wetu kwa jinsi ambavyo ametuongoza vyema na akatupatia kibali cha kuwepo tena katika siku hii ya leo. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa afya njema ambayo ametupatia, ama uhai ambao ameendelea kutujalia tena, lakini pia nafasi nyingine ya kupata wasaa mzuri wa kujifunza neno lake. Tunasema asante. Ninaomba kupitia somo la leo nikabarikiwe pamoja na wewe ndugu msikilizaji wa kipindi hiki. Basi leo utakuwa nami injilisti Ismaili Mbondo toka katika kanisa la Waadventista wa Sabato Tegeta. Na ninao ujumbe mzuri tena katika siku hii ya leo, ujumbe ambao ninaamini ya kwamba utakutia moyo, lakini pia ujumbe ambao utakukumbusha wewe pamoja na mimi wajibu wetu kama wanadamu kwa Mungu. Ni ujumbe ambao utatuonyesha tena yale yatupasayo kutenda ambayo ni mapenzi ya Mungu. Na tunalo somo zuri ambalo kwa siku ya leo tutajifunza, somo linalosema kundi la Kaini. Kundi la Kaini. Kwa nini kundi la Kaini? Basi fuatana nami katika somo hili. Kwa nami mwinjilisti Ismaili Mbondo. Basi tuombe tunapokwenda kuanza somo letu katika siku hii ya leo. Asante Baba yetu wa mbinguni. Asante kwa upendo wako. Asante kwa jinsi ambavyo umetuongoza vyema watoto wako na kutupatia kibali cha kujifunza neno lako katika masaa haya. Tunasema asante. Yale ambayo tunakwenda kujifunza, basi tunaomba utusaidie yakabadilishe maisha yetu, yakatusogeze karibu na wewe Bwana. Na zaidi ya yote, siku utakapokuja tupate nafasi ya kupata uzima wa milele. Ninaamini utatenda hata zaidi, kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amina, amina. Tuna somo uzuri katika siku ya leo, somo linalosema kundi la Kaini. Kundi la Kaini. Unaweza kukumbuka kama ulifuatilia masomo haya kuanzia siku ile ya kwanza, tuligusia kwamba katika dunia hii kuna makundi mawili. Hata hii leo tunaishi katika dunia ambayo ina makundi mawili. Tukafananisha makundi hayo kwa kundi mojawapo, tukasema ni kundi la Kaini, lakini jingine ni kundi la Habili. Na sikwenda ndani zaidi kuelezea kwa nini kundi la Kaini na kundi la Habili. Lakini katika siku ya leo tutatizama kundi la kwanza, kundi la Kaini, kwa undani zaidi na kujua kundi hili ni kundi la watu wa namna gani, na ni kundi ambalo wana tabia za namna gani. Lakini mwisho wa siku tutaona jinsi ambavyo kundi hili linavyoweza kupata msaada, linavyoweza kupata mabadiliko ikiwa tu litafanya kitu gani. Basi fuatana nami katika somo hili la leo, kundi la Kaini. Na unaweza kuona katika kitabu cha Mwanzo, kitabu cha Mwanzo 3 na ule mstari kitabu cha Mwanzo 4 na ule mstari wa 3 hadi mstari wa 5. Hebu fungua Biblia yako ndugu msikilizaji wa kipindi hiki, fungua Biblia yako mahali kokote ulipo, hata kama Biblia yako ipo katika simu, fungua ili tuweze kwenda pamoja, ili tuweze kujifunza pamoja. Na kama una Biblia yako hapo nyumbani, basi chukua Biblia yako ili tuweze kujifunza pamoja. Na amini ya kwamba utabarikiwa sana katika siku hii ya leo. Biblia yako katika kitabu cha Mwanzo 4 na ule mstari wa 3 hadi mstari wa 5, pana ujumbe unaosema maneno haya: ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana, Habili naye akaleta wazao wa kwanza wa wanyama wake na sehemu zilizonona za wanyama, Bwana akamtakabali Habili na sadaka yake.
Bali Kaini hakumtakabali wala sadaka yake. Kaini akagadhabika sana, uso wake ukakunjamana. Uso wa Kaini ukakunjamana. Na tunaona watoto wa Adamu wakipeleka sadaka mbele za Bwana, wakienda kufanya ibada, tuseme mbele za Bwana, na kila mmoja anakwenda kufanya ibada akiamini ya kwamba kile ambacho anakwenda kufanya kitaleta baraka katika maisha yake. Na Biblia inasema ibada ikafanyika, katika fungu linaonyesha kwamba ibada ilifanyika, na baada ya ibada kufanyika ndipo tukaona ya kwamba mmoja kati ya watoto wa Adamu akakubalika, sadaka yake ikakubalika, akabarikiwa kwa sadaka yake. Lakini mmoja hakukubalika kwa sadaka yake. Lakini kimsingi walikuwa wote wanaonekana kwamba walikuwa wanaonekana wamekwenda kufanya ibada. Lakini mmoja kati yao, wale wawili, ibada yake ikakubalika mbele za Mungu. Lakini wa pili, ibada yake haikukubalika mbele za Mungu. Na neno la Mungu linasema bali Kaini hakumtakabali wala sadaka yake. Kaini akagadhabika sana. Uso wake ukakunjamana. Sadaka ya Kaini inaonekana wazi kwamba haikukubalika. Na sababu ya kutokubalika ni sababu gani? Basi tutajifunza kupitia somo hili. Na kupitia kisa hiki ambacho tunaona ya kwamba yapo makundi mawili. Kundi la Kaini na kundi la Habili. Leo tutajikita zaidi katika kundi la Kaini. Na kwa nini tukasema kundi la Kaini? Na ile siku ya kwanza tulizungumzia kwamba katika makundi haya mawili yapo hata hii leo watu wenye aina ya tabia hizo katika hayo makundi yapo hata hii leo. Na tunaona ya kwamba leo tujifunze kupitia kundi la Kaini. Kundi la Kaini linaonekana ni kundi la watu ambao sio kama hawafanyi ibada. Ni kundi la watu ambao wanafanya ibada, lakini si kwa namna ya jinsi ambayo Mungu ameagiza. Kundi la Kaini wanakwenda ibadani. Na ndio maana tukaona Kaini alikwenda kufanya ibada, alikwenda kutoa sadaka, yeye alikwenda kwenye ibada, lakini akaenda akiwa na mtazamo wake. Na tunaona kwamba kundi la Kaini sio kama hawafanyi ibada. Tunao watu leo katika dunia ya leo ya wapo wanakwenda katika nyumba za ibada, ndio wanafanya ibada nyumbani, ndio, lakini bado mbingu zinapowatizama wanaonekana katika kundi, mfano wa kundi la Kaini. Kwa nini? Wanakwenda katika ibada, ndio wanafanya ibada, ndio, lakini ibada wanazozifanya hazikubaliki mbele za Mungu. Kwa nini hazikubaliki? Basi hebu tuendelee kusoma kujifunza katika somo hili la leo. Mungu anasema nini kuhusu watu wasiofuata kile ambacho ameagiza? Tunaona kwamba Kaini alipokwenda kufanya ibada na akafanya kwa namna ambayo haikukubalika mbele za Mungu, Mungu hakunyamaza kwa Kaini. Mungu aliongea na Kaini, na ndiyo tabia ya Mungu. Hata leo bado anaongea na makundi mfano wa Kaini. Mungu hajanyamaza, bado anaruhusu Biblia, neno lake, lihubiriwe na wahubiri sehemu mbalimbali, lihubiriwe na wachungaji, lihubiriwe na wainjilisti, ili watu aina ya Kaini wasikie sauti yake. Watu aina ya Kaini wasikie sauti yake. Watu aina ya Kaini wasikie sauti yake, waache kile ambacho

Mungu anatamani Kaini atende vyema kama jinsi ambavyo anatamani mimi na wewe leo tutende vyema, hata kama kuna nyakati ambazo tumenenda tofauti na jinsi ambavyo Mungu wetu anataka tutende, hata kama kuna kipindi ambapo tumekwenda tofauti na jinsi ambavyo maagizo ya Mungu yameagiza, bado tunasikia nafasi bado tunasikia sauti ya Mungu kupitia wahubiri, kupitia neno lake, bado anatuonyesha ya kwamba tunayo nafasi ikiwa tu bado tunasikia sauti za mahubiri, bado tunapata nafasi ya kusoma Biblia. Anazungumza nasi ya kwamba kuna kibali, kuna kibali. Bado anatamani kuona ya kwamba tunabadilisha maisha yetu, tunabadilika kutoka katika maisha yale ambayo si ya kumpendeza na tunakwenda katika maisha ambayo ni ya kumpendeza Mungu. Na Mungu anasema nini kuhusu watu wasiofuata kile alichoagiza? Alisema na Kaini, lakini hata sisi leo anasema na sisi. Fungua Biblia yako katika kitabu cha Mathayo 15 na ule mstari wa 8 hadi wa 9. Neno la Mungu nasema, watu hawa huniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami. Nao waniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Oh, kumbe kufanya ibada kwa namna ambavyo Mungu amekataza, ama kufanya vitu ambavyo Mungu hakuagiza, Biblia inasema kwamba watu hawa huniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami. Nao waniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Kumbuka Kaini alichokifanya katika ile ibada waliokuwa wamekwenda kufanya mahali pale, Kaini hakufanya kwa namna ambavyo Mungu aliagiza. Kaini akafanya kwa namna ambavyo hisia na mawazo yake vimuongoza. Kaini hakwenda kutoa sadaka ya kuteketeza, ile sadaka ya mnyama, ya kuchinja mnyama. Akafanya kwa namna tofauti ambavyo na Mungu ameagiza, na Mungu hakuikubali ile sadaka ya Kaini. Na tunaona pia katika Mathayo anasema, watu hao ni heshima kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami. Nao waniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Ibada yoyote inayofanyika tofauti na maagizo ya Mungu, Mungu anapotizama ibada hiyo anaona ibada hiyo ni bure. Nao waniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Na kama kuna mafundisho ya aina yoyote yanafundishwa, wenda na wainjilisti, wenda yanafundishwa na wachungaji, yanafundishwa na walimu ama viongozi wa dini, hayatoki ndani ya Biblia. Mungu anapotizama mafundisho hayo, anapotizama mahubiri hayo, anasema nao waniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Na fungu hilo linatoka katika fungu mama katika kitabu cha Isaya. Chanzo cha fungu hilo, cha neno hilo, na katika kitabu cha Isaya 15 na ule mstari wa 8 hadi wa 9, neno la Mungu linasema, watu hawa uniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami. Nao waniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Sikiliza mpendwa, ibada haikamiliki kama hakuna utiifu. Ibada haikamiliki utiifu wa kile ambacho Mungu ameagiza kama hakipatikani katika ibada hiyo. Kama hakuna utiifu wa kile ambacho Mungu ameagiza, kama ibada haina unyenyekevu, ibada haina kicho mbele za Mungu, yani kuna vitu vipo katika ibada ambavyo sio maagizo ya Mungu na vimekuja kutokana na maagizo ya wanadamu, Biblia inasema na waniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Sikiliza mpendwa,

katika kitabu cha Mithali. Tuta kafungua Biblia yako katika kitabu cha Mithali. Kitabu cha Mithali 28 na ule mstari wa 9. Neno la Mungu nasema, yeye aligeuzae sikio lake asiisikie sheria, hata sala yake ni chukizo. Yeye anayegeuza sikio lake asiisikie sheria, hata sala yake ni chukizo. Oh, sikiliza mpendwa. Kuna watu ndio wanafanya ibada. Kuna watu ndio wanakwenda kanisani. Lakini inapokuja baadhi ya mafundisho yanayotoka katika Biblia ambayo ni Mungu ameagiza, ikiwa hakufundishwa na mwalimu wake ya kwamba kufanya hivyo, hafanyi. Hata kama Biblia imeagiza, hata kama Biblia imeagiza. Wahi kusema kuna mahali fulani, kuna mwalimu mmoja wa kanisa fulani, yeye aliwahi kusema ya kwamba yeye anawafundisha waumini wake kuchukua yale wanayoyaweza na wasioyaweza wanaachana nayo. Na hata waumini wake wameamini hivyo. Wanasema ya kwamba huwezi kuchukua vyote, huwezi kufanya vyote vile ambavyo Mungu ameagiza. Kwa maana hiyo kwamba wanachagua vile ambavyo mtu anaweza kufanya, anafanya, yale ambayo hawezi anaacha. Sikiliza mpendwa. Nao waniabudu bure wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Yeye aligeuzae sikio lake asisikie sheria, hata sala yake ni chukizo. Hiyo ni Mithali 28 na ule mstari wa 9. Yani kama kuna mafundisho unasikia na unatizama ni kweli fundisho hili linafundishwa, liko ndani ya Biblia, lakini wewe hutaki kulisikia, hutaki kujifunza na hautaki kabisa kutekeleza, Biblia inasema hata sala zako ni chukizo. Kiliza mpendwa, kataa kuwa kama kundi la Kaini. Watu aina ya kundi la Kaini, hata kama wakiambiwa ukweli wanagazabika. Watu aina ya kundi la Kaini hawataki kubadilika, na wanaamini kile ambacho wamekianzisha wao kwa mtazamo wao, na wanatamani kutenda na kufanya kile ambacho wanaongozwa na hisia zao wenyewe. Sikiliza mpendwa, kundi la Kaini sio kama hawaji kanisani ama waendi kanisani, wanakwenda, lakini wanakwenda wakiwa na mitazamo yao. Kundi la Kaini wanaongozwa na hisia zao binafsi, na wanachagua kile wanachohitaji wao na sio kile ambacho Biblia ama neno la Mungu limeagiza. Sikiliza mpendwa, kundi la Kaini wanaongozwa na kiburi, wanaweza hata kutukana wahubiri. Wakiongozwa na ushabiki binafsi wakizani watabaki salama. Kundi la Kaini wanaweza hata kutukana wahubiri, kwa sababu wahubiri wamehubiri kile ambacho Mungu ameagiza. Sikiliza mpendwa, wana kiburi, wana ghadhabu, kundi la Kaini. Sikiliza mpendwa, Mungu anataka tubadilike. Pamoja na Kaini kukiuka maagizo, lakini bado upendo wa Mungu uliambatana pamoja naye. Mungu akaonekana anamwambia Kaini maneno haya katika kitabu cha Mwanzo 4 na ule mstari wa 7. Neno la Mungu linasema hivi: Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu na kwa nini uso wako umekunjamana? Kama ukitenda vyema hutopata kibali, usipotenda vyema dhambi iko inakuotea mlangoni, nayo inakutamani wewe, walakini yapasa ushinde. Sikiliza mpendwa, Mungu anamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu? Sikiliza mpendwa, watu aina ya Kaini wakisikia sauti ya Mungu, hata kama ni sauti ya Mungu inawaelekeza kuacha mabaya, wanaghadhabika. Watu aina ya Kaini wakisikia mafundisho ya kweli katika Biblia na wakifanya tathmini, wakiona ya kwamba hawaendi katika mafundisho hayo, hata kama wanaambiwa ya kwamba badilisha, neno la Mungu linataka ya kwamba wabadilike, warudi katika njia, wao wanaghadhabika. Sikiliza mpendwa, watu aina ya Kaini wanapoambiwa ukweli wanakasirika. Biblia inasema ya kwamba
Mungu anamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu? Na kwa nini uso wako umekunjamana? Lakini bado pamoja na yote, pamoja na kwamba uso wa Kaini umekunjamana kwa sababu ya ghadhabu aliyokuwa nayo, bado Mungu anamwambia Kaini katika mstari wa saba, anamwambia kama ukitenda vyema hutopata kibali. Sikiliza mpendwa, Mungu anataka Kaini atende vyema. Ni kweli Kaini alikosea. Ni kweli Kaini amefanya ibada kwa namna ambayo Mungu hakuagiza. Ni kweli Kaini amekwenda kwa namna ambayo sio mpango wa Mungu. Lakini bado Mungu anamwambia Kaini, kuna kibali, tenda vyema. Mungu anataka Kaini abadilishe mtazamo wake ili ambariki. Lakini Kaini bado aliendelea na mtazamo wake. Sikiliza mpendo, Mungu anamwambia Kaini, usipotenda vyema, dhambi iko inakuotea mlangoni, nayo inakutamani wewe, walakini yapasa ushinde. Watu aina ya Kaini wanapokuwa na ghadhabu, wanatafuta mabishano. Wakati mwingine watu aina ya Kaini wanaposikia neno la Mungu likiwaambia kuacha vile ambavyo wanadhani kwa mitazamo yao ni sahihi, watu aina ya Kaini wanaghadhabika, na wakati mwingine wanatafuta mabishano, huzani ni ujanja. Na ngoja nikwambie mpendwa, neno la Mungu lipo kwa ajili ya kutufundisha. Neno la Mungu lipo kwa ajili ya kutuongoza katika njia iliyo njema. Na Biblia inasema kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho. Sasa siku hizi kuna watu ambao wao wanatafuta kuchagua kile ambacho kinafurahisha mioyo yao. Na wakisikia mhubiri amehubiri kitu ambacho hakifurahishi mioyo yao, wanaweka chuki zidi ya wahubiri. Sikiliza mpendwa, watu aina hii ya Kaini, kundi la Kaini, watu ambao wanakuwa na ghadhabu, na wakati mwingine huwa wanatafuta sana mabishano ama ushindani. Sikiliza mpendwa, tuone jinsi ambavyo Kaini hata pale ambapo Mungu alipoendelea kumtafuta Kaini ili Kaini abadilike, lakini Kaini aliendelea na misimamo ambayo si ya kupendeza mbele za Mungu. Sikiliza mpendwa, katika kitabu cha Mwanzo 4 na ule mstari wa 9, neno la Mungu nasema, Bwana akamwambia Kaini, yuko wapi Habili ndugu yako? Akasema, sijui, mimi ni mlinzi wa ndugu yangu. Sikiliza, watu wa aina ya Kaini, majibu na mitazamo yao havipendezi mbele za Mungu. Yani hata majibu, utawajua kwa majibu. Na wanapokuwa wakakatika katika mijadala yoyote ya kujifunza, wanakuwa na ghadhabu. Watu wa aina ya Kaini wanapokuwa katika mijadala ya kujifunza, wanatafuta kusikia yale ambayo yanatoka katika mitazamo yao wenyewe. Na upo katika dunia ambayo naweza kusikia hata jinsi ambavyo wanatamani kusikia mahubiri ambayo ni ya kufurahisha mioyo yao. Lakini neno la Mungu, ikiwa mhubiri anahubiri neno na linatoka katika Biblia, na ukasikia kwamba linauchoma moyo wako, Mungu anataka ubadilike. Hata kama limehubiriwa neno ambalo linasikika halileti furaha katika kile ambacho pengine umekuwa ukiishi, pengine maisha ambayo umekuwa ukiishi mpendwa, na unasikia neno ambalo linakuja kwa namna ya kuonya na wewe unagadhabika. Sikiliza mpendwa, watu aina ya Kaini, kundi la Kaini, wakiambiwa ukweli wanagadhabika. Lakini watu aina ya kundi la Habili wanapoambiwa ukweli hawagadhabiki. Sikiliza mpendwa, ni kweli watu leo tunafanya ibada, wengi tunafanya ibada, lakini mioyo yetu iko mbali na Mungu, na tukiambiwa ukweli tunagadhabika. Ni kweli tunaimba vizuri, kuimba ni ibada. Niwahi kusema kisa cha mtu mmoja mahali fulani, nilipokuwa nimekwenda katika nyumba fulani kwa ajili ya
nilikuwa na safari na nikafikia katika nyumba fulani, na nilipokuwa naimba wakati wa usiku tu, watu fulani waliokuwa jirani yangu, mtu fulani aliyokuwa jirani yangu akapandisha mapepo kwa sababu tu ya ibada ya nyimbo. Na kuimba ni ibada, tena kuimba ni moja kati ya ibada ambazo zina nguvu kweli kweli. Mara kadhaa, sio mara moja tu, mara kadhaa nimeimba mahali fulani nikiwa najiandaa kwa ajili ya ibada, kama kulikuwa na mtu mwenye mpepo pale jirani akapandisha mapepo. Sikiliza mpendwa, ni kweli tunaimba vizuri, ndio. Ni kweli tunasali vizuri, ndio. Ni kweli tunatoa sadaka vizuri, ndio. Lakini kama mioyo yetu imejaa uongo, kama mioyo yetu imejaa uwivu, kama mioyo yetu imejaa uasherati, kama mioyo yetu imejaa kiburi, kama mioyo yetu imejaa ugomvi, sikiliza mpendwa, Mungu anatizama mioyo. Kama tunakwenda kufanya ibada na Mungu anapotizama mioyo yetu, anaona mioyo iliyojaa kiburi, mioyo iliyojaa chuki, anaona mioyo ambayo imejaa vitu ambavyo havimpendezi Mungu. Sikiliza mpendwa, Mungu anaona ya kwamba ibada zile tunazofanya ni bure. Mungu anatizama mioyo. Na ndio maana pia hata katika kitabu cha Samuel wa kwanza, Samuel wa kwanza 16 na ule mstari wa 7, neno la Mungu linasema maneno haya: lakini Bwana lakini Bwana akamwambia Samuel, usimtazame uso wake wala urefu wa kimo chake, kwa maana mimi nimemkataa Bwana. Nimemkataa Bwana. Bwana haangalii kama binadamu aangaliavyo. Maana wanadamu hutazama sura ya nje, bali Bwana hutizama moyo. Sikiliza mpendwa, kuna nyakati wenda tunahubiri vizuri, tunatamka vizuri, lakini ndani ya mioyo yetu Mungu anapotizama anaona vitu ambavyo si vya kupendeza mbele zake. Ni kweli tunaomba vizuri, lakini Mungu anapochunguza moyo anaona tumejaa chuki, tumejaa mambo ya ajabu, tumejaa mawazo mabaya. Sikiliza mpendwa, Mungu anatizama moyo. Maana moyo umebeba upendo, lakini pia moyo unaweza kubeba chuki. Katika Samueli wa kwanza 16 mstari wa ule wa saba, tumeona ni kipindi kile ambacho Samueli anatumwa kwenda kwa mzee Yesi, na kipindi ambacho Mungu amemkataa Sauli na kwenda kumchagua Daudi. Na Samueli alipofika pale, alikwenda naye akiwa na mtazamo wake. Walipokuwa wakija wale watoto wa mzee Yesi, Samueli alipokuwa akitizama, anasema wenda ndio huyu, anaona ya kwamba masihi wa Bwana atakuwa ni huyu, lakini ikawa ni tofauti. Na ndipo Mungu anamwambia Samueli ya kwamba Bwana haangalii kama binadamu aangaliavyo, kwa maana wanadamu huitazama sura ya nje, bali Bwana huutazama moyo. Sikiliza mpendwa, maana moyo ubeba upendo, lakini pia moyo unaweza kubeba chuki. Sikiza mpendwa, je, Yesu anapotizama moyo wako anaona kuna upendo au anaona kuna chuki imejaa? Je, anaona kuna wivu au anaona je kuna kiburi? Au anapotizama moyo wako, je, anaona kuna utiifu? Kipimo cha upendo kwa Mungu, kipimo cha upendo kwa Mungu. Mungu anapotizama moyo wako, je, anauona upendo? Je, anaona mtu ambaye anapenda kujifunza neno lake? Je, anaona mtu ambaye yuko tayari kufanya yale ambayo yanampendeza Mungu, ama anaona vitu tofauti? Sikiliza mpendwa, kipimo cha upendo, Mungu anapotizama ya kwamba kama tunampenda, anapotizama ya kwamba sisi wanadamu kama tunampenda, anatizama pia moyo. Kipimo cha upendo
upendo ni Mungu anatizama moyo wetu. Je, tunampenda? Na anapotizama moyo wetu, ikiwa kuna utiifu, Mungu anaona ya kwamba kuna utiifu. Ikiwa hakuna utiifu mbele zake, Mungu anatambua ya kwamba hakuna utiifu. Sikiliza mpendwa, na nimewahi kukutana na watu wanasema ya kwamba mimi nimeokoka na mpenda Mungu. Na nadhani pia umewahi kukutana na watu wa namna hiyo. Mtu anakuambia kwamba ni kweli nimeokoka na mpenda Mungu. Sasa basi, ni kweli naposikia habari hiyo pia, wewe unaposikia ya kwamba mtu anasema nimeokoka na mpenda Mungu, napenda kusikia hivyo. Lakini je, Biblia inasemaje? Watu wenye sifa ya kusema nimeokoka na mpenda Mungu ni watu wa namna gani? Kumpenda Mungu ni kwa namna gani? Mungu anapotizama anasema ya kwamba huyu mtu kweli ananipenda. Biblia inasemaje? Mtu huyu anakuwa na sifa gani? Yohana 14 na ule mstari wa 15, neno la Mungu nasema hivi. Yohana, kitabu cha Yohana 14 na ule mstari wa 15, neno la Mungu nasema hivi. Mkinipenda, mtazishika amri zangu. Mkinipenda, mtazishika amri zangu. Sikiliza mpendwa, kumbe kipimo cha upendo kwa Mungu ni kimejengwa katika utiifu. Utiifu. Na nasema ya kwamba mkinipenda, mtazishika amri zangu. Na ni kama kusema ya kwamba mkinipenda, mtatii maagizo yangu. Sikiliza mpendwa, mkinipenda, mtazishika amri zangu. Na kuna mtu pengine anauliza, amri za Mungu ni zipi? Amri za Mungu ni zipi? Kuna mtu anatamani leo kusema ya kwamba ninatamani Mungu anaponitizama, anapoutizama moyo wangu, aone upendo wangu kwake, aone utiifu wangu kwake. Sasa ni kitu gani ambacho kitafanya nitambue ya kwamba ninampenda Mungu? Je, hizo amri zinazosemekana mahali hapo kwamba nikimpenda nitazishika ni zipi? Ni amri zipi? Sikiliza mpendwa, unaweza kuziona amri 10 za Mungu katika kitabu cha Kutoka, Kutoka 20 na ule mstari wa kwanza hadi mstari wa 17. Kutoka 20 na ule mstari wa kwanza hadi mstari wa 17. Neno la Mungu linasema hivi. Tunaweza kuziona amri 10 hapo katika kitabu cha Kutoka 20 mstari wa kwanza hadi wa 17. Na tutaanza kusoma amri ya kwanza hadi amri ya 10. Na kumbuka kwamba Yohana 14 mstari wa 15 inasema, mkinipenda mtazishika amri zangu. Mkinipenda mtazishika amri zangu. Sikiliza mpendo, katika kitabu cha Kutoka 20 na ule mstari wa kwanza hadi wa 17 ndipo zinapatikana amri 10 za Mungu. Na tuanze na amri ya kwanza, inasema, Mungu akanena maneno hayo yote akasema, mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Amri ya kwanza inasema hivyo, inakataza kuwa na miungu mingine. Sasa unaweza kuona jipima kipimo chako cha upendo wako kwa Mungu. Unaweza kuona anza na hizi amri pia. Unaangalia amri ya kwanza inasema usiwe na miungu mingine ila mimi. Na unapotizama unawaza ya kwamba unafanya tathmini katika maisha yako, unasema katika maisha haya nimemchagua Mungu na sina mungu mwingine, wala siendi kwa waganga, sitegemei wanadamu, ninamtegemea Mungu. Unatiki unasema amri ya kwanza, niko vizuri, ni namtegemea Mungu na sina mungu mwingine zaidi ya huyu ambaye ameumba mbingu na nchi na vyote vilivyomo. Hiyo ni amri ya kwanza. Ukishangalia amri ya kwanza unatiki unasema hii niko vizuri. Unaenda katika amri ya pili inasema, mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Siwe na miungu mingine ila mimi. Nakwenda kusoma amri ya pili. Amri ya pili inasema, usijifanyie sanamu ya kuchonga
wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni, wala kilicho chini duniani, wala kilicho majini chini ya dunia. Usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha tatu na cha nne cha wanichukiao, nami nawalehemu maelfu elfu wanipendao na kuzishika amri zangu. Amri ya pili inaweka wazi ya kwamba usijifanyie sanamu ya kuchonga, wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni, wala kilicho chini duniani, wala kilicho majini chini ya dunia. Usivisujudie wala kuvitumikia. Ibada za sanamu. Kuna watu wanasujudu, wanasujudu mbele za sanamu. Kuna watu wanatumikia sanamu. Sikiliza mpendwa, Mungu anakataza ibada za sanamu. Na niwahi kusema ya kwamba kisa kile cha pale msibani, ambapo watu waliamua kuchangishana mchango ili wakamuombe Mungu wao ambaye ni nyoka yuko katika mto fulani kule, ili wasife sana, wasiendelee kufa. Sikiliza mpendwa, kuna watu wanaabudu visivyo stahili, wanaabudu wengine, wanaabudu sanamu, wengine wanaabudu vitu ambavyo havistahili ibada. Niwahi kusema pia kile kisa cha yule Mjapani, anasema kwamba wenyewe wanaamini miungu wengi, kwamba miti ina mungu wake. Kwa hiyo kuna kipindi anaweza kwenda katika mti mkubwa akapiga magoti pale mbele ya ule mti, akaanza kumuomba mungu wa miti. Sikiliza mpendwa, neno la Mungu nasema usijifanyie sanamu ya kuchonga, wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni, wala kilicho chini duniani, wala kilicho majini chini ya dunia. Usivisujudie wala kuvitumikia. Mungu anakataza ibada ya sanamu katika amri ya pili kati ya amri kumi zile za Mungu. Na tunaenda katika ile amri ya tatu, inapatikana ule mstari wa saba, inasema usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako, maana Bwana hatamhesabia kuwa hana hatia mtu alitajaye jina lake bure. Sikiliza mpendwa, nimewahi kukutana na watu ambao amefanya kosa kweli, ndio, na ili aonekane kwa watu hajafanya kosa, anaapia. Unamsikia anasema, haki ya Mungu, mimi sijafanya kitu hiki. Yani anatumia jina la Mungu kutaka kuficha makosa yake. Anaapia uongo, ajiapizie uongo ili watu waamini ya kwamba hakufanya kitu fulani, na kumbe amefanya. Sikiliza mpendwa, usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako, maana Bwana hatamhesabia kuwa hana hatia mtu alitajaye jina lake bure. Hiyo ni amri ya tatu. Na umeangalia amri ya pili, unasema ya kwamba unapokuwa unasoma zile amri kumi za Mungu, tumekumbuka kwamba ile Yohana 14:15 unasema mkinipenda mtazishika amri zangu. Na umeona amri ya kwanza, tumeona umetiki huko vizuri, pengine unaenda amri ya pili, unasema sina ibada ya masanamu, mimi namwabudu Mungu wa mbinguni peke yake, unatiki. Na unaenda katika amri ya tatu, unasema sijawahi kutumia jina la Bwana vibaya, bali natumia jina la Bwana kupeleka habari njema, unatiki, unasema napo nipo vizuri. Unaenda katika ile amri ya nne, inapatikana katika ule mstari wa nane, nasema ikumbuke siku ya sabato uitakase, siku sita fanya kazi utende mambo yako yote, lakini siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako, siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala mtumwa wako wala mjakazi wako wala mnyama wako wa kufuga wala mgeni aliye ndani ya malango yako, maana kwa siku sita Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya saba. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya sabato akaitakasa. Amri ya nne inasema wazi ya kwamba tuikumbuke siku ya sabato na kuitakasa. Sasa unaanza amri ya kwanza, umekwenda vizuri, amri ya pili umekwenda vizuri, amri ya tatu umekwenda vizuri, unafika tena kwenye amri ya nne, unaangalia unasema na hapa napo niko vizuri, ni naitunza sabato, ninaikumbuka siku hii, na ninafanya kama jinsi ambavyo Mungu ameagiza. Ni kweli sifanyi kazi katika siku hii ya sabato,
bali ninafanya ibada katika siku hii. Napo unatiki unasema niko vizuri. Kumbuka Yohana 14 mstari wa 15 unasema mkinipenda mtazishika amri zangu. Tunazitizama amri za Mungu kama kipimo cha upendo wetu kwa Mungu. Sikiliza mpendwa, amri ya tano inasema waheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Amri ya tano pia inatukumbusha kuwaheshimu wazazi. Na ukifika pia katika hii amri unafanya tathmini, unasema je, ninaheshimu wazazi wangu? Je, ninawathamini wazazi wangu? Unafika hapo pia unasema hata hapa niko vizuri. Unatiki unasema ya kwanza hadi ya tano pia niko vizuri. Unaenda katika amri ya sita inasema usiue. Unasema sijawahi kuua na wala sitegemei kuua. Oh, unaona na hapa pia niko vizuri katika amri ya sita. Amri ya saba inasema usizini katika ule mstari wa 14. Na hapa pia unasema kwamba au hapa napo niko vizuri. Unatiki unasema maana sifanyi uzinzi. Unatiki unasema ya kwamba hapa napo niko vizuri. Unaenda katika ile amri ya nane inasema usiibe. Amri ya nane usiibe. Unasema ya kwamba hapa napo niko vizuri. Na uenda niliwahi kufanya hivyo, lakini niliacha tabia hiyo na niliwahi kurudisha nilichomchukulia mwenzangu. Katika wizi nimeacha kabisa. Uenda niliwahi na nikatubu dhambi hiyo, na kuanzia sasa sifanyi vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo sijawahi kuiba au niwahi nikatubu dhambi hiyo, na kwa sasa sifanyi mambo hayo. Unasema kumbe hata hapa kwenye amri ya nane ya usiibe napo unasema niko vizuri. Oh, na unaenda katika amri ile ya tisa unasema usimshudie jirani yako uongo. Napo unasema kwamba oh, hapa napo pia mimi sijihusishi na mambo hayo, sijawahi na wala sitegemei. Napo unatiki unasema amri ya tisa niko vizuri. Pia unakwenda katika ile amri ya kumi inasema usitamani nyumba ya jirani yako, usitamani mke wa jirani yako, wala mtumwa wake, wala mjakazi wake, wala ng'ombe wake, wala punda wake, wala chochote alicho nacho jirani yako. Na ukifika hapa pia unasema mimi tamaza namna hiyo sina, na kwa sababu ninampenda Mungu sitamani kitu cha ndugu yangu, sitamani cha jirani yangu, wala sitamani tujihusishi na mambo kama hayo. Napo unatiki unasema hata hapa pia nipo vizuri. Mpendwa msikilizaji, tumetoka kusikia amri kumi za Mungu zinazopatikana katika hicho kitabu cha Kutoka, Kutoka 20 kuanzia mstari wa kwanza hadi mstari wa 17. Na tumezitizama amri hizi kwa sababu tumekutana na fungu linalosema mkinipenda mtazishika amri zangu katika kitabu cha Yohana 14 na ule mstari wa 15. Na tunaona kumbe kipimo cha upendo kwa Mungu ni pamoja na kuzishika amri za Mungu, kutii, utiifu. Na kumbuka somo la leo tumeona ya kwamba watu aina ya Kaini si watiifu, hawatii maagizo ya Mungu, hawafuati kile ambacho Mungu ameagiza. Na hata kama wakiambiwa ukweli wanagazabika, sura zao zinakunjamana, wanatafuta kutengeneza mabishano. Na hata kama wanaona ukweli huu unatoka katika neno la Mungu, Biblia. Sikiliza mpendwa, watu aina ya Kaini wakiambiwa ukweli wanagazabika. Lakini naamini ya kwamba msikilizaji wangu wa kipindi hiki cha Miale ya Matumaini au ni msikilizaji ambaye unapenda kujifunza. Na ndio maana kila siku katika mida ya saa 3 hadi saa 4 unaungana na sisi ili uweze kujifunza. Mungu akubariki sana unavyozidi kujifunza na unavyozidi kutoa muda wako ili usikie maneno yale ambayo yanatoka katika Biblia, yale maneno ambayo Mungu anatuagiza tutende ili tuweze kutii, na anapochunguza mioyo yetu aone ya kwamba kuna upendo ndani yetu. Sikiza mpendo, Yesu anatamani kuona upendo halisi moyoni mwako, na si upendo wa kuungaunga. Anapotizama mioyo yetu katika masaa haya, anatamani kuona upendo halisi na si ule upendo wa kuungaunga. Na nimewahi kusikia mtu fulani, nadhani pia ndugu msikilizaji wa kipindi hiki umewahi kusikia mtu anasema ya kwamba mimi namjua Mungu. Kuna nyakati ambazo tumekwenda kujifunza na watu ama tumejifunza na watu, lakini kuna mtu anakuambia kwamba mimi sihitaji
unakwenda kujifunza pamoja naye, anakuambia sihitaji kujifunza maana tayari ninamjua Mungu. Ninamjua Mungu. Na nadhani umewahi kuwasikia watu wa namna hiyo pia, mtu anasema kwamba mimi tayari ninamjua Mungu. Na pia tunaweza kutizama kipimo cha mtu ambaye anasema mimi ninamjua Mungu, anatakiwa kuwa na sifa za namna gani. Hebu fungua katika kitabu chako, katika Biblia, katika kitabu cha ule waraka wa kwanza wa Yohana 2 na ule mstari wa 4. Kuna sifa za mtu ambaye anatakiwa kusema ninamjua Mungu. Sifa zake ni zipi? Neno la Mungu nasema sifa ya mtu ambaye anatakiwa kusema namjua Mungu. Waraka wa kwanza wa Yohana 2 na ule mstari wa 4, neno la Mungu nasema, yeye asemaye nimemjua wala hazishiki amri zake ni mwongo, wala kweli haimo ndani yake. Oh mpendwa, kumbuka tumetoka kuzisoma amri kumi za Mungu. Na hapa tunaona tena kipimo cha mtu ambaye anasema ya kwamba mimi ninamjua Mungu. Ni kweli tunafurahi tunaposikia mtu anasema anamjua Mungu, maana kumjua Mungu kunaleta heri kwenye maisha yetu. Kia mpendwa, yeye asemaye nimemjua wala hazishiki amri zake ni mwongo, wala kweli haimo ndani yake. Kwa hiyo kama mtu anasema ninamjua Mungu, lakini zinapokuja amri za Mungu zinapotajwa yeye anazikataa, sikiliza mpendwa, bado hujamjua Mungu, hujakuwa na sifa ya kusema ninamjua Mungu. Maana neno la Mungu nasema yeye asemaye nimemjua wala hazishiki amri zake ni mwongo, wala kweli haimo ndani yake. Sikiliza mpendwa, na moja kati ya vitu ambavyo vinafanya watu wasiende mbinguni ni uongo. Uongo umeweka wazi ya kwamba, katika Biblia imeweka wazi kwamba waongo hawatakwenda mbinguni. Na ikiwa mtu hashiki amri za Mungu, hazitii amri za Mungu, Mungu anapomtizama anamuona kama muongo. Anasema, maana amesema ni muongo wala kweli haimo ndani yake. Sasa hebu tutizame, waongo wataenda mbinguni ikiwa Mungu anatutizama kama waongo, ikiwa hatushiki maagizo yake, hatushiki sheria yake, hatushiki amri kumi zake. Sikiliza mpendwa, tunatizamwa kama waongo. Je, waongo watakwenda mbinguni? Katika kitabu cha Ufunuo 21 na ule mstari wa 8, neno la Mungu linasema hivi, bali waoga. Ufunuo 21 na ule mstari wa 8, soma pamoja nami, kama waongo watakwenda mbinguni. Neno la Mungu linasema hivi, bali waoga na wasioamini na wachukizao na wauaji na wazinzi na wachawi na hao waabuduo sanamu na waongo wote, sehemu yao ni katika ziwa liwakalo moto na kiberiti, hii ndio mauti ya pili. Amemalizia, ameanza kwa kusema wasioamini, waoga, wauaji, wazinzi, wachawi na hao wanaoabudu sanamu, akamalizia na waongo wote, sehemu yao ni katika ziwa liwakalo moto. Sikiliza, waongo hawatakwenda mbinguni. Na tumeona hiyo waraka wa kwanza wa Yohana 2:4 nasema, yeye asemaye nimemjua wala hazishiki amri zake ni mwongo, wala kweli haimo ndani yake. Sikiliza mpendwa, waongo wote sehemu yao ni katika ziwa lile liwakalo moto na kiberiti, hii ndiyo mauti ya pili. Ufunuo 21 mstari wa 8 imeweka wazi. Sikiliza mpendwa, Mungu hataki midomo inayomwabudu, bali anataka moyo ulio karibu naye na utiifu wa kweli. Kusema tu ya kwamba ninamjua Mungu haitoshi. Mungu anataka kuona utiifu wa na ukaribu zidi yake, utiifu wa kweli na sio maneno. Kusema ya kwamba ninampenda Mungu haitoshi. Mungu anataka kuona vitendo. Anasema mkinipenda mtazishika amri zangu. Mungu hataki kusema kusikia ya kwamba mtu anasema ninamjua Mungu. Neno la Mungu nasema yeye asemaye nimemjua huku ashiki amri zake ni muongo, wala kweli haimo ndani yake. Sikiliza mpendwa, Mungu hataki midomo inayomwabudu, bali anataka moyo ulio karibu naye na utiifu wa kweli. Sikiliza mpendwa, wenda nazungumza na mtu ambaye katika somo la leo kuna kitu amejifunza, na neno amesikia, na anatamani kutoa maisha yake kwa Yesu, anatamani kubadilisha maisha yake. Na somo la leo limesema
kundi la Kaini, kama unakumbuka kichwa cha somo, tumeona ya kwamba kundi la Kaini ni watu ambao hata kama wanausikia ukweli, hata kama wamesikia kile ambacho Mungu ameagiza, hawatendi kwa namna ambayo Mungu ameagiza, wanatenda kwa mitazamo yao wenyewe. Sikiliza mpendwa, katika somo la leo tumeona ya kwamba Mungu anachunguza mioyo yetu na sio muonekano wa nje ambao wanadamu tunauona. Sikiliza mpendwa, Mungu anatizama mioyo yetu, na anapotizama mioyo yetu anataka kuona utiifu wa mtu fulani. Leo ni kweli ulikuwa umekwenda tofauti ya jinsi ambavyo Mungu ameagiza, ni sawa, lakini bado anakupatia nafasi ya pili kama aliyompatia Kaini. Anamwambia Kaini, kwa nini uso wako umekunjamana? Ukitenda vyema hutopata kibali. Yani anamwambia Kaini, ni kweli umekosea mwanangu, rudia kutenda vyema nikubariki. Kiliza mpendwa, Mungu anatamani kukubariki katika maisha yako. Mungu anatamani kukurejeshea hadhi ambayo pengine ulikuwa umeipoteza kwa kwenda mbali na yeye. Leo bado anatamani, hata sasa anatamani, anapochunguza moyo wa mtu fulani ama mtoto wake fulani katika masaa haya, anaona kuna mtu anasema ya kweli, ni kweli kuna mambo nimekuwa stendi vyema, huenda ni kweli nilikuwa nasema nampenda Mungu, lakini kumbe nimegundua ya kwamba ni pamoja na kuzishika amri zake. Huenda nilikuwa nasema ya kwamba mimi namjua Mungu na sitaki hata kujifunza maneno yake, lakini nimegundua ya kwamba yeye asemaye nimemjua na huku ashiki amri zake ni muongo. Leo nimegundua ya kwamba pengine nilikuwa naonekana muongo mbele za Mungu, lakini pia nimeona ya kwamba waongo hawatakwenda mbinguni. Na katika masaa haya nimechagua, kuna mtu anasema nimechagua kumrudia Yesu, sitaki kuwa sawasawa na watu aina ya kundi la Kaini wanaosikia ukweli wanakasirika. Yeye, hata kama nimesikia kuna jambo ambalo ni kweli limeumiza moyo wangu, lakini kwa sababu nimesikia linatoka ndani ya Biblia, ninachagua kumrudia Yesu. Wenda kuna shujaa mmoja mahali fulani anahitaji kuungana na mashujaa wengi ambao wamekwisha tuma jumbe zao kwamba wanahitaji ubatizo. Tumeshapata watu zaidi ya 161 mpaka sasa ambao wametuma jumbe za kuomba kubatizwa sehemu mbalimbali, na tunaendelea kuwaunganisha na makanisa ya Waadventista wa Sabato huko mikoani waliko. Watu wanaomba ubatizo, watu wanaomba kubatizwa, watu wanaomba kufanya ushirika na Yesu kwa njia ya ubatizo. Na leo kuna mtu mwingine anasema kwamba na mimi natamani kujiunga na kanisa la Mungu ambalo linafundisha kweli yote ya Biblia, nafundisha namna ambavyo Mungu ameagiza tutende katika dunia hii. Kuna mtu anatamani kujiunga na kanisa la Sabato, la Waadventista wa Sabato, anatamani kufanya ushirika na Yesu kwa njia ya ubatizo. Nakwenda kusoma namba zifuatazo. Unaweza kutuma ujumbe wako katika namba zifuatazo ili tuweze kukuandalia ubatizo huko uliko. Namba zifuatazo, muda si mrefu hapa. Fanya maamuzi yako huko uliko. Fanya maamuzi ya kile ambacho unahitaji Mungu akutendee katika maisha yako. Na unaweza kuandika namba zifuatazo. Namba ya mwinjilisti Ismaili Mbondo ni namba 0717 97 00 17, na unaweza kutuma ujumbe katika namba hiyo. Lakini namba ya pili ambayo unaweza kutuma ujumbe ni namba ya mwinjilisti Jessica Kasika. Tuma tu katika namba yoyote hapo kati ya hizi ninazozitaja, tuma tu katika mojawapo na inatufikia. Namba ya mwinjilisti Jessica Kasika ambayo nayo pia unaweza kuandika ya kwamba nahitaji ubatizo ni 0767 50 95 92. Narudia, 0767 50 95 92. Na namba ya tatu ambayo unaweza kutuma ujumbe pia kwamba nahitaji ubatizo ni namba 0717 95 78 80. Hii ni namba ya mwinjilisti Christopher. Mungu akubariki, Mungu akulinde na Mungu akutunze. Hebu niombe kwa ajili yako. Asante kwa ajili ya neno zuri Baba ambalo umeruhusu tujifunze katika siku ya leo. Umetukumbusha kwamba
tuondoe vibuli na gazabu pale ambapo tunasikia ukweli wa neno lako, na tubadilishe maisha yetu kutoka katika mienendo mibaya na kwenda katika mienendo mizuri. Lakini pia Baba umetukumbusha ya kwamba tusiwe kama kundi la watu aina ya Kaini ambao wakiambiwa ukweli wa neno lako wanagazabika, uso na sura zao zinakunjamana. Lakini tubadilike na tuende katika njia ambayo inakupendeza. Na kuna watoto wako wamechagua kutoa maisha yao kwako kwa njia ya ubatizo. Kila ambaye amepiga hatua hii ya imani, Baba ukambariki sana sana katika masaa haya. Lakini pia Baba ninamuombea yeye pamoja na sisi na familia yake na majirani zake na majirani zetu, marafiki zetu wote, siku ile utakapokuja tupate nafasi ya kupata uzima milele. Naomba na kuamini utatenda hata zaidi, kwa kuwa nimeomba katika jina

Bwana Yesu asifiwe sana. Tumsifu Yesu Kristo. Assalamu alaikum. Nina kuchukua fursa hii tena kukaribisha mpendwa mtazamaji wa Uptown Tanzania na msikilizaji wa AWR Tanzania katika kipindi kipendacho cha tuimbe pamoja hapa hapa Hope Channel na AWR. Nina kuchukua nafasi kupongeza kuendelea kufuatilia vyombo hivi vya habari vinavyokurudisha matumaini. Isha matumaini kwa wale wakata tamaa. Siku ya leo vile vile katika kipindi cha tuimbe pamoja na nyimbo ambazo zitakupatia matumaini. Kwa hiyo kabla ya kuendelea na kipindi chetu, hebu na tuombe. Mungu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa upendo wako na rehema zako. Asante kutuleta tena sana wakati kama huu ili tupate neno lako kupitia kwa nyimbo. Tunakuomba uwe katikati yetu, bariki mtazamaji na msikilizaji. Baada ya kipindi hiki, kila mmoja akili ilikuwa ni vyema kutumia dakika hizi chache kubarikiwa na nyimbo hizi. Kwa Yesu Kristo tumeomba, amen. Basi mpendwa mtazamaji na msikilizaji, kabla ya kuanza nyimbo zetu, na kama ilivyo ada, nakupatia maneno machache yatakayojenga imani yako kwa Yesu Kristo, maneno ambayo yatakutia nguvu. Na siku ya leo nimebarikiwa sana na katika utafiti wangu wa Biblia, nimebarikiwa sana mafungu ambayo na imani kabisa na wewe yataendelea kupatia tumaini katika siku hizi za mwisho. Kisoma katika kitabu cha Yohana 3:17, hasa maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Kuna kitu kinaitwa zawadi ya kutokuhukumiwa. Mungu hakumtuma na ili ahukumu ulimwengu. Moja ya zawadi kubwa ambazo Mungu ametupatia kupitia kwa Yesu Kristo ni uhuru kutoka katika hukumu ya dhambi. Kwa sababu ya dhambi ya Kristo, kwa sababu ya dhabihu ya Kristo, wale wanaomwamini wanasamehewa, wanakubaliwa na Mungu, na wanahesabiwa kuwa wenye haki mbele za Mungu. Sikiza hiyo, unahesabiwa kuwa mwenye haki mbele za Mungu. Zawadi ya kutokuhukumiwa. Katika Warumi 8 fungu la kwanza anasema, sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Hakuna hukumu ya adhabu kwa wale walio katika Yesu Kristo. Unajua siri ni hii, siku ya hukumu ipo, ya kuhukumu watu wote. Lakini jina lako linapotajwa, ole muamini Yesu, jina lako linapotajwa, Yesu anasimama mbele, anasema, Baba, damu yangu ilichukua. Kwa hiyo wewe huna mashtaka. Ndio maana ya kusema kwamba hakuna hukumu ya adhabu kwa wale walio katika Yesu Kristo. Hebu maneno haya ya kujenge, ndio kwamba wewe uliokombolewa uko huru. Na Paulo anasema katika Warumi 5 fungu la kwanza anasema, basi tukisha kuhesabiwa haki itokayo katika imani, na muwe na amani kwa Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Imani katika Kristo hutuleta kuhesabiwa haki na kupata amani ya Mungu. Unapobarikiwa na nyimbo za siku ya leo, basi kumbuka maneno haya kwamba wewe mbele za Mungu umehesabiwa haki. Hakuna sababu ya kuwa na hofu. Basi siku ya leo tunabarikiwa na vijana hawa. Vijana kutia shule ya sekondari ya The Voice iliyoko maeneo ya Usariva hapa hapa katika mji huu katika mkoa huu wa Arusha. The Voice ni shule nzuri sana ambayo inasaidia kujenga vijana kiroho, na inaendeshwa kwa maadili ya divina sabato. Nataka nikutie moyo, unapofikiria kumpeleka mtoto shule sekondari, fikiria The Voice. Na nyimbo za siku ya leo zitakudhihirishia jinsi ambavyo shule hii inalea vijana kumpenda Yesu zaidi. Na mimi sichukue muda mrefu sana, ni tuwaombe sasa tuanzie baraka wa nyimbo. Kuja na nyimbo mbili. Kwanza unasema, nionapo vyote hivyo umbwa, naona ukuu wa Bwana
Mungu astahili sifa. Napoangalia dunia na vyote vivyomo, wanasema Mungu wetu anastahili sifa. Alafu wimbo pia unasema, ilikuwa kwangu huzuni kubwa, dhambi zilipoleta kifo, Bwana kanitoa shimoni. Amenitoa shimoni, kaniweka juu ya jabali, akanipatia wimbo mpya, na msifu haleluya. Maji tulikuwa shimoni, Yesu akatuvuta kutoka shimoni. Pamza maji, tuwaze barabara ya nyimbo. Waimbaji karibuni, bariki watu wa Mungu.

Asante sana vijana kwa nyimbo hizo mbili mpenzi za maji. Sasa unaanza kuona jinsi ambavyo vijana hawa wanaimba kwa umahiri na nyimbo nzuri zilizotulia. Tuendelee kuwaombea, Mungu awabariki. Wanakuja tena nyimbo mbili mfululizo. Kwanza nasema heri wenye moyo safi maana watamwona Bwana. Wimbo huu unaeleza zile heri unapata katika Mathayo 5. Heri wenye moyo safi, heri wapatanishi, heri yani wamebarikiwa. Halafu wimbo mwingine utasema maisha haya tuliyopewa Mungu katupatia ili tumtukuze yeye. Mungu hajakupatia maisha hivi hivi tu, anakupatia maisha kwa ajili yake mwenyewe, anatamani umtukuze. Sikiliza waimbaji hawa wanavyokuambia kuhusu nyimbo hizo mbili.

0: Bwana Yesu asifiwe sana. Asante watoto kwa nyimbo hizo mbili. Mtazamaji, bila shaka endelea kukujenga na kujenga katika maisha ya kiroho. Kama ndio kwanza unajiunga pamoja na sisi, kipindi kinachokubariki sasa kipindi cha tuimbe pamoja, na siku hii leo tunabarikiwa na kwaya vijana kutoka shule ya sekondari ya The Voice. Vijana hawa mahiri, tuimbia nyimbo kadhaa, wataendelea kutuimbia, lakini na kuomba ubaki kwenye television na maredio yako, tusikize angalau kwa uchache kujua hii kwaya inafanyaje, matamanio yao, changamoto zao hapo shuleni, na namna wanachangua changamoto wanapo msifu Mungu pamoja nasi. Kwa kiongozi atajitambulisha, afa tuweze machache kuhusu hii kwaya The Voice na shule ya The Voice kwa ujumla. Karibu.
1: Wapendwa wasikilizaji na watazamaji, kwaya ambayo imemaliza kuimba ni kwaya ya watoto shule ya sekondari The Voice. Shule hii iko Usariva, Arusha. Ni kwaya ambayo inajihusisha na uinjilisti wa watoto. Kwaya hii imekuwa na muda mrefu tangu shule ya sekondari The Voice ilipoanza. Shule ya sekondari The Voice ilianza mwaka 2013. Kwaya hii ilianza na watoto wachache sana, kufikia hivi mnavyoona leo ni kundi la watoto takribani watoto 70. Na maksudi makubwa ya kuanzisha kwaya hii ilikuwa ni uinjilisti ndani ya shule. Baada ya kuona kwamba kuna watoto ambao sio wa imani ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Kama tunavyojua, shule hii imejengwa katika misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, ndio maana tukawa na mawazo ya kuanzisha hii kwaya mnayoiona mbele yenu, ili kuendelea kufanya injili ambayo tumeitwa kutumika. Kwaya hii ina watoto sasa 70, lakini ilianza na watoto wachache sana, ikiwa

Patrick Maduhu. Kwaya hii imekuwa ikijihusisha na kuunganisha watoto wa dini zote. Hapa unapoona sio kwamba ni Waadventista wa Sabato tu, inachukua dini zote wanaimba katika kwaya hii. Hata Waislamu waliimba kwaya hii, maana kwaya inakuwa kila mwaka, wanamaliza form 4 lakini form 1 wanaingia. Kwa hiyo kwaya imekuwa na muendelezo. Kwa kweli tunamshukuru sana Mungu ambaye ameweza kusimamia kwaya hii miaka yote tangu kuanzishwa kwa hii shule ya sekondari ya The Voice inayoendeshwa kwa misingi ya kanisa la Adventista wa Sabato. Watoto hawa wanapitia changamoto nyingi. Sio tu kwamba kwaya hii kama mnavyowaona wamechangamka wakiimba, hamna changamoto wanazozipitia. Changamoto hizi ni kutoka katika familia zao, kwa sababu wengi sio wa Sabato. Hata tuna ushuhuda wa mtoto mmoja ambaye alikuwa Muislamu, aliimba kwaya hii mwaka huu alivyoingia tu form 1, na yeye aliingia katika kwaya hii ameimba. Lakini ni sababu kubwa ambayo imesababisha hata mzazi akamhamisha huyu mtoto ambaye alikuwa Muislamu. Kama nilivyowaambia kwamba kwaya hii haibagui, watu wa dini zote wanaimba, watoto wa dini zote wanaimba. Kwa hiyo changamoto pia tunazipitia katika uendeshaji au kueneza injili ya Yesu, kwa sababu unakutana na mambo ambayo mzazi hapendi mtoto wake ayafanye. Lakini watoto wana wito, wanatamani kuimba. Na sisi hatuwazuii, tunawapokea wote, tunawaruhusu wote.

mchungaji katika kwaya hii. Kwa sababu huwezi ukaeleza yote, ni mengi changamoto tunazozipitia, lakini toshe tu kusema hapo na tuombe sana sisi ya kwenu kwamba mnapoomba mtukumbuke katika maombi yenu, muwakumbuke watoto hawa ambao wamejitoa kwa ajili ya kutumika, kwa ajili ya kumwimbia Mungu aliye hai, kwa ajili ya kueneza injili kwa njia ya nyimbo. Muwakumbuke, wanapitia changamoto nyingi, ili pia tuweze kufikia malengo. Maana kwaya hii ina malengo makubwa sana ambayo inatamani kuyafikia, kwa sababu lengo kubwa la kwaya hii ni kuibua vipaji vya watoto, ni kumtumikia Mungu mwenyewe aliye hai. Mwaka jana tulifanya tamasha kubwa sana la watoto la uimbaji, na malengo, tulikuwa na malengo kama sita katika tamasha hilo, lakini lengo moja tu kuu ni ile kumwabudu Mungu kwa njia ya nyimbo kwa kicho. Hilo lilikuwa namba moja, maana kwetu sisi Mungu ni namba moja. Ndio maana tunaamini hata katika kwaya hii wajifunze misingi 28 na wasome Biblia. Biblia kwetu ni kitabu kikuu kuliko vitabu vyote. Kweli darasani wana masomo mengi, watasoma biology, hesabu, geography, lakini kwetu kitabu kikubwa, kitabu namba moja ni Biblia. Kwa hiyo malengo makubwa ya hii kwaya ni kueneza injili. Tamasha hilo lilikusanya watoto wengi sana hapa Arusha, jijini Arusha, ambao walitoka hata mikoa ya nje ya Arusha. Tulikuwa nao katika hilo tamasha, hata wengine kutoka nje ya Tanzania walikuwepo watoto. Na bado tuna tamasha jingine mwaka huu ambao litafanyika au litatangazwa muda sio mrefu, la uimbaji, ili watoto waweze kuabudu kwa kicho kwa njia ya nyimbo, kwa sababu tunajua sasa hivi nyimbo zimekuwepo, nyimbo nyingi ambazo zinaondoa ule utaratibu. Sisi kama kanisa la Adventist wa Sabato, zile kanuni zetu za uimbaji. Kwa hiyo tamasha hilo tuna wafundisha au tunalenga kuwavuna hawa watoto wasiharibiwe na miziki ya kidunia. Mwaka huu pia litakuwepo. Kwa hiyo tuna malengo makubwa kwa kweli kwaya hii ya The Voice, kwaya ya watoto, inaitwa The Voice Community Choir kwa sababu inajishughulisha na wale watoto wengine walio karibu na shule, walio karibu na ile jamii ya shule, kwa njia ya kuwahubiri, kwa njia ya nyimbo, kuwahubiri.

0: karibu sana shule ya sekondari The Voice iliyoko Usa River Arusha, ili uweze kumtukuza Mungu pamoja na hawa watoto, upate elimu ya mbingu na elimu ya dunia pia. Bwana wabariki sana kwa kuwasikiliza watoto hawa. Neema ya Bwana iwe juu yenu nyote. Asanteni.
1: Asante sana kiongozi kwa maelezo hayo machache. Pia msomaji, basi na imani umeifahamu The Voice, na huenda kama una mtoto anaweza darasa 7 mara 6 mwaka huu, fikiria kumpeleka The Voice. Tuendelee na mbaraka wa nyimbo siku hii ya leo. Wanakuja sasa na nyimbo mbili. Wa kwanza unasema kuna jambo jema kwa watoto wote, njoo uone. Wito kwa watoto, Yesu alisema waacheni watoto wadogo waje kwangu. Sikiza wimbo huo, halafu wimbo mwingine utasema twendeni vijana tuungane na Yesu. Ametangulia na bendera. Wale wapenzi wa idara vijana nafahamu wimbo huu, utabarikiwa sana na wimbo huu. Basi waimbaji karibuni, tuendelee kubariki watu wa Mungu.

Asante sana waimbaji kwa nyimbo hizo mbili. Twendeni vijana. Ujue kanisa hili limejaa vijana. Na wimbo huu unataka vijana tutoke, twende tukatafute watu, sio kukaa tu na kufurahia ujana. Toke tukamwambie watu habari njema za wokovu unaopatikana kupitia kwa Yesu Kristo. Anarudia na wimbo mwingine unasema, zamani watoto walikwenda kwa Yesu, wanafunzi wakakataza, wakataka kuwafukuza. Anazungumzia tukio lile ambapo watoto walikuja kwa Yesu, wanafunzi wakataka kuwafukuza. Yesu akasema, waacheni watoto wadogo waje kwangu, wala msiwazuie, kwa maana wale wafanywa hao ufalme wa mbinguni ni wao. Hebu sikiza wimbo huu.

Sasa na waimbaji kwa wimbo huo mzuri, tuwapeleke watoto kwa Yesu. Wazazi majumbani, tuwapeleke watoto kwa Yesu. Nafahamu kuna wale wazazi ambao hawajali hata kuwapeleka watoto wao adventurer ama pathfinder, na wanapotelea duniani. Tuwapeleke watoto kwa Yesu. Na mtazamaji, kila chenye mwanzo hakikosi kuwa na mwisho. Tunafikia mwisho wa kipindi chetu tulipo pamoja siku ya leo. Tumebarikiwa siku ya leo na kwaya vijana kutoka shule ya sekondari ya The Voice iliyoko wilaya Romero, hususan mji wa Usariva katika mkoa huu wa Arusha. Tuombea vijana hawa, Mungu aendelee kuwainua, waendeleze huduma yao, hata atakapotoka mashuleni waendeleze kumtumikia Mungu, na Mungu aendelee kuwabariki na kuwabariki zaidi. Na mimi leo sina la ziada, kama ilivyo Adam tushoe kipindi hiki mtasimavanza, ni kuaga kwa heri. Na waimbaji hawa natumalizia na wimbo wa mwisho unasema, neno la Bwana limjia Yona kusema uende ni nawe. Nafahamu kisa kile cha Yona na namna alivyomezwa na samaki, lakini akatapikwa. Hebu sikiza waimbaji wanavyokuambia katika wimbo huo. Kwa heri, tukutane wiki ijayo.

0: Mpenzi msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu tena katika kipindi hiki cha Jue Kweli. Kila siku muda kama huu tunakuwa hapa tukijifunza neno la Mungu na kuifunua iliyo kweli. Namba ni 0627198229. Ikiwa unaweza utakuwa na maswali, unahitaji maombi, karibu sana. Unaweza kupiga simu, unaweza kutuma ujumbe. Naitwa Dr. Masele, tuko naye mchungaji Chihimba ambaye amekuwa kitubariki kila siku katika masomo haya. Kipindi hiki cha Ijue Kweli kinakuja kwako kikipatiwa udhamini wa idara ya vijana kanisa la Adventista wa Sabato Mwananyamala. Na leo kuna swali la muhimu sana ambalo tutaenda kujiuliza na kujifunza kwa pamoja. Je, kuna kanisa la kweli? Hebu tenga muda, tega sikio lako uweze kujifunza vyema somo hili muhimu sana litakalobadilisha maisha yako, litakalobadili mtazamo wako. Tuombe. Baba mtakatifu, asante kwa ajili ya msikilizaji. Somo la leo likawe baraka kwake na likaifunue iliyo kweli yako kutoka katika maandiko yako matakatifu. Ukatubariki sote kwa jina lako Yesu. Amina. Karibu sana mchungaji.
1: Asante. Barikiwa mtumishi wa Mungu.
0: Amen.
1: Dr. Masele. Na siku ya leo tutaendelea kuona kweli ambavyo Mungu ameendelea kujifunua katika maisha yetu na vile ambavyo anapenda tuweze kufahamu ukweli katika maisha ya kila siku. Kwa maana Bwana Mungu, yeye ni Mungu ambaye anatupenda na ni Mungu ambaye anatujali sisi katika maisha yetu. Na watu wamekuwa wakijiuliza ya kwamba, je, Mungu anajali ya kwamba sisi watu wake tuwe na sehemu moja ama tuwe na kundi moja ambalo katika hilo tutaabudu au ambalo katika hilo tutajifunza kwa pamoja ambalo linaitwa kanisa? Ama ya kwamba je ni muhimu kuwa na kusanyiko ambalo ni kanisa, na kwa nini pia ya kwamba makanisa yapo mengi, na ya kwamba je nitajuaje ya kwamba kanisa hili ni la kweli? Na maana kila mtu anasema na akialika ya kwamba njoo kanisani kwetu, hili ndilo kanisa la kweli, watu wanaoenda mbinguni. Sasa je, maandiko yanaifunuaje kweli kuhusiana na kanisa la Mungu? Kwa sababu Bwana ndiye mwenye kanisa lake, lakini kila mtu ambapo anasema hili ndilo, na sisi tunaona yako mengi. Na katika kanisa ndicho kiini pia na kitovu cha kufanya maisha mapya katika Kristo, na ni wakati ambapo mtu anaambiwa hayuko peke yake katika maisha haya, hatotembea peke yake, atakuwa na wenzake wakitiana moyo, wakitiana joto. Na Mungu anapomuokoa mtu anamleta, maana anakuwa amemtoa katika familia ile ya dhambi na anamleta katika familia ya neema. Kwa hiyo anakuwa ndani ya familia mpya, tumaini jipya linaingia, mambo yote yanakuwa mapya, na hivyo hawa watu wanakuwa ni familia yake. Na hili ndilo ambalo linaitwa ni kanisa. Kwa hiyo kanisa ni familia kubwa inaowakusanya watu wa asili, umri, kabila, lugha, historia mbalimbali chini ya baba mmoja, yani Mungu. Na kanisa linakuwa ni familia ya Mungu kama Biblia inavyosema katika Waefeso 2:19, anasema basi tangu sasa ninyi si wageni wala wapitaji, bali ninyi ni wenyeji pamoja na watakatifu wa nyumbani mwake Mungu. Kwa hiyo mtu anapokuja kwa Kristo anapata wokovu na pia anapata familia mpya ya kiroho. Kama ambavyo mtu akizaliwa katika mwili anakuwa na familia yake, ndivyo ambavyo pia mtu akizaliwa kiroho anapata familia. Kwa hiyo katika familia hiyo ni mtu anatarajiwa atakuwa vyema, atalelewa, atapata mahitaji ya muhimu ya kumfanya kuwe kiroho na kuzidi kusonga mbele kumsubiri Yesu Kristo ambaye anakuja mara ya pili. Kwa sababu huyu mtu amezaliwa kwa maji na kwa roho, amebatizwa katika maji mengi, huyu mtu ameendelea kukaa na kujifunza ya kwamba Mungu ndiye Bwana wa maisha yake. Yesu Kristo anakuja tena mara ya pili. Kwa hiyo kanisa ni familia yake ambayo anahusiana nayo wakati akisubiri marejeo ya Yesu Kristo. Sasa kanisa ni familia ambayo itakupokea, itakupatia upendo, itakusaidia, itakufundisha, itakusimamia na itakusaidia kukua katika Kristo. Kwa hiyo mwanzo mpya katika Kristo unapaswa kuambatana na familia mpya, na familia ya Mungu ambayo ni kanisa. Wewe yote ambaye atalipokea, atampokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, basi huyo mtu atakuwa anaingia katika kanisa. Kwa hiyo kanisa ni jambo muhimu sana, na kanisa sio jengo tu. Kanisa sio jengo, bali kanisa ni jumuiya ya watu ambao wanampenda Mungu. Lakini pia kanisa ni mtu mmoja mmoja, kwa sababu kanisa ni wale watu walioitwa watoke gizani waingie katika nuru ya ajabu, nuru inayokoa Yesu Kristo. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo kila siku Mungu ambavyo anaendelea kuwatunza watu wake na kuwaleta katika kanisa lake. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, katika maandiko tutakwenda kuangalia, je, lipo kanisa la kweli? Lipo kanisa la kweli? Na hivyo kaa vizuri na uendelee kujifunza ukuu wa Mungu. Sasa hebu tuanze kuangalia katika maandiko, Dr. Masele, ya kwamba je, itakuwaje ya kwamba jambo hili litakuwaje, na tutaweza kujuaje ya kwamba Mungu ameliweka kanisa lake? Kwa maana katika Matendo, kitabu cha Matendo, wakina Petro walipohubiri na watu walipokupokea ukweli, waliendelea kuongezeka kwa wingi, na wakikaa pamoja wakiumega mkate, Mungu akilizidisha kanisa. Sasa ni vizuri kujua ya kwamba zipo sifa za kanisa la Mungu, zipo sifa za kanisa la kweli la Mungu, na hizi sifa ni hizi zifuatazo. Hawa watu wamesalia kwa sababu uasi uliingia katika ulimwengu, na miaka ilipoendelea, wapo walioanguka na kuiacha kweli, lakini wapo ambao walisimama na kuifuata kweli. Kwa hiyo hawa watu wamesalia kuufuata ukweli tu. Sifa ya kwanza ni watu waliosalia na wanaufuata ukweli tu. Kwa hiyo angalia katika wale wote wanaojiita hili ni kanisa, hili ni kanisa. Angalia, je, wamesalia kutoka katika ukweli wa neno la Mungu? Na utajuaje ya kwamba hao wamesalia? Ufunuo 12:17 inasemaje?
0: Joka akamkasirikia yule mwanamke, akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake waliosalia, wazishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu, naye akasimama juu ya mchanga wa bahari.
1: Yani joka, shetani, kwa sababu ni unabii katika kitabu cha Ufunuo, ni kwamba anafanya vita na hilo kanisa kwa sababu wao wamesalia, ila wengine wote wameshamkubali yeye, lakini hao wamesalia hawajamkubali, na anasema anafanya nao vita. Kwa hiyo wana vita kwa sababu wamesalia. Na wana jambo lingine pia, ya kwamba katika fungu la 12:17 Ufunuo, wanazishika amri za Mungu. Kanisa la kweli ni wamesalia, wao hawakubaliani na uongo wa yule mwovu shetani, wamesalia kuishika kweli, lakini pia wana sifa ya kwamba wanazishika amri za Mungu. Angalia hilo kanisa ambalo linakubali amri za Mungu. Zaburi 119 na fungu la 165 linasemaje?
0: Linasema, wana amani nyingi waipendao sheria yako, wala hawana la kuwakwaza.
1: Wale wanaozishika sheria zake wanaozifurahia wani hawakwazwi na sheria. Maana kuna wengine wanasema ni kanisa lakini wanakwazwa na sheria. Lakini hawa wamesalia, hawajamsujudia yule mwovu bi shetani, na pia wanazishika amri za Mungu wakizifurahia na wala hawazioni kuwa ni mzigo wala kuwa ni tanzi. Lakini Zaburi 119 pia fungu la 97 hadi 100 anasemaje?
0: Sheria yako naipenda mno ajabu. Ndio kutafakari kwangu mchana kutwa.
1: Naam.
0: Maagizo yako ndio kutafakari kwangu mchana kutwa.
1: Naam.
0: Maagizo yako hunitia hekima kuliko adui zangu.
1: Mm.
0: Kwa

0: 217 inasema
1: ndio
0: Joka akamkasirikia yule mwanamke, akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake waliosalia wazishika amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu, naye akasimama juu ya mchanga wa bahari.
1: Naam. Bado anaendelea kufanya vita. Hebu ongezea Ufunuo 19:10, maana wana ushuhuda wa Yesu. Hawa wenye ushuhuda wa Yesu. Ushuhuda wa Yesu ni kitu gani?
0: 19:10. Nami nikaanguka mbele ya miguu yake ili nimsujudie, akaniambia, angalia, usifanye hivi. Mimi ni mjoli wako na wandugu zako walio na ushuhuda wa Yesu. Msujudie Mungu, kwa maana ushuhuda wa Yesu ndio roho ya unabii.
1: Hawa watu wana roho ya unabii. Wana ushuhuda wa Yesu. Ushuhuda wa Yesu ni roho ya unabii. Ndani yake wanafundisha unabii. Unabii. Achana na habari ya ubashiri. Maana kuna wakati mwingine watu wanaangalia ubashiri kama waganga wa kienyeji wanavyofanya, kupiga ramli, kusoma viganja, kuwabashiria watu, kusoma nyota. Ndivyo watu wanafikiri huo ndio unabii, ya kwamba wakienda pale kwa sababu wana shida, wana magonjwa, wameachwa, wametelekezwa na wenzi, wamepata hasara za biashara, wana msongo wa mawazo, wao wanaenda kule wakiambiwa ya kwamba, wakitangaziwa ya kwamba siku zako zitakuwa njema, biashara yako itafufuka, magonjwa yako yataondoka, mmeo atarudi, mkeo atarudi, mambo hayo yote, sijui watoto wako waliokufa walifanywa msukule watarudi, sijui na vitu kama hivyo. Huo ndo watu wanafikiri ndio unabii. Lakini swala ambayo nazungumziwa hapa, roho ya unabii, ni kwamba wana ni ushuhuda wa Yesu. Wanaweza kumuelezea Yesu kuanzia agano la kale paka agano jipya na kufunua mapenzi ya Mungu kwa namna ambavyo ilivyokuwa zamani, inavyotakiwa kuwa sasa na itakavyokuwa baadaye, kwa sababu Bwana ndiye ambaye anafunua roho hiyo ya unabii, na yeye ndio aliongoza kuandika maandiko matakatifu, Biblia. Kwa hiyo si kile ambacho watu wengine wanafikiri kama ubashiri, lakini ni ushuhuda wa Yesu. Jinsi Yesu anavyozungumzwa tangu agano la kale paka agano jipya, kuanzia uumbaji wake, wa kazi yake kwa wanadamu, lakini pia yeye kufanyika mwili na jinsi ambavyo amewakomboa tena wale aliowaumba, kwa sababu yeye mwenyewe ndiye aliwafanya tangu hapo mwanzo. Na hivyo hawa watu wana imani ya Yesu. Wana imani, wana ushuhuda wa Yesu. Na jambo lingine ambalo linaambatana nalo ni kwamba wana imani ya Yesu. Kanisa la kweli ni watu ambao wana imani ya Yesu. Kumbuka nimekuambia kanisa sio jengo, bali kanisa ni kusanyiko la watu ambao wameamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi. Hawa watu tumeona ya kwamba wana wamesalia, yani wamebaki katika kweli, wanazishika amri za Mungu, wana ushuhuda wa Yesu, na sifa nyingine ni kwamba wao wana imani ya Yesu. Kuna utofauti kuwa na imani ya Yesu na kuwa na imani na Yesu. Watu wengi wanamwamini Yesu lakini hawana imani ya Yesu. Wanafanana na watu ambao, kisa kimoja cha mtu ambaye alikuwa ni mwanasarakasi huyu maarufu, kimewahi kutolewa sehemu nyingi, cha wakati wa kule kwenye maporomoko ya Niagara, wakati za siku za nyuma huko, ambaye alikuwa anaweza kutembea na torori juu ya kamba iliyofungwa katika poromoko upande huu na upande huu, na akipita akitembea kwa miguu. Na siku moja akapita akiwa anatembea na toroli analiendesha juu ya ile kamba, juu akiangalia chini ni mbali, na watu akimpigia makofi ya kwamba unaweza, unaweza, tunakuamini. Anaenda anarudi, na baadaye akasema, kama mnaniamini basi hebu mmoja wenu aje nipande naye nimuendeshe kwenye toroli. Watu akasema, tunakuamini, wewe unaweza kwenda na kurudi. Lakini hakuna hata mmoja aliyekubali kupandishwa kwenye toroli. Kwa hiyo watu wengi, Dr. Marcel,
0: naam,
1: wana imani na Yesu.
0: Yeah.
1: Kwamba Yesu anaweza kuwaponya, kwamba Yesu anaweza kuwalinda, kwamba Yesu anaweza kuwaokoa, lakini hawana imani ya Yesu ambaye yeye ana uhakika wa kile anachokifanya, ambaye alimwamini baba yake alipokuwa hapa duniani katika mwili, na mpaka hakutenda dhambi kwa sababu alimwamini

0: baba yake alimwamini Mungu, na sisi kama tukimwamini ndipo tutakuwa na hiyo imani ya Yesu, imani inayoamini pasina kuwa na shaka, imani inayoamini mapenzi yote ya Mungu. Kwa hiyo imani ya Yesu, Ufunuo 14:12.
1: Ufunuo 14:12 inasema hapo ndipo penye subira ya watakatifu au wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu.
0: Kwa hiyo kumbe kanisa la kweli ni watu wenye subira. Yaani wanasubiri, na ndio maana wanamsubiri Yesu Kristo aje mara ya pili. Wanapoendelea kumsubiri, wanazishika amri za Mungu. Na pia wana imani ya Yesu, kwa sababu Yesu alimwamini Mungu na akadumu hivyo. Hawa nao wanamwamini hivyo na wanazishika amri zake kama Yesu alivyozishika na ilikuwa ni desturi yake. Sasa hawa watu, hebu soma katika Zaburi pia 119 na fungu la 105.
1: Neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu.
0: Hawa watu wanalishika neno la Mungu peke yake. Kanuni yao ni Biblia na Biblia peke yake. Sola scriptura. Maandiko peke yake. Hawachanganyi. Yaani mapokeo hayapo juu ya maandiko ya neno la Mungu. Desturi na ukabila haviko juu ya maandiko ya neno la Mungu. Leo hii kuna watu wengine, Kristo akisema ya kwamba katika Kristo hakuna mtu mume wala mtu mke, kuna wengine wanawatenga wanawake na wanaume. Akisema ya kwamba hakuna Myunani wala Myahudi, kuna wengine hawataki hata watoto wao waoane, kwa sababu anasema huyu ni kabila hili na huyu ni kabila hili. Kabila langu huwa tukubali mtu kuolewa huku au kuoa huku, lakini Kristo alishavunja hivyo viambazi. Kwa hiyo hawa watu wamevuka hayo mambo, na wao wanabaki wakiwa na neno la Mungu linalowafundisha, hata kama linalowafundisha familia yao ama kabila lao ama rangi yao haikubali, lakini kwa sababu ni la Mungu wataliishi hilo. Kwa hiyo hawa watu wanaishi Biblia na Biblia peke yake. Hawako chini ya utamaduni fulani, bali wapo chini ya uongozi wa Biblia, maandiko peke yake. Na Timoteo 2:3-16 anasemaje? Kwa nini wanadumu katika maandiko peke yake? Mm-hmm.
1: Kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho, na kwa kuwaonya watu makosa yao, na kwa kuwaongoza na kwa kuadibisha katika haki.
0: Hilo ndilo neno la Mungu, kwa sababu lina sifa hizo zote. Lakini pia ongezea Waebrania 4:12-13.
1: Waebrania 4:12-13. Maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga uwao wote ukatao kuwili. Tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake. Tena lije pesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Wala hakuna kiumbe kisichokuwa wazi mbele zake. Lakini vitu vyote vi utupu na kufunuliwa machoni pake yeye aliye na mambo yetu.
0: Naam, lakini pia sifa nyingine, kanisa la kweli la Mungu linahubiri habari ya njema, linahubiri injili ya milele, linahubiri injili ya milele. Maana injili ni habari njema, na injili ya milele ni habari njema inayoleta wokovu. Lakini inaweza ikawa ni injili tu kwa sababu ya mafanikio, injili tu kwa sababu ya afya njema, lakini si ya milele inayookoa. Hawa wanahubiri injili ya milele. Utasoma katika Mathayo 24:14. Kwa nini wanahubiri injili ya milele? Kwa sababu Mungu amewatuma katika ile, eh?
1: Tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote, kuwa ushuhuda kwa mataifa yote, hapo ndipo ule mwisho utakapokuja.
0: Kwa sababu amepewa jukumu la kuandaa ulimwengu kwa mwisho unaokuja, na ndio maana wanapeleka injili kila mahali. Ajenda yao ya kwanza ni injili. Ajenda yao ya kwanza ni watu kuokolewa. Sio watu kupata mafanikio ya hapa duniani tu. Wanataka watu wafanikiwe hapa na paka katika ulimwengu ujao. Wanataka watu wapate uponyaji hapa paka katika ulimwengu ule ujao. Lakini wao wametumwa kuhubiri injili peke yake. Na hivyo hao ndio kanisa la kweli. Lakini pia katika Ufunuo 14:6-12 wanahubiri ujumbe wa malaika watatu, wanahubiri ujumbe wa malaika watatu ambao unapatikana katika Ufunuo 14:6 hadi 12. Wewe utasoma kwa wakati wako. Ujumbe wa malaika wa kwanza ikiwaita watu watoke katika, waje watoke katika mifumo ya ibada iliyoanguka. Yaani ya kwamba ujumbe wa malaika wa kwanza ukiwaita watu warejee katika ibada ya kweli, ibada ya kumjua aliye muumbaji ni nani, yeye aliyeziumba mbingu na nchi na chemichemi za maji. Alafu pia ikiwaonya watu juu ya hukumu inayoendelea sasa, hukumu ya upelelezi, ambayo hiyo Yesu Kristo akitoka patakatifu patakatifu anakuja na ujira. Lakini pia ikiwaambia watu warejee sasa kwa Mungu wao na kuitunza sabato ya kweli, amri iliyosaulika na watu wengi. Lakini pia ujumbe wa pili, malaika wa pili akiwaambia watu sasa ya kwamba watoke kwenye machafuko, watoke Babeli, wakimbie mifumo yote ya ibada za uongo. Alafu malaika wa tatu ujumbe wake akiwaambia tu watu ya kwamba wawe na tahadhari, wasije wakaipokea chapa ya mnyama, ili wasije wakapotea milele. Hao ndio kanisa la kweli. Sasa mpendwa msikilizaji, kama hautaweza kulifuata kanisa hili la kweli, unaweza ukaangukia katika kanisa hili ambalo linaitwa kanisa kahaba. Kanisa la kweli lipo, alafu kuna kanisa kahaba ama kanisa feki. Kwa nini kanisa feki? Ufunuo 17:3 hadi 6
1: inasema, akanichukua katika roho hata jangwani, nikaona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu sana, mwenye kujaa majina ya makufuru, mwenye vichwa saba na pembe kumi. Na mwanamke yule alikuwa amevikwa nguo za rangi ya zambarau na nyekundu, amepambwa kwa dhahabu na kito cha thamani na lulu, naye alikuwa na kikombe cha dhahabu mkononi mwake kilichojazwa na machukizo na machafu ya washerati wake.
0: Yani huyu kanisa linatajwa pia kama mwanamke katika Ufunuo, na vile vile anasema alimuona huyo mwanamke ni kanisa, alafu lina sifa la kupendeza, yani limejipamba, ni kubwa, na vile vile lina vito vya thamani, lina ufahari kuliko lile kanisa la kweli, lakini lenyewe lina ufahari. Alafu vile vile lina watoto, lina watoto wake, kwa sababu lenyewe ni kahaba, na hivyo lina watoto ambao ni makahaba. Lakini vile vile anaposema ya kwamba lina kikombe na mvinyo wake, ni mafundisho ambayo limefundisha ulimwengu mzima, na hicho chakula chake ambacho ni mafundisho ya anacho cha kwake mwenyewe akitoki kwa Mungu wa mbinguni. Ana watoto ambao hao wanaitwa ni makahaba, ni makanisa mengine madogo madogo au makanisa yaliyojitenga kutoka kwake. Lakini vile vile mafundisho yake hayatoki kwa Mungu. Katika Ezekieli 2:8 hadi 10 anasemaje?
1: Ezekieli 2:8
0: hadi 10
1: inasema, Ezekieli 2:8 hadi 10 inasema, bali wewe mwanadamu sikia neno hili ninalo kuambia, usiwe wewe mwenyewe kuasi kama nyumba ile yenye kuasi, funua kinywa chako ule ni kupacho.
0: Mungu anataka mpendwa msikilizaji ule akupacho, neno lake la kweli, usiwe kama wale wenye kuasi. Katika Ezekieli 2:8 hadi 10 anatuambia. Lakini pia katika Ezekieli 3:1 hadi 4 anatuambia nini tunapokaribia kuhitimisha?
1: Akaniambia, mwanadamu, kula uonacho, kula gombo hili, kisha enenda ukaseme na wana wa Israeli. Basi nikafunua kinywa changu, naye akanilisha lile gombo. Akaniambia, mwanadamu, lisha tumbo lako, ulijaze tumbo lako kwa hili gombo ni kupalo. Ndipo nikalila, nalo kinywani mwangu lilikuwa tamu kama utamu wa asali.
0: Gombo, neno la Mungu, Biblia, itakuwa tamu kwako ukikubali ikufunulie ukweli, na wala sio hadithi zingine za watu, wala si kwa sababu kiongozi fulani amesema, wala si ka kitabu kadogo katika utafsiriwa na watu, lakini neno la Mungu, Biblia, itakuweka huru. Kula hicho chakula anachokupa Mungu. Kwa nini ule hicho chakula? Kwa nini uweze kufuata maandiko katika Biblia? Kwa sababu Timotheo 2:4-3 hadi 4 anasemaje?
1: Timotheo 2:4-3
0: inasema,
1: maana utakuja wakati watakapo yakataa mafundisho yenye uzima, ila kwa kuzifuata nia zao wenyewe watajipatia walimu makundi makundi, kwa kuwa wana masikio ya utafiti, nao watajiepusha wasisikie yaliyo ya kweli na kuzigeukia hadisi za uongo.
0: Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, kanisa la kweli lipo, lakini watu wamejiepusha wasisikie yaliyo ya kweli, wamegeukia hadisi za uongo, wamekataa mafundisho ya neno la Mungu. Kwa sababu Biblia itawaambia kanisa la kweli watu wake wanatakiwa wawe ni wasiotumia pombe, wenyewe wanasema unywa lakini usilewe. Watu wanatakiwa wasiwe wanakula wale vyakula ambavyo Mungu amesema viliwe, wenyewe watakwambia kula vyote ili mradi utapiki. Lakini najisi, hakuna jambo kama hilo katika maandiko, wanakataa. Lakini wenyewe watakwambia ya kwamba mke ni mmoja katika maandiko yamesema, lakini wenyewe watasema hapana, mke unaweza ukawa na zaidi ya mmoja. Kwa hiyo mambo mengi. Lakini Bwana anasema katika waraka wa kwanza wa Petro 1:18, na kisha tuweze kuomba pamoja nawe. Sikiliza ili kwa makini.
1: Nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mlioupokea kwa baba zenu, bali kwa damu ya thamani kama ya mwana kondoo asiye na ila asiye na wa, yaani ya Kristo.
0: Tumepokea Yesu Kristo, damu yake ilimwagika kwa ajili yako mpendwa msikilizaji. Wale wengine watakwambia ubatizo ni maji yoyote hata machache, lakini ubatizo wa kweli ni wa kuzamisha, ni wa maji mengi. Watakwambia unaweza kusali kwa watakatifu, unaweza kusali kwa mamake Yesu, lakini ukweli, maandiko, kanisa la kweli, anayestahili kuombwa ni Yesu Kristo peke yake. Watakwambia ya kwamba unaweza hata watoto wakabarikiwa, lakini wakabatizwa, lakini ubatizo ni kwa watu wazima waliojifunza na kuelewa. Lakini wanaweza wakakwambia ya kwamba amri ni sawa, lakini usikubali habari ya kuitunza sabato yake takatifu, lakini Bwana anasema ikumbuke sabato. Pendwa msikilizaji, je, utalifuata kanisa la kweli? Tupigie simu, tutumie ujumbe, na Bwana atakubariki katika jina la Yesu Kristo. Amina.
1: Amen. Baba mtakatifu, asante kwa ajili ya msikilizaji, mbariki, endelea kuwa nasi kwa vipindi vingine kwa jina lako Yesu. Amina.
0: Amen.
1: Namba ni 0627198229. 0627198229. Mungu akubariki sana.

ni baraka za Bwana ya kwamba Bwana anaendelea kutubariki na anaendelea kutuinua katika maisha haya, na ni imani yangu ya kwamba Mungu anaendelea kukutendea sana katika maisha. Bwana nakubariki sana, ni nakukaribisha, ni mimi mchungaji Jonas Singo, rafiki yako ambaye kila wakati unanipata kwa mibaraka na neema kama hizi. Mungu nakubariki, Bwana nakutendee mema, Bwana nakutendee ushindi. Kwa hakika hakuna linalomshinda Mungu. Maombi mbalimbali yamekuwa kijibiwa, Bwana amekuwa kijibu maombi ya watoto wake toka tumeanza programu hizi katika mikono ya Yesu. Mungu amekuwa akitubariki, Bwana amekuwa akitutendea neema na ushindi mkubwa, na ni imani yangu Bwana ataendelea kukubariki sana na ataendelea kukuletea neema yake kwa baraka zisizokuwa na kikomo. Mungu awe pamoja nawe. Mungu na akufanikishe mno. Mungu na akutendee mno. Ukitaka kumfikia mchungaji Jonas Singo, unamfikia tu kwa nambari ya simu ya 0718 424848, 0718 424848. Na bila shaka Mungu atakubariki, Bwana atakufungulia, Bwana atakutendea mema, Bwana atakutendea ushindi. Lakini pia unaweza kumfuatilia mchungaji Singo kwenye social media mbalimbali ambazo anapatikana, TikTok, Facebook pale mchungaji Singo Swahili, pamoja na Instagram mchungaji Singo anapatikana. Fuatilia masomo mbalimbali katika media hizo na Mungu atakutendea mema, na hata hili somo unaweza kukutana nalo katika moja wapo ya media za mchungaji Jonas Singo. Na Mungu akutendee mema, na Mungu na akutendee ushindi na baraka za sizo na kifani. Leo tunaangalizia Zaburi ya 28. Zaburi ya 28. Zaburi hii ya 28 Biblia inasema, "Ee Bwana, nitakuita wewe. Mwamba wangu, usiwe kama kiziwi. Nisije kafanana na hao washukao shimoni ikiwa umeninyamalia. Nisikie sauti ya dua yangu ni kuombapo. Nikipanulia patakatifu pako mkono wangu, nikipainulia patakatifu mkono wangu. Usinikokote pamoja na wasio haki, wala pamoja na watenda maovu, wawaambia ujirani zao maneno ya amani, lakini moyoni mwao mna madhara. Uwape sawasawa na vitendo vyao, na kwa kadri ya ubaya wa ufanyao. Uwape sawasawa na kaza mikono yao, uwalipe stahili zao. Maana hawazifahamu kazi za Bwana, wala matendo ya mikono yake. Atawavunja wala hawatajenga, atawavunja wala hawatajenga. Na ahimidiwe Bwana, maana amesikia sauti ya dua yangu. Bwana ni nguvu zangu na ngao yangu, moyo wangu unayemtumaini, nami nimesaidiwa. Basi moyo wangu unashangilia, na kwa wimbo wangu nitamshukuru. Bwana ni nguvu za watu wake, naye ni ngome ya wokovu kwa masihi wake. Uwaokoe watu wako, ubariki urithi wako, uwachunge uwachukue milele. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe ni Mungu mwenye nguvu. Zaburi ya 28 ina mambo mazito, ina mambo ya kufunguliwa, ina mambo ya kuwekwa huru, ina mambo ya kishujaa, ina mambo ya kina ya kiroho. Bwana, tupe kuelewa, tupe kusikia sauti ya upole. Bwana, tupe kuongozwa na Roho wako, katika jina la Kristo Yesu, amen, amen, amen, amen. Zaburi ya 28 inaanza kwa maneno mazito, mazito sana, mazito sana. Zaburi ya 28 anasema, ninalia, usiwe kimya. Bwana wangu, ninakuita wewe. Mwamba wangu, usiwe kwangu kama kiziwi, usiwe kimya. Zaburi hii inaanza kwa maneno haya mazito. Hapa tunaona hofu ndani ya Daudi, si hofu ya maadui, bali hofu ya Mungu kukaa kimya. Katika maisha ya kiroho, hakuna kitu kinachoumiza zaidi kuliko kuhisi Mungu yuko kimya wakati unamhitaji sana. Katika utamaduni wa wana wa Israeli, kuitwa mwamba, star, ilikuwa ishara ya uthabiti, ulinzi na usalama wa kudumu.
Hivyo Daudi anapomwita Mungu mwamba wangu, anaonyesha imani yake, lakini wakati huo huo anaonyesha hofu yake kwamba Bwana mwamba huo unaweza kuonekana kimya. Kinachofanya hii zaburi ionekane ya kipekee na mabadiliko yake ya ghafla, ni mabadiliko yake ya ghafla bila hata kuona ushahidi wa nje. Daudi anageuka na kutoa kilio hadi sifa, yani anatoka kulia hadi kusifu. Bwana anakufanyia kituko kitakacho kutoa kutoka kulia hadi kusifu. Bwana anakufanyia jambo ambalo utaacha kulia na sasa utalia kilio kingine cha kusifu na kuabudu. Bwana anakuhamishe na ahamishe mawazo yako kutoka kwenye machozi kwenda kwenye ushindi, kutoka kwenye vilio kwenda kwenye ushuhuda, kutoka kwenye jalala kuketishwa katika kilima cha wakuu. Bwana anaweza kubadili ndani ya wakati mfupi, ndani ya muda usiotarajiwa. Bwana anaweza kukutendea kituko hata wewe ukashangaa, hata wewe ukashangaa. Mungu anatusaidia sana. Zaburi 28 inatuthibitishia ya kwamba hata mambo yawe magumu, hata mambo ya bana hatatuacha. Bwana hatatuacha. Kuna mambo haya, kuna mambo haya kama 6-7. Hebu naomba uyaangazie hapa. Jambo la kwanza, ukimya wa Mungu sio jaribio la imani, sio kukataliwa. Sio kukataliwa. Katika safari ya kiroho, ziko nyakati ambapo Mungu ataonekana yuko kimya. Mungu ataonekana hajibu. Hii inaweza kuumiza zaidi kuliko matatizo yenyewe. Lakini ukimya wa Mungu mara nyingi sio kukataliwa, bali ni nafasi ya imani ya kukua. Mungu hutumia ukimya kutufundisha kusubiri, kutufundisha kuamini, kutufundisha kumtegemea yeye zaidi. Imani ya kweli huonekana pale majibu yanapochelewa. Pale majibu yanapochelewa, imani ya kweli itaonekana. Imani ya kweli itadhihirika. Imani ya kweli itakuwa bora. Imani ya kweli. Jambo la pili, kumlilia Mungu ni ushahidi wa uhusiano wa kweli. Yaani unapokuja kwake kwa kumlilia, unapokuja kwake ukibubujikwa na machozi, ni kuonyesha ya kwamba mimi na huyu na Mungu namfahamu. Ni kuonyesha ya kwamba huyu mfalme wa wafalme mimi namjua. Ni kuonyesha ya kwamba na kudhihirisha ya kwamba mimi ni wa kwake. Ni kusema ya kwamba yeye atanijibu. Ni kusema ya kwamba katika udhaifu wangu yeye atanishika katika mkono wake. Mungu asiye na uhusiano, mtu asiye na uhusiano na Mungu hawezi kulia kilio cha dhati kama Daudi alicholia. Kilio cha Daudi kinaonyesha ukaribu wake na Mungu. Maombi ya dhati si maneno mengi, bali moyo ulio wazi. Kumlilia Mungu ni kukiri kumtegemea yeye. Hii ndiyo hatua ya kwanza ya msaada wa mbinguni. Yaani kujua kwamba sina msaada mwingine, bali msaada unaotoka kwa Bwana, bali msaada wake. Hapo ndipo utashangaa namna Mungu anavyotenda maajabu kwa watoto wake. Jambo la tatu, kuna tofauti kubwa kati ya haki ya watu na haki ya waovu. Daudi anaeleza kuwa watu wanaosema amani lakini moyoni mwao kuna uovu. Hili ni onyo dhidi ya unafiki wa kiroho. Mungu haangalii maneno yetu tu, bali na mioyo yetu. Inawezekana kuonekana mizuri nje, lakini ndani kuna sumu. Sumu, na tunakuwa mbali na Mungu. Zaburi inatutia kuishi maisha ya kweli. Uadilifu ni maisha ya ndani yanayoonekana nje. Yaani sio kwamba unawaza jambo jingine ndani, alafu unamwambia mwenzako unamtabasamia, unatoa tabasamu, kumbe wewe ni nyoka, wewe ni hatari. Bwana na akulinde dhidi ya watu wabaya. Bwana na akulinde dhidi ya watu waovu. Bwana na akulinde dhidi ya watu wenye husuda na watu wenye fitna, watu wenye kukutakia mabaya. Mungu na akulinde. Mungu na akulinde. Bwana na akutunze. Bwana na akutunze, maisha yako yawe kuwa baraka. Namba 4. Somo la 4 hapa ambapo tunalipata, Mungu ni hakimu wa haki, wala hatendi kwa upendeleo. Yeye ana haki. Haki ya Mungu ni kamilifu. Ingawa inaweza kuonekana kuchelewa, haikosei. Hii hutupa amani kwa sababu hauhitaji kulipiza kisasi. Mungu ataweka kila kitu sawasawa kwa wakati wake. Ninazungumza na watu waliodhulumiwa, ninazungumza na watu walioonewa,
Ninazungumza na watu walio tukuliwa haki zao. Ninazungumza na watu ambao wamedhulumiwa kabisa, dhuluma ya wazi. Mungu atakupigania. Ni kweli huna hela ya kuhonga, ni kweli huna hela ya kuwapatia watu, lakini yuko Mungu mbinguni. Yuko mbinguni Mungu atakaye kupatia haki yako. Yuko Mungu mbinguni atakaye kupatia kile ambacho ni stahiki yako. Kile ambacho ni stahiki yako, Bwana atakupatia. Mara nyingine uhitaji kuleta fujo, kwa sababu hata fujo zenye nguvu unazo. Nguvu unazo, una hela za kuhonga wewe. Nani anakujua? Ulimwengu huu ni watu wanaojuana. Usiogope. Katika hali inapofika hapa usiogope. Haijalishi haujulikani. Inatosha tu kujulikana na Mungu. Inatosha kujulikana na Mungu. Na kabla hujajibiwa, mshukuru Mungu. Daudi kwenye Zaburi ya 28 anatufundisha kitu cha ajabu hapa. Shukuru hata kabla haujajibiwa. Njoo nyumbani kwake kwa nyimbo za shukurani. Alafu uone vile Mungu atakavyokutendea. Uone vile Mungu atakavyokujibu. Uone vile Mungu atakavyokupiga. Uone vile Mungu atakavyosimamisha ratiba zake kwa ajili ya mambo yako. Kumshukuru Mungu hata kabla ya kuona majibu. Mungu ni nguvu ya ndani na ulinzi wa nje. Nguvu ya Mungu hutenda kazi ndani yetu na ulinzi wake utuzunguka nje. Hii inaonyesha kwamba Bwana hushughulika na maisha yetu kikamilifu. Anatuimarisha ndani na kutulinda nje. Moyo unaomwamini Mungu hupata amani hata katikati ya hatari, hata katikati ya vita. Kuna amani ya moyoni. Kuna amani ya moyoni. Zaburi ya 28 ni picha ya maisha ya ndani ya Mkristo, ya mtoto wa Mungu anayepambana kimya kimya mbele za Bwana, lakini bila kukata tamaa. Zaburi ya 28 inatuonyesha kwamba hata watu wa imani kubwa hupitia nyakati za mashaka na maumivu ya ndani, lakini tofauti yao ni kwamba hawakai kimya, wanamlilia Bwana. Kwa kina zaidi, zaburi hii inatufunua siri ya imani iliyokomaa, kuamini kabla ya kuona. Daudi hakungojea mahali ibadilike, alimshukuru Mungu. Daudi hakungojea hali ibadilike ndio alimshukuru Mungu. Alimshukuru Mungu kabla Mungu hajajibu. Hiyo inahitaji ukomavu wa imani, kumshukuru Mungu kabla hata haujapokea majibu. Yawezekana hata hujui mambo yakoje, lakini mimi nataka kukuambia kuna nguvu katika sifa. Kuna nguvu katika kusubiri hata kabla hujajibiwa. Kuna nguvu katika kusubiri. Zaburi hii pia inatufundisha kwamba Mungu si tu msaidizi wa mtu binafsi, bali ni nguvu ya watu wake. Maombi yanaanza kwa mtu mmoja mmoja, lakini yanaishia kwa jamii. Hii ni ishara ya moyo ulioguswa na Mungu. Sauti Zaburi ya 28 ni sauti ya moyo unaosema, nilipolia ukanisikia. Ulipokuwa kimya, bado ulikuwa karibu. Sasa moyo wangu umejaa sifa, kwa maana wewe ni nguvu yangu na wokovu wangu. Wewe ni nguvu yangu na wokovu wangu. Mungu na akubariki rafiki yangu. Zaburi ya 28 ni uthibitisho ya kwamba Bwana hajatuacha. Ni uthibitisho ya kwamba Bwana hajakusahau. Ni uthibitisho ya kwamba bado Mungu anashughulika na maisha yako. Bado Mungu anashughulika na biashara zako. Bado Mungu anashughulika na watoto wako. Bado Mungu anashughulika na mambo ya ndugu zako. Anashughulika na mambo ya. Zaburi ya 28 ni uthibitisho ya kwamba Bwana anashughulika na mambo yangu. Mungu nakubariki. Bwana nakutendee mema. Na Bwana nakutendee ushindi. Kwa nini usiwe sehemu ya ombi hili katika jina la Yesu Kristo? Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa baraka nyingi. Tunakushukuru kwa kutujibu maombi. Tunakushukuru kwa kutujia wakati tulipokuhitaji sana.

Haya ni matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Mikocheni Beach jijini Dar es Salaam, na hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, ikikutangazia moja kwa moja kutoka Mikocheni B. Mimi naitwa Abel Sebastian Kinyongo, nikikualika katika kipindi cha Lulu za Injili, katika sehemu ya mazungumzo na mahojiano na waimbaji mbalimbali. Asante sana kwa kuichagua AWR Tanzania kuwa sauti yako ya matumaini. Asante sana kwa kuichagua radio yako hii kukupa tumaini pale ambapo tumaini limefifia. Mimi naitwa Abel Sebastian Kinyongo, nikikwambia sasa ni wakati mzuri wa kukutana hapa katika kipindi hiki cha Lulu za Injili. Na ni wakati mzuri tena katika ile sehemu ya mahojiano, tukizungumza na waimbaji mbalimbali ili kujua kwamba wanakutana na changamoto gani, lakini mafanikio yao ni yapi katika kazi hiyo ambayo wameichagua. Na kama nilivyokuambia hapo awali, nilikuambia kwamba leo nitakuwa na waimbaji wa kwaya ya vijana kutoka Kitangiri pale Shinyanga, na tutakuwa tukizungumza mengi. Na kwa sasa nitaanza kukupatia nafasi ya kusikiliza wimbo wao mmoja unaitwa Dunia Inavunjika, kisha nitarejea hapa msikilizaji.

0: Haya, asante sana msikilizaji ambaye uko pamoja nami katika matangazo haya. Hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Nilikwambia ya kwamba nitakuwa na waimbaji wa kwaya ya vijana kutoka Kitangiri, Shinyanga, ambao tutakuwa live mbashara bila chenga kupitia mtandao, tukizungumza jinsi ambavyo wanafanya kazi ya injili kupitia nyimbo na mipango yao katika kazi hii walioamua kuifanya. Nami leo bila hiana niko nao hewani hapa, tutakuwa tukizungumza pia kupitia mtandao wa internet. Atatumia teknolojia katika kuwasiliana na wenzangu ambao wako Kitangiri kule, ili uweze kujua jinsi ambavyo wanafanya kazi hii ya injili kupitia nyimbo. Moja kati ya nyimbo ambazo nimekuletea ambazo wameimba na nilizitambulisha wiki iliyopita ni pamoja wiki kadhaa zilizopita ni pamoja na wimbo unaoitwa Dunia Inavunjika ambao umeusikia muda mfupi uliopita, lakini pengine baadaye utapata nafasi ya kusikiliza wimbo unaoitwa Shangwe, Niambie Habari, Nishike Mkono, Sauti ya Sikika, Sauti Tunapomkumbuka, Twatazamia. Kama nafasi itaruhusu, basi utasikia nyimbo hizo. Amon, habari ya hapo Kitangiri?
1: Habari ni njema sana ndugu mtangazaji.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina, nanyi mbarikiwe sana huko.
0: Asante sana, karibuni sana katika kipindi cha Lulu za Injili.
1: Asante sana.
0: Hali ya hewa ya Kitangiri ikoje siku ya leo?
1: Hali ya hewa ya Kitangiri huku, naona anga liko jeupe kabisa na upepo tulia, hali ni mwanana kabisa.
0: Amen, amen, amen, amen. Leo Kitangiri hapo kanisani kulikuwa na jambo gani kubwa?
1: Leo hapa Kitangiri kanisani tulikuwa tumeshirikiana mtaa wote, makanisa yote ya mtaa yamesali hapa jioni hii kwa ajili ya kongamano la uimbaji.
0: Namna ilikuwaje?
1: Hapa kwa kweli kulikuwa na kwaya saba zikifanya kazi ya Mungu, na kweli watu walihudhuria kwa wingi, wamemshukuru Mungu kwa kushiriki katika kongamano hili, ambapo kwaya yetu ilikuwa ni miongoni mwa kwaya ambayo imeshiriki katika kongamano hili. Na wakati tunapresent nyimbo zetu, kwa kweli zimepokelewa kwa shangwe, watu wanafurahia tunapomtukuza Mungu.
0: Amen.
2: Amina.
0: Na kulikuwa na kwaya zilizokuwepo, unaweza kunitajia kwaya ambazo leo zimeshiriki katika kongamano?
1: Ndiyo, naweza kutajia. Kulikuwa na kwaya kwanza hii ya YA Kitangiri ya vijana.
0: Ndiyo.
1: Ya pili tulikuwa na kwaya ya kanisa inaitwa Kitangiri CDA kwaya.
0: Ndiyo.
1: Ya tatu ilikuwa ni kwaya inaitwa Imaliro kutoka kanisa la Imaliro.
0: Ndiyo.
1: Ni Shinyanga.
0: Ndiyo.
1: Ya nne ilikuwa ni kwaya ya Kizumbi.
0: Ndiyo.
1: Kwaya ya Kizumbi kutoka Shinyanga.
0: Ndiyo.
1: Ya tano kulikuwa na Jerusalem kutoka BGM. Hichi ni kikundi kinamtukuza Mungu. Ya sita ilikuwa kwaya Irobashi.
0: Ndiyo.
1: Na ya saba ilikuwa ni kwaya inaitwa The Voice of Heroes.
0: Naam.
1: Maranatha kutoka Rubaga.
0: Kutoka Rubaga.
1: Ndiyo.
0: Mbarikiwe sana kwa kazi njema ambayo umeifanya leo. Mbarikiwe sana kwa kongamano hilo.
1: Tunashukuru sana. Na vijana wetu pia waliungana na sisi, vijana wa PF wameweza kumtukuza Mungu pia jioni hii.
0: Asante sana. Pengine tuanzie hapa, tunapozungumza Kitangiri tunamaanisha wapi, na pengine ramani yake ikoje, na baadaye utatueleza historia ya kwaya hii ya vijana Kitangiri. Ilianzishwa mnamo mwaka gani na ilikuwa kwaje?
1: Asante sana mtangazaji. Tunaposema Kitangiri ni kanisa la Wasabato ambalo liko mjini Shinyanga, liko ndani ya kata ya Kitangiri, ambapo uelekeo wake ukifika Shinyanga mjini, sehemu ambako kuna daraja kubwa linaitwa la Ibinzamata, barabara kuu ya kutoka Mwanza Dar es Salaam, unakata kushoto, unakimbia kama kilomita moja, tayari umelipata kanisa la Kitangiri upande wa mashariki wa barabara hiyo.
0: Na kwaya hii ya vijana ilianzaje?
1: Kwaya ya vijana ilianza. Naomba nikupe katibu hapa ambaye ataelezea kwa ilianza lini na aweze kutoa kwa uzuri kabisa na kwa ufasaha. Karibu sana ndugu Eliakim.
0: Karibu sana Eliakim.
3: Asante sana ndugu mtangazaji.
0: Ndio.
3: Kwa majina naitwa Elias Eliakim.
0: Naam.
3: Ni mmoja wa waimbaji wa kwaya hii ya Wayei Kitangiri.
0: Ndio.
3: Kuanzishwa kwa kwaya hii
0: ndio
3: ilianza mnamo tarehe 15 mwezi wa 6 2024.
0: Ndio.
3: Ikiwa na jumla ya waimbaji wa 8.
0: Ndio.
3: Lakini pia kuanzishwa kwa hii kwaya
0: ndio
3: ni vijana tu walifikiria, wakaona vijana wanakuwepo kanisani lakini wanatamani kuimba.
0: Ndio.
3: Sasa wakafikiria kwamba tunaweza tukafanyaje kundi la vijana tukalikusanya pamoja kwa ajili ya kumtumikia Mungu.
0: Ndio.
3: Ndipo hili wazo likaja la kuanzisha kwaya ya vijana.
0: Ndio.
3: Wakaongea na uongozi wa kanisa.
0: Ndio.
3: Kwa hiyo kwaya hii ikaanza chini ya Mwalimu Amoni.
0: Ndio.
3: Ndiye mwanzilishi kabisa na ndiye anayefundisha hii kwaya ambaye ametoka kuzungumza hapa punde.
0: Naam. Ongereni sana kwa mwanzo mzuri na Bwana wabariki sana. Na kwaya hii ina waimbaji wangapi mpaka sasa?
3: Kwa sasa waimbaji ni waimbaji 40
0: ambao pia walikuwepo wakati kwaya inaanzishwa.
3: Baadhi hawakuwepo. Walianza waimbaji 8 ndio timu ikaendelea kuongezeka mpaka sasa tumefikia waimbaji 40.
0: Mnafanyaje ili kila mmoja aweze kuhudhuria na kushiriki vema katika mazoezi lakini pia katika kazi mbalimbali za uinjilisti kama mlivyojipangia?
3: Kwanza uimbaji ni wito. Kila mmoja amejitoa kumtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji.
0: Ndio.
3: Kwa hiyo watu wanajitahidi, wanafanya kadri ya uwezo wao kushiriki mazoezi, kushiriki uimbaji mpaka kufikia hii hatua tulipofika. Kwa hiyo ni tunamshukuru Mungu mpaka hapa tumefikia. Mungu ni mwema, kwa hiyo kila mmoja anajituma kwa kazi aliyoitiwa.
0: Ndio.
3: Lakini pia kuna zile sheria ndogo ndogo za kujaribu kuwalinda watu ili waweze kuwa na umoja.
0: Ndio.
3: Kwa hiyo hizo sheria ndogo ndogo zinatufanya ili kila mmoja aone hii kazi ni rasmi.
0: Ndio.
3: Na ndio maana tunajaribu kuitikia huu wito na kufanya kazi ya Mungu.
0: Amen. Wow. Ninatamani kumpatia msikilizaji wimbo mmoja. Ni wimbo gani ambao umeshika umebeba toleo katika hizi nyimbo tulizonazo hapa?
3: Wimbo ambao umebeba album unaitwa Niambie Habari. Na huu wimbo unazungumzia habari ya imani ya kina Danieli lakini pia kina Meshaki na Abednego, hao vijana ambao waliweza kushinda kwenye tanuru kubwa la moto.
0: Ndio.
3: Kwa hiyo inatujenga sisi kiimani, hata kama ukiwa na mambo magumu yamekusibu, cha kufanya ni kumuomba Mungu, anatenda, hakika kila jambo linapita kwake. Kwa hiyo hakuna kushindikana.
0: Amen. Amen. Amen. Naam. Msikilizaji, ni wakati mzuri sasa wa kusikiliza wimbo unaitwa Niambie Habari. Wimbo ambao umeimbwa na waimbaji hawa wa vijana kutoka Kitangiri, Shinyanga. Ndio ambao ninakupatia nafasi ya kusikiliza wimbo huo, kisha nitarejea hapa kuendelea na mazungumzo tukiwa katika kipindi hiki cha Lulu za Injili. Hii ni AWR Tanzania ikikutangazia moja kwa moja kutoka hapa Mikocheni B jijini Dar es Salaam Tanzania. Nami ni mwenyeji wako Abel Sebastian Kinyongo. Twende pamoja.

0: Haya, asante sana msikilizaji wangu ambaye uko pamoja nami katika matangazo haya. Hiki ni kipindi cha Lulu za Injili. Nami naitwa Abel Sebastian Kinyongo. Tuko live mbashara na waimbaji wa kwaya ya Wayei kutoka Kitangiri, Shinyanga, Tanzania, tukizungumza jinsi ambavyo wanafanya kazi ya injili kupitia nyimbo. Na wewe pia unaweza ukashiriki nasi kwa kutuandikia ujumbe mfupi wa maandishi kupitia nambari ya simu ya 0704 0477 8888 0704 777 8888 ndio namba ambayo unaweza ukaniandikia hapa ujumbe ikiwa unasikia nikiwa na waimbaji hawa. Kama utakuwa na ujumbe kwa waimbaji hawa, tafadhali niandikie kupitia nambari hizo. Baadaye nitakuruhusu kupiga simu moja kwa moja, lakini kwa sasa unaweza ukaniandikia ujumbe wako kupitia nambari hiyo ya 0704 777 8888. Hii ni AWR, mimi ni Abel Kinyongo. Hiki ni kipindi cha Lulu za Injili. Ninatamani kusikia kutoka kwenu kwamba waimbaji wengi ni waajiriwa, wafanyabiashara au wajasiriamali, na kama kada zote hizo zipo, mnafanyaje ili kuhakikisha kwamba wote wanafanya kazi kwa pamoja na pengine kazi ya Mungu haikwami?
1: Ngoja ni mpe mwimbaji hapa, anaitwa Madam Lecho, aelezee hilo. Karibu.
2: Asante ndugu mtangazaji. Waimbaji wengi tulionao nusu yake ni wanafunzi na nusu yake ni wajasiriamali, na tunafanya kazi kwa pamoja kwa ushirikiano.
0: Na mnafanya mazoezi muda gani ili pengine wote muweze kuwapata? Kama wajasiriamali wapo, wanafunzi wapo, mnafanya siku gani, wakati gani ambao unakuwa rafiki kwa kila mmoja?
2: Tunamshukuru Mungu kwa sababu ratiba zetu zimejipanga. Tunafanya mazoezi mara mbili au mara tatu kwa wiki. Nikianza kusema Jumapili kuanzia saa moja asubuhi mpaka saa tatu asubuhi. Ijumaa ni saa tisa alasiri mpaka saa kumi na mbili jioni, na tunaunganisha wakati wa kufungua Sabato.
0: Mnakutana na changamoto gani?
2: Kwa sababu nilivyotangulia kusema kwamba nusu ni wanafunzi na nusu ni wajasiriamali, changamoto zinazotupata hasa hasa ni kwa wanafunzi. Kwa upande wa wanafunzi, ratiba zao za shule zinaweza zikatupa changamoto sisi kukutana nao. Kwa mfano, Ijumaa ambayo ni saa tisa alasiri, wanafunzi wengine bado wako shule, kwa hiyo linafanya muda wa zoezi tunachelewa. Waimbaji wanakuwa wachache, kwa hiyo wengi tunakuja kukutana muda baada ya kufungua nini, Sabato. Na lingine, wale wajasiriamali inabidi tupambane kwa muda ili tuanze kwa wakati na tumalize mapema ili watu waendelee na shughuli zao za kila siku.
0: Asante sana. Nitarudi kwako. Na kwa mfano, wewe ungepewa nafasi ya kuchagua wimbo ambao ungependa msikilizaji ausikie, na huo unaupenda sana Rachel, ungechagua wimbo gani?
2: Yes. Asante kwa kunipa nafasi hii. Kwa kweli wimbo ninaoupenda mtangazaji ni Twatazamia.
0: Kwa nini? Twatazamia. Kwa nini Twatazamia?
2: Mimi natamani kwenda mbinguni kwa kweli. Shida za dunia zimenichosha kwa kweli, natamani kwenda mbinguni nikatazame mji mzuri ambao Mungu Baba ametuandalia.
0: Haya, asante sana. Nami nampatia nafasi msikilizaji,
2: na utakuwa umebarikiwa.
0: Amen, amen. Nitarejea hapa baada ya wimbo huo kusikika, tutarudi tena kuzungumza katika kipindi hiki cha Lulu za Injili. Hawa ni AY ama YA kutoka Kitangiri, Shinyanga, Tanzania, na hiki ni kipindi cha Lulu za Injili. Wimbo unaitwa Twatazamia, ndio ambao unakujia hivi punde. Nitarejea hapa, na nikirejea, msikilizaji, nitasoma jumbe zako, lakini pia nitakupa nafasi ya kupokea simu moja kwa moja.

Haya, asante sana. Wimbo unaitwa Twatazamia na ni wimbo ambao umeimbwa na waimbaji wa kwaya ya Wayei Kitangiri kutoka Shinyanga, Tanzania. Nikipitia jumbe kadhaa hapa ambazo umeniandikia hapa, kupitia nambari yangu ya simu ya 0704777888. Namba ya studio hapa, nikipitia jumbe kadhaa. Huyu anasema naitwa Musa Balele kutoka Muungano Biharamulo. Nimebarikiwa nyimbo zao zote, nami nasema barikiwa sana hapo ulipo pia. Huyu anasema nimebarikiwa sana na kwaya ya haya. Asante sana kwa ujumbe wako, hauhusiani na kipindi hiki. Huyu anasema naitwa Mama Vivian, nimeupenda wimbo, Mungu awabariki sana. Nami nasema amen. Huyu anasema Wayei nawapata vizuri sana, Mungu awabariki zaidi, tunawapenda. Hajataja jina lake. Nami nasema haya, asante sana. Huyu anasema Mungu awabariki sana waimbaji, Omben kutoka Shinyanga. Nami nasema asante sana, Ombeni ubarikiwe pia. Huyu anasema naitwa Diana, natokea Mwanza, naomba haya, asante sana kwa sio muda wa kuomba wimbo. Huyu anasema naitwa Recho Kanyota, niko Masasi SDA, na barikiwa na nyimbo hizo. Nami nasema asante sana. Huyo anasema Kitangiri, Mungu awabariki sana hapo. Naitwa Mdepa Yusufu kutoka huku Nyakipambo. Nyakipambo iko wapi? Ni vizuri ukatuambia kwamba ni wapi huko. Huyo anasema naitwa Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Prince asifiwe sana. Mimi naitwa Ndakie Kengurukie James. Hey, jina gumu kweli kweli. Asema na pia mimi ni Murundi. Kweli hao waimbaji wanadumu kutu burudika. Yesu. Hey, haya. Asante sana kutoka huko Burundi kwa ujumbe wako. Hey, kwa kweli nao umejitahidi kuandika Kiswahili. Lakini unisamehe kwa kuwa herufi zako nimeshindwa kuzisoma vizuri.

0: lakini nimefurahi kusikia na kupata ujumbe kutoka kwako. Kutoka huko, Mungu akubariki sana. Asante sana kwa ujumbe wako. Huyo anasema Shalom Abel, nabarikiwa na nyimbo, hasa huo aliochagua Rahel, umenigusa. Kwa Bwana wote tunapaswa kuwajibika kufanya utume. Waimbaji mnajua, naitwa Mama Amina kutoka Karatu. Haya, asante sana. Huyo anasema Mungu awabariki sana hawa waimbaji. Naitwa kaka James, asante sana. Huyo anasema santeni wanakwaya. Naitwa Destin, asante sana kwa ujumbe wako. Huyo anasema naitwa Enoch, natokea Kasu, Kagera, Kanda. Nawashukuru kwa ujumbe wenu. Nami nasema asante sana. Huyo anasema naitwa Daudi kutoka Singida, mbarikiwe na hii nyimbo nzuri. Ni wimbo, huo ni wimbo mmoja. Labda useme nyimbo zenu nzuri, sawa? Hizi nyimbo zenu nzuri, sio hii nyimbo nzuri. Anasema naitwa Naomi kutoka Kigoma, nabarikiwa na Mungu awabariki sana. Nami nasema asante sana. Mungu akubariki pia. Ujumbe wa mwisho anasema Wilbert Lubaya kutoka Uweba, nimebarikiwa na hao waimbaji. Mnasemaje waimbaji wa Kitangiri kwa jumbe hizo? Nasemaje tena kwa hawa wote ambao wako pamoja nasi katika kipindi hiki? Amina. Baadaye nitaruhusu tena pengine simu zao moja kwa moja hapa, lakini kwa sasa tuendelee kuzungumza katika kipindi hiki cha Lulu za Injili. Ninatamani kufahamu kwamba mmesafiri mara ngapi kwa shughuli za uinjilisti ndani na pengine nje ya nchi.
1: Tumefanikiwa kusafiri mara 5.
0: Ndio.
1: Nje ya Shinyanga.
0: Ndio.
1: Kwa sababu kwa yetu bado ni changa, haijawa na mialiko mingi sana, labda nje ya nchi bado ndo tunaanza safari hivi.
0: Ndio.
1: Tunashukuru sana kwa Hope Channel kuweza kututangaza. Nimefurahi kusikia watu wa Burundi wanajitahidi kuandika Kiswahili, wameifahamu wayeye Kitangiri. Kwa kweli sisi hiyo inatuongezea bidii ya kuendelea kufanya vizuri zaidi, kutumika kwa Mungu.
0: Amen.
1: Kwa sababu mimi hapa nafikiria isingekuwa uimbaji, watu wa Burundi wangejuaje na mimi nipo? Ila nimepata faraja kupitia uimbaji na mimi nimefahamika. Nimefahamika hii timu ya wayeye Kitangiri.
0: Amina.
1: Kwa hiyo tumesafiri kwenda nje ya Shinyanga, mtaa wa Nindo, kwenye kambi mwaka jana hapa nafikiri.
0: Ndiyo.
1: Tulienda kufanya uinjilisti kule.
0: Ndiyo.
1: Tulikuwa wageni rasmi kwenye kambi. Hakika. Ndiyo. Mungu alitukuzwa.
0: Amen.
1: Lakini pia sehemu zingine ni sehemu ya Geita kule, Nyamtondo maeneo, kuna Geita pale ukiwa Katoro pale. Ndiyo. Na sehemu inaitwa Nyamtondo, napo huko tulifika kama idara ya vijana.
0: Ndiyo.
1: Kama kwaya ya vijana pia tuliweza kuhudumu kambi hilo.
0: Na asante sana. Mna mipango gani kwa ajili ya maendeleo ya kwaya na vijana kwa ujumla?
1: Mipango ama malengo ambayo tumeyaweka.
0: Ndiyo.
1: Kwanza tunatamani kuwa na vitu ambavyo vinaweza vikatusaidia namna moja au nyingine kubeba uchumi wa kwaya, kwa sababu uimbaji siku hizi ni gharama, na utaweza kuhitaji kurekodi nyimbo ama kushuti nyimbo, hizo zote zitahitajika hela. Kwa hiyo hapa tuna mpango wa kuwa na vyombo ambavyo vinaweza vikatufanya tukapata uchumi. Kwanza tunatamani kuwa na mradi wa matenti ambao tukiwakodishia watu tutakuwa ni moja ya kupata kipato kwenye kwaya. Lakini pia tunatamani kuwa na seti nzima ya vyombo vya muziki. Nafikiri hili zoezi limefanyika wiki iliyoisha hapa kanisani, watu wamefanya kwa nguvu sana. Kufikia mwezi wa 10 au wa 9 tutakuwa tayari tumeweka full music ambayo inaweza ikatusaidia kwenye uimbaji wetu.
0: Mungu awabariki sana katika mipango hii ambayo mmeiweka. Pengine mna miradi gani ambayo mnaiendesha kama kwaya?
2: Asante. Kwenye upande wa miradi, ndugu mtangazaji,
0: ndio,
2: kwa tayari tumeshaanza na chanzo kimoja ambacho ni kusambaza hii kazi ya injili ambayo watu wakiwa wakiitazama kwenye mitandao huko na ingine tunawapa watu kupitia hizi flash tulizoandaa, wanapochukua at least tunaingiza kipato kidogo kwa ajili ya kuendesha kwaya. Lakini mradi ambao tumeisha ubuni na kutengeneza ni wa kuuza, wa kuwa na matenti pamoja na viti, japo haujakamilika, lakini tumeshaanza kwa sehemu kuhakikisha kwamba tunakuwa na mpango huu na unakamilika.
0: Ninatamani kusikia kutoka kwenu kwamba pengine mnatumiaje vyombo vya habari na mitandao ya kijamii kwa ajili ya injili kama kwaya ya Wayei Kitangiri kutoka Shinyanga.
3: Asante ndugu mtangazaji. Vyombo vyetu vya habari, tunapatikana TikTok kwa jina la ya, ikimaanisha kwamba Wayei Kitangiri. Pia tuko Facebook kwa jina la Kitangiri Youth Choir. Instagram tunatumia ya Kitangiri, na kwenye audio mark tunapatikana kama ya Kitangiri Shinyanga Kwaya. Pia niwakumbushe wasikilizaji wakumbuke kusubscribe kwenye YouTube channel yetu ambayo ni ya Kitangiri Shinyanga Kwaya. Pale kwenye YouTube channel yetu kuna nyimbo mbili, kuna Niambia Habari na Dunia Inavunjika. Nyimbo zingine zinazidi kuja kadi ya siku zinavyozidi kwenda. Tunaomba mtangazaji utupush ili kazi zetu ziendelee kuwa kwa wingi, na sisi tutakupa ushirikiano.
0: Amen. Nimefurahi hayo maneno.
3: Amina. <Asali. laughs> Tunaomba ushirikiano wako na Mungu atakubariki. Na leo jioni tunaweza tukaiweka hiyo tutazamia
0: kwenye
3: katika YouTube channel. Ndiyo, kwenye YouTube channel. Tunaomba usubscribe.
0: Amen, amen. Na wengine wengi watasubscribe baada ya kusikia hata hizi nyimbo kupitia redio hii, kwa sababu inasikika maeneo mbalimbali nchini Tanzania na nje ya nchi ya Tanzania.
3: Amina.
0: Ninatamani kumpatia msikilizaji, pengine nizungumze na mwalimu kwa dakika moja, kisha nimpatie msikilizaji nafasi ya kusikiliza wimbo mmoja. Mwalimu, mwalimu unatumia njia gani katika kuandika nyimbo?
2: Kwa njia ninayotumia?
0: Ndio.
2: Ninatumia njia ile ya kawaida tunaita ya noteni.
0: Ndio.
2: Noteni ile za kawaida na sio zile za staff.
0: Ndio.
2: Kwa hiyo unapopata wimbo na uweka kwa namna hiyo kiasi kwamba hautasaulika, na kuja na wafundisha waimbaji na wapangia sauti, basi mambo yanakuwa yamejipanga hivyo.
0: Na imewahi kutokea ukaandika wimbo ukaupeleka kwa waimbaji na haukupokelewa vizuri, ulijisikiaje?
2: Ndio, kuna wakati niliandika wimbo mimi nimekomaa usiku mzima na kisha vitu vinaenda kwa uzuri, nilipokuja kwa waimbaji nikakuta kama hujawavutia hujakaa sawa, basi tuongea nao tukasema kwamba kwa vile Mungu bado amefunua nuru, basi inaiweka pembeni na jifua zaidi lilete vitu vilivyo safi ambavyo waimbaji wanaweza kupokea. Kwa hiyo sikujisikia vibaya kwa sababu walinipa mtihani wa kurudi jikoni kuandaa vitu vilivyo makini zaidi.
0: Na hiyo ilikupa ari zaidi kwenda kutengeneza nyimbo nzuri zaidi.
2: Kutengeneza nyimbo nyingine nzuri, na nilipoleta wakasema hapo sawa, tukapambana.
0: Naam, pengine msikilizaji asikie wimbo gani kwa sasa?
2: Kwa sasa, kwa sababu tuko katika dunia ya mahangaiko sana na tunahitaji Mungu uongozi wake, basi msikilizaji asikilize wimbo unaoitwa Nishike Mkono Bwana, ambao utaweza kunivushe mpaka nifike kwako mbinguni.
0: Haya, asante sana msikilizaji, endelea kusikiliza wimbo huo unaitwa Nishike Mkono, na baada ya hapo nitakuja hapa kupokea simu zako ambazo utanipigia kupitia nambari ya simu ya 0704777888.

0: Haya, asante sana msikilizaji ambaye uko pamoja nami. Asante sana wewe ambaye umetega sikio lako katika kipindi hiki cha Lulu za Injili. Niko na waimbaji wa Yeye Kitangiri kutoka Shinyanga, tukiendelea kuzungumza jinsi ambavyo wanafanya kazi ya injili kupitia nyimbo. Usiondoke hapo, endelea kubaki pamoja nami. Nitapokea jumbe kadhaa hapa, na hasa nitaanza kwa kupokea simu moja kwa moja ambazo unanipigia kupitia nambari yangu ya simu ya 0704777888 hapa studio kwenye line. Hello.
1: Hello.
0: Habari yako? Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
1: Naongea na Manyara.
0: Kutoka wapi?
1: Niko mtaa Manyara.
0: Ndio, Manyara ni kubwa, maeneo gani?
1: Pale Ndulu nani mtaa Masaroda.
0: Naam, ujumbe wako ni upi kwa waimbaji wa kwaya ya Kitangiri?
1: Nasema endeleeni na ujumbe wa Mungu.
0: Amina, asante sana.
1: Haya,
0: nitapokea ujumbe, nitapokea simu nyingine hapa kwenye line. Hello. Hello, habari yako?
2: Salama, habari nzima.
0: Nzuri, unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
2: Sauti iliyoko hewani ni ya Kalisti Po, nikipatikana Karatu mjini hapa Tanzania, mkoa wa Arusha.
0: Naam, Karatu, Kalisti, karibu sana kutoka Manyara huko. Ujumbe wako kwa waimbaji hawa?
2: Asante sana. Kwanza mimi niwapongeze waimbaji, kazi yao ni njema sana sana sana. Mimi niseme tu kwamba Mungu awabariki sana, kwa sababu kwa kuchagua kwamba kumtumikia Mungu kwa njia ya waimbaji kuna faida. Lakini nilikuwa tu na neno moja tu la kushauri kwamba mimi niombe tu kwamba wasimame imara katika kumtumikia Mungu, kwa sababu Shetani huwa yuko kazini na anakuwa na vita sana na waimbaji ambao wanamwabudu Mungu katika roho na kweli. Kwa hiyo mimi wasimame imara katika kumtumikia Mungu, wasiache kufunga na kuomba.
3: Amina.
0: Asante sana, Mungu akubariki sana.
2: Asante sana, lakini hivi. Halo?
0: Asante sana, ngoja tupokee simu nyingine kutoka kwa msikilizaji kwenye line. Hello. Hello, habari yako?
4: Asalama.
0: Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
4: Unaongea na Charles Mayunga kutoka Nobola, Shinyanga hapa.
0: Naam, kutoka Shinyanga. Charles, karibu sana. Ujumbe wako ni upi kwa waimbaji wa Kitangiri?
4: Ujumbe wangu ninawasihi vijana, hasa vijana wakaze buti, maana mara nyingi vijana wamenyoshwa kidole na jamii kwa sababu ya maovu mengi.
0: Asante sana kwa ujumbe wako, Mungu akubariki sana.
4: Asante, asante, barikiweni hapo pia.
0: Amina. Haya, nitapokea simu mbili hapa kisha.
4: Amina, amina.
0: Asante sana. Kwenye line, hello? Kwenye line, hello?
5: Hello, Shinyanga.
0: Naam, habari yako? Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
5: Naongea na Mama Amina kutoka Karatu.
0: Naam, Mama Amina kutoka Karatu, karibu sana kwa ujumbe wako kwa waimbaji wa Kitangiri kwa ya vijana.
5: Asante, mwaza naupungiza AY.
0: Ndiyo.
5: Hili wanajituma kwa moyo, Bwana zidi kuwatumia.
0: Amen.
3: Amina.
5: Kuishi katika kumtumikia Mungu, wazingatie kulinda maudhui yao, wamtukuze Bwana wao, wakaonekana na Mungu aonekana kupitia wao.
0: Amen. Amen.
3: Amen.
0: Asante sana, ubarikiwe sana, nikutakie jioni njema.
5: Amina.
0: Nitapokea simu moja hapa kwenye line. Hello. Habari yako? Habari yako? Ni nzuri, unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi? Badali sikusikii vizuri. Hello.
6: Naitwa Mtiko Kanyota, natoka Masaki hapa SBA.
0: Naam, karibu sana Kanyota.
6: Hello.
0: Karibu sana kwa ujumbe wako kwa waimbaji hawa.
6: Ndio, naitwa Michael Kanyota, machuka yule.
0: Tafadhali nisikilize kupitia simu yako na upunguze sauti ya redio yako ili tuweze kusikilizana. Haya, utakapokuwa tayari tafadhali piga simu. Utakapokuwa tayari piga simu ili tuweze kusikilizana vizuri na upunguze sauti ya redio yako. Simu ya mwisho hapa kwenye line. Hello.
7: Hello, habari ya jioni.
0: Nzuri, habari yako, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
7: Ninaitwa Tumaini Jonas Sagara, ninatokea Tabora mjini hapa.
0: Naam, kutoka Tabora Tumaini, ujumbe gani unao kwa waimbaji hawa?
7: Ujumbe wangu tu mimi nashukuru kwamba nimebarikiwa na nyimbo zao ambazo wameimba, nimezisikiliza hapo, lakini nilikuwa na wazo waulize Abeli kama mwaka huu wameshapata mwaliko wa kuhudhuria makambi sehemu yoyote, maana hapa Tabora inawezekana wakapatikana tu watu ambao watawahitaji.
0: Kwa kuwa wako hewani wanaweza kujibu. Karibu sana mwalimu Misango. Hello.
7: Hello, nakusikia Abeli, nakusikia sana.
0: Naam, karibu ujibu swali hilo alilouliza msikilizaji wangu hapa kwamba mwaka huu na mwaliko gani, na pengine mkiitwa Tabora mnaweza kwenda kwa makambi?
8: Ah, ndugu mtangazaji, sisi tuko tayari kwenda, maana tujapata mwaliko wa kuhudhuria makambi mpaka sasa.
0: Asante sana, na msikilizaji naye atakuwa amepata hiyo, na wengine wote ambao wanasikiliza sasa watakuwa wameipata vizuri, na pengine mwaliko unaweza kuja.
8: Amina, amina, amina.
7: Nimekusikia sana. Waendelee kupiga kazi, maana changamoto nyingi kwa vijana. Wengi waga kwa za vijana zinakufa, lakini mimi nawaombea na wao wazidi kumwomba Mungu wapige kazi ili wazalishe kazi nyingi zaidi.
0: Asante sana. Haya. Ninasonga mbele. Sasa ninatamani kusikia kutoka kwenu mwalimu, kwa kuwa tunakaribia na mwisho na muda wetu unatutupa mkono kweli kweli. Mawasiliano yenu ni yapi, ili mtu akihitaji kuwasiliana nanyi anawapataje?
8: Asante sana. Kwanza tunayo email yetu ambayo msikilizaji aandike tu yashinyangakwaya@gmail.com, na kwa mawasiliano ya simu namba ya katibu wa kwaya 0757 343346, 0757 namba ya mwalimu 343346.
0: Asante.
8: Na namba nyingine, naam.
0: Ndio, namba ya mwisho. Hello.
8: Ya katibu msaidizi 620. Naam.
0: Namba yako, namba nyingine ya mwisho tafadhali. Haya, msikilizaji, nitakutajia namba hii tena kama ilivyotajwa. Ni 0757 343347, 075 unaweza kuitaja tena?
8: 0757
0: ndio
8: 343346 mwisho.
0: Asante sana. 0757 343346.
8: Ndiyo. Na namba nyingine 0620.
0: Ndiyo. Haya, naona mtandao na 0620. Mtandao unasumbua kidogo, na pengine tutatumia namba hii ambayo imetajwa hapa 0757 343346. Tumia hiyo ndio namba ambayo unaweza ukaitumia kwa sababu mwalimu naona kama mawasiliano yanakuwa magumu kidogo. 0757 34 33 47. Mwalimu Amon, una ujumbe gani sasa? Tunakaribia karibu na mwisho kabisa, ujumbe wako kwa wimba, kwa msikilizaji anayekusikiliza sasa, kama unanisikia. Haya. Naona mtandao umekuwa tabu kidogo, lakini tunakaribia karibu na mwisho kabisa wa kuhitimisha kipindi hiki cha Lulu za Injili, na pengine ninatamani tu baada ya hapa nikupatie wimbo. Nitakuacha na wimbo mmoja kutoka kwa waimbaji hawa, lakini utaendelea kuwapigia simu waimbaji hawa. Mwalimu, ujumbe wako kwa msikilizaji anayekusikiliza sasa tunapokaribia kuondoka studio.
8: Ujumbe wangu kwa msikilizaji ni kwamba aendelee kutusikiliza na kutusupporti kupitia kusubscribe kwenye channel yetu.
0: Asante sana na Mungu awabariki sana waimbaji. Na mimi ninawaacha na wimbo unaitwa tunapomkumbuka. Kumbuka tu leo nimekuwa na waimbaji hawa wa kwaya ya Wayei kutoka Kitangiri pale Shinyanga, ambao umesikiliza nyimbo zao hizo, lakini umesikia mazungumzo nikizungumza nao katika kipindi hiki cha Lulu za Injili. Na kuacha na wimbo tunapomkumbuka ambao wameimba waimbaji hawa, na panapo majali wa Mwenyezi Mungu, kwa heri kwa sasa, tukutane tena wakati mwingine. Mimi naitwa Abel Sebastian Kinyongo, nawe unaweza kuwasiliana na waimbaji hawa kupitia nambari ya simu ya 0757 34 33 46, 0757 34 33 46. Unaweza kuwaalika katika mikutano mbalimbali, iwe ya uinjilisti, makambi, basi wao wako tayari. Wimbo ndio ambao uko hewani, ninatamani kukupatia ule wimbo ambao pengine haujasikika hapa, tunapomkumbuka. Huo ndio ambao ninakuacha nao.

nafasi nyingine nzuri ambayo tumeipata. Tunamshukuru Mungu wetu kwa jinsi ambavyo ametuongoza vyema na akatupatia kibali cha kuwepo tena katika siku hii ya leo. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa afya njema ambayo ametupatia, ama uhai ambao ameendelea kutujalia tena, lakini pia nafasi nyingine ya kupata wasaa mzuri wa kujifunza neno lake. Tunasema asante. Ninaomba kupitia somo la leo nikabarikiwe pamoja na wewe ndugu msikilizaji wa kipindi hiki. Basi leo utakuwa nami injilisti Ismaili Mbondo toka katika kanisa la Waadventista wa Sabato Tegeta. Na ninao ujumbe mzuri tena katika siku hii ya leo, ujumbe ambao ninaamini ya kwamba utakutia moyo, lakini pia ujumbe ambao utakukumbusha wewe pamoja na mimi wajibu wetu kama wanadamu kwa Mungu. Ni ujumbe ambao utatuonyesha tena yale yatupasayo kutenda ambayo ni mapenzi ya Mungu. Na tunalo somo zuri ambalo kwa siku ya leo tutajifunza, somo linalosema kundi la Kaini. Kundi la Kaini. Kwa nini kundi la Kaini? Basi fuatana nami katika somo hili. Kwa nami mwinjilisti Ismaili Mbondo. Basi tuombe tunapokwenda kuanza somo letu katika siku hii ya leo. Asante Baba yetu wa mbinguni. Asante kwa upendo wako. Asante kwa jinsi ambavyo umetuongoza vyema watoto wako na kutupatia kibali cha kujifunza neno lako katika masaa haya. Tunasema asante. Yale ambayo tunakwenda kujifunza, basi tunaomba utusaidie yakabadilishe maisha yetu, yakatusogeze karibu na wewe Bwana. Na zaidi ya yote, siku utakapokuja tupate nafasi ya kupata uzima wa milele. Ninaamini utatenda hata zaidi, kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amina, amina. Tuna somo uzuri katika siku ya leo, somo linalosema kundi la Kaini. Kundi la Kaini. Unaweza kukumbuka kama ulifuatilia masomo haya kuanzia siku ile ya kwanza, tuligusia kwamba katika dunia hii kuna makundi mawili. Hata hii leo tunaishi katika dunia ambayo ina makundi mawili. Tukafananisha makundi hayo kwa kundi mojawapo, tukasema ni kundi la Kaini, lakini jingine ni kundi la Habili. Na sikwenda ndani zaidi kuelezea kwa nini kundi la Kaini na kundi la Habili. Lakini katika siku ya leo tutatizama kundi la kwanza, kundi la Kaini, kwa undani zaidi na kujua kundi hili ni kundi la watu wa namna gani, na ni kundi ambalo wana tabia za namna gani. Lakini mwisho wa siku tutaona jinsi ambavyo kundi hili linavyoweza kupata msaada, linavyoweza kupata mabadiliko ikiwa tu litafanya kitu gani. Basi fuatana nami katika somo hili la leo, kundi la Kaini. Na unaweza kuona katika kitabu cha Mwanzo, kitabu cha Mwanzo 3 na ule mstari kitabu cha Mwanzo 4 na ule mstari wa 3 hadi mstari wa 5. Hebu fungua Biblia yako ndugu msikilizaji wa kipindi hiki, fungua Biblia yako mahali kokote ulipo, hata kama Biblia yako ipo katika simu, fungua ili tuweze kwenda pamoja, ili tuweze kujifunza pamoja. Na kama una Biblia yako hapo nyumbani, basi chukua Biblia yako ili tuweze kujifunza pamoja. Na amini ya kwamba utabarikiwa sana katika siku hii ya leo. Biblia yako katika kitabu cha Mwanzo 4 na ule mstari wa 3 hadi mstari wa 5, pana ujumbe unaosema maneno haya: ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana, Habili naye akaleta wazao wa kwanza wa wanyama wake na sehemu zilizonona za wanyama. Bwana akamtakabali Habili na sadaka yake,
bali Kaini hakumtakabali wala sadaka yake. Kaini akagadhabika sana, uso wake ukakunjamana. Uso wa Kaini ukakunjamana. Na tunaona watoto wa Adamu wakipeleka sadaka mbele za Bwana, wakienda kufanya ibada, tuseme mbele za Bwana, na kila mmoja anakwenda kufanya ibada akiamini ya kwamba kile ambacho anakwenda kufanya kitaleta baraka katika maisha yake. Na Biblia inasema ibada ikafanyika, katika fungu linaonyesha kwamba ibada ilifanyika, na baada ya ibada kufanyika ndipo tukaona ya kwamba mmoja kati ya watoto wa Adamu akakubalika, sadaka yake ikakubalika, akabarikiwa kwa sadaka yake. Lakini mmoja hakukubalika kwa sadaka yake. Lakini kimsingi walikuwa wote wanaonekana kwamba walikuwa wanaonekana wamekwenda kufanya ibada. Lakini mmoja kati yao, wale wawili, ibada yake ikakubalika mbele za Mungu. Lakini wa pili, ibada yake haikukubalika mbele za Mungu. Na neno la Mungu linasema bali Kaini hakumtakabali wala sadaka yake. Kaini akagadhabika sana, uso wake ukakunjamana. Sadaka ya Kaini inaonekana wazi kwamba haikukubalika. Na sababu ya kutokubalika ni sababu gani? Basi tutajifunza kupitia somo hili na kupitia kisa hiki ambacho tunaona ya kwamba yapo makundi mawili, kundi la Kaini na kundi la Habili. Leo tutajikita zaidi katika kundi la Kaini. Na kwa nini tukasema kundi la Kaini? Na ile siku ya kwanza tulizungumzia kwamba katika makundi haya mawili yapo hata hii leo watu wenye aina ya tabia hizo katika hayo makundi yapo hata hii leo. Na tunaona ya kwamba leo tujifunze kupitia kundi la Kaini. Kundi la Kaini linaonekana ni kundi la watu ambao sio kama hawafanyi ibada. Ni kundi la watu ambao wanafanya ibada, lakini si kwa namna ya jinsi ambayo Mungu ameagiza. Kundi la Kaini wanakwenda ibadani. Na ndio maana tukaona Kaini alikwenda kufanya ibada, alikwenda kutoa sadaka, yeye alikwenda kwenye ibada, lakini akaenda akiwa na mtazamo wake. Na tunaona kwamba kundi la Kaini sio kama hawafanyi ibada. Tunao watu leo katika dunia ya leo ya wapo wanakwenda katika nyumba za ibada, ndio wanafanya ibada nyumbani, ndio, lakini bado mbingu zinapotizama wanaonekana katika kundi, mfano wa kundi la Kaini. Kwa nini? Wanakwenda katika ibada, ndio wanafanya ibada, ndio, lakini ibada wanazozifanya hazikubaliki mbele za Mungu. Kwa nini hazikubaliki? Basi hebu tuendelee kusoma kujifunza katika somo hili la leo. Mungu anasema nini kuhusu watu wasiofuata kile ambacho ameagiza? Tunaona kwamba Kaini alipokwenda kufanya ibada na akafanya kwa namna ambayo haikukubalika mbele za Mungu, Mungu hakunyamaza kwa Kaini. Mungu aliongea na Kaini, na ndiyo tabia ya Mungu. Hata leo bado anaongea na makundi mfano wa Kaini. Mungu hajanyamaza, bado anaruhusu Biblia, neno lake, lihubiriwe na wahubiri sehemu mbalimbali, lihubiriwe na wachungaji, lihubiriwe na wainjilisti, ili watu aina ya Kaini wasikie sauti yake, watu aina ya Kaini wasikie sauti yake, waache kile ambacho hakileti faida katika maisha yao na wafuate kile ambacho Mungu anataka wafanye ili wafaidike nacho. Na Mungu anazungumza na sisi hata hii leo. Na hata ukisoma kile kisa, Mungu alipomwona Kaini ametenda visivyo, na akamtizama Kaini kwa namna ambayo Kaini anaanza kugadhabika, Mungu anamwambia Kaini, kwa nini uso wako umekunjamana? Na anamwambia ukitenda vyema hutopata kibali.
Yani Mungu anatamani Kaini atende vyema kama jinsi ambavyo anatamani mimi na wewe leo tutende vyema, hata kama kuna nyakati ambazo tumenenda tofauti na jinsi ambavyo Mungu wetu anataka tutende, hata kama kuna kipindi ambapo tumekwenda tofauti na jinsi ambavyo maagizo ya Mungu yameagiza, bado tunasikia nafasi bado tunasikia sauti ya Mungu kupitia wahubiri, kupitia neno lake, bado anatuonyesha ya kwamba tunayo nafasi. Ikiwa tu bado tunasikia sauti za mahubiri, bado tunapata nafasi ya kusoma Biblia, anazungumza nasi ya kwamba kuna kibali, kuna kibali. Bado anatamani kuona ya kwamba tunabadilisha maisha yetu, tunabadilika kutoka katika maisha yale ambayo si ya kumpendeza, na tunakwenda katika maisha ambayo ni ya kumpendeza Mungu. Na Mungu anasema nini kuhusu watu wasiofuata kile alichoagiza? Alisema na Kaini, lakini hata sisi leo anasema na sisi. Fungua Biblia yako katika kitabu cha Mathayo 15 na ule mstari wa 8 hadi wa 9. Neno la Mungu nasema, watu hawa huniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami. Nao waniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Oh, kumbe kufanya ibada kwa namna ambavyo Mungu amekataza, ama kufanya vitu ambavyo Mungu hakuagiza, Biblia inasema kwamba watu hawa huniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami. Nao waniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Kumbuka Kaini alichokifanya katika ile ibada waliokuwa wamekwenda kufanya mahali pale, Kaini hakufanya kwa namna ambavyo Mungu aliagiza. Kaini akafanya kwa namna ambavyo hisia na mawazo yake vimemuongoza. Kaini hakwenda kutoa sadaka ya kuteketeza, ile sadaka ya mnyama, ya kuchinja mnyama. Akafanya kwa namna tofauti ambavyo na Mungu ameagiza, na Mungu hakuikubali ile sadaka ya Kaini. Na tunaona pia katika Mathayo anasema, watu hao ni heshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami. Nao waniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Ibada yoyote inayofanyika tofauti na maagizo ya Mungu, Mungu anapotizama ibada hiyo anaona ibada hiyo ni bure. Nao waniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Na kama kuna mafundisho ya aina yoyote yanafundishwa, wenda na wainjilisti, wenda inafundishwa na wachungaji, yanafundishwa na walimu ama viongozi wa dini, hayatoki ndani ya Biblia. Mungu anapotizama mafundisho hayo, anapotizama mahubiri hayo, anasema nao waniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Na fungu hilo linatoka katika fungu mama katika kitabu cha Isaya. Chanzo cha fungu hilo, cha neno hilo, na katika kitabu cha Isaya 15 na ule mstari wa 8 hadi wa 9, neno la Mungu linasema, watu hawa uniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami. Nao waniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Sikiliza mpendwa, ibada haikamiliki kama hakuna utiifu. Ibada haikamiliki utiifu wa kile ambacho Mungu ameagiza kama hakipatikani katika ibada hiyo. Kama hakuna utiifu wa kile ambacho Mungu ameagiza, kama ibada haina unyenyekevu, ibada haina kicho mbele za Mungu. Yani kuna vitu vipo katika ibada ambavyo sio maagizo ya Mungu, na vimekuja kutokana na maagizo ya wanadamu. Biblia inasema, na waniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Sikiliza mpendwa,
Katika kitabu cha Mithali, kutoka fungua Biblia yako katika kitabu cha Mithali, kitabu cha Mithali 28 na ule mstari wa 9, neno la Mungu nasema, yeye aligeuzae sikio lake asiisikie sheria, hata sala yake ni chukizo. Yeye anayegeuza sikio lake asiisikie sheria, hata sala yake ni chukizo. Oh, sikiliza mpendwa, kuna watu ndio wanafanya ibada, kuna watu ndio wanakwenda kanisani, lakini inapokuja baadhi ya mafundisho yanayotoka katika Biblia ambayo ni Mungu ameagiza, ikiwa hakufundishwa na mwalimu wake ya kwamba kufanya hivyo, hafanyi. Hata kama Biblia imeagiza, hata kama Biblia imeagiza. Wahi kusema kuna mahali fulani, kuna mwalimu mmoja wa kanisa fulani, yeye aliwahi kusema ya kwamba yeye anawafundisha waumini wake kuchukua yale wanayoyaweza, na wasioyaweza wanaachana nayo. Na hata waumini wake wameamini hivyo. Wanasema ya kwamba huwezi kuchukua vyote, huwezi kufanya vyote vile ambavyo Mungu ameagiza. Kwa maana hiyo kwamba wanachagua vile ambavyo mtu anaweza kufanya, anafanya, yale ambayo hawezi anaacha. Sikiliza mpendwa, nao waniabudu bure wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Yeye aligeuzae sikio lake asisikie sheria, hata sala yake ni chukizo. Hiyo ni Mithali 28 na ule mstari wa 9. Yani kama kuna mafundisho unasikia na unatizama ni kweli fundisho hili linafundishwa, liko ndani ya Biblia, lakini wewe hutaki kulisikia, hutaki kujifunza, na hautaki kabisa kutekeleza, Biblia inasema hata sala zako ni chukizo. Kiliza mpendwa, kataa kuwa kama kundi la Kaini. Watu aina ya kundi la Kaini, hata kama wakiambiwa ukweli wanagazabika. Watu aina ya kundi la Kaini hawataki kubadilika, na wanaamini kile ambacho wamekianzisha wao kwa mtazamo wao, na wanatamani kutenda na kufanya kile ambacho wanaongozwa na hisia zao wenyewe. Sikiliza mpendwa, kundi la Kaini sio kama hawaji kanisani ama waendi kanisani, wanakwenda, lakini wanakwenda wakiwa na mitazamo.